0: že nastúpia statici a posúdia budovu a povedia, je bezpečná, môžete sa nasťahovať, alebo nie je bezpečná, nemôžete sa nasťahovať, pretože tých budov tam je príliš veľa a aj tých ľudí, ktorí o ten prístrešok prišli, je veľa.
1: Pán Rej, ešte aspoň krátko, možno pár vetami. Môže katastrofa nejako výraznejšie zmeniť vnútropolitické pomery alebo byť nejakou príležitosťou na obnovu krajiny?
2: To určite môže, ale uvidíme, nakolik ta vláda bude skutečně otevřena. Jak už jsem zmínil v té mojí poslední odpovědi, je tam naděje, že se alespoň otevírá světu, že má lepší vztahy se svými partnery, že možná dojde k většímu obchodu i s tím bohatstvím, které mají s tou ropou a že třeba přijde více prostředků do země a to vše i za pomoci půjček mezinárodních organizací by mohlo pomoci k tomu, že ve Venezuele dojde k nějaké obnově. Jestli to bude vyloženě ekonomická prosperita, na to si musíme počkat, ale naděje, že se věci budou hýbat k lepšímu, alespoň malá jistě existuje, takže budeme v to doufat.
1: Pan Gašparík, teraz na záver úplně osobně. Už sa vám podarilo to všetko vnútorne spracovať, možno si trošku aj oddychnúť a čo si z tejto misie odnáša slovenský tým?
0: Tak ešte stále je to čerstvé, aj keď sme boli teraz s kolegami, ešte stále na nich badať únavu a nejaké tie ešte dobehy z tej Venezuely. Pre náš tým hlavne to bude prínosom, zase získali sme ďalšie nové skúsenosti, nové poznatky, vieme, v čom sa máme zlepšiť, alebo aký materiál možno, že dokúpiť, alebo vymeniť. A to asi tak všetko. No.
1: Tak vám želám veľa síl a celému tímu ešte aj ďalší oddych po naozaj veľmi náročnej misii. Ďakujem veliteľovi záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline a veliteľovi modulu Musar Zdenkovi Gašparíkovi, že ste si
0: ďakujem
1: našli čas.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A rovnako aj odborníkovi na Latinskú Ameriku Martinovi Rejovi, s ktorým som sa rozprávala na diaľku. Pekný deň aj vám a šťastnú cestu.
2: Ďakujem za pozvání a hezký deň. Naschledanou.
1: Ešte príjemný deň vám želajú od techniky Ivan Šucha, dramaturg Vladimír Maťo a od mikrofónu Marlia Ančkárová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
5: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
4: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16:30.
3: Zelená vlna.
6: Zdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Nehoda sa stala na D1 pri Martine na kilometri 224 v smere od Martina na Ružomberok na konci odbočovacieho pruhu na odpočívadlo. Miesto je prejazdné, treba tam však zvýšiť opatrnosť. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po Starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr tesne za Patronským pivovarom. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, jeden pruh je blokovaný. V Trenčine pri kruhovom objazde na Hanzlíkovskej rekonštruujú kanalizáciu, prejdete striedavo. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Ďakujeme, že jazdíte s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Nasledujúcu polhodinu vyplní nočný prúd hudby.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Tvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusi v noci útočili na Kyjev aj Charkov. Na samite NATO budú dnes rokovať o Ukrajine aj výdavkoch na obranu. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 17 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Ukrajinským hlavným mestom v noci na stredu opäť otriasli výbuchy. Kyjevský primátor Vitali Kličko uviedol, že po raketovom útoku vypukli požiare v skladoch a v nebytovej budove. Zranenia podľa neho utrpeli dve osoby. Jedna skončila v nemocnici. Útoky hlásia aj z mesta Charkov, kde údery poškodili viac ako 20 domov. Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu v čase, keď sa lídri členských štátov NATO zišli na samite v Turecku, píše TASR. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval európske krajiny na urýchlenie budovania vlastného systému protiraketovej obrany. Na fóre obranného priemyslu v Ankare zdôraznil, že Európa potrebuje čo najskôr dostupný a sériovo vyrábaný systém ochrany pred balistickými raketami, pretože, ako ukázali posledné vojny, výroba amerických patriotov nestíha. Zároveň pripomenul, že v súčasnosti má Ukrajina najvyspelejšie kapacity na vedenie dronovej vojny. A túto technológiu ponúka aj svojim spojencom.
2: V Rusku už prakticky nezostala veľká ropná rafinéria, ktorú by Ukrajina nezasiahla. Chcem zdôrazniť, že na rozdiel od Putina nevedieme túto vojnu pre potešenie ani z geopolitických dôvodov. Rusko prinieslo vojnu na Ukrajinu, zabíja našich ľudí a chce zničiť našu nezávislosť. My sa iba bránime.
1: Vývoj obranných výdavkov členských krajín Severoatlantickej aliancie či ďalšia pomoc Ukrajine. Aj to sú témy dnešného záverečného samitu NATO v tureckej Ankare. Šéfovia štátov a vlád 32 členských štátov sa stretnú na rokovaní Severoatlantickej rady. Vrcholná schôdzka Transatlantickej obranej aliancie by mohla tiež priniesť pohľad na budúcnosť vzťahov medzi Spojenými štátmi a ostatnými spojencami. Bratislava bude v septembri jedným z dvoch miest na svete, kde budú zverejnené výsledky medzinárodného testovania PISA 2025. To hodnotí vedomosti a zručnosti 15-ročných žiakov vo viacerých oblastiach a porovnáva ich úspešnosť medzi krajinami. Do hlavného mesta pricestujú zástupcovia 31 krajín. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD to označil za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov.
3: 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstán. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Nasledujúce testovanie bude v štvoročnom až od 4 roky. V roku 2029 a Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V záverečnom 8-finálovom zápase svetového šampionátu zvíťazilo Švajčiarsko nad Kolumbiou 4-3 po penáltách. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil 0-0. Švajčiarsko sa tak vo štvrťfinále stretne s Argentínou. Úradujúci majstri sveta zdolali Egypťanov 3-2. Ďalšie štvrťfinálové dvojice tvoria Francúzsko s Marokom, Španielsko s Belgickom a Nórsko s Anglickom. Dnes premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, v noci miestami, cez deň ojedinele dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 21 až 16, v údoliach 15 až 10 stupňov, cez deň vystúpi na 17 až 22, v južnej polovici miestami na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku prevažne slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu, nad pásmom lesa výchrica. 3 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda a obmedzenia na D1. Pokračujeme s dopravou. Dopravná nehoda sa stala na diaľnici D1 pri Martine smerom na Ružomberok na 224. kilometri. Úsekom prechádzajte mimoriadne opatrne. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Nitre opravujú ulicu Boženy Slančíkovej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Sečovciach na ulici Slovenského národného povstania je pre zlý technický stav mosta zúžená vozovka v oboch smeroch. Pripomíname, že horský priechod Pezinská baba je dlhodobo uzavretý pre nákladné autá nad 7,5 tóny. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Opäť vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Vypariť sa ako duch, to sa niekedy deje v humorných aj vážnych životných situáciách. Niekedy to môže robiť problémy na pracovnom trhu. O chvíľu k tomu povieme viac.

0: Pojem ghosting je odvodený z anglického slova ghost, teda duch, a označuje situáciu, keď sa potenciálny nápadník, napríklad zo zoznamky, zrazu bez vysvetlenia vyparí. Niečo podobné sa však deje aj pri pracovných inzerátoch. Na tzv. Ghost jobs sa zamerala Dáša Omastová.
1: Nájdete zaujímavý pracovný inzerát, čítate požiadavky a hovoríte si, že je to ponuka ako pre vás. Pošlete teda životopis. A tam to aj skončí, odpoveď nechodí. Takéto sklamanie už zažil aj Michal.
2: Hnevá ma, keď na zaslaný životopis nedostanem žiadnu odpoveď a pritom by stačila jedna veta: ďakujeme, ale nie ste vhodným kandidátom na danú pozíciu.
1: Ak sa podobný scenár opakuje, možno si len vyberáte tzv. Ghost jobs. Prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska Zuzana Rumis.
3: Jedná sa o pracovné ponuky, ktoré sú síce zverejnené na rôznych portáloch, ale reálne sa neobsadzujú. Uchádzača pôsobia ako aktívna pracovná pozícia, pričom v realite sa jedná o zmrazenú alebo ešte neschválenú alebo vôbec neexistujúcu pracovnú pozíciu.
1: Prečo teda vôbec sú na pracovných portáloch?
3: Niekedy sa stáva, že firma ako keby že predbieha realitu, inzerát zverejní skôr, než je pozícia finálne schválená, hlavne v tých veľkých medzinárodných korporáciách, kde ten schvaľovací proces aj trvá, alebo sa môže stať, že ide o zmeny priorít, že tá pozícia bola síce otvorená, lenže nábor sa medzičasom pozastavil.
1: No niekedy je to aj zámerné.
3: Citlivým prípadom je aj situácia, keď sa inzerát využíva na mapovanie trhu. Čiže vtedy firmy zisťujú tie mzdové očakávania tých kandidátov bez reálneho zámeru niekoho prijať, len zisťujú, či vôbec na takúto mzdu by nejakí kandidáti zareagovali.
1: Ako odborníčka ďalej dodáva, existuje niekoľko znakov, ktoré vám tzv. Ghost job inzerát pomôžu odhaliť.
3: Opakované zverejňovanie rovnakej pozície a dlhé trvanie inzerátu bez posunu vlastne. Takisto chýbajúce konkrétne informácie alebo nejaká absencia ďalšieho kroku, že čo bude potom, keď sa uchádzač akože prihlási.
1: Ak sa teda chcete vyhnúť sklamaniu, všímajte si dátum zverejnenia inzerátu. Ak je na portáli dlhšie ako mesiac alebo dva, mali by ste spozornieť. Keď ale chcete mať úplnú istotu, na rovinu sa firmy opýtajte, či inzerovanú pozíciu aktívne obsadzuje. Popri neférových praktikách je tu totižto aj podobná, no legitímna forma náboru.
3: Je priebežný, ten sa používa na budovanie tzv. Talent poolu. To sú vlastne tí uchádzači alebo určitý počet uchádzačov, ktorý je potrebný na to, aby mali tie firmy z čoho vybrať.
1: Ak však firmy nechcú riskovať dobrú povesť, mali by na takéto situácie uchádzačov jasne a transparentne upozorniť.

0: Cristiano Ronaldo si najväčší sen už nesplní. Titul majstra sveta do bohatej zbierky trofejí nepridá. Je koniec, na mundiále ho už viac neuvidíme. Absolvoval rekordných 6 svetových šampionátov, no ani na jednom z nich nedoviedol Portugalsko k vytúženému triumfu. Na tohtoročnom turnaji jeho mužstvo stroskotalo v 8 finále na Španieloch 0-1. Pokračuje Peter Štern.
1: S majstrovstvami sveta sa lúči ako jeden z troch futbalistov histórie, ktorí nastúpili na 6 mundiáloch spolu s Messim a mexickým brankárom Ochoom. Zároveň zostáva jediným hráčom, ktorý skóroval na každom z nich. Spolu zaznamenal 11 gólov, z toho 3 na tomto turnaji. Jeho príbeh na svetových šampionátoch sa začal v roku 2006 v Nemecku. Nasledovali Juhoafrická republika, Brazília, Rusko, Katar a napokon Spojené štáty americké, Kanada a Mexiko. Na každom z týchto turnajov bol tvárou portugalskej reprezentácie, no ani raz sa mu nepodarilo priviesť ju až na futbalový vrchol. Po záverečnom výzde svojho posledného zápasu na tomto fóre odchádzal so slzami v očiach.
2: Je mi ľúto, že odchádzam z majstrovstiev sveta takto, ale dal som do toho všetko. Odchádzam s čistým svedomím. Toto je život futbalistu. Naozaj to boli moje posledné majstrovstvá sveta. Áno, ale budem mať čas premýšľať o zvyšku, byť s rodinou, nerobiť unáhlené rozhodnutia a skrátka žiť si svoj život.
1: V portugalskom drese odohral doteraz 233 zápasov a strelil v nich 146 gólov. Okrem triumfu na majstrovstvách Európy získal aj dve trofeje v Lige národov. Titul majstra sveta zostal jedinou veľkou métou, na ktorú nedosiahol, hovorí expert slovenskej televízie Marian Zeman.
3: Pre mňa je to koniec jednej legendy. Ronaldovi treba zagratulovať za tú kariéru a poďakovať za to, že nám toto umožnil sledovať, lebo všetky tie rekordy, ktoré dosahoval a hlavne to, čo futbal on obetoval, tak to je jedinečné a si myslím, že môžeme byť radi, že sme ho mali možnosť sledovať.
1: Účinkovanie portugalskej reprezentácie bolo veľkým sklamaním aj pre samotných Portugalčanov. Potvrdzuje to slovenský brankár Jakub Vinárčík, ktorý pôsobí v tamojšej Arouke.
4: To vnímali ako veľké sklamanie, hlavne keď sa bere do úvahy, že majú v podstate tým nabitý najlepšími hráči na svete a majú pocit, že celý ten tým ako keby nezapadol do seba, že vyzerali stratení na ihrisku, čiže je to určite pre nich sklamanie a frustrácia.
1: Podľa Vinárčíka stoja portugalskí fanúšikovia vo všeobecnosti na Ronaldovej strane. Priznáva však, že sa objavujú aj opačné názory, hoci sú skôr výnimočné.
4: Stále berú Ronalda ako najlepšieho hráča na svete. 90% ho bere, že ako základného hráča, ako hlavného útočníka, ale veľa ľudí to vníma tak, že nemá už na to, aby odohral celý zápas 10 minút.
1: Reprezentačná kariéra Cristiana Ronalda trvá už 23 rokov. Stále pritom nie je definitívne jasné, či si národný dres ešte niekedy oblečie. Isté však je, že bol pri všetkých troch veľkých reprezentačných triumfoch Portugalska.
5: Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título.
2: Pred Cristianom nezískalo Portugalsko žiadny titul, takže som šťastný. Pravdou je, že najväčší úspech tejto krajiny prišiel v roku 2016 na Eure, čo je pre mňa rovnako dôležité ako majstrovstvá sveta. Preto opakujem, odchádzam s čistým svedomím, život ide ďalej.
1: Lionel Messi sa pred 4 rokmi dočkal vytúženého titulu majstra sveta, Cristiano Ronaldo nie. Opäť Marian Zeman.
3: Mňa je trošku problém to, že sa lúči v čase, keď nie všetci ho budú oslavovať. Ukončil to nie na vrchole svojom, ale v čase, keď možno, že už nedával tej reprezentácii toľko a to si možno, že veľa fanúškov bude pamätať, ale to, čo on dáva tej regenerácii tomu športu,

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda a obmedzenia na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody dokumentujú na diaľnici D1 pri Martine smerom na Ružomberok na 224. kilometri. Úsekom prechádzajte mimoriadne opatrne. Na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo kvôli vysokým teplotám k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je tam preto znížená v oboch smeroch na 60. V Bratislave na Walkerway opravujú cestu, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na úseku cesty číslo 10 medzi Bičou a Kolárovicami opravujú cestu. Prejdete v jednom pruhu. Všímajte si dočasné dopravné značky. Prajeme šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Podarilo sa vám splniť si cestovateľský sen z detstva, z mladosti, keď ste čítali o ďalekých krajinách a túžili ste sa tam niekedy dostať? Ľudia, ktorí cestovali svet, vedia, že nemusí to byť ani nákladná záležitosť. Piati chalani z Levoče sa rozhodli vyraziť cez pol sveta na starých malých autách za pár eur. Pred cestou sme ich vyspovedali. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jelo.

0: Petica mladíkov Levočanov sa na starých malých autičkách vydá na dobrodružnú cestu dlhú 40 000 kilometrov cez Turecko, Kaukaz, Strednú Áziu až po Mongolsko a Sibír. Predpokladajú, že im to bude trvať 4 mesiace. Na nehodvábnu cestu, ako ju nazvali, sa pripravovali rok a pol. Momentálne majú plné ruky práce s prípravou aut. Viac prezradil člen výpravy Jakub Soják pri mikrofóne Lenky Jurekovej.
1: V tých autách sa vlastne robilo úplne všetko, od motorov, podvozkov, po nejaké praktické veci v interiéri, prídavné kúrenia, robil sa tu špeciálny zdvih vozidiel, no jednoducho je tu toho strašne veľa, to by som musel veľmi dlho rozprávať.
2: Mňa hlavne zaujalo aj to, že vy vlastne v týchto autách nemáte klímu, hoci budete prechádzať aj po púšti Gobi.
1: Áno, no Pušť Gobi je zaujímavá tým, že tam bude teplo, ale bude mať teplejšie oblasti, práve niekde v Kazachstane, Uzbekistane, Turkmenistane. Ale my sme na to zvyknutí, dlhé roky cestujeme práve so starými autami bez klím, bez serva. Si myslím, že tá klíma je ten najmenší problém, čo to auto nemá.
2: A ten najväčší?
1: Je tu zase toho veľmi veľa, dali sme veľmi veľké kolesa, teraz nám to trošku šúcha o misky, tlmičov, takže trošku nám horia gumy aktuálne, kým ich trošku vyšúchame. Zaťažené sú strešné stany na streche, urobili cca 100 kg, takže toto sú vážnejšie problémy ako klíma pre nás.
2: A vy navyše s tými autičkami cestujete do krajín, kam sa takéto auta nevyvážali, teda problém môže byť aj s náhradnými dielmi?
1: Áno, áno, to bude určite problém. To sú také naše najväčšie obavy, že sa niečo pokazí a ten diel tam nezohnáme, pretože tie auta, ako ste povedali, sa tam nevyvážali. Berieme zo sebou samozrejme veľa dielov, ale nemôžeme zobrať všetko. Kvôli váhe, kvôli priestoru máme naozaj extrémne malé trojdverové autička.
2: Poďme sa pozrieť dozadu, čo sa tu všetko nachádza v tom vašom aute.
1: Máme tu sporák zatiaľ iba. Máme ešte cca nejaké 2-3 týždne do štartu, takže ešte sa do toho musíme pustiť, trošku to upraviť. Máme tu vlastne bufiky, naftové kúrenie, ktoré nám bude vykurovať všetky tri stany v našich troch autách. Máme tu na veľkú batériu, veľkokapacitnú, ktorá sa nabíja zo soláru, zasa zo strechy. Máme tu na chladničku, úložný priestor na diely, na rezervu.
2: Vy budete teda spať v stanoch, vlastne na streche vašho auta a variť si chcete výlučne a stravovať sa svojpomocne.
1: Áno, tak sme sa rozhodli, máme také pravidla, že budeme úplne sebestační, chceme ísť aj úplne low-costovo, za čo najmenej peňazí. Spíme vonku, jeme vonku, všetko robíme vonku.
2: Poďme sa porozprávať o cieľoch tej vašej cesty, teda cez ktoré krajiny budete prechádzať.
1: Ideme priamo z Slovenska do Turecka, cez celé Turecko prechádzame cez Kapadokiu do Gruzínska, z Gruzínska do Ruska až do Tadžikistanu. Z Tadžikistanu prejdeme Pamírske hory, také nízke Tatry, Himalají, cez Kyrgyzstan do Mongolska a následne ideme ešte na sever k Bajkalu. Máme taký cieľ, že by sme chceli dojsť až na Kamčatku. Keď sa nám to nepodarí, tak minimálne na ten Magadán a z Magadánu po sever Ruska na Moskvu až domov.
2: A vy budete prechádzať aj po tej legendárnej Pamir Highway.
1: Áno, jedna z tých legendárnych je ciest na našej ceste je Pamir Highway. Bude ich samozrejme viac. Plánujeme prejsť 4 najnebezpečnejšie cesty sveta. Konkrétne je to Tušeti Road, je v Gruzínsku, je to cesta cez Tušeti Pass. Tá je radená dokonca v top 3 v rebríčku, takže je to naozaj extrémna cesta. Potom je to Pamir Highway, ona nie je až tak nebezpečná, ale dosť nebezpečná to kvôli tomu, aká je tam obrovská vzdialenosť mimo civilizáciu. Následne je to samotná Pušť Gobi, ktorú plánujeme prejsť a potom tú cestu štvrtú sme nazvali, že Sibír, lebo chceme prejsť naozaj centrum Sibíra, cez celú tú Sibíra až domov, nie po základnej hlavnej diaľnici Ruska a Transsibírskej magistrále.
2: A tá Gobi púšť môže byť celkom náročná.
1: Keď sa tam pokazí auto, určite to bude problém, ale máme nejaké varianty, ako to budeme riešiť. Väčší problém, čo očakávame, je napríklad voda. Potom sa stanú z toho mokré piesky a je to veľký problém práve pre takéto autička, ako máme my, ktoré nie sú 4x4. Alebo taktiež aj veľké teploty, veľké sucho, ktoré môže taktiež byť. My ideme na takom prelome období dažďov.
2: Vy ste mali už skúsenosti s jazdou na týchto starších autách už aj predtým. 5000 km ste prešli, ale nikdy nie 40 000.
1: Dokopy sme prešli 100 000, lebo jazdíme na ten Balkán niekoľkokrát do roka, práve na takéto drobné expedície so starými malými autami väčšinou, ale takúto veľkú expedíciu to bol taký malý sen v kútku duše, ktorý som mal ja od malička, odkedy som sledoval iných cestovateľov a chcel som byť raz ako oni. No a teraz prišiel ten deň, že som si raz povedal, keď sme išli práve z jednej z tých expedícií, že poďme do toho, nemáme čo stratiť. Máme 18, 20, 25 rokov a nemáme pod seba zachovy, proste poďme a urobme tú najextrémnejšiu expedíciu, ako kto kedy zrobil.
2: Tak ja vám budem držať palce. Šťastnú cestu.
1: Ďakujem krásne.
0: Ak chcete vypraviť členov dobrodružnej cesty, môžete tak urobiť 11. júla priamo z Levočského námestia.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Beh hýbe spoločnosťou a mnohí sa radi zapájajú aj do pretekov. Mirka Šichtová sa Sibily Myslovičovej pýta, ako správne nazvať preteky, ktoré sa konajú v žilinskej časti Vlčince.
2: Máme tu zaujímavú otázku. V Žiline je sídlisko, ktoré sa volá Vlčince a pýtala sa nás poslucháčka, akým spôsobom má utvoriť prídavné meno od tohto názvu sídliska, pretože chcú usporiadať nejaké preteky a chcú to nazvať podľa tohto sídliska, pretože zrejme sa to tam bude konať. A pýtala sa teda, akým spôsobom sa tvorí prídavné meno. Od slova Vlčince sa tvorí prídavné meno Vlčinský, tak ako Dudince Dudinský, Rusovce Rusovský. Takže bude to Vlčinská stovka a možno už aj bola.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Kliešte, komáre a ďalší hmyz vie znepríjemniť život nielen nám, ale aj našim psom a mačkám. Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Či pes alebo mačka, ako náhle sa pohybujú mimo interiér, mali by sme im dopriať ochranu pred háveďou všakovakého druhu. Juraj, dáš nám naozaj nejaké funkčné tipy?
3: Ako mačičku, tak aj psa by som mal chrániť pred kliešťami a okrem toho vlastne aj blchami, komármi a všetkými ďalšími vonkajšími parazitmi v jednom. A mám na to viaceré možnosti. Jedna možnosť je chemická od veterinára, či už nejaká tabletka, pipetka alebo obojok, ktorý si nosí na krku, ktorý vyslovene pôsobí ako nejaká forma dlhodobého repelentu a dokonca vie usmrtiť parazity, pokiaľ sa dostanú do toho podkožia. Okrem toho je možnosť číslo 2 a to je ísť na to prírodnou cestou. Pred každým pobytom vonku dám na psa niečo, ako my si dávame na seba repelent. Veľmi pekne fungujú veci, ako je aloe vera, prípadne nejaké kamilkové odvary, alebo taktiež levandula. Čiže keď mám z nich nejaký roztok, alebo mám to v spreji, stačí nastriekať od lakťa po zem packy, či už mačke alebo psovi, a zredukujem o 99% všetky vonkajšie parazity. Do tejto kategórie patria aj komáre, čiže zbavím sa do veľkej miery aj ich.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.
4: Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán obvinil Spojené štáty z porušenia memoranda o porozumení. Europoslanci budú rokovať o pripravenosti na horúčavy. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 17 až 28 stupňov. Pekné skoré ráno praje Kamil Kolenič. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v noci na stredu obvinilo Spojené štáty z opakovaného porušovania memoranda o porozumení a varovalo pred odvetou za americké útoky na ciele v Hormuzskom prielive. Spojené štáty sa v utorok rozhodli zrušiť dočasné povolenie, ktoré umožňovalo predaj iránskej ropy. K tomuto kroku pristúpili po útokoch na 3 tankery v Hormuzskom prielive. Americká armáda následne zaútočila na Irán a uviedla, že ide o reakciu na tieto útoky na plavidla v strategickej úžine, z ktorých USA obvinujú Islamskú republiku. Európsky parlament bude dnes rokovať na tému ochrany občanov Európskej únie pred vlnami horúčav a lesnými požiarmi. Poslanci sa budú pravdepodobne pýtať zástupcov Európskej komisie na konkrétne opatrenia, ktoré EÚ prijala na prevenciu a prípravu na extrémne počasie. Europoslanci budú hlasovať aj o schválení 2 dohôd s Mexikom, ktoré majú za cieľ posilniť politické vzťahy a rozšíriť obchod medzi oboma blokmi. Britské a holandské ozbrojené síly budú vybavené novou generáciou obojživelných transportných lodí. Vyplýva to z dohody v hodnote 2 miliardy 800 miliónov eur. Dohodu včera počas prvého dňa samitu NATO v Ankare podpísali premiéri oboch krajín Keir Starmer a Rob Jetten. TASR o tom informuje s odvolaním sa na vyhlásenie britskej vlády. Lode budú postavené podľa holandského návrhu v britských lodeniciach a stanú sa základom britsko-holandských obojživelných síl. Každá krajina plánuje prevádzkovať 4 plavidlá. Do aktívnej služby by mali byť začleňované od roku 2032. Prezident Peter Pellegrini prijal v paláci záchranárov a hasičov z týmu Musar, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach. Hlava štátu im poďakovala za prácu, ktorú počas týždňového nasadenia odviedli.
2: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali ku svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
1: Veliteľ pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparík priblížil, že tým pracoval v náročných podmienkach a extrémnych horúčavách.
3: Čo nám uľahčilo toto nasadenie, bola podpora venezuelskej strany, z tej logistickej strany. Cítili sme veľkú podporu aj všetkých zložiek štátu, čiže tá práca a to nasadenie bolo pre nás týmto uľahčené. A myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú, boli veľmi vďační.
1: Medzinárodný olympijský výbor predbežne zrušil suspendáciu Ruska a odporúčanie riadiacim federáciám, podľa ktorého mali ruských športovcov prísne preverovať. Rusi sa vďaka tomu môžu pred olympijskými hrami v Los Angeles 2028 zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Naďalej však nesmú súťažiť pod národnou vlajkou ani s hymnou. Výbor z programu zimných olympijských hier po 102 rokoch vyradil severskú kombináciu. Po novom sa bude bojovať o medaily v lyžovaní vo voľnom teréne a v synchronizovanom korčuľovaní. Dnes bude premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a búrky. Denná teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Spočiatku prevažne slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu nad pásmom lesa výchrica. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Následky staršej nehody dokumentujú na diaľnici D1 pri Martine smerom na Ružomberok na 224. kilometri. Úsekom prechádzajte mimoriadne opatrne. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu. Sledujte dočasné dopravné značenie. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou Vsou a Janíkovcami. Prejdete vo voľnom pruhu. Cestu číslo 18 medzi Radkovom a Hubovou opravujú. Prejdete striedavo. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Dobré ráno, pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš. Chudnutie je večná téma a najmä teraz v lete. Preberieme jeden mýtus o chudnutí.

0: Je to asi v našej ľudskej podstate, že veríme tomu, čo sa nám hodí, a platí to aj pri zhadzovaní kýl, pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Najodolnejší mýtus o chudnutí sa nás drží zubami, nechtami a môže za to, že aj keď sa snažíme, nechudneme. Ktorý to je podľa experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka?
3: Že čím menej jem, tým lepšie chudnem. Ale v realite nechceme jesť čo najmenej, chceme jesť čo najviac, ale tak, aby sme stále chudli. A to je obrovský rozdiel, lebo úspešné chudnutie nie je súťaž v hlade. Je to hľadanie takého deficitu, ktorý človek zvládne opakovať celé týždne, prípadne podľa potreby niekedy aj mesiace. Preto pri chudnutí potrebujeme aj bielkoviny, vlákninu, mať dostatočný objem jedla, pravidelnosť, ale aj spánok a pohyb. Nie len škrtať jedlo, až kým sa človek cíti ako telefón na 3% batérie.
2: A aj keď budeme škrtať a hladovať, v konečnom dôsledku sa nám to vráti. Takže skúsme chudnúť zdravo a efektívne.
3: Zdravé chudnutie je hlavne také chudnutie, pri ktorom necítime nejaký výrazný psychický diskomfort. Zjednodušene povedané, nemalo by nás prílišne trápiť, nemalo by bolieť, nemali by sme byť príliš hladní. To znamená, chudnutie ako také by nemalo byť vyslovene nepríjemný proces. Ak má byť chudnutie ale správne, tak sa chudne trošku dlhodobejšie, a pokiaľ chceme dlhodobejšie a postupnejšie chudnúť, potrebujeme byť v psychickej, respektíve mentálnej pohode.
2: Vôbec to nie je o tom, že by sme sa nedokázali zaťať a pár dní vydržať.
3: Ten, kto pri chudnutí trpí od pondelka do piatku a potom cez víkend dobíja dušu pizzou, sladkým a výčitkami, nepotrebuje viac pevnej vôle. Potrebuje lepšie nastavený plán.
2: Takže ak znížite porcie alebo sú priveľké, je to v poriadku. Ak však začnete hladovať, je to zlé.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: A je to tu, Ivana Ilgová a Igor Daniš idú na nás púšťať hromy blesky.
2: Blesky neohrozujú ľudí v aute, lebo to pôsobí ako Faradayová klietka.
3: Na obyčajnej ceste je lepšie zastaviť na okraji a nedotýkať sa jeho kovových častí. Nestať ani pod stromami, silný vietor môže zhodiť na auto vetvy stromov.
2: Zažil si?
3: No, vtedy boli záplavy a na Devinskej ceste mi prednosť žuchli ťažké kmene nasiaknuté vodou. To bol moment a ja v kabriolete. Byť o 10 metrov rýchlejší, fašírka.
2: Čo keď ma chytí prietrž na diaľnici?
3: Ani najväčšia búrka neodôvodňuje na zastavenie v pruhu na diaľnici. Iba v mimoriadnej situácii, keď nie je blízko exit, odpočívadlo ani záliv, pretože núdzový pruh rovná sa pruh smrti.
2: Nebezpečné sú vraj prvé okamihy dažde?
3: Dažďové kvapky zmiešané s nečistotami na vozovke obsahujú zvyšky oleja, mastnoty, cisté, mydlo. Počase sa táto vrstva ale spláchne a prilnavosť sa zlepší, hoci je cesta stále mokrá.
2: V búrke teda udržujte bezpečnú vzdialenosť.
3: To netreba ani komentovať.
2: A ešte pozor na zradné kaluže.
3: Buď spôsobí aquaplaning, alebo olejová vaňa, dovidenia, ak je tam zamaskovaný megakráter.
2: Ak zbadáte pred sebou zaliatú cestu, otočka a hľadať inú trasu.

0: Aj keď sa už rozvidnieva, niekto má ešte hlbokú noc. Náš kolega Ďuro Šimko určite nie, pretože sa vám bude už o chvíľu prihovárať z nášho rozhlasového budíčka. Boli s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš. Príjemné skoré ráno.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blood Running.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko. Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10.00 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Krátke správy.
1: Štúdiu je Kamil Kolenič.
2: Spojené štáty zrušili dočasné povolenie, ktoré umožňovalo predaj iránskej ropy. K tomuto kroku pristúpili po útokoch na tankery v Hormuzskom prielive, z ktorých Washington obviňuje Teherán. Severoatlantická aliancia

0: Oznámila, že plánuje investovať približne 4,5 miliardy dolárov do nákupu 10 lietadiel včasnej výstrahy od švédskej spoločnosti Saab. Majú nahradiť starnúcu letku amerických strojov z čias studenej vojny. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez na pôde valného zhromaždenia OSN v New Yorku prirovnal americkú energetickú blokádu ostrova k vojnovému aktu. Tvrdil, že z toho dôvodu stúpla úmrtnosť novorodencov. Dnes bude premenlivá, na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky aj búrky. Denná teplota vystúpi na 17 až 22, v južnej polovici miestami na 23 až 28 stupňov. Bude pol piatej a 2 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1 a obmedzenie v Nitre. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky staršej nehody dokumentujú na diaľnici D1 pri Martine smerom na Ružomberok na 224. kilometri. Úsekom prechádzajte mimoriadne opatrne. Na D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo pre vysoké teploty k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou, Vsou a Janíkovcami. Prejdete vo voľnom pruhu. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ďakujeme, že jazdíte s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
3: Dobré ráno.
1: Budíček s Ďurom Šimkom.
4: Dnes má sviatok Ivan meno, ktoré má síce slovanský základ, ale korene v hebrejčine, znamená niečo ako Boh je milostivý alebo dar Boží. Nepochybujem o tom, že aj vo vašom okolí sa nejaký Ivan nájde. Takým najslávnejším, hoci fiktívnym, bol aj Ivan z rozprávky o Mrázikovi. Myslím, ten oslavuje asi aj v čase Vianoc, keď je pravidelne na obrazovkách. Teraz je ale 8. júl, streda, nový pracovný deň pred nami. Prajeme pekné skoré ráno.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 5 minút, 3 štvrte na 5, čas, keď nazrieme do narodení nového kalendára. 8. júla v roku 1831 sa v USA narodil John Stitt Pemberton, lekárnik, chemik a vynálezca Coca-Coli. Vysokú školu dokončil už v 19 rokoch a následne začal pracovať ako farmaceut. Darilo sa mu a tak si čoskoro mohol otvoriť vlastnú lekáreň. Počas americkej občianskej vojny slúžil v armáde Konfederácie a dosiahol hodnosť podplukovníka. Vážne ho však zranili a kvôli neznesiteľným bolestiam začal užívať morfium, od ktorého sa stal rýchlo závislým. Ako talentovaný chemik sa snažil nájsť liek, ktorý by prekonal jeho silnú drogovú závislosť. Začal experimentovať, až nakoniec predstavil alkoholický nápoj, ktorý mal čiastočne priniesť úľavu. Jednou z jeho zložiek boli aj listy z koky. Tam je pôvod názvu, hoci celý názov vymyslel až Pembertonov účtovník. V tom čase už ale v nápoji nebol alkohol, samozrejme. Jeho zdravie ani peňaženku to však nezachránilo. Predal práva na predaj Coca-Coli, no čiastočne to vyriešilo jeho finančnú krízu. Nakoniec ale aj tak zomrel v chudobe. 8. júla v roku 1838 sa v nemeckej Kostnici narodil Ferdinand von Zeppelin. Vyrastal v šľachtickej rodine s vojenskou tradíciou. Po vzore predkov si vybral armádnu kariéru a študoval na politechnike. Počas americkej občianskej vojny pôsobil ako pozorovateľ a prvýkrát vzlietol v balóne. Tento silný zážitok v ňom prebudil celoživotnú vášeň pre lietajúce stroje. V nemeckej armáde dosiahol hodnosť generála, no až na dôchodku sa začal naplno venovať navrhovaniu revolučného leteckého systému. Jeho cieľom bolo zostrojiť riaditeľné vzdušné plavidlo s pevnou hliníkovou kostrou. Prvú obrovskú vzducholoď so značením LZ-1 vypustil v roku 1900 a napriek počiatočnej skepse nemeckej vlády sa Grof nikdy nevzdal svojich snov. Keď búrka zničila model LZ-4, finančne ho zachránila masívna ľudová zbierka. Nakoniec už pred prvou svetovou vojnou sa jeho podniky premenili na veľké priemyselné impérium. No a 8. júla v roku 1838 sa narodil John Davison Rockefeller, americký priemyselník, ropný magnát a prvý miliardár v histórii ľudstva. Na svet prišiel do početnej rodiny, jeho matka ho od malička viedla k prísnej kalvínskej morálke, šetrnosti a tvrdej práci. Svoje podnikateľské blohy prejavoval už v detstve, keď predával drobnosti a peniaze požičiaval na úrok. Po štúdiu obchodnej akadémie začal pracovať ako pomocný účtovník. Keď mal 32, založil spolu s partnermi ropnú spoločnosť Standard Oil Company. Ani charita, ktorej sa Rockefeller venoval na dôchodku, neočistí reputáciu jeho spoločnosti, ktorá bola známa svojimi agresívnymi praktikami. Umelo znižovali ceny na vybraných lokálnych trhoch, aby priviedli malých konkurentov k bankrotu. Drobní podnikatelia boli neraz nútení predať svoje firmy podielnikom Standard Oil za nevýhodné ceny, nehovoriac o podplácaní politikov, ktorí rozhodovali o regulácii ropného priemyslu. Rockefellerová spoločnosť v čase svojho najväčšieho rozkvetu kontrolovala vyše 90% amerického trhu s ropou.
1: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

4.46, máte naladené rádio Slovensko. Dnes treba počítať s menším ochladením. Má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky. Najvyššia denná teplota 17 až 22, v južnej polovici územia o niečo teplejšie, zväčša 23 až 28 stupňov. Prajme vám pekné ráno.

0: 4.54, počúvate Rádio Slovensko. Moderná veda opäť prichádza s užitočným objavom.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Aj taký obyčajný vitamín C dokáže zázraky, ktoré ocení staršia generácia. Slovo má Rado Tomáš.
2: Vedci z Univerzity Hirosaki v Japonsku publikovali v časopise PLOS ONE výskum, v ktorom potvrdili, že strava má pomerne veľký vplyv na starnutie mozgu. Analyzovali snímky magnetickej rezonancie a vzorky krvnej plazmy od vyše 2000 dospelých starších ako 64 rokov. Najprv odmerali hladiny vitamínu C v krvnej plazme, potom objem sivej a bielej hmoty v mozgoch a následne skúmali skupiny vzájomne prepojených oblastí mozgu, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v pozornosti, autobiografickej pamäti a ďalších kognitívnych funkciách. Účastníci s nižšími hladinami vitamínu C v plazme mali nižší objem sivej hmoty a slabšie prepojenie oblastí mozgu. Z výskumu síce nevyplýva príčinná súvislosť, skôr napovedá, aký veľký význam môže mať dostatok vitamínu C pre zdravie staršieho mozgu. Švajčiarske ľadovce tento rok dosiahli tzv. Deň úbytku ľadovcov už 29. júna. Vtedy sa vyčerpali všetky zimné zásoby snehu, ktoré ľadovce počas roka získali. Od tohto dňa už každý ďalší liter roztopenej vody znamená čistú stratu ľadu a ľadovec sa začína zmenšovať. Tohtoročný dátum patrí k najskorším v histórii meraní. Horšia situácia nastala iba v roku 2022, keď deň úbytku ľadovcov pripadol na 26. júna. Analýza Švajčiarskeho federálneho inštitútu pre výskum lesa, snehu a krajiny ukazuje, že dôsledky klimatickej zmeny nespočívajú iba v samotnom ústupe ľadovcov. Miznúci ľad znamená tiež postupnú stratu prirodzených zásobární sladkej vody, ktoré po stáročia pomáhali stabilizovať vodný režim riek počas najteplejších mesiacov roka.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Spirit. Prajeme všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské tajné služby údajne plánovali v Nemecku útok na firmu podporujúcu Ukrajinu. Kiev podpísal dohodu o dronoch s troma ďalšími štátmi. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 17 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Nemecké bezpečnostné zložky údajne zmarili bombový útok, ktorý bol v krajine plánovaný na ruskú objednávku. Ruské tajné služby pritom podľa informácií na to využili novú metódu. Informuje TASR na základe správy denníka Bild. Na vonkajšej hranici Európskej únie medzi Srbskom a Maďarskom zadržali údajne bezpečnostné orgány dvoch ruských špiónov. Tí zjavne plánovali bombový útok na území Nemecka. Úrady vychádzajú z predpokladu, že terčom plánovaného útoku mala byť firma, ktorá podporuje Ukrajinu v jej obranej vojne proti Rusku. Názov konkrétnej spoločnosti ani potenciálne miesto útoku nemecké úrady nezverejnili. Ukrajina uzavrela tzv. Dohody o dronoch s ďalšími tromi európskymi krajinami – Estonskom, Holandskom a Dánskom. Dohody sú prispôsobené ich potrebám. Vo všeobecnosti však počítajú s tým, že Ukrajina poskytne technické riešenia a plány na výrobu dronov výmenou za licenčné poplatky, investície a inú vojenskú techniku. Kyjev takto využíva skúsenosti, ktoré získal v oblasti dronovej vojny od začiatku ruskej invázie, konštatovala agentúra AFP. Ukrajina už takéto dohody podpísala so šiestimi ďalšími krajinami vrátane Kataru či Spojených arabských emirátov. Ďalšie plánuje podpísať s Nemeckom, Nórskom, Fínskom a Kanadou. Iránske ministerstvo zahraničných vecí kritizovalo Katar za obvinenia, že za útokom na plavidlo pri Ománe stojí Irán. Katar tvrdí, že Irán zaútočil na tanker so skvapalneným zemným plynom. Dauha si v reakcii na útok predvolala zástupcu iránskeho veľvyslanca. K zodpovednosti za útorkové zásahy tankerov v Hormuzskom prielive sa zatiaľ nikto neprihlásil a Teherán sa k tomu taktiež bezprostredne nevyjadril. Predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že podľa predbežných informácií na tri komerčné lode vypálil práve Irán. Armáda USA následne zaútočila na Irán, pričom uviedla, že ide o reakciu na iránske údery na tri plavidlá v Hormuzskom prielive. Falošné SMS-ky, podvodné telefonáty či vidina zisku. Aj to sú taktiky novodobých podvodníkov. Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD zdôraznil, že najrizikovejšou skupinou sú seniori. Občanov vyzval k opatrnosti a zodpovednosti.
2: V roku 2024, v minulom roku, teda v roku 2025, podvodníci podviedli 215 seniorov a spôsobili celkovú škodu na úrovni 2,7 milióna eur. A v tomto období, v polovici roka 2026, už evidujeme 46 dokonaných prípadov podvodu na senioroch celkovou škodou 912 tisíc eur.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Vo štvrťfinále svetového šampionátu sa stretnú futbalisti Argentíny a Švajčiarska. Obhajcovia titulu z Argentíny zvíťazili v 8. finále nad Egypťanmi 3-2 a Švajčiarsko zdolalo Kolumbiu 4-3 na pokutové kopy. Ďalšie štvrťfinálové dvojice tvoria Francúzsko s Marokom, Španielsko s Belgickom a Norsko s Anglickom. Dnes bude premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a búrky. Denná teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať má spočiatku prevažne slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Nad pásmom lesa to bude výchrica. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 a uzavretý tunel na D3. Prinášame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú na diaľnici D1 pri Martine smerom na Ružomberok na 224. kilometri. Úsekom prechádzajte mimoriadne opatrne. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. V Bratislave na začiatku Radlinského smerom z Račianskeho Mýta opravujú cestu. Ulica je smerom do centra uzavretá. Osobné autá môžu obchádzať po Mýtnej a námestí Matia Korvina. Väčšie autá po Legionárskej, Blumentálskej a Bernolákovej. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Prajeme šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Hovorí sa, že zvyk je železná košeľa. Možno si ani neuvedomujeme, koľko vecí robíme, ako si automaticky. Áno, rutina nám šetrí energiu, ktorú by sme inak minuli na neustále rozhodovanie o maličkostiach. Lenže sú situácie, keď nám môže byť skôr na príťaž. Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút. Stay
3: for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa vám o tomto čase prihovorí kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: V jednom experimente na univerzite v Atlante postavili vedci proti sebe netradičných súťažiacich. 60 študentov a 30 opíc. Úloha bola jednoduchá. Na obrazovke stláčať symboly v správnom poradí. Kto to zvládol, dostal odmenu. Po čase všetci pochopili, ako to funguje. Ale potom výskumníci zmenili pravidlá. Odmena sa dala získať hneď, bez akejkoľvek námahy. A čo sa stalo? Všetky opice sa okamžite vrhli na odmenu. A študenti? Iba 2% z nich využilo túto jednoduchšiu možnosť. Zvyšok sa držal starého, zložitého postupu. A to dokonca aj vtedy, keď im vedci vysvetlili, že existuje rýchlejšia cesta. Tento pokus ukázal niečo hlbšie. Že my ľudia sa často držíme naučených vzorcov a schém, aj keď už dávno nedávajú zmysel. Zvyk nás niekedy môže aj brzdiť. Ale ak príde nový vietor, nová možnosť, nový pohľad, vtedy je na čase byť pružný a otvorený. Platí to pri technológiách, ale platí to aj v duchovnom živote. V centre kresťanstva stojí veta, že Boh sa stal človekom. A táto radikálna novota má silu zmeniť naše uvažovanie, naše predstavy o Bohu aj náš spôsob života. Kresťanstvo by sa dalo označiť za cestu odmeny. My však zostávame často pri starých schémach námahy. Všimnime si, že keď Ježiš začína svoju verejnú misiu, tak ju odštartuje slovami: robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. On nepoužije slovíčko aby. Boh robí prvý krok a ponúka odmenu. Odpustenie, milosrdenstvo, pokoj. Stačí prijať a šíriť ďalej okolo seba.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: O minútu 4:45 počúvate Rádio Slovensko. Dnes príde ochladenie, spočiatku veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 17 až 22, v južnej polovici územia zväčša 23 až 28 stupňov. Prajme pekné ráno všetkým.

0: 6. Máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Je to trápenie, ktoré si mnohí nesú celý život. Alergie, svrbenie očí, neustále kýchanie či dýchanie a rôzne ťažkosti pri dýchaní. Človek si vlastne nikdy nemôže povedať, že mňa sa to už nemôže týkať. Alergia sa totiž môže prejaviť hocikedy. Na veku vôbec nezáleží, hovorí imunológ a alergológ Martin Hrubiško.
1: Alergia môže vzniknúť od narodenia až do najvyššieho veku, tesne pred smrťou, v ktoromkoľvek veku. Najviac alergikov zachytávame okolo 30. roku života, 20 až 30 rokov. Mám alergikov, ktorí nikdy nemali prejavy a prišli ku mne v 75 rokoch, a že posledné 2-3 roky kýcha vždy na jar, čiže naozaj v ktoromkoľvek veku.
0: Ste na niečo alergický? Na čo? To sa vás bude v dnešnom dobrom ráne pýtať Gabika s Richardom. Už teraz to množstvo reakcií na našom facebookovom profile je dôkazom, že je naozaj viac než dosť ľudí, ktorí majú takéto problémy. Lulu píše: mňa trápi alergia na prach, keď začnem upratovať, nasleduje nezadržateľné kýchanie. Kristína: na brezu, prach, roztočné a peruánsky balzam. To, keď som prišla do pôrodnice prvýkrát a toto som im povedala, tak na mňa sestričky len tak pozerali, že čo to už je. No pri treťom dieťati, aj tá už tu bola. No ešte Ladislav to poňal tak trošku aj inak. Našťastie nie som na nič alergický, aspoň o tom zatiaľ neviem. Roky pribúdajú, ale organizmus si zatiaľ drží dobrú kondíciu. Ak by som to mal povedať, na čo som naozaj alergický, tak skôr na klamstvo, zbytočné hádky a ľudí, ktorí sa stále ponáhľajú životom. No ako ste na tom ostatní? Ste na niečo alergický? Na čo? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa wellness pobyt pre dve osoby.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
1: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
0: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Kamil Kolenič.
5: Ústredné velenie Spojených štátov na sieti X oznámilo ukončenie nového kola útočných úderov proti Iránu. Tvrdí, že americká armáda zasiahla viac ako 80 cieľov v reakcii na najnovšie iránske útoky na obchodné plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom, informuje TASR. Európsky parlament bude dnes rokovať na tému ochrany občanov Európskej únie pred vlnami horúčav a lesnými požiarmi. Europoslanci majú tiež hlasovať o schválení dvoch dohôd s Mexikom, ktoré majú za cieľ posilniť politické vzťahy a rozšíriť obchod medzi oboma blokmi. Britské a holandské ozbrojené sily budú vybavené novou generáciou obojživelných transportných lodí. Vyplýva to z dohody v hodnote 2 miliardy 800 miliónov eur. Dohodu včera počas prvého dňa samitu NATO v Ankare podpísali premiéry oboch krajín Keir Starmer a Robi Etten. Dnes bude premenlivá, na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dá prehánky aj búrky. Denná teplota 17 až 28 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 a uzavretý tunel na D3. Pozdravujeme všetkých na cestách.

0: Následky nehody dokumentujú na D1 pri Martine smerom na Ružomberok na 224. kilometri. Úsekom prechádzajte mimoriadne opatrne. Na diaľnici D1 na viazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo pre vysoké teploty k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená v oboch smeroch na 60. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Pripomíname, že v Bratislave je stále uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na diaľnicu D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Kolóna sa už začína tvoriť pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa tam približne 20 minút. Prajeme šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
2: Dobré ráno.
1: Budíček s Ďurom Šimkom.
3: Vďaka svojej rozmanitej kultúre a nádhernej prírode patrí medzi najnavštevovanejšie krajiny sveta. Španielsko láka aj množstvo Slovákov. Ak sa tam v týchto dňoch chystáte aj vy, môžu sa vám hodiť informácie o tom, na aké počasie sa máte pripraviť. To prezradíme už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, Budíček.

0: 5 hodín 36 minút počúvate Rádio Slovensko. Vždy v našom predpoludňašom vysielaní vám ponúkame pohľad meteorológa na počasie v niektorých zahraničných rezortoch, kade tade po svete s meteorológom Davidom Frndom. Napríklad včera sme sa pozreli aj do Španielska.
1: Začneme Barcelonou, tam bude jasno až polooblačno, v piatok prechodne až oblačno, vtedy tam je možnosť prehánky alebo búrky, aj keď malá, ale tak treba si dávať pozor. Postupne sa oteplí na 34. Potom je Valencia, tam prevažne polooblačno a tiež v piatok trošku zhoršenie počasia, tam je tiež možnosť prehánky alebo búrky. No a dokonca týždňa sa nám ochladí na približne 31. No a posledná lokalita je Malaga, tam v podstate podobné počasie, jasno až polooblačno, ale dokonca bez zrážok, čiže asi z tých troch lokalít najlepšia lokalita na dovolenku. V piatok sa oteplí na 37, no a cez víkend sa znova ochladí na 32. V Barcelone a vo Valencii má more teplotu okolo 26 stupňov a teplota bude podobná aj v ďalších dňoch. No a malé, keď to je len o trošku chladnejšie, tam mať more teplotu okolo 25 stupňov.
2: Rádio Slovensko.

0: Bolo 5 minút, 3 štvrte na 6, počúvate Rádio Slovensko, svet stále žije futbalovým šampionátom.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Cristiano Ronaldo si svoj najväčší reprezentačný sen už nesplní. Je koniec, na majstrovstvách sveta ho už viac neuvidíme. Absolvoval rekordných 6 svetových šampionátov, no ani na jednom z nich nedoviedol Portugalsko k vytúženému triumfu. Téme sa venuje Peter Štern.
2: S majstrovstvami sveta sa lúči ako jeden z troch futbalistov histórie, ktorí nastúpili na 6 mundialoch spolu s Messim a mexickým brankárom Ochoom. Zároveň zostáva jediným hráčom, ktorý skóroval na každom z nich. Spolu zaznamenal 11 gólov, z toho 3 na tomto turnaji. Jeho príbeh na svetových šampionátoch sa začal v roku 2006 v Nemecku. Nasledovali Juhoafrická republika, Brazília, Rusko, Katar a napokon Spojené štáty americké, Kanada a Mexiko. Na každom z týchto turnajov bol tvárou portugalskej reprezentácie, no ani raz sa mu nepodarilo priviesť ju až na futbalový vrchol. Po záverečnom výzde svojho posledného zápasu na tomto fóre odchádzal so slzami v očiach.
3: Je mi ľúto, že odchádzam z majstrovstiev sveta takto, ale dal som do toho všetko. Odchádzam s čistým svedomím. Toto je život futbalistu. Naozaj to boli moje posledné majstrovstvá sveta. Áno, ale budem mať čas premýšľať o zvyšku, byť s rodinou, nerobiť unáhlené rozhodnutia a skrátka žiť si svoj život.
2: V portugalskom drese odohral doteraz 233 zápasov a strelil v nich 146 gólov. Okrem triumfu na majstrovstvách Európy získal aj dve trofeje v Lige národov. Titul majstra sveta zostal jedinou veľkou métou, na ktorú nedosiahol, hovorí expert slovenskej televízie Marian Zeman.
4: Pre mňa je to koniec jednej legendy. Ronaldovi treba zagratulovať za tú kariéru a poďakovať za to, že nám toto umožnil sledovať, lebo všetky tie rekordy, ktoré dosahoval a hlavne to, čo futbalu on obetoval, tak to je jedinečné a si myslím, že môžeme byť radi, že sme ho mali možnosť sledovať.
2: Účinkovanie portugalskej reprezentácie bolo veľkým sklamaním aj pre samotných Portugalčanov. Potvrdzuje to slovenský brankár Jakub Vinárčík, ktorý pôsobí v tamojšej Arovke.
5: To vnímali ako veľké sklamanie, hlavne keď sa bere do úvahy, že majú v podstate tým nabitý najlepší hráči na svete a majú pocit, že celý ten tým ako keby nezapadol do seba, že vyzerali stratení na ihrisku, čiže je to určite pre nich sklamanie a frustrácia.
2: Podľa Vinárčíka stoja portugalskí fanúšikovia vo všeobecnosti na Ronaldovej strane. Priznáva však, že sa objavujú aj opačné názory, hoci sú skôr výnimočné.
5: Stále berú Ronalda ako najlepšieho hráča na svete. 90% ho bere, že ako základného hráča, ako hlavného útočníka, ale veľa ľudí to vníma tak, že nemá už na to, aby odohral celý zápas 10 minút.
2: Reprezentačná kariéra Cristiana Ronalda trvá už 23 rokov. Stále pritom nie je definitívne jasné, či si národný dres ešte niekedy oblečie. Lionel Messi sa pred 4 rokmi dočkal vytúženého titulu majstra sveta. Cristiano Ronaldo nie. Opäť Marian Zeman.
4: U neho je trošku problém to, že sa lúči v čase, keď nie všetci ho budú oslavovať. On má strašnú tú rivalitu, on chce byť stále najlepší. To je niečo, čo ho posunulo tam, kde je. Ale to, čo on dáva tej regenerácii, tomu športu, nebol by som prekvapený, keby ešte niečo vymyslel.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.

0: Rodina Korolcov v stredajšom budičku Rádia Slovensko. The Calls Dreams, 5 hodín, 48 minút od hudby k počasiu. Dnes sa má ochladiť. Pekné ráno prajem meteorologičke Jane Čerbovej. Aké máme teraz počasie na Slovensku?
1: Dobré ráno, takže aktuálne na území Slovenska oblačno zamračené a zrážky sa vyskytujú miestami. Aktuálna teplota Bratislava Tisko 21, Nitra 18, Piešťany 19, Trenčín 17 stupňov, Žilina 16, Liesek 13 stupňov, Banská Bystrica 15, Lučín Beľkovce 19, Poprad 14, Prešov 15, Košice Letisko 16 a Kamenica nad Cirochou 15 stupňov. Rozfúkalo sa už na západe aj východe. Severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Ako bude cez deň?
1: Spočiatku veľa oblačnosti, čiže oblačno zamračené a zrážky miestami dážď, prehánky v priebehu dňa, ubúdanie zrážok do ojedinela a najmä aj zmenšovanie oblačnosti, postupne oblačno až polooblačno. Denná teplota 17 až 22 stupňov, v južnej polovici väčšinou 23 až 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov. Rozfúka sa na väčšine územia severozápadný a severný vietor, najsilnejší bude na západe a juhovýchode s rýchlosťou do 40 km za hodinu, v nárazoch ojedine ešte silnejší. Vo vysokých polohách spočiatku búrlivý vietor až výchrica.
0: Udrží sa to počasie aj ďalej, alebo príde zmena?
1: Výrazná zmena bude v tom, že sa postupne zmenší oblačnosť na väčšine územia, i keď zajtra na severe a východe ešte bude také poloblačno až oblačno a tam zrážky miestami, na západe a juhu stredného Slovenska prevažne poloblačno a bez zrážok. Denná teplota podobná ako dnes 23 až 28 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 17 až 22 stupňov, naďalej severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Meteorologička Jana Čerbová, ďakujeme, pekné ráno.
1: Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Počúvate Rádio Slovensko 553. So svadbami sa v minulosti spájali aj rôzne povery. Viete, čomu verili Kysučania?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Je to výnimočný deň, ktorý je oficiálnym začiatkom spoločnej životnej cesty zaľúbených párov. Svadba sa už od nepamäti spájala s rôznymi rituálmi a poverami. Platilo to aj na Kysuciach. Prísne pravidlá platili samozrejme aj pre samotný svadobný sprievod.
2: Dôležité bolo to, aby kočiš poriadne plieskal bičom, nie pre parádu, ale aby týmto zvukom zahnal všetko zlé. Najdôležitejšie bolo to, aby sa počas celej cesty nikto neobzeral naspäť, pretože kto sa obzrel, ako keby si koledoval o nešťastie. Ľudia pozorne sledovali aj rôzne znamenia a počasie. Ak počas svadobného sprievodu stretli kominára, alebo keď bolo pekné počasie slnečné, to bol jasný prísľub šťastného manželstva. A ak nebodaj začalo snežiť, dedinčania si smutne vzdychli, že manželov čaká ťažký údel.
0: Hovorí Miroslava Jančulová z Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke, ktoré už počas tohto víkendu pripravuje podujatie s názvom Kysucká svadba. Čaká vás nielen živý svadobný sprievod, ale zažijete aj dojemnú odobierku nevesty a samozrejme aj poriadnu veselicu, o ktorú sa postará hneď niekoľko folklórnych skupín. Rovnako budete môcť ochutnať tradičné kysucké svadobné dobroty. Pozvaní ste do skanzenu vo Vychylovke už túto nedeľu od 10. Podrobný program nájdete na stránke Kysuckého múzea.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po 6. okrem iných aj Post Malone. I only wanna be with you. V úvode hodiny Peter Cmorík. Premýšľam nad tebou, slovenská hudobná scéna hneď po 6. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko. Pekné ráno.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruská armáda v noci útočila na Kyjev a Charkov. Na samite NATO budú rokovať o Ukrajine aj výdavkoch na obranu. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, teplota 17 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Ukrajinským hlavným mestom v noci opäť otriasli výbuchy. Kyjevský primátor Vitali Kličko informoval, že po raketovom útoku vypukli požiare v skladoch a v nebytovej budove. Zranenia podľa neho utrpeli dve osoby, jedna skončila v nemocnici. Útoky hlásia aj z mesta Charkov, kde údery poškodili viac ako 20 domov. Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu v čase, keď sa lídri členských štátov NATO zišli na samite v Turecku. Norská vláda počas prvého dňa samitu NATO v Ankare oznámila, že poskytne 3 miliardy norských korún, čo je približne 268 miliónov eur pre ukrajinskú protivzdušnú obranu, konkrétne na posilnenie ochrany pred útokmi ruských síl balistickými raketami. Podľa vyhlásenia norskej vlády pôjdu peniaze najmä na nákup rakiet pre americké systémy Patriot, ktoré Norsko objedná spolu s Dánskom, Nemeckom a Kanadou priamo u výrobcu v Spojených štátoch. Vývoj obranných výdavkov členských krajín Severoatlantickej aliancie či ďalšia pomoc Ukrajine. Aj to sú témy dnešného záverečného dňa samitu NATO v tureckej Ankare. Šéfovia štátov a vlád 32 členských krajín sa stretnú na rokovaní Severoatlantickej rady. Vrcholná schôdzka Transatlantickej obranej aliancie by mohla tiež priniesť pohľad na budúcnosť vzťahov medzi Spojenými štátmi a ostatnými spojencami. V Bahrajne a Kuvajte sa dnes rozozneli sirény. Kuvajská armáda oznámila, že protivzdušná obrana sa aktivovala kvôli útokom nepriateľských dronov a rakiet. Bahrajnské ministerstvo vnútra nešpecifikovalo, čo sa deje. Vyzvalo ľudí, aby zostali v pokoji a zamierili na najbližšie bezpečné miesto. Informácie o tom, či v niektorom z týchto štátov bolo niečo zasiahnuté, nie sú k dispozícii. Kuvajt nešpecifikoval, odkiaľ drony a rakety prichádzali. Celková úroda hustosiatých obilnín by v tomto roku mala dosiahnuť 2 milióny 600 tisíc tón, čo je oproti vlaňajšku viac ako 530 tisíc tón menej. Vyplýva to z prvotného odhadu úrody, ktoré spracoval štatistický úrad. Pokračuje hovorkyňa Jana Morháčová.
2: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
1: Úrodu ohrozujú najmä horúčavy a s nimi súvisiace sucho. Štát preto plánuje obnoviť závlahové systémy. Nižšiu úrodu si poľnohospodári môžu premietnúť aj do cien potravín. Naša hokejová infraštruktúra dostane finančnú injekciu a v najbližšom období prejde modernizáciou. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje spolupráci s Ministerstvom životného prostredia prerozdeliť dotáciu v hodnote 50 miliónov eur. Prezident zväzu Miroslav Šatan.
3: Od vzniku Slovenskej republiky, myslím, že je to 33 rokov, ja som tedy bol veľmi mladý hráč, ktorý začínal s kariérou a už vtedy boli naše štadióny staré a už mali nejaký investičný dlh. Tie štadióny sa postupne nejak zalepili, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže toto by som povedal, že je veľký úspech.
1: Dnes premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku prevažne slabý, postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu. Nad pásmom lesa výchrica. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a dlhá kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú na D1 za Martinom smerom na Ružomberok na 224. kilometri pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Na D3 v tuneli Považský Chlomec zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapili, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Je to jedno z najstarších a najznámejších bojových umení na svete. Kung fu pochádza z Číny, kde sa vyvíjalo celé stovky rokov. Samotný názov v preklade znamená zručnosť dosiahnutú dlhou a tvrdou prácou. A to platí stále. Je veľa nadšencov, ktorí sa vyberú až do Číny, aby sa kung fu naučili priamo v krajine, kde sa zrodilo. O tom, ako vyzerá taká príprava bojovníka, budeme hovoriť už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, Budíček

0: minúty bude 7:15, počúvať Rádio Slovensko. Ovládať kung fu znamená tiež vydať sa na cestu disciplíny, trpezlivosti a sebapoznania. Jakub Rosenberg z obce Prachod v okrese Žiar nad Hronom to spojil ešte aj s jednou výzvou. Mesiac sa učil toto bojové umenie priamo v Číne. Oslovil ho Adrian Tothezer.
1: Jakub sa od malička zaujímal o bojové umenie.
2: Vyrastal som na sledovaní filmov s Jackie Chanom, Karate Kid či Kung Fu Pandou. A potom mi vyskočilo video chalana, ktorý sa učil kung fu v Číne. Hneď som začal vyhľadávať podobné miesta a na druhý deň som mal už kúpenú letenku a vybavený niekoľkotýždňový tréning.
1: Do Číny vycestoval začiatkom apríla.
2: Nachádzalo sa to nedaleko mesta Chengdu v Luodai historickom mestečku. Táto konkrétna škola stála 800 eur mesačne plus úvodný poplatok, čo bolo nejakých 150 eur, ale bolo v tom zahrnuté ubytovanie, 3 jedla denne a samotný tréning.
1: Ako sa mi priznal, prostredie na neho urobilo veľký dojem.
2: Mal som pocit, že sa mi sníva a trvalo mi niekoľko dní uvedomiť si, kde to vlastne som a čo tam idem robiť. Bývali sme v historickej budove, kde sme síce mali jednoduché zariadenie a tvrdé postele, ale ako niekto, kto býval v slovenských internátoch, sa nemôžem sťažovať. Hneď pri ubytovaní sme mali vybavenie na tréning, ako boxovacie vrece, Wing Chun štruktúru, rôzne zbrane a činky, ale väčšinou sme cvičili s vlastnou váhou alebo základnými zbraňami.
1: Ráno vstával o 6:00 a po raňajkách nasledoval prvý, viac ako dvojhodinový tréning.
2: Každý tréning začínal behom, stretchingom a drillovaním základných pohybov z kung fu abecedy. Hlavnú časť tréningu tvorilo buď taolu, čo je vlastne nácvik formy, alebo kickbox, alebo kondícia končatín a podobne. Záležalo od daného dňa, mali sme to rozdelené a po tréningu sme mali spoločný obed a niekoľko hodín na oddych. Nasledoval druhý tréning s rovnakou štruktúrou ako ten prvý, po ktorom bolo znovu spoločné jedlo a večer sme dosť často ešte opakovali techniku, ktorú sme sa v ten deň naučili, alebo sme len oddychovali.
1: Nacvičovali aj rôzne formy prípravy tela na údery, napríklad palicou.
2: Za každým som si z toho odniesol nejaké modriny, ale zároveň som sa na tieto tréningy tešil asi najviac, pretože vidieť, ako sa telo spevňuje tréning čo tréning, ako sa prach bolesti posúva, jednoznačne za tých pár modrín stálo.
1: Okrem fyzických tréningov však aj meditovali.
2: Snažili sme sa byť prítomnejší v danom momente a nestresovať sa kvôli budúcnosti alebo si nelamať hlavu nad minulosťou.
1: A práve pokoj a rozvahu našiel v Číne aj Jakub.
2: Na Šifu bol vyrovnaný, pokojný človek, ktorého nič nerozhodilo, čo či už vedome alebo podvedome vplývalo aj na mňa, inšpirovalo ma to zachovávať si podobný pokoj a táto skúsenosť mi určite posilnila sebadisciplínu, ale vec, ktorú si vážim oveľa viac, je, že som sa naučil trošku spomaliť, žiť viac v prítomnom okamihu a byť vďačný za každodenné malé veci, ktoré život ponúka.
3: Leto v Rádiu Slovensko.

0: stredu ráno počúvate Budíček Rádia Slovensko, 6 hodín 19 minút. Dnes počítajte s tým, že sa má ochladiť, má byť spočiatku veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti, 17 až 22 v južnej polovici územia, väčšinou 23 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame rýchly pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú na D1 za Martinom smerom na Ružomberok na 224. kilometri, prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodiny a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra sa zdržíte 10 minút. No a na D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6 hodín 23 minút počúvate Rádio Slovensko. Je to niečo, s čím kedysi ľudia toľko nezápasili ako dnes. V minulosti bolo výrazne menej alergikov ako dnes. Odhaduje sa, že kedysi sa to týkalo 1% populácie. V súčasnosti však nejakou formou alergie trpí každý tretí človek na svete. Obrovské číslo. Ste na niečo alergický? Na čo? To je otázka v dnešnom dobrom ráne. Gabika a Richard sú už v štúdiu.
1: Ahojte. Krásne ráno. Dobre, človek ráno. Má takú úprimne chuť povedať, že na ranné vstávanie.
0: Nie, ešte aj takáto téma. Náročná.
1: To by nebol každý tretí možno.
0: No ale čo poviete na to číslo? Každý
1: to
0: tretí človek.
1: To je obrovské číslo.
2: Ja a keď obávam, chodíme... že bude ešte rásť to číslo.
0: No veď to.
1: Áno, bude
0: dočítal rásť. Dočítal som sa odhady do roku 2050. Má alergiami trpieť až 4 miliardy ľudí. To je
1: polovica.
0: Každý druhý, no. Takže tak.
1: Kde chodíš? Odkiaľ máš tieto zdroje pozitívne ráno?
0: Čo ti poviem, no.
1: No tak asi by sme sa mali zamyslieť nad tým, že prečo to tak je, ale kto má aj deti a chodí k lekárovi, tak zrejme to veľmi dobre pozná, aj medzi deťmi je to veľmi rozšírené, dnes asi nie je dieťa, ktoré by nemalo nejakú alergiu, tak sme v tom, ale ešte pokiaľ je to také, že dá sa to nejako liečiť, podchytiť, horšie sú také, že keď niekoho aj včela uštipne, my sme to aj mali vo vysielaní s jedným lekárom. Je toho naozaj veľmi veľa. No ale tak čo s tým? To je tak, také východisko hľadám.
2: No veru, to treba nájsť a určite treba sa na to aj apelovať, mať zdravý životný štýl, ale niekedy je to aj o prostredí, že to niekedy neovplyvní ani tak človek
1: ja
2: a príroda.
1: Ja ťa upokojím, dnes ráno to určite nevyriešime.
0: Dobre. Ste na niečo alergický? Na čo? Dajte nám vedieť, sme tu na Facebooku, ale takisto aj na WhatsAppe.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Eugen Schnierer.
2: Iránske revolučné gardy ráno vyhlásili, že zaútočili na 85 amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte v reakcii na porušenie prímeria zo strany Spojených štátov, ktoré v noci podnikli údery na juhu Iránu. Rusko krátko pred polnocou znova zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Starosta Vitalij Kličko informoval, že podľa súčasných informácií utrpeli zranenia dvaja ľudia, z ktorých jeden skončil v nemocnici. Nemecké bezpečnostné zložky zmarili bombový útok, ktorý bol v krajine plánovaný na ruskú objednávku. Terčom mala byť firma, ktorá podporuje Ukrajinu v jej obranej vojne proti Rusku. Názov spoločnosti ani potenciálne miesto útoku nemecké úrady nezverejnili. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez na pôde valného zhromaždenia OSN v New Yorku prirovnal americkú energetickú blokádu ostrova k vojnovému aktu. Tvrdil, že z tohto dôvodu stúpa úmrtnosť novorodencov. Dnes premenlivá, na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky aj búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na diaľnici, kolóna na Kysuciach a uzavretý tunel. Poďme na cesty. Nehodu odstraňujú na D1 za Martinom smerom na Ružomberok na 224. kilometri. Prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodiny a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra sa zdržíte 15 minút. Na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obídete ho cez Žilinu. Radar vás namria v Sabinove na Holé pri Cintoríne smerom do centra a v Nitre na Chrenovskej pri Kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Bratislavu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Príjemné ráno vám želáme 2 minúty po pol siedmej. Počúvate Rádio Slovensko. No dnes sa možno potešia mnohé prázdňujúce deti a školáci, pretože v niektorých krajinách je národný deň videohier.
5: No ja dúfam, že to budú oslavovať výletom v prírode.
4: A nie videohier.
5: Ale napríklad, ja som našla, mňa tá história fascinuje, že v roku 1950 4-metrový vysoký počítač, že na ňom sa darí hrať piškvorky, že to boli také prvé videohry. No podľa mňa dnes to umelú inteligenciu môže nudiť. Piškvorky, 4 metre vysoký počítač.

0: Tak záleží od toho, koľko teda si potrebovala mať v tom rade tých guličiek alebo
1: kríčikov. No toto ja nevyriešim absolútne, ale fantasticky. Vieš, keby sme si tie piškvrky hrali pekne na tom papieri, veď to je skvelé. Nie je taký návrat.
0: Dobre, tak ja idem teraz pre papier, my si teraz niečo zahráme a vám všetkým želáme pekné ráno.
1: Nechoď ďaleko, začíname. Krásne ráno.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: Krásne ráno vám všetkým želáme, je 6 hodín 36 minút, no ideme sa venovať nášmu zdraviu.
1: Pretože približne tretina ľudstva trpí nejakou formou alergie. Je to presne ten stav, keď naše telo a náš imunitný systém reaguje na bežne neškodnú látku, napríklad peľ alebo orechy, ako by išlo o nebezpečného nepriateľa.
2: Alergie sú bohužiaľ stále rozšírenejšie, keďže počet alergikov za posledné 10 ročia výrazne vzrástol. Aj Ďuro Šimko to už pred chvíľou spomenul. V tejto dobe naozaj trpí alergiou každý tretí človek. Najčastejšie mávame peľové alergie, alebo teda hovoríme tomu senné nádchy, ale veľmi časté sú aj alergie napríklad na zvieratá, plesne či potraviny. Príznaky môžu byť rôzne, od kýchania, nádchy a svrbenia až po rôzne kožné problémy. Problém však vzniká pri liekoch. Podľa prezidenta Slovenskej spoločnosti alergiológie a klinickej imunológie Miloša Jeseniaka mnoho ľudí siahne po voľnopredajných liekoch, namiesto toho, aby išli k špecialistovi.
3: Nie každý je sledovaný u špecialistu, nie každý je správne diagnostikovaný. Navyše pri dnes dostupné voľne predajné antialergické liečby časť pacientov sa vôbec nelieči odborne, ale proste kúpi si ten liek, či už je to sprej alebo tabletky.
2: Vás sa dnes pýtame, či ste na niečo alergický a stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 55% z vás alergických je. Zatiaľ z tých, čo zahlasovali, budeme radi, keď budete hlasovať aj naďalej. V komentároch nám aj píšete, na čo ste alergický. Andrea je alergická na včelie uštipnutie, takže od jary až do jesene sa bez liekov a epipenu ani nepohne. Radoslav je alergický na jesenné buriny a pokosenú trávu a obzvlášť tá tráva vraj dokáže narobiť čarapatu, najmä pri kosení.
1: Tak nám dajte vedieť aj vy, zahlasujte v našej ankete, pošlite komentár alebo hlasovku a možno máte šancu získať v piatok aj skvelú cenu. Pre jedného z aktívnych poslucháčov máme piatok výnimočný wellness pobyt pre dve osoby na jednu noc na zámku v Pezinku a radi sa podelíme.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko z obratenej pyramidy. Verím tomu, že sa vám príjemne vstáva. Je 6 hodín 42 minút a sú tu bleskovky.
1: Finančná správa ide kontrolovať firmy, ktoré si pri kúpe auta odpočítali celú DPH a chcú zisťovať, či auto nepoužívajú aj na súkromné účely, a to vrátane dochádzania z domu do práce. Kontrolovať budú aj autá pred nákupnými centrami. A pri autách ešte zostaneme. V Rusku prudko vzrástol záujem o prerábky aut na plyn. V krajine je totiž nedostatok benzínu a nafty pre ukrajinské útoky na rafinérie.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Dobré ráno na celé Slovensko, ale teraz špeciálne na Bratislavskú Kolibu. Sme už s Janou Čerbovou. Dnešné ráno zatiaľ ako vyzerá?
3: Dobré ráno, takže je oblačno zamračené, zrážky momentálne sa vyskytujú na severe a na juhovýchode, dážď, prehánky, aktuálna teplota, Bratislava Tisko 21, Nitra 19, takisto Piešťany, Trenčín 17, Žilina 15 stupňov, Liesek 13, Banská Bystrica 15, Lučenie Bojkovce 20, Brezno 14, Poprad 14, Prešov 15 stupňov, Košice Letisko 16 a Kamenica nad Cirochou 16 stupňov. Na západe sa už rozfúká severozápadný vietor, nie silný, do rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Dnes nás čaká chladnejší alebo teplejší deň?
3: No tak, chladnejší hlavne a výrazne ochladenie očakávame v severnej polovici Slovenska, no a do poludnia aj veľa oblakov. To znamená spočiatku oblačno zamračené a zrážky miestami, dážď, prehánky, v priebehu dňa ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti, v popoludnejších hodinách prevažne polooblačno a zrážky ojedinele. Denná teplota 17 až 22 stupňov v južnej polovici, miestami 23 až 28 stupňov na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov, rozfúka sa hlavne na západe, ale aj na východe. Severozápadný vietor s rýchlosťou do 40 km za hodinu a v nárazoch ešte silnejší. Vo vysokých polohách spočiatku búrlivý vietor.
0: V ďalších dňoch sa bude oteplovať.
3: Bude pomaly, ešte zajtra očakávame skôr teplotu vzduchu cez deň podobnú ako dnes, 23 až 28 v severnej polovici a vlastne na hore Hroní či Dolnom Spiši 17 až 22 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, jasno až polooblačno na severe a východe oblačno a miestami a vlastne na severe a východe miestami prehánky či dáž, ojedne aj búrky, takže ešte to bude podobne, ale už piatok menej oblačnosti aj na severe a východe, menej zrážok ojedinele a denná teplota v piatok 19 až 24 na západe a juhu Banskobystrického kraja 25 až 30 v ďalších dňoch ubúdanie oblačnosti a ďalší vzostup dennej teploty.
0: Jana Čerbová, ďakujem veľmi pekne. Tak aj o hodinu určite informácie z SAIMu. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: opustila. Krásne ráno s Rádiom Slovensko, je 6 hodín 49 minút. No zamierme teraz do Austrálie k protinožcom. Tam je teraz zima, aktuálne v Melbourne 12 stupňov Celzia.
1: No ale niekto je tam veľmi aktívny, alebo bol v austrálskom meste Melbourne, spôsobil graffiti umelec Jack Gibson, alebo Gibson Barrel, má 22 rokov, mladý umelec, fakt dopravný kolaps. On tam vyliezol v meste na vysoký most, konzolu 140 metrov vysoké, nakreslil tam obrieho vtáka Pem. Je to taký pekný vták, vymyslený, kreslil to takýto podobný umelci, ale on nešiel len tak bezvýznamne. Napísal na Instagram také želanie, znište dane v Austrálii a ešte chcel, aby mu dronom donesli sandvič s arašidovým maslom. Neviem, ako spojil tieto dve veci. Neuveriteľné. No,
0: musel byť hlavný v každom prípade. Polícia uzatvorila dopravu, s umelcom sa dohadovali 9 hodín, no, preto možno ten sandvič s maslom. No a zamestnal rôzne policajné jednotky, dokonca to graffiti na moste, ako si spomínala, sa podobá na symbol toho vtáka Pem a ten je inak na zozname kultúrneho dedičstva.
1: A on je inak vymyslený, že on je inšpirovaný úplne iným vtákom, ale toto nebudeme riešiť. No uvidíme, ako mu to nakoniec polícia zráta. Ale graffiti sú aj fantastické. Určite ste mnohí videli tie videá Rilska. Na cestách, na uliciach kreslia také 3D graffiti, jamy, vodopády, príroda. Je to naozaj úžasné, ale v tomto prípade to ľudí prekvapí v tom najlepšom slova zmysle. To je potom super, nie?
0: A super sú aj rôzne, samozrejme, kultúrne a umelecké diela, ktoré si na Slovensku môžete pozrieť v múzeách, galériách. O všetkých možných letných typoch vám v Rádiu Slovensko samozrejme včas povieme.
2: Dobré ráno, Slovensko!
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Dobré ráno vám všetkým želáme v čase 6 hodín 52 minút. Dáme si taký prázdninový návrat do škôl, ale iba pre dospelých.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
2: Dobehnem o pár minút, urobím to o pár dní. Nášmu poslucháčovi nejde do uší slovko pár. Považuje to totiž za niečo, čo je dvojica. Či má pravdu, to nám už teraz povie Sibila Myslovičová.
3: Nemá pravdu náš písateľ v tom, že by to bolo nesprávne, pretože my máme homonymá pár, to je ten význam dvojica k sebe patriacich ľudí, a teda ešte viaceré významy. A potom máme druhé slovo, homonymné, a to je pár. Je to nesklonná číslovka neurčitá. Je to hovorové slovo a znamená malé množstvo, niekoľko, čiže môžem ja slobodne povedať, prišlo pár ľudí, zostalo mi pár eur a napísať pár riadkov, povedať pár slov, aj o pár minút.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Cestou do práce sa vám zídu akékoľvek informácie, my ich pre vás v Rádiu Slovensko máme.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Partizánskom a v Košiciach, počúvate dopravné správy. Medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, premávku riadí polícia. V Košiciach za Šacou smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a medzi Rokycanmi a Prešovom skončilo auto mimo cesty, prechádzajte opatrne. Pod vrcholom horského priechodu Šturec smerom z Turčianskych Teplíc upozorňujete na odstavený kamión, ktorý blokuje jeden pruh, pozor, je to v neprehľadnej zákrute. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra si postojíte pol hodiny. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák sa pri cestároch zdržíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú na viazde do Bratislavy po D2 z Malaciek, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košíc z Košických Holšian, no a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obídete ho cez Žilinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Letné rádio Slovensko, to je záruka dobrej nálady, o ktorú sa staral aj teraz Sean Paul a Sia Cheap Thrills, a ktorú sa po 7. bude starať aj nový Adam Ďurica. Iskri.
1: Nech to iskri, nehrajme, dobrá letná nálada, určite k nej pridá niečo aj Miley Cyrus, Easy Lover.
0: A my pridáme aj informácie v rádiožurnále o 7. Pekný deň.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Nový trend na dovolenkách. Čo chceme zažiť? Ceny na Téryho chate a Primory. Kde je lacnejšie? Princezná Kate zvládla po chorobe turistickú výzvu. Short kami dobila internet. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americké sily v noci zaútočili na Irán. Ten v odvete hlási útoky na desiatky amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte. Rusko opäť útočilo na Kyjev aj Charkov. Zranení sú dvaja ľudia a desiatky domov sú poškodené. A počasie bude premenlivá oblačnosť, ojedinelé dážď s teplotou 17 až 28 stupňov. Je streda 8. júla, pripravený je Rádiožurnál a Renata Primišpačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda opäť bombardovala ciele v Iráne. Išlo o odvetu za údajne nevyprovokovaný iránsky útok na treťom tankeri v Hormuzskom prielive. Bielý dom tiež v utorok obnovil sankcie na vývoz iránskej ropy, čo Tehrán označil za porušenie memoranda.
2: Americké sily začali sériu silných útokov proti Iránu s cieľom spôsobiť škody v rámci odvety za útoky na obchodné lode s posádkami v medzinárodných vodách. Napísalo vo vyhlásení americké centrálne velenie. Pentagon obvinil Irán z porušovania krehkého prímeria v Hormuzskom prielive. Prezident Donald Trump v pondelok v Bielom dome pohrozil. Vyhráme tak či onak. Buď uzavrieme dohodu, alebo dokončíme začatú prácu. Pár hodín pred útokmi na ciele v Iráne obnovilo americké ministerstvo financií sankcie na vývoz a spracovanie iránskej ropy. K ich dočasnému zrušeniu prišlo po podpise memoranda, ktoré garantuje 60-dňové prímerie. Ceny ropy okamžite stúpli. Tehrán obnovenie sankcií odsúdil ako porušenie dohody a pohrozil vážnymi následkami. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Iránske revolučné gardy v odvete za americké údery na juhu Iránu zaútočili na 85 amerických vojenských cieľov v Kuvajte a Bahrajne. Stanica Al Jazeera americké útoky spája s pohrebnými obradmi za nebohého najvyššieho duchovného vodcu Ajatoláha Aliho Chameneiho. Washington sa údajne snaží zatieniť historickú udalosť v Iráne. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze objednávky vraždy novinára a plánovaných vražd prokurátorov. Kľúčový svedok Peter Todt by mal vyjasniť nezrovnalosti vo svojich výpovediach. Podľa advokáta Mariana Kočnera Mareka Paru sa svedok svojou výpovedou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
3: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy, alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
1: Reaguje otec zavraždeného Jozef Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
4: Mareka už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu veci z toho sledovania novinára všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
5: Táto výpoveď potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
1: Marian Kočner účasť na objednávkach vražd opakovane popiera.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Ukrajinským hlavným mestom v noci na dnes opäť otriasli výbuchy. Podľa starostu Kyjeva Vitalia Klička vypukli po raketovom útoku požiare v skladoch a v nebytovej budove. Zranenia podľa neho utrpeli dvaja ľudia, jeden skončil v nemocnici. Útoky hlásia aj z Charkova, tam explózie poškodili viac ako 20 domov. Nemecké bezpečnostné zložky údajne zmarili bombový útok, ktorý v krajine plánovali na ruskú objednávku. Terčom mala byť firma, ktorá podporuje Ukrajinu v jej obrannej vojne proti Rusku. Norská vláda počas prvého dňa samitu NATO v Ankare oznámila, že poskytne 3 miliardy norských korún, čo je približne 268 miliónov eur pre ukrajinskú protivzdušnú obranu. Ukrajina uzavrela tzv. Dohody o dronoch s ďalšími tromi európskymi krajinami, Estónskom, Holandskom a Dánskom. Dohody sú prispôsobené ich potrebám. Vo všeobecnosti však počítajú s tým, že Ukrajina poskytne technické riešenia a plány na výrobu dronov, výmenou za licenčné poplatky, investície a inú vojenskú techniku. Prezident Donald Trump oznámil, že zruší protiturecké sankcie a prehodnotí zákaz predaja 40 stíhačiek F-35 Turecku. Pred takýmto krokom varoval Bielý dom Izrael aj Trumpovi republikáni. Washington predaj zablokoval potom, keď Ankara kúpila ruský protilietadlový systém S-400, ktorý uviedla do služby v roku 2020. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez na pôde valného zhromaždenia OSN v New Yorku prirovnal americkú energetickú blokádu ostrova k vojnovému aktu. Tvrdil, že z tohto dôvodu stúpa úmrtnosť novorodencov.
1: Európsky parlament dnes zhodnotí pokrok Moldavska, Ukrajiny a Srbska na ich ceste k členstvu v Európskej únii. Časť europoslancov hovorí o potrebe motivovať kandidátske krajiny užšou spoluprácou. Podľa iných musia prístupové kritériá platiť pre všetkých.
7: Europoslanci v návrhoch správ o Ukrajine a Moldavsku obe krajiny chvália za reformy a pokrok, ktorý urobili predovšetkým v oblasti boja proti korupcii či v súdnictve. To by im mohlo pomôcť k čiastočnému členstvu v únii, o ktorom sa v Bruseli už istý čas debatuje. Europoslankyňa Katarína Rodneveďalová zo Smeru SD však za kľúčové považuje, aby sa rovnako prísne a podľa tých istých pravidiel pristupovalo ku všetkým kandidátom.
8: Nie sme náchylní tomu, aby sme podporovali nejaké špeciálne členstvá skratky, ako sa dnes veľmi dohodovatuje už o Ukrajine.
7: V prípade Srbska sa však podľa europoslancov pokrok členstvu v Európskej únii zastavil. Kritizujú stav právneho štátu či chýbajúce reformy, pokračuje europoslanec Ľudovít Odor z Progresívneho Slovenska.
9: Ten postoj je taký rezervovanejší, ale určite nie diskriminačný. Nikto nemá záujem v parlamente nejakým spôsobom brzdiť Srbsko, ale aj Srbsko si musí urobiť domáce úlohy a niektorí politici si musí uvedomiť, či chcú patriť do únie alebo skôr pod sféru vplyvu Ruska.
7: Najbližšie k členstvu v únii má Čierna hora, ktorá by do Európskeho klubu mohla vstúpiť do 2 rokov. Zo Štrasburgu Martin Hýlek, Slovenský rozhlas.
1: Stanica M1 maďarskej verejnoprávnej televízie prerušila na 4 hodiny vysielanie. Na čiernych obrazovkách bol oznam. Verejnoprávne médiá nemôžu klamať. Ospravedlňujeme sa za to, že napriek tomu sme to dlhé roky robili. Podobný oznam je aj na webovej stránke hlavnej spravodajskej relácie hirado.hu. Ide o prvú viditeľnú zmenu od nástupu dočasného vedenia verejnoprávnych médií.
10: Televízna stanica M1 po prestávke začala vysielať upravený program bez akéhokoľvek spravodajstva. To sa na obrazovky vráti až po konsolidácii pomerov, oznámilo novo vymenované dočasné vedenie MTVA, teda spoločnosti, ktorá od čias bývalej vlády zastrešovala všetky maďarské verejnoprávne médiá. Premiér Péter Maďar spravodajstvo maďarskej televízie už počas predvolebnej kampane označoval za čistú propagandu, ktorá slúži výhradne vládnej moci. Nové vedenie verejnoprávnych médií už začalo interný audit aj prepúšťanie. Spravodajské relácie sa postupne majú vrátiť, no už v značne zmenenom formáte. Približne na jeseň je zatiaľ naplánovaná voľba nových riaditeľov verejnoprávnej televízie, rozhlasu aj tlačovej agentúry. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Na neformálnej večeri lídrov na samite NATO malo Česko 2 zástupcov, prezidenta aj premiéra. Peter Pavel oznámil svoju účasť na samite tesne pred odletom a na večeru prišiel na pozvanie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Andreja Babiša na samit vyslala česká vláda a na večeri ho sprevádzala aj manželka.
11: Prezident si účasť na samite vybojoval predbežným opatrením ústavného súdu, delegáciu ale vedie premiér. Petr Pavel však napokon dostal aj pozvanie na neformálnu večeru lídrov.
12: Pokud jde o účast na té neformální večeři, tak za to stojí turecká strana. Hostitelem je turecký prezident a samozřejmě bych se tam nemohl dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta.
11: Česko je jednou z 3 krajín NATO, ktoré ani tento rok nesplnili aliančný záväzok dávať na obranu 2% HDP. Premiér Andrej Babiš povedal, že sa chcel samitu zúčastniť, aby situáciu vysvetlil. Podľa najnovších správ sa to však Česku aj Albánsku napokon podarí.
13: Hlavne, že sa nám daří plniť nábor vojáku. Už za prvních 6 mesícov sme navýšili počet vojáku o 2010 a samozrejme chceme plniť tú novou koncepcii našej armády a to je protidušná obrana, protidronová obrana a taky ty závazky ohledne brigád, ktoré máme už delší čas vúči NATO.
11: Česká vláda síce do poslednej chvíle odmietala financovať zbrane pre Ukrajinu, minister zahraničných vecí Petr Macinka však oznámil, že Praha prispeje do iniciatívy PURL, cez ktorú spojenci financujú americké vojenské vybavenie pre Ukrajinu. Niektoré krajiny vrátane Slovenska však avizovali, že navýšenie pôžičky pre Ukrajinu nepodporia. Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Obyvateľov obce Tichý potok v okrese Sabinov znepokojilo, že sa opäť začína uvažovať o vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že východ má len jednu veľkú nádrž, v ktorou je starina, a chce porovnať riešenie v podobe spomínanej vodárenskej nádrže s ďalšími možnými opatreniami.
14: O vodárenskej nádrži Tichý potok sa hovorí už desiatky rokov. Podľa pôvodných plánov sa mala začínať asi 650 metrov od posledného domu v obci, starostka Ľubica Zdravecká.
15: Malo by sa tu zdržiavať 25 miliónov kubíkov vody. Mať také množstvo vody nad hlavou, denodenne, nie je to žiaden žart. Prežili sme viaceré povodne.
14: Myšlienku na vybudovanie záložného zdroja vody oživila vláda na svojom poslednom výjazdovom rokovaní. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, po ňom minister investícií Samuel Migaľ.
16: Východ Slovenska potrebuje druhý zdroj pitnej vody. Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, v tom momente východ je bez vody.
17: Sa budeme zaoberať možnosťami budovania takejto vodnej nádrže ako zásobárne ďalšej pitnej vody v regióne.
14: Obyvatelia obce majú obavy. Rodinu Kiktavých presvedčilo, aby sa tam vrátili práve to, že sa o vodárenskej nádrži prestalo hovoriť.
18: Sme dlhé roky boli v zahraničí a preto sme prišli domov, že sme chceli zostať tu žiť.
19: Tak akurát staváme dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname. Hľadali by sme si iné prostredie.
14: Prešovský samosprávny kraj podporuje posudzovanie všetkých riešení, poukazuje však na to, že tretina obcí nemá vodovod vôbec. Rezort životného prostredia v tlačovej správe konštatuje, že pri posudzovaní budú prihliadať na vplyvy na prostredie, či je projekt efektívny, aj na to, ako dlho by nádrž budovali. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
20: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Argentína zvíťazila v 8. finále svetového šampionátu nad Egyptom 3-2. Úradujúci majstri sveta prehrávali už 0-2 a boli na pokraji šokujúceho vypadnutia, no v závere druhého polčasu otočili skóre gólmi Romera, Messiho a Fernandéza. Vo štvrťfinále sa stretnú so Švajčiarskom, ktoré po bezgólovom priebehu zápasu zdolalo Kolumbiu v penaltovom rozstrele 4-3. Ďalšie štvrťfinálové dvojice tvoria Francúzsko s Marokom, Španielsko s Belgickom a Norsko s Anglickom. Robert Mack vo veku 35 rokov ukončil kariéru profesionálneho futbalistu, za Slovensko odohral 81 zápasov a strelil 16 gólov. Talian Sinner postúpil do semifinále grandslamového tenisového turnaja vo Wimbledone. Vo štvrťfinále vyradil Nemca Štrufa 7-5, 7-6, 6-3. Jeho súperom bude Srb Djokovic, ktorý zdolal Kanaďana Auger Aliasima v 5 setoch 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Medzi ženami sa do semifinále prebojovali Češka Muchová aj Američanka Goufová. Rebeka Šramková a Češka Nosková neúspeli v 8 finále štvorhry. S poľsko-českým tandemom Piterová a Sisková prehrali 5-7, 4-6. Dan Pedersen zvíťazil vo štvrtej etape cyklistických pretekov Tour de France. Na čelo priebežného poradia sa dostal Nor Train, ktorý finišoval 8. a zo žltého dresu vyzliekol Slovinca Pogačara. Medzinárodný olympijský výbor predbežne zrušil suspendáciu Ruska a odporúčanie riadiacim federáciám, podľa ktorého mali ruských športovcov prísne preverovať. Rusi sa vďaka tomu môžu pred olympijskými hrami v Los Angeles 2028 zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Naďalej však nesmú súťažiť pod národnou vlajkou ani s hymnou. Výbor z programu zimných olympijských hier po 102 rokoch vyradil severskú kombináciu. Po novom sa bude bojovať o medaily v lyžovaní vo voľnom teréne a v synchronizovaní vanom korčuľovaní.
20: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Ankare sa končí summit NATO. Americký prezident Donald Trump sa stretne s americkým prezidentom, s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a s prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom. Európsky parlament bude hovoriť o ochrane občanov Únie pred vlnami horúčav a požiarmi a hlasovať má aj o obchodnej dohode s Mexikom. V iráckom Karbala sa uskutoční pietný obrad, ktorý je súčasťou 6-dňového pohrebu iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho. Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. Vypovedať má opäť exiskár Peter Todt. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po polnejšom rádiožurnále bude summit NATO v Turecku.
20: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor, rýchlosťou do 40 km za hodinu, nad pásmom lesa výchrica.
20: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakuje raný tím v zložení editora Rado Tomeš, zvuková technička Jana Mikovičová a od mikrofónov sa na teraz lúčia Joachim Benedikt Šulik, Eugen Schnierer a Renata Brmich-Špačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. V Košiciach za Šacou smerom do centra sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Medzi Partizánskym a za Žabokrekmi nad Nitrou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, premávku riadi polícia, a medzi Rokycami a Prešovom skončilo takisto auto mimo cesty. Pozornosť zvýšte pod vrcholom horského priechodu Šturec smerom z Turčianskych Teplíc. Upozorňujete tam na odstavený kamión, ktorý blokuje jeden pruh. V pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút a na viazde do Košíc z Prešova po Prešovskej ceste si postojíte pol hodiny. Za Hornými Vesnenicami smerom do Novák sa pri cestároch zdržíte 15 minút a na viazde do Košíc z Košických Holšian je 10-minútová kolóna. No a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlomec. Obídete ho cez Žilinu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Krásne ráno vám želáme aj minútu po štvrť na 8. Informačne ste už dostatočne vybavení a teda sa môžete v našom bleskovom kvíze dozvedieť aj rôzne zaujímavé veci, ktoré sú spojené s dnešným dňom. No pátrali sme v histórii, pátrali a vypátrali sme, že dnes oslavuje narodeniny český spevák Peter Kotwald. Viete, koľko má rokov?
22: No nie je to až taká dávna história. Nie, teda aj keď sme v minulom storočí, no koľko?
3: 67.
22: Dobre.
23: My sme začínali spoločne v roce 81, vlastne sme hrali do konce března 86, ja som potom vlastne od června 86 už začal se svojí vlastní kapelou. No. Bylo to strašne príjemný období. Byli sme mladí, takže sme si to opravdu užívali. Byl to, jak ja říkám, popový rock'n'roll, protože se vždycky říká, že rock'n'roll to byla velká jízda, tak my sme sice zpívali pop, ale jízda to byla taky.
22: 67 to si schválne vybral, hej? Pre prázdninujúce deti. No ale my sa vás pýtame samozrejme niečo iné. O kom Peter Kotwald hovoril, s kým tvoril istú dobu spevácku dvojicu, či to bol buď teda Petr Muk, ale bo Stanislav Hložek, a ja som presvedčená o tom, že toto každý vie.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.

0: Adam Ďurica, Iskry, tak je dobre, keď to aj ráno iskry, keď je dobrá energia, 7 hodín 23 minút, no ideme k našej ranej téme.
1: A vedeli ste, že alergickými sa môžete stať aj v dospelosti, alebo teda v neskoršom veku? Do štúdia s tým pribehla Kika.
2: Ak ste sa potešili, že netrpíte žiadnou alergiou, možno sa bohužiaľ tešíte predčasne. Alergikom sa človek nemusí narodiť a mnohým ľuďom sa prvé príznaky objavia až po 30-ke, či dokonca 40-ke. Tie príznaky môžu byť spočiatku veľmi nenápadné, ale určite ich netreba podceňovať, či už je to nejaké svrbenie, kýchanie, nádcha, slzenie očí alebo rôzne podráždenia kože, mali by ste navštíviť odborníka. Okrem toho však existujú aj menej známe alergie, ktoré nám môžu spraviť neplechu.
1: Menej známe, snáď už poznáme všetky, aké sú to?
2: Tak verte, neverte, niektorí ľudia môžu byť alergickí na napríklad chlad, slnko, vodu, čo je veľmi zriedkavé. Teraz moja obľúbená alergia na fyzickú námahu. Bohu, ako sa to prejavuje, možno to mám. A v ojedinelých prípadoch aj na vlastný pot.
1: Tak to asi súvisí s tou fyzickou námahou. Ale ako sú potom na tom naši poslucháči? Majú nejaké alergie?
2: Podľa našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko je alergických 55% z hlasujúcich. Spomínanú nepríjemnú alergiu na slnko má napríklad pán Emil a Veronika trpí alergiou na arašidy a na jeseň pôjde opäť alergológovi na ďalšie testy, tentokrát na peľ, prach, trávy a stromy.
1: Je veľmi dôležité, aby ste vedeli, na čo ste alergickí. V určitých prípadoch vám to vie zachrániť aj život. No, ale inak alergie sú nepríjemné. Patrí im naša dnešná ranná téma. V kalendári dnes oslavujú práve svoj svetový deň. Je totiž svetový deň alergií, tak sa pridajte aj vy a zahlasujte, či ste aj vy na niečo alergický.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Leto v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Prinášame vám praktické rady, ako prežiť horúčavu a neskolabovať. Čo by ste mali piť a koľko? Ktorým nápojom sa naopak treba vyhnúť? Viete, ako telu doplniť minerály, ktoré strácate potením? Kedy vám hrozí kolaps a ako to zistíte? Čo vtedy robiť? V denníku Pravda už dnes.
4: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Eugen Schnierer.
7: Agent amerického imigračného a colného úradu v Houstone postrelil štátneho príslušníka Mexika, ktorý po prevoze do nemocnice zomrel na následky zranení. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA tvrdí, že príslušníci úradu sa snažili zastaviť vozidlo tohto muža v rámci cieleného zásahu zameraného na zadržanie nelegálneho migranta. Najnovšie dronové útoky na vozidlá v sudánskom štáte Severný Kordofán si vyžiadali životy 15 civilistov vrátane 5 žien. K útokom došlo v dvoch oblastiach kontrolovaných polovojenskými silami rýchlej podpory. Ukrajina uzavrela tzv. Dohody o dronoch s ďalšími tromi európskymi krajinami, Estónskom, Holandskom a Dánskom. Dohody sú prispôsobené ich potrebám. Vo všeobecnosti však počítajú s tým, že Ukrajina poskytne technické riešenia a plány na výrobu dronov, výmenou za licenčné poplatky, investície a inú vojenskú techniku. Dnes premenlivá, na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky aj búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. 7 hodín 32 minút.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda či dlhá kolóna v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. V Košiciach za Šacou smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. Medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, premávku riadi polícia, a medzi Rokycanmi a Prešovom skončilo takisto auto mimo cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šace si v kolóne postojíte 40 minút a na viazde do Košic z Prešova po Prešovskej ceste stratí pol hodiny. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák sa pri cestároch zdržíte 15 minút a na viazde do Košíc Košických Holšian si počkáte 10 minút. No a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec, obchádzka vedie cez Žilinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Keď sa vás... No. Sme rýchli, pretože žijeme rýchlu dobu a obidvaja naozaj v tej rýchlosti žijeme. Ja som len chcela povedať, že keď sa ťa niekto spýta, že ako sa máš a ty povieš veľmi rýchlo, tak to vôbec nie je iba pocit.
1: Určite nie, pretože všetci sa máme naozaj veľmi rýchlo v dnešnej dobe. Je to uponáhľaná doba, čo si budeme hovoriť.
0: No a vidno to napríklad aj vo filmoch alebo spomínaných videohrách, pretože dnes je naozaj medzinárodný a národný deň videohry, všetko veľmi rýchlo, krátke. Pred 10 rokmi to boli také dlhé závery. Teraz si predstavte ten ikonický, úžasný, kultový film. Dlhý, nekonečný záber po krajine.
1: Vtedy na západe tuším.
0: 10, možno 20 sekundový záber len na detail očí. No dnes by to nedali naše generácie súčasné.
1: Veru, hovorí sa všade, že treba rýchly strih. Na tých rílskách, tam vraj 3 sekundy máš na pozornosť. Inak keď do 3 sekúnd nezaujímaš, už to scrolluješ ďalej.
0: 3 sekundy, a možno o 10 rokov to bude už len sekunda. Tik.
1: To vie. Sme schopní sa vôbec tejto rýchlosti prispôsobiť? A celkovo? Náš mozog?
0: No veď to.
1: Ako na to? Vedci si na to posvietili a v Spektre si o tom už o chvíľku určite niečo povieme viac.

0: Ema Drobná, úžasný hlas má, čo aj v Rádiu Slovensko. Krásne ráno, je 7 hodín 37 minút.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Svet sa tak zrýchlil, že náš mozog sa mu nevie prispôsobiť. Je to síce len štúdia, no určite stojí za pozornosť.
0: Behaviorálni vedci zo Singapurskej univerzity technológie a dizajnu zverejnili veľkú prehľadovú štúdiu o súčasnom psychickom zdraví ľudstva. Z pohľadu evolúcie to je celkom zaujímavé, v ktorej zhrnuli doterajšie poznatky a analyzujú ich. Popisujú najmä evolučný nesúlad, čiže stav, keď ľudské inštinkty, ktoré vznikli v jednom prostredí, musia fungovať v inom prostredí. Podľa nich bola doteraz ľudská evolúcia veľmi pokojná, pomalá, v podstate až taká nudná. Inštinkty nám zostali, doba sa však radikálne zrýchlila a zmenila. Podľa vedcov je hlavnou témou porovnávanie sa a súťaženie, ktoré extrémne zintenzívnili sociálne siete a všade prítomné informácie. Štúdia predstavuje tento evolučný nesúlad ako jeden zo spôsobov, ako porozumieť moderným sociálnym a psychologickým problémom.
2: Vedci z Korejského inštitútu vedy a techniky vyvinuli sprej, ktorý dokáže za jednu sekundu vytvoriť gelovitú štruktúru na veľkých ranách a hlbokých nepravidelných poraneniach. Je to sprejový prášok, ktorý kombinuje niekoľko biokompatibilných zložiek a výsledkom je, že pri kontakte s krvou sa premení na gel a ranu utesní. Navyše, prášok absorbuje viac ako 7-násobok svojej vlastnej hmotnosti v krvi, čo mu umožňuje rýchlo zastaviť prietok krvi aj počas silného krvácania pod vysokým tlakom. V testoch sa preukázalo, že výsledný gel je dostatočne pevný na to, aby odolal silnému tlaku ruky. Hoci bola technológia pôvodne vyvinutá pre armádu, podľa vedcov sa uplatní najmä v urgentnej medicíne.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Aj toto sú také letné rytmy, ktoré patria k letnému ránu. Je to Rádio Slovensko, 7 hodín 42 minút.
1: Aspoň raz za mesiac v zahraničí nakupuje až 79% Slovákov žijúcich pri hraniciach. Ročne Slováci minú u našich susedov 670 miliónov eur. K nočným útokom v Bahrajne a Kuvajte sa prihlásili iránske revolučné gardy. Zaútočili na 85 amerických vojenských cieľov.
2: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Určite pridáme počasie krásne ráno, Jane Červovej.
3: Dobré ráno a ja prajem.
0: No je krásne.
3: No, skôr také oblačné, čiže skôr ešte smutné. Je oblačno zamračené, zmenšená oblačnosť je na juhu Banskobystrického kraja. Čo sa týka zrážok, tak tie sa vyskytujú na severe a vlastne na východe. Sú to miestami dážď, prehánky. Aktuálna teplota Bratislava Tisko 21, Nitra 20, takisto Piešťany, Trenčín 18, Žilina 16, Liptovský Mikuláš 14, Banská Bystrica 16, Lučenc Belkovce 22, Brezno 15, Poprad 14, Prešov 16, Košice letisko 17 a Kamenica nad Cirochou 16 stupňov. Už na západe sa rozfúka severozápadný vietor s priemernou rýchlosťou do 20 až o jedine 30 km za hodinu.
0: Aký bude dnešok?
3: Spočiatku oblačno zamračené a zrážky miestami, dážď alebo prehánky. V priebehu dňa ubúdanie zrážok a výrazné zmenšovanie oblačnosti v popoludňajších hodinách, skôr prevažne polooblačno, ochladenie hlavne v severnej polovici. Denná teplota 17 až 22 stupňov, v južnej polovici väčšinou 23 až 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov. Rozfúka sa hlavne na západe a východe, kde bude severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 40 km za hodinu a v nás ešte silnejší, vo vysokých polách spočiatku búrlivý vietor.
0: Ale postupne sa potroške bude otepľovať.
3: Áno, máte pravdu. Čiže zajtra jasná až poloblačno, cez deň hlavne na severe a východe miestami oblačno a tam miestami dážď, prehánky, ojedine búrky. Denná teplota 23 až 28 v severnej polovici a na Dolnom Spiši či Hore Hroní, podobne ako dnes 17 až 22 stupňov, naďalej hlavne na západe a juhovýchode severozápadný nárazovitý vietor. V piatok už menej oblačnosti, na severe ojedine zrážky a denná teplota 19 až 24 na západe a Banskobystrickom kraji 25 až 30 stupňov.
0: Jana Červová, ja ďakujem a prajem krásne ráno a peknú stredu.
3: Peknú stredu, do počutia.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
4: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. V Košiciach za Šacou smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. Nehodu odstraňujú medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou, kde havarovalo osobné auto, premávku riedi polícia a medzi Rokycanmi a Prešovom skončilo auto mimo cesty, prechádzajte opatrne. Pol hodiny v kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Za horným Vestenicami smerom do Novák sa pri cestároch zdržíte 15 minút a na viazde do Košíc z Košických Holšian si počkáte 10 minút. Pod vrcholom horského priechodu Štúrec smerom z Turčianskych Teplíc upozorňujete na odstavený kamión. Blokuje jeden pruh, pozor, je to v neprehľadnom úseku. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: hodine 12. ušli Argentínčania Hrobárovi z lopaty. Ideme na futbal.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Štvrťfinálové zloženie šampionátu je kompletné, no úradujúci majstri sveta z Argentíny boli už jednou nohou doma. Bol to inak skvelý zápas, mnohí to takto konštatujú. Za 13 minút zápas otočili a postúpili. A ich superom bude medzi najlepšou osmičkou bude Švajčiarsko. Všetko sledoval Joachim Benetik Šuli, ktorý nám o tom veľmi rád určite porozpráva. Dobré ráno, vítaj.
4: Dobré ráno, ďakujem. Argentínčania odohrali ďalší bláznivý zápas. Ešte v 78. minúte prehrávali 0-2, potom však prišli góly Romera a Messiho, ktorý strelil svoj 8 na turnaji. Celkovo ich má na svetových šampionátoch na konte už 21. Zároveň na mundiale skóroval v 9. zápase za sebou, čo je takisto navýšený osobný rekord, ale aj celosvetový. No a napokon o triumfe juhoamerického celku rozhodol Enzo Fernández.
5: Stále sme v hre, ideme ďalej. Toto je Argentína. Aj tie ťažké chvíle, ktoré sme počas zápasu zažili, sú pre nás všetkých cennou lekciou. Moja rodina bola na tribúne. Máme úžasných fanúšikov. Úprimne mám srdce plné emócií a hrdosti. Vieme, že nás Argentínčania podporujú a to pre nás znamená naozaj veľa.
0: No ale Egypťanov môže poriadne mrzieť, že im takýto úspech napokon ušiel.
4: Presne tak, samozrejme, bol by to najväčší úspech tejto africkej reprezentácie vo futbalovej histórii. Egypťania sa vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta strelecky presadili prvýkrát od roku 1934. Mostafa Zico dal najskôr gól, ktorý mu systém zrušil, no o 9 minút neskôr sa presadil z rovnaké akcie znova a mohol sa radovať z dvojgólového vedenia svojho tímu. Na svoj národný tím je hrdý, no na adresu rozhodcov si rozhodne servítku pred ústa nedával.
5: Chcem sa poďakovať všetkým hráčom. Som hrdý na každého v tíme, na celý egyptský národ. Na ihrisku sa však udiali zvláštne veci. Dnes nám bolo ukrivdené a všetci to videli. Rozhodca bol nespravodlivý. Titul je prisúdený Argentíne. Všetci vieme, že vyhrajú majstrovstvá sveta. Gratulujem.
4: Tak uvidíme, či to takto bude, ale ako bolo už naznačené, Argentína sa vo štvrťfinále stretne so Švajčiarskom, ktoré zvíťazilo nad Kolumbiou až po penaltovom rozstrele. V riadnom hracom čase i po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 0-0.
3: Tak nie je žiadnou novinkou, že na titul sa čaká roky aj desiatky rokov, preto je to potom taká veľká sláva, ale pozrime sa aj na ďalší program šampionátu. Čo nás ešte čaká dnes?
4: No dnes si fanúšikovia od futbalu trochu oddychnú, keďže je po 27 hracích dňoch prvý voľný deň. Už zajtra sa však môžu tešiť na prvý štvrťfinálový duel, v ktorom sa stretnú Francúzsko a Maroko.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Keď je 7 ráno, zapnem rádio.

0: celé Slovensko a príjemné vstávanie, aj keď verím tomu, že v tomto čase ste už mnohí s nami hore. Po 8 hodine bude aj Harry Styles, As It Was.
1: No a letné obdobie a prázdniny sú vhodné aj na rôzne letné lásky. Slávka Tkáčová bude zamilovaná. Zamilovaná.
0: Vraj letné lásky sú vždy kratučké, ja neviem, či to platí. Krásne ráno vám želáme aj v tomto čase. Pridáme určite aj zelenú vlnu a budú to aj správy.
2: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
3: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Nový čas pre ženy vás naladí na leto. Prinesie exkluzívny rozhovor s Erikou Kandráčovou, poradí, ako zvládnuť horúčavy aj doplniť bielkoviny do jedálnička, prezradí, aký ste farebný typ a ponúkne ľahké šaláty i ovocné dezerty. Nový čas pre ženy práve v predaji.
7: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok, Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
8: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mark Rutte vyhlásil, že Irán porušuje prímerie a preto boli americké útoky na ciele v krajine absolútne nevyhnutné. Kubánsky minister zahraničných vecí prirovnal americkú energetickú blokádu ostrova k vojnovému aktu. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Šníren. Irán porušuje prímeria a preto boli útorkové americké útoky na ciele v krajine absolútne nevyhnutné, vyhlásil šéf NATO Mark Rutte. Americká armáda v útorok zaútočila na desiatky cieľov a označila to za reakciu na iránske útoky na 3 tankery v Hormuzskom prielive. Dnes sa tiež v Bahrajne a Kuvajte rozozneli sirény, iránske revolučné gardy potom oznámili, že zaútočili na americké vojenské objekty v týchto dvoch krajinách. Obnovenie bojov okamžite vyvolalo obavy o bezpečnosť lodnej dopravy a globálne dodávky energií. Ceny ropy po správach o útokoch vzrástli o viac ako 2% a investori začali pochybovať o životaschopnosti dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez na pôde valného zhromaždenia OSN v New Yorku prirovnal americkú energetickú blokádu ostrova k vojnovému aktu. Tvrdil, že z tohto dôvodu stúpla úmrtnosť novorodencov. V prejave zdôraznil:
2: Americká vláda vedie takmer 70 ročí viacrozmernú a nekonvenčnú vojnu proti Kube. Za posledných 7 mesiacov sa nekonvenčná vojna stala ešte krutejšia a bezohľadnejšia. Chcú pomocou námornej blokády spôsobiť energetický kolaps, čo je vojnový akt. USA blokujú dodávky na Kubu zastrašovaním tankerov americkou armádou.
1: Za posledných 7 mesiacov sa nekonvenčná vojna stala ešte krutejšia a bezohľadnejšia. Chcú pomocou námornej blokády spôsobiť energetický kolaps, čo je vojnový akt. USA zastavili dodávky paliva na Kubu zastrašovaním tankerov americkou armádou. Arménsky súd vzal do predbežnej dvojmesačnej väzby predsedu opozičnej strany Prosperujúce Arménsko Gagika Carukiana pre podozrenia z podvodu a prania špinavých peňazí. Advokát proruského veľkopodnikateľa rozhodnutie označil za politicky motivované. 69-ročného miliardára spolu s jeho spolupracovníkom zadržali úrady v pondelok, porazí v jeho sídle pri Jerevane a s ním spojených spoločnostiach na viac ako 70 adresách. Carukianovi sa kladie za vinu organizovanie dvoch rozsiahlých podvodov, legalizovanie výnosov z trestnej činnosti a účasť na ďalšom podvode pri dovoze paliva, ktorého obeťou bol iránsky občan. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele z konca júna sa opäť zvýšil. Aktuálne tamojšie úrady uvádzajú najmenej 3685 mŕtvych. Viaceré medzinárodné záchranárske týmy vrátane slovenského sa už medzičasom vrátili z postihnutej krajiny. Trosky budov tam naďalej prehľadávajú miestne zložky a dobrovoľníci. Príbuzní nezvestných naliehajú na úrady, aby v pátraní pokračovali, kým nebudú ich rodinní príslušníci nájdení živí alebo mŕtvi.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Argentína a Švajčiarsko sa stali poslednými postupujúcimi do štvrtfinále turnaja. Juhoameričania zdolali Egypt po obrate z 0-2 na pokon na 3-2. Helvéti vyradili Kolumbiu po bezgolovom zápase až penaltovom rozstrele. Ostatné dvojice tvoria Francúzsko s Marokom, Španielsko s Belgickom a Anglicko s Norskom. Dnes premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne prevažne severný vietor, rýchlosťou do 40 km za hodinu nad pásmom lesa Výchrica. Je 8 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna. Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. Medzi partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, premávku riadi polícia. V Košiciach pri Ľudvíkovom dvore sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaluje. Nehoda je aj za Spišskými Vlachmi smerom do Krompách, prechádzate striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. 20 minút si postojíte v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra a za Hornými Vestenicami smerom do Novák pri Cestároch. Na vjazde do Košíc, Košických Holšian je 10-minútová kolóna. Radar vás nameria za Malženicami smerom do Trnavy, v Dobrenive smerom na Zvolen a na výjazde z Banskej Bystrice na Donovali. No a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obídete ho cez Žilinu. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Máme stredo aj v angličtine, je to vraj hrb týždňa, hump day, kopec je prekonaný a už ideme dolu kopcom, to sa ľahšie uteká smerom k víkendu, nie?
7: No aj po nemecky majú tzv. Brückentag, teda premosťovací deň, tiež deň, keď sa všetko láme.
6: A my mostiky veľmi dobre poznáme, keď nie je mostik, ako sa hovorí v zubnej ambulancii, ale zase taký vystielací mostik je mostik, ktorý sa nikdy nezrúti a preto ho radi bezpečne používame.
7: A preto my máme aj taký somársky mostík, ktorým vieme teda premostiť aj k tomu, čo nás čaká v tejto polodinke. No pozrieme sa na to, čo ste už mohli v našom vysielaní počuť, ale samozrejme už o chvíľku naša ranná téma o alergiách.
3: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Túžim byť milovaná, nestrácať svoju cenu, cítiť, že ma ľúbiš ako žiadnu inú ženu. S tebou človek jedna, rada trávi svoje dni. Vidíš moje rodné miesta, aj moju rodinu v nich.

0: otázku. Krásne ráno z Rádia Slovensko, je v čase 8 hodín 8 minút.
1: Dnes nás síce búrky veľmi nečakajú, ale ak náhodou počas veľkého, horúceho, silného dňa cítite, že prichádza búrka, tak najmä alergici by mali zbystriť pozornosť. Búrka totiž môže zhoršiť peľové alergie. Počas niektorých búrok sa peľové zrná rozpadnú na veľmi malé častice a tie sa potom ľahšie dostanú hlboko do pľúc a tam vedia narobiť naozaj poriadnu paseku. Tento jav sa nazýva búrková astma.
2: Alergici asi vedia, o čom hovoríš. Stále rozšírenejšie sú však aj alergie u detí. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová zdôrazňuje, že pri diagnostike dieťaťa je dôležitá celková anamnéza.
3: Pre nás je dôležitá už primárna vstupná anamnéza, keď k nám rodičia prichádzajú s malým bábetkom, o výskyte tých alergií v rodine a o tom, ako sú na tom s alergiou rodičia.
2: Najosvedčenejšia je tzv. Alergénová imunoterapia, kedy sa pacientovi dlhodobo podáva v malých dávkach alergén, na ktorý si telo vybuduje rezistenciu. Detská alergologička Zuzana Renerová.
4: Skúsenosti sú samozrejme veľmi dobré. Používame ju veľmi často. Pri tej sezónnej alergii je to veľmi jednoducho pozorovateľné, lebo naozaj tie prejavy v sezóne sú potom miernejšie. Pacient môže byť oveľa častejšie vonku bez potreby tej nejakej úľavovej liečby.
2: Stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 53% z vás, alebo z tých hlasujúcich, trpí nejakým druhom alergie. Eva má od detstva alergiu na prach a rastlinné pele a píše, že bohužiaľ to po nej zdedili aj jej deti. A Kristýna je alergická na brezu, prach, roztoče a peruánsky balzám. A áno, pri tom poslednom musí ľuďom vždy vysvetľovať, čo to je. Dokonca to vysvetľovala aj v pôrodnici. Ja teda dodám, že je to prírodná aromatická živica, ktorá sa vyskytuje v kozmetike či v zubných pastách.
1: No a čo vy? Dajte nám vedieť, či a prípadne na čo ste alergickí. Zahlasujte v ankete na Facebooku Rádia Slovensko, zapojte sa aj formou komentáru alebo hlasovky. Jeden z vás, kto nám počas týždňa napíše aspoň jeden názor do rannej témy, získa v piatok výnimočný wellness pobyt pre dve osoby na jednu noc na zámku v Pezinku. Tak sa zapojte aj na našom Facebooku.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Harry Styles As It Was.

0: Harry Styles v Rádiu Slovensko v čase 8 hodín 13 minút bleskovky.
1: Nitriansky samosprávny kraj chce koncom augusta alebo začiatkom septembra spustiť do prevádzky nové zariadenia sociálnych služieb v Zlatých Moravciach a v Dvoroch nad Žitavou. Vzniknú prestavbou pôvodných stredoškolských budov. NASA spustila misiu na záchranu ďalekohľadu Swift, ktorý stráca výšku. Chce použiť robota, aby ho zachytil vo vesmíre a vytiahol vyššie na orbitu. Ide o bezprecedentnú misiu.
0: Dnes bude premenlivá, postupne malá oblačnosť, ojedinele búrky, denné teploty 17 až 22, na juhu až 28 stupňov Celzia. Spočiatku slabý, ale postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, poďme na cesty. Medzi Partizánskym a Žabokrekmým nad Nitrou havarovalo osobné auto. Premávku riadi polícia. V Košiciach pri Ludvíkovom dvore sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a nehoda je aj za Spišskými Vlachmi smerom do Krompách, prechádzate striedavo. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra si postojíte 20 minút. 15 minút sa zdržíte za Hornými Vestenicami smerom do Novák a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. No a radar vás nameria v Košiciach na Moldavskej ceste za Optimou smerom do centra. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Toto bola Miša Druhá. My máme v Rádiu Slovensko veľmi radi domácu produkciu.
1: A jedným z nich je aj spevák Martin Harich. Veľmi radi ho tu vždy vítame na rozhovor a často nám hovorí, že chodí rád po celom svete. Veľakrát už bol napríklad aj na púti v Santiago de Compostela.
0: A ja si to pamätám, pretože počas rozhovoru, ktorý sme tu mali, my sme o štúdiu Rádia Slovensko privítali, pravidelne k nám raz do mesiaca chodia naši muzikanti a hrajú nám, tak o tom rozprával. Teraz majú tieto naše letné koncerty pauzu počas leta, ale ešte pripomeňme, čo má Martin Harich rád.
1: No je známy tým, že si občas vezme gitaru, nasadí do dodávky, alebo len tak po vlastných kráčakom ho nohy zavedú a skúša svoje šťastie hraním na ulici, v neznámych mestách, pred neznámymi ľuďmi. No a keď bol takto vo švajčiarskom Curychu, tak náhoda asi chcela, že okolo práve išiel významný producent. A čo z toho vzniklo? Počúvajte.
2: Často ti na tej ulici stanú úplne šialené veci, že v tom Curychu tak išiel okolo mňa pán, ktorý sa volal Danny a bol to akože CEO najväčšieho švajčiarskeho festivalu, ktorý sa koná v Alpách. Keď som tam bol ja, tak tam hral James Blunt, Tom Odell, Ricky Martin a vlastne mi len tak povedal, že hey Martin, I really like your music. Proste, že strašne sa mi páči, že čo hráš, že mám taký festivalík a dal mi mail a v podstate bol som tam dvakrát dotedy hrať, lebo sme si strašne sadli a to je presne niečo, že keby som na takého človeka chcel natrafiť, tak môžem rozoslať 30 mailov a proste mi ani neodpíše.
0: Such a good English. No a ty ale to, pretože ty si tiež stihol švajčiarsku výrobu čokolády a to je dosť originálne.
1: Áno, áno. Prakticky som takto zorganizovalo, bolo to veľmi zaujímavé, veľmi nápadité. Nebol som síce v Curychu ako Martin Harich, ani som ho tam nevidel hrať, ale napriek tomu to bol veľmi zaujímavý zážitok.
0: No ale my máme mnoho zaujímavého aj v našom vysielaní. Napríklad aj celý rozhovor s Martinom Harichom, ktorého vyspovedala Petra Bernasovská. Ak sa chcete k nemu vrátiť, tak nájdete ho aj teraz na radioslovensko.sk. Krásne ránko.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Skvelej hudby. Martin Harich a Sarah Sy.

0: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
1: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, tak upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
0: O výstavách, pod ktoré sa podpísal, aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v

0: Benefitou. Jedna skvělá šunka. Vysoký obsah mesa a bílkovin. Nízký obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To jsou šunky nejvyšší kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žijte krásně.
1: Rádio Slovensko, krátké zprávy.
2: Opäť Eugen Schnierer.
3: Ukrajinská armáda v noci zaútočila na niekoľko objektov kľúčovej ruskej infraštruktúry. Podľa telegramového kanála Astra zasiahli ropnú rafinériu v Saratove. Exilenová Plus hovorí o údere na vojenské letisko v meste Borisoglebsk alebo o zásahu petrochemického závodu v Nižnekamsku. Rusko naopak útočilo na Kyjev, kde miestne úrady hlásia dvoch zranených. Generálny tajomník NATO Mark Rutte na samite v Ankare očakáva silný záväzok pokračovať v podpore Ukrajiny. Spojenci budú podľa neho diskutovať aj o obnovení plavby v Hormuzskom prielive. Rutte to oznámil vo svojom vyhlásení pred začiatkom dnešného rokovania. Česká republika tento rok podľa premiéra Andreja Babiša nesplní záväzok vydávať na obranu 2% HDP. Dánsko je pripravené brániť každý centimeter územia NATO, vrátane dánskeho kráľovstva, vyhlásila na samite v Ankare premiérka Mette Frederiksenová. Ruský prezident Vladimír Putin zvolal na dnes rokovania vlády o palivovom sektore a doprave, ktoré sa podľa tlačovej služby Kremľa odohrá prostredníctvom videokonferencie. Bude premenlivá, na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky aj búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. 8 hodín 30,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Partizánskom a dlhá kolona na Kysuciach, pripravené sú dopravné správy. Medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou zhavarovalo osobné auto, premávku riadi polícia a následky nehody odstraňujú za Spišskými Vlachmi smerom do Krompách, prejdete striedavo. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. 20 minút si postojíte v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra a za Hornými Vestenicami smerom do Novák. Na vjazde do Košic, Košický Holšian si počkáte 10 minút. No a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obídete ho cez Žilinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Že máme Vianoce, krásne ráno vám všetkým želáme.
6: Pekné ráno, no Vianoce neviem, pretože sú naozaj ešte stále veľmi horúce dni, možno nie ten dnešný, ale teplo ešte príde a hľadáme rôzne možnosti, ako sa schladiť napríklad do jaskyne, do tiesňavy, vodopády, horské tajchy. Slovensko je bohaté na rôzne krásy.
5: Alebo vieš čo, len tak zostať doma, mať vyložené nohy, venovať sa vnúčatám, ja neviem, napríklad aj písať knihu, niektorí to jednoducho robia, ale vy nám môžete dať vedieť, aké máte leto, nie?
6: Čakáme na vaše tipy alebo na vaše zážitky. Všetky spomienky, hlasovky, aké máte leto, pokojne sa s nami ode podelte 0919 24 23 24 a my tak o chvíľočku budeme zisťovať aj ako trávia leto známe osobnosti.
5: Presne tak, krásne ráno.

0: Ševetko, Mr. Know-it-all a Teddy Swims. Naladené máte Rádio Slovensko. 8 hodín, 38 minút. Pekné ráno vám želáme.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
2: No aké máte leto? Toto sa pýtame známych Slovákov aj Sloveniek, či už sú na Slovensku alebo kdekoľvek vo svete, tak leto je super, vieš, len tak sedieť na dvore v záhrade. Teraz tak nádherne kvitnú hortenzie, v parkoch si ľudia rozložia deku. Toto všetko vieme a pozrieme sa na to, ako aj známi Slováci alebo Slovenky toto leto majú.
0: No ale okrem toho teda už ste nám aj vystihli napísať, že ako vy trávite leto. Samozrejme je to veľmi zaujímavé, kľudne v to robte ďalej, ale my sa teraz pozrieme napríklad na herečku Evu Pavlík. Čo ona a leto? Ako to má zariadené?
3: Ja sa na leto veľmi teším, pretože mám leto veľmi rada. Mám rada teplo, slnko, kvety, tú krásu, čo nám leto poskytuje. Takže leto budem tráviť na Slovensku, na chalupe, doma, možno si urobím nejaký výlet po našej krajine. Budem čítať knihy, počúvať hudbu, budem sa opaľovať, kúpať, stretávať sa s priateľmi pri dobrom jedle. A vlastne budem robiť všetko to, na čo inokedy nemám čas.
0: No herecký chlebiček je naozaj pomerne náročný, tam máš mnoho predstavení, mnoho textov sa musíš naučiť a možno neviem, že či v lete je to ideálne takéto obdobie na učenie sa tých textov, lebo každý večer zasa tiež máš predstavenie, počas roka tam nestíhaš a treba možno v lete dohnať tieto resty.
2: Treba mať určite aj nejakú pauzu a dať si nejakú psychohygienu a leto je na to úplne ideálne.
1: Dobré

0: Krásne ráno z Rádia Slovenske, 8 hodín 42 minút a my sa určite pozrieme aj na bleskové správy.
1: Celková úroda hustosiatých obilnín by v tomto roku mala dosiahnuť 2 milióny 600 tisíc tón, čo je oproti vlaňajšku o zhruba 530 tisíc tón menej. Úrody ohrozujú najmä horúčavy a s nimi súvisiace sucho. Nižšiu úrodu si poľnohospodári môžu premietnúť aj do cien potravín. Spoločnosť OpenAI zajtra uvedie na trh svoj najpokročilejší model umelej inteligencie GPT-5.6. Podľa serveru Axios krok predtým schválila americká vláda.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: A ešte veľmi radi pridáme aj predpoveď počasia dnes s meteorologičkou Janou Čerbovou.
3: Výrazne ochladenie očakávame v severnej polovici Slovenska, no a do poludnia aj veľa oblakov. To znamená spočiatku oblačno zamračené a zrážky miestami, dážď, prehánky v priebehu dňa, ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti v popoludnejších hodinách prevažne polooblačno a zrážky ojedinele. Denná teplota 17 až 22 stupňov v južnej polovici, miestami 23 až 28 stupňov na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov. Rozfúka sa hlavne na západe, ale aj na východe. Severozápadný vietor s rýchlosťou do 40 km za hodinu a v nárazoch ešte silnejší. Vo vysokých polohách spočiatku búrlivý vietor.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
4: Zelená vlna. Nehoda pri Partizánsku má viaceré kolóny, poďme na cesty. Medzi Partizánskym a Žabokrekným nad Nitrou havarovalo osobné auto, premávku riedi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra si postojíte 20 minút. 15 minút sa zdržíte za Hornými Vestenicami smerom do Novák a na viazde do Košic Košický Holšian sa zdržíte 10 minút. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, ich bez bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: Enrique Iglesias je ikona, synonymum energie, dobrej nálady a hviezda latinskoamerickej scény. No a príde na Slovensko. V septembri bude mať koncert v Bratislave.
0: Tak to bude udalosť, to si už teraz viem predstaviť. A radosť tých ľudí z Enriqueho Iglesiasa s fanúšikov. No a my práve pre vás máme odmenu. V našej hre môžete získať dva lístky na jeho koncert. Stačí, ak si naozaj tipnete, stačí si iba tipnúť, kto z nás dvoch bude bližšie k správnej odpovedi. Na túto otázku, ktorú si pripravila Kika.
3: Výrazne ochladenie očakávame v severnej polovici Slovenska. Výrazne ochladenie očakávame v severnej pol. Výrazne ochladenie očakávame.
6: Koľko hitov mal Enrique Iglesias na prvom mieste v prestížnom rebríčku Billboard Hot Latin Songs, čím si drží historický rekord ako umelec s najväčším počtom skladieb na vrchole tohto rebríčka?
0: No to neviem, ale viem, že má nový hit Hot Beat, horúci beat.
6: Čo sa im posmial?
1: V tomto prípade by som dal 16.
0: I can be a hot beat. Ja neviem, vieš čo, ja budem blízko, ja dám 17. Nám je do spevu, aj keď občas príde takýto vysielací škriatok. Janka Čerbová sa hlási o slovo kedykoľvek. Pozdravujeme ju. No, ale poďme teda k našej typovačke. Ty si typoval, Rišo, 16, ja 17. Tak komu veríte? Kto je podľa vás bližšie k správnej odpovedi? Vyberte si svojho favorita, napíšte nám, kto je bližšie k správnej odpovedi a pošlite správu na WhatsApp.
1: 0919 24 23 24. To je naše WhatsAppové číslo, ešte raz opakujem, 0919 24 23 24. Smelo do toho, jedného z vás po 9. odmeníme.
5: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a

0: Dobré ráno, je 8 48 minút. My sa pozrieme aj do sveta na dôležité udalosti.
1: Rádio Slovensko.
2: V tureckom hlavnom meste pokračuje stretnutie lídrov Severoatlantickej aliancie. Pripomeňme si však krátko, ako sa v Ankare skončil včerajšok. Prišla do štúdia už redaktorka zahraničného spravodajstva Elena Zéber. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, prajem. Lídri aliancie chceli včera, teda lídri členských štátov aliancie chceli šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi odovzdať hlavný odkaz, a síce, že jeho výzvu zvyšovať výdavky na obranu nasledujú. Na samite v Ankare v rámci fóra obranného priemyslu totiž štáty uzavreli sériu veľkých zbrojných dohôd. 4,5 miliardy dolárov by malo ísť napríklad na nové lietadlá s radarom včasného varovania od švédskej spoločnosti Saab. Medzi ďalšie dohody patril záväzok kúpiť sledovacie dróny od americkej firmy Northrop Grumman, a Spojené kráľovstvo zas vyhlásilo, že 12 európskych krajín minie 50 miliard dolárov na nové zbrane dlhého doletu. No a na dôvažok Kanada avizovala nákup flotily 12 ponoriek z Nemecka. No aj samotný Donald Trump v Ankare oznámil, že zváži zrušenie protitureckých sankcií a prehodnotí aj zákaz predaja 40 stíhačiek F-35 Turecku.
0: Čo majú vrcholní predstavitelia na stretnutí aliancie na programe dnes?
3: Ešte pred začiatkom rokovaní sa podarilo dosiahnuť dohodu o pomoci Ukrajine, ktorú by mali lídri definitívne schváliť. Počíta s minimálnym financovaním pre Kyjev vo výške 70 miliard eur ročne, a to v období 2 rokov, na vojenské vybavenie, podporu a výcvik. A okrem toho sa na obed Donald Trump osobne stretne s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským. Úsilie spojencov by sa v druhý, a teda posledný deň samitu, však malo sústrediť hlavne na to, aby sa zhodli na tom, ako rozdelia bremeno obranných výdavkov medzi USA a ostatné členské krajiny.
2: A boli už aj nejaké vyjadrenia samotného šéfa aliancie Marka Rutteho?
3: Áno, ten očakáva, že posledný deň samitu sa bude hovoriť aj o vojne v Iráne a obnovení plavby v Hormuzskom prielive. Pripomeniem, že Spojené štáty v noci udreli na juhu krajiny, na čo iránske revolučné gardy odpovedali útokom na 85 amerických vojenských cieľov v Kuvajte a v Bahrajne. Mark Rutte povedal aj, že posledné počínanie USA v Iráne schvaľuje. Okrem toho sa podľa neho aliancia mení a z pohľadu Washingtonu bude mať európskych spojencov, ktorí budú oveľa schopnejší pomáhať Spojeným štátom a spoločne v rámci NATO budú tak môcť chrániť 1 miliardu ľudí.
0: A my ďakujeme za tieto informácie. To bola Elena Zéber.
1: Rádio Slovensko.

0: Madonna, Hang Up v Rádiu Slovensko, jeden z najväčších hitov tejto americkej speváčky. No a budeme pokračovať v hitoch aj naďalej, po 9. napríklad A ja o tebe.
1: Tak domáca produkcia má stále miesto u nás, ale bude to aj Tate McRae, Redeem.
0: Rádio Slovensko, to je viac skvelej hudby. Pekné ráno.
2: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.
3: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9. v Rádiu Slovensko.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Nový trend na dovolenkách. Čo chceme zažiť? Ceny na Terryho chate a Primory. Kde je lacnejšie? Princezná Kate zvládla po chorobe turistickú výzvu. Šortkami dobila internet. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
6: Malokarpatskí vinári na cestách. Vína cesta po roku opäť prichádza za vami. V piatok 10. júla sa od 17. hodiny sťahuje z Malokarpatských vinohradov do závažnej poruby do rodičovského domu Milana Rufusa. V sobotu 11. júla od 13. hodiny sa vinári tešia na stretnutie v Slovenskom raji. Dobrovoľné vstupné bude venované aktivistom, ktorí už viac ako 30 rokov rekonštruujú kláštorisko. Nezabudnite, 10. júla závažná poruba a 11. júla Slovenský raj pod Lesok. Vínna cesta na cestách.
7: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Až 46 žien prišlo na Slovensku o život za posledné roky rukou partnera alebo manžela. Ruský prezident Vladimír Putin zvolal na dnes rokovania vlády o palivovom sektore a doprave. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Šníre. Za posledné roky prišlo na Slovensku o život rukou partnera alebo manžela 46 žien. Mnohé z nich pritom ešte pred tragédiou hľadali pomoc. Tému opäť otvoril prípad učiteľky Zuzany z Gelnice. Práve naň upozornil podvečerný pochod v Košiciach, keď ľudia vyšli do ulíc žiadať lepšiu ochranu obetí domáceho násilia. Desiatky žien aj mužov oblečených v čiernom sa stretli pri košickej Immaculate, kde sa zapálili symbolicky 46 sviec. Členka organizačného tímu Jana Karabinoš Fignárová.
2: Musí to byť systém, ktorý tú obeť chráni nie až potom, keď sa niečo stane. Už je to GPS monitorovanie najvážnejších násilníkov, alebo to je lepšia spolupráca súdov, polície, prokuratúry.
1: Polícia plánuje o problematike rokovať, uvádza sa v písomnom stanovisku prezídia policajného zboru.
3: Prezidentka policajného zboru iniciovala rokovania s ministerstvom spravodlivosti a zborom väzenskej a justičnej stráže s cieľom identifikovať možnosti ďalšieho zlepšenia vzájomnej súčinnosti a postupov pri ochrane osôb ohrozených domácim násilím.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka a plánovaných vrážd prokurátorov. Aktuálne sa prehrávajú nahrávky telefonátov Mariana Kočnera z väzby. V pojednávacej sieni je aj kľúčový svedok Peter Todt, ktorý má dnes vypovedať. Ruský prezident Vladimír Putin zvolal na dnes rokovania vlády o palivovom sektore a doprave. Podľa tlačovej služby Kremľa sa odohrá prostredníctvom videokonferencie. Podpredseda vlády Alexander Novak, ktorý bol poverený kontrolou plnenia úloh, zároveň vyzval ruské regióny k efektívnejšiemu využívaniu palivových zdrojov. S ohľadom na blížiace sa žatvy sa situácia komplikuje aj okolo motorovej nafty. Putin oznámil, že zvažuje úplný zákaz vývozu aj pri tomto palive. Pre benzín platí zákaz exportu s krátkými prestávkami už druhý rok. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že Grónsko nie je na predaj. Reagovala tak na opakované výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého by toto autonómne dánske územie mal kontrolovať Washington a nie Kodaň. Zároveň vyjadrila nádej, že všetci budú rešpektovať právo obyvateľov Grónska na sebaurčenie. Dánsko je podľa jej slov pripravené brániť každý centimeter územia NATO, vrátane vlastného územia, a spolieha sa na to, že spojenci dodržia svoj záväzok vzájom obrany. Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Pen chce na budúci rok kandidovať v prezidentských voľbách. Povedala to v rozhovore pre televíznu stanicu TF1 po včerajšom verdikte odvolacieho súdu.
4: Rozhodla som sa veľmi rýchlo. Ako viete, vyhlásila som, že nebudem viesť kampaň s elektronickým monitorovacím náramkom, keďže však mám možnosť odvolať sa na kasačný súd, čo v iných scenároch nemuselo byť možné, a keďže takéto odvolanie odklada účinky rozsudku, kampaň skutočne povediem bez elektronického náramku.
1: Odvolací súd potvrdil skorší verdikt súdu nižšej inštancie a uznal Lepenovú vinnou zo sprenevery verejných prostriedkov kvôli plateniu zamestnancov jej strany Národné združenie peniazmi určenými na financovanie asistentov v Európskom parlamente. Súd však skrátil pôvodnú dĺžku zákazu kandidovať na verejné funkcie. Náš hokejový obranca Šimon Nemec podpísal 5-ročnú zmluvu s tímom Calgary Flames. Kontrakt dosahuje celkovú hodnotu vyše 36 miliónov dolárov. Novú zmluvu má aj kanadský hokejista Claude Giroux, ktorý zostane v Ottawa Senators aj o jeden rok dlhšie, a to za 2 milióny dolárov. 38-ročný útočník stále čaká na zisk Stanleyho pohára. V NHL odohral 1345 zápasov, v ktorých nazbieral 1165 bodov. Dnes premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Nad pásmom lesa výchrica. Je 9 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Neprejazdný úsek pri Prešove a viaceré kolóny, poďme na cesty. Nehoda pribudla na ceste 3. triedy medzi obcami Svinia a Lažany. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Chminiansku Novú Ves a Jarovnice. V križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj sa zrazili dve autá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút a rovnako tak aj v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca a na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov. V Seredi na Kasárenskej asfaltujú vozovku a ulica je uzavretá. Obídete ju po okolitých uliciach a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obchádzka vedie cez Žilinu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza?
7: No jeden z nás dvoch dnes určite vyhrá, to už vieme, pretože tipy sme mali rozličné a otázka nás teda riadne potrápila. Enrique Iglesias je totiž svetová hudobná ikona a počet hitov, ktoré všetci poznáme, je nekonečný, ja neviem, len tak z hlavy, možno 30, 40, možno viac. Koľko hitov ale mal práve Enrique Iglesias na prvom mieste, ale pozor, v prestížnom rebríčku Billboard Hot Latin Songs.
8: No a drží tým historický rekord ako umelec s najväčším počtom skladieb na vrchole tohto rebríčka. Otázka od Kiki bola jasná. No a Richardov tip, ty si bol 16, 17 a boli sme naozaj obidvaja dosť mimo. 27.
7: Predstav si.
8: To je neuveriteľné. No, takže som vyhrala, takže bude ranná kávička pre všetkých, ktorí sú teraz v štúdiu. No ale verím tomu, že teraz potešíme nášho poslucháča Peter Franta. Peťo, my ťa pozdravujeme, gratulujeme, posielame ti dva lístky na koncert Enrique Iglesiaso do Bratislavy. Tak si to naplno uži.
0: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.
9: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: 9 hodín 9 minút, krásne ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Dnes sa na Trenčianskom letisku koná jubilejný 30. ročník nášho najväčšieho Open Festivalu Pohoda 2026 a okrem veľkých hudobných mien avizujú organizátori aj novinky vo fungovaní areálu. Riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
1: Sú rozšírené jednotlivé zóny, sú posunuté trošku ďalej od seba. Samozrejme sme navýšili počet veciek a ďalších sanitárnych vecí, cisterien s pitnou vodou. A celý vlastne areál sa pripravuje na to, že tu bude viac ľudí, ale verím, že tí ľudia sa budú cítiť rovnako dobre, ako keď ich tu bolo o niečo menej.
2: Počas štyroch festivalových dní zaznie tradičná hudba, klasika, ale aj punk či techno z celého sveta. Dnešným headlinerom je napríklad kapela The Cure. Očakáva sa rekordný počet účastníkov, a tak polícia upozorňuje aj na obchádzkové trasy pre návštevníkov podujatia. Hovorkyňa Petra Klenková.
3: Na festival sa dostanete tak, že od Bratislavy vás dopravné značenie navedie na zjazd diaľnice D1 na križovatke Lúka. Od Žiliny zídete z diaľnice D1 na križovatke Nové Mesto nad Váhom. Obe trasy budú pokračovať po ceste 2/507 cez Beckov, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce až k letisku. Od Prievidze povedie trasa po ceste 1/9 cez novú okružnú križovatku pri Trenčianskej turnej, následne cez Veľké Bierovce na letisko. Všetky príjazdové trasy budú označené dočasným dopravným značením.
0: No a na letisku očakávajú 40 000 návštevníkov, to je ako mesto. To je slušný počet. A ty sa chcú určite pozrieť aj na koncert kapely Gorillaz. Parkoviska na letisku sú otvorené už teraz a počas celého festivalu budú policajti hliadkovať v uliciach Trenčína aj v okolí letiska. Budú riadiť dopravu, dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok.
4: Počúvate Letné Rádio Slovensko.

0: tvoj apríl, ty buď máj, ale my máme júlové ráno, je 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Zo Slovenska sa v máji vyviezol tovar v hodnote viac než 9,5 miliardy eur, čo bolo medziročne viac o 2,3%. Obchodná bilancia skončila s prebytkom v objeme 580,5 milióna eur. Krvavé dejiny tento rok prinášajú návštevníkom divadelný sitcom inšpirovaný históriou Kežmarku z pohľadu remeselníkov. Predstavenie, ktoré je každoročne súčasťou festivalu Európske ľudové remeslo, môžu milovníci umenia vidieť od dnes do soboty.
0: Dnes bude premenlivá, postupne malá oblačnosť, ojedinele búrky, maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia, spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste 3. triedy medzi obcami Svinia a Lažany. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Chmiňanskú Novú Ves a Jarovnice. V križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj sa zrazili dve autá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra si v kolone počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte pred Chysudským Novým Mestom smerom z Čace a na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch postojíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a radar vás nameria na výjazde z Kremnice na Kremnické Bane. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: No vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko je v čase 9 hodín 23 minút. No ideme uzavrieť našu tému.
1: Pretože alergie trápia naozaj veľkú časť z vás, až 1/3 obyvateľstva. Ak máte napríklad alergiu na zviera, tak nie ste alergickí na chlpy, ale na niečo úplne iné. Väčšina ľudí je totiž alergická práve na bielkoviny, ktoré sa nachádzajú v slinách, koži alebo v moči zvieraťa a nie na samotnú srsť. Takže ak si vyberáte psíka s vlasmi namiesto chlpov, možno by ste na to mali prihliadať.
0: Pozor, treba dať aj na potravinové alergie. Hoci existuje viac ako 170 potravín, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu, za najzávažnejšie alergény sa považujú napríklad arašidy, orechy, vajcia, mlieko, ryby či mekíše. Po ich konzumácii sa často vyskytnú nejaké alergické príznaky a na niektoré síce vedia pomôcť aj voľnopredajné lieky, ale prezident Slovenskej spoločnosti alergiológie a klinickej imunológie Miloš Jeseniak varuje, že liečba voľnopredajnými liekmi je len dočasná.
2: Prichádzajú nové molekuly v zmysle vnútronosových sprejov, inhalačných liekov, moderná antihistaminika. Všetky tieto lieky nemajú kapacitu definitívne odstrániť alergické ochorenie, keď sa prestanú užívať s istým časovým odstupom, sa opäť vráti alergické príznaky.
0: A čo robiť, ak spozorujete alergické príznaky u dieťaťa? V takýchto prípadoch netreba zaváhať a vyhľadať špecialistu. Čím skôr začnete s kvalitnou liečbou, tým lepšie.
2: Principiálne väčšina foriem alergenovej imunoterapie je aplikovateľná od 5. roku života dieťaťa. Čím skôr dieťa dostane takúto liečbu, tým zásadným spôsobom vieme znížiť rizika do budúcnosti, že bude mať iné formy alergie, že sa u neho rozvinie astma, či bude mať výrazné alergické príznaky.
0: Mnohí sa trápite s alergiami, aspoň tak ukazuje naša anketa na Facebooku Rádia Slovensko. Konkrétne je to 54% z hlasujúcich. Mária má vo svojich alergiách úplne jasné. Trápi ju prach, perie, roztoče, histamín a nikel. No a mnohí píšete, že máte alergie na rôzne lieky, napríklad na bizeptol alebo na zložku diklofenák. Eva dokonca dostala po užití anafylaktický šok, čo je najťažšia alergická reakcia, takže ani alergiu na lieky neradno podceňovať.
1: A preto by ste mali vedieť, na čo ste alergickí, môže sa vám to hodiť. Ako je na tom Barbara Štubinová? Ty trpíš nejakými alergiami, či už teraz alebo v detstve?
3: No, ja napríklad nemám žiadnu potravinovú alergiu, veď áno, užívam si každú potravinu, ktorá mi chutí. Nemám alergie. Alebo mám taká úplne nudný život v tom rozmere, ale som rada.
4: Krásne si sa zasmiala, teda na úsmev a smiech nemáš alergiu.
3: Určite nie, ale ani na čokoládu, Richard. Dievčatá mi včera slúbili, že mi donesieš zo Švajčiarska čokoládu.
1: Áno, ja som počul, ale počul som to až teraz pred 5 minútami. Oni mi to nepovedali. Takže dobre, sľubujem, zajtra donesiem. Ale iba ukázať.
3: Tak, no takú ani si nechoď. Nechaj, ani nechoď. Ani nevieš, čo sa ti môže stať, keď toto urobíš.
0: Krásne ráno, tak záverečne zo štúdia Rádia Slovensko za celý ranný tím. Dnes tu boli Kika, Lucia Cibiková od techniky, Richard Dedek
1: a Gabika Anžibo. Tešíme sa na vás opäť zajtra a želáme vám ešte príjemný deň.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: nové číslo týždenníka Báječná žena. Odhalí exkluzívny rozhovor s Evou Mázikovou, prezradí príznaky dehydratácie aj to, ako začať randiť v zrelom veku a ukáže, ako si poradiť s nevládnym členom rodiny a vybaviť všetko včas. Báječná žena práve v predaji.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aktuálne informácie s Eugenom Šnírerom.
3: V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to povedal predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD, ktorý zároveň nevylúčil, že sa rokovania o rozpočte v rámci koalície budú naťahovať. Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v máji 2026 vyviezol tovar v hodnote vyše 9,5 miliardy eur, čo bolo medziročne viac o 2,3%. Hodnota dovozu v porovnaní s májom 2025 vzrástla o 1,7% na viac ako 9 miliard eur. Tempo medziročného rastu vývozu tak už tretí mesiac po sebe prevyšovalo tempo rastu dovozu. Obchodná bilancia skončila s prebytkom v objeme 580 miliónov 600 tisíc eur. Ukrajina tvrdí, že jej drony zasiahli počas noci v Azovskom mori 9 tankerov ruskej tieňovej flotily. Nemecká polícia vykonala v spolkovej krajine Dolné Sasko na severe krajiny raziu v súvislosti s obchodovaním s drogami, počas ktorej prehľadali celkovo 14 nehnuteľností. Zadržaní boli dvaja podozriví vo veku 21 a 35 rokov. Dnes premenlivá, na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky aj búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóny aj obmedzenia, počúvate dopravné správy. Na ceste 3. triedy medzi obcami Svinia a Lažany dokumentujú nehodu. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obídete ho cez Chminiansku, Novú Ves a Jarovnice. V križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. V kolóne v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozelca. V Seredí na Kasárenskej asfaltujú vozovku a ulica je uzavretá. Obídete ju po okolitých uliciach a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obchádzka vedie cez Žilinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: A ja by som aj pospala inak. A zdá sa mi, že nie som sama. Slovensko je pod mrakmi až na menšie výnimky. No tak čo budeme dnes zývať? Nebudeme. Trošku sa preberieme. Vyhlasujeme veršovačku o 600 bodov do Veľkej rače Ošťadnice. Je to areál plný letných atrakcií a ešte stále máte tento týždeň milosrdné podmienky, pretože chceme krátky všeobecný veršik na to, že by ste išli. Potom už trošku pritvrdíme a budete veršovať na konkrétne slovo, ktoré v tej veršovačke bude musieť byť. Takže užívajme si tieto voľné podmienky. 0919 24 23 24 je to správne WhatsAppové číslo. Tešíme sa na vaše veršovačky. Do 11:30 máte čas, ale teda vyberáme priebežne, takže by som neotáľala, chytila by som pero a no veršujeme. Tešíme sa na to.

0: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Aktuálna predpoveď počasia s meteorologičkou Janou Potankovou. Pekné predpoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Mám nápad, ako vylepšiť dnešnú predpoveď počasia. Zdá sa, že to funguje, lebo asi pred 10 minútami som fňukala, že Slovensko je pod mrakom a do 2 minút vyšlo slnko. Tak môžeme začať tak ufňukanie a uvidíme, že čo sa bude diať. Alebo poďme normálne, dobre. Ako je momentálne?
2: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska poväčšine veľkú oblačnosť, skôr oblačnú až zamračené, ale už sa nám postupne ojedinele začína oblačnosť aj zmenšovať. Ojedinele sa však stále vyskytujú ešte zrážky v podobe prehánok či slabého dažďa. A čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 13 až 15 stupňov v najchladnejších lokalitách, napríklad na Horave, prípadne aj na Ostruni, až do 23 stupňov Celzia momentálne v Hrubanove, Rimavskej Sobote, Hajnačke či Hosticiach. K tomu nám fúka už na západnom aj strednom Slovensku väčšinou severozápadný vietor maximálne do 25 km za hodinu. Na východe nám fúka naďalej poväčšine slabý vietor.
1: No ako bude dnes?
2: Bude spočiatku veľká oblačnosť a miestami s dažďom alebo prehánkami, postupne však budú ubúdať zrážky, zmenšovať sa bude teda aj oblačnosť. Denná teplota dnes vystúpi na 17 až 22 stupňov Celzia, v južnej polovici územia bude zväčša 20 až 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 9 stupňov a k tomu nám bude fúkať prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 40 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, vo vysokých polohách ešte spočiatku pôjde o burlivý vietor, prípadne výchlicu.
1: No a čo zajtra? Môžeme si naplánovať nejaké kúpalisko?
2: No, ako kde, dalo by sa, ale tá teplota ešte nebude až tak veľmi vysoká. Očakávame, že bude v noci malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, pričom teplota nám bude klesať na 15 až 10 stupňov Celzia, miestami najmä v údoliach na 10 až 5 stupňov, k tomu nám bude spočiatku fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, ale postupne zoslabne. No a cez deň očakávame malú, miestami najmä na severe a východe zväčšenú oblačnosť a ojedinele sa budú vyskytovať zrážky, na severe a východe budú miestami v podobe dažďa či prehánok, nie sú vylúčené ani ojedinele búrky a denná teplota vystúpi na 20 až 28 stupňov Celzia, na severe a východe bude väčšinou 17 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov sa nám taktiež trošku ochladí okolo 7 stupňov, no a fúkať nám bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, ale ráno a k večeru bude slabší vietor.
1: Meteorologička Jana Potanková, ďakujeme pekne, no a želáme krásny deň.
2: Krásny deň, do počtia.
0: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Finálovú účasť a v nej 8. miesto si s pretekov Svetového pohára v talianskom Lonate od včera odviezla naša skyterka Danka Hrbeková. V piatok vstúpia do súťaže trapisti a medzi nimi je Zuzana Rehak-Štefečeková. Olympijská šampiónka sa na obľúbenej strelnici predstaví aj v individuálnej súťaži, ale takisto aj v tímovom mixe s Erikom Vargom. Odprevadiť na cestu ju bola Zlatica Mokrá.
2: Zuzka, pre vás túto sezónu už tretie preteky Svetového pohára po Maroku a Kazachstane. S čím ako idete naladená do Lonata?
3: V rade sa teším, pretože Lonato je naša, teda pre mňa je to taká druhá domáca strelnica, kde veľmi často aj trénujeme a je to prostredie, ktoré poznám, ktoré mám rada. A čo sa týka takého streleckého pocitu, možno väčší otáznik, pretože vlastne posledné nejaké tréningy ani preteky neprebiehali tak, ako som si predstavovala, ale tak mám šancu, že to bude lepšie.
2: Áno, odchádzate pár dní pred ostrým štartom, respektíve kvalifikáciou, takže dá sa ešte dostať do takého módu súťažného a okúkať si strelnicu, si ju poznáte.
3: Ja väčšinou nestrieľam neoficiálne tréningy, ale tentokrát asi spravím výnimku a pôjdem na strelnicu, pôjdem si streliť, aby som našla ten správny pocit a potom už sa vlastne pustíme do toho tradičného oficiálny tréning preteky. Mne sa veľmi páči, že my tam máme ženy samostatné strelište a muži samostatné strelište, čiže máme to relatívne aj rýchlejšie za sebou, že nemáme to ako napríklad skytári, že strieľajú 3 dni a strašne dlho čakajú. Takže má to správnu kadenciu, tú správnu rýchlosť a teším sa, že si znova strelím tam.
2: V júni ste toho mali menej, čo sa týka veľkých súťaží. Bol tam memoriál v Brne, aj Grand Prix v Sielnici. Z čoho teda vychádza ten váš pocit, že neviete, čo máte očakávať od seba v Lonate?
3: Mala som vlastne aj teraz tesne pred odchodom také sústredenie a poviem to tak, že výsledkami to neprebiehalo tak, ako by som chcela, alebo tak, ako by som si predstavovala. Čož ale neznamená, že to takto bude prebiehať aj v tom Taliansku, tým, že je to iná strelnica, iné podmienky, aj iné počasie, iné nastavenie mašín, takže hovorím, že dúfam, že to bude lepšie.
2: Aj tá konkurencia vás možno vie tak správne navnadiť. V Lonate bude teraz rekordný počet účastníkov, takmer 600 športovcov z 80 krajín. Vie vás to tak nabudiť?
3: Ja sa viac menej nabudzujem sama, pretože stále súťažím s terčami a čím viac terčov, tým väčšia šanca je, že sa do toho finále dostanem. Takže toto je taká moja motivácia. Ale teším sa, že znova sú tu preteky s medzinárodnou teda účasťou, s veľkou účasťou, ale zase najviac ma asi teší to, že je to práve to Taliansko, to Lonato, ktoré mám tak rada a kam tak strašne rada cestujem.
2: Áno, to, že ho máte rada, že vám sedí tá strelnica, dokazuje aj to, že v roku 2024 ste vyhrali Svetový pohár tam a máte viacero pódiových umiestnení už práve v tomto dejisku, takže je na čo spomínať v dobrom v tomto zmysle.
3: Určite áno, pretože jednak je to presne, že tú strelnicu mám rada tých ľudí, ktorí tam sú, tým, že tam chodievame vlastne aj počas sezóny alebo pred sezónou na nejaké sústredenia, tak ja to tak hovorím, že ja sa vraciam domov, ja mám že Sielnicu, Trnavu a potom hneď ďalšie máme Lonato, takže jedna vec sú krásne spomienky, ale druhá vec je realita, nastane teraz piatok.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Dnes v Rádiu Slovensko, das Gute Gewind, v Rádiu Slovensko máme pre vás viac skvelej huby, čo taká Freya Riddings. Kaslo si môžeme pospevovať, ale takisto aj so slovenskou produkciou Kerinen v Rádiu Slovensko. I Was Never Yours sa volá pesnička, zostaňte s nami, pekný deň.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Zavárania sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
4: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
5: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Camouflage, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zámokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Okresný úrad Bratislava znovu otvoril otázku, kto bude zodpovedný za odstránenie ekologických záťaží v bývalom Istrocheme. Donald Trump je odhodlaný podporiť NATO, výdavky na obranu však musia byť spravodlivo rozdelené, vyhlásil Mark Rutte. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, teplota 17 až 28 stupňov, príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Okresný úrad Bratislava vyhovel protestom krajskej prokuratúry a znovu otvoril otázku, kto bude zodpovedný za odstránenie ekologických záťaží v areáli bývalého chemického závodu Istrochem v Bratislave. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku ide o ochranu verejného záujmu a práv štátu. Z vyjadrenia generálneho prokurátora vyberáme.
2: Okresný úrad Bratislava vyhovel všetkým trom protestom prokurátora krajskej prokuratúry v Bratislave, podaným proti rozhodnutiam o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže v areáli Istrochem a rozhodnutia o zastavení konania boli zrušené.
1: Generálny tajomník NATO Mark Rutte na dnešnom samite v Ankare očakáva silný záväzok pokračovať v podpore Ukrajiny. Spojenci budú podľa neho diskutovať aj o vojne v Iráne a obnovení plavby v Hormuzskom prielive. Na otázku, či si generálny tajomník myslí, že posledné americké útoky v Iráne zatienia samit, povedal.
3: Myslím si, že útoky boli absolútne nevyhnutné. Ak máte prímerie a Irán ho v podstate porušuje, videli sme aj včerajšie útoky na lode. Je preto úplne zásadné, aby Spojené štáty reagovali rozhodne.
1: Mark Rutte privítal množstvo vojenských kontraktov a záväzkov, ktoré boli oznámené počas útorkového fóra obranného priemyslu. Dodal, že aj vďaka tlaku prezidenta Donalda Trumpa sa podarilo vyrovnať obranné výdavky medzi Európou a Spojenými štátmi. Tie a ich prezident Donald Trump sú pevne odhodlané podporovať NATO. Výdavky na obranu však musia byť spravodlivo rozdelené. Po príchode na summit v tureckej Ankare to vyhlásil generálny tajomník aliancie Mark Rutte. Šéf NATO poukázal, že výdavky na obranu sa postupne medzi Európou a Spojenými štátmi vyrovnávajú. Okrem bezpečnostnej situácie za to podľa neho môže práve prezident Trump. Orchester Slovenskej filharmónie pod taktovkou Daniela Rajskina čaká dnes posledný 9. koncert na turné v Japonsku. V meste Niigata v koncertnej sále Ryutopia, v ktorej publikum obklopuje pódium zo všetkých strán, uvedú romantický program Noc na Lisej hore Modesta Musorgského a Čajkovského klavírny koncert B-moll a 5. symfóniu, hovorí generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner.
4: Hráme v mestách, či to bola Osaka, alebo či to bola Nagoya, alebo to sú všetko vyše 2-3 miliónové mesta a naozaj tomu sú aj dimenzované tie sály. Hrali sme v sále pre 2600 ľudí, pre 1800 ľudí, pre 2000 ľudí a tak ďalej. To sú všetko obrovské, nádherné, stavané koncertné siene a hlavne majú fantastickú akustiku, čo veľmi oceňujú diváci tu, pretože klasická hudba v Japonsku je obrovský pojem.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Do štvrťfinále svetového šampionátu postúpilo 6 európskych krajín. Stalo sa tak poprvýkrát od roku 2018. Medzi 8 najlepšími si okrem Španielska, Belgicka, Norska, Anglicka, Francúzska a Švajčiarska zahrajú aj úradujúci majstri sveta z Argentíny a africké Maroko. Belgická futbalová asociácia sa naďalej snaží dosiahnuť revíziu súčasných pravidiel FIFA a ich uplatňovania. Deje sa tak v reakcii na zrušenie trestu po červenej karte amerického útočníka Folarina Balogúna, ktorý považuje za bezprecedentný krok. Dnes premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 22 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu nad pásmom lesa Výchrica. Je 10 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna. Nehoda v Bratislave, kolóny aj uzavretý diaľničný tunel, pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Brnianskej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a premávka sa spomaluje. V križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák sa pri cestároch zdržíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancoli smerom z Petržalky pokazený kamión blokuje pravý pruh, krátko sa zdržíte. Pozornosť zvýšte na R1 pred Hronským Benedikom smerom z Novej Bane. Na 87. kilometri odstavené auto zasahuje do pravého pruhu. No a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlemec. Obídete ho cez Žilinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Zo štúdia Rádia Slovensko srdečne pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Nezvyčajného viníka mal včerajší požiar v Hornom Maršove na Trutnovsku v ČR. Dve jednotky hasičov mali výjazd kvôli slimákom, tým z ulitov, ale teda to nič nemení na veci, že v rozvádzači našli medzi fázami teličko slimáka. Vyšetrovateľ to označil aj ako dôvod a v celej rozvodnej skrini boli ďalší a našťastie živí, píšu novinky CZ. Zvieratko ako predvoj nášho čítania zo zahraničnej tlače, takto som to nazvala. Lebo samozrejme v našom prehľade budú same dôležité geopolitické veci. Samozrejme, že začneme Ankarou a summitom NATO. Takže začíname už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Vo svete sa stále niečo deje, tak v Rádiu Slovensko otvárame zahraničné denníky a portály.
1: Rádio Slovensko.
0: A dnes absolvujeme čítanie zo zahraničnej tlače s Elenou Zeber.
2: Príjemný deň prajem všetkým.
0: No a začíname top vlastne hlavnou správou, tou udalosťou, na ktorú sa pozeráme, čiže v hlavnom meste Turecka.
2: Áno, v Ankare druhý a zároveň posledný deň rokujú spojenci Severoatlantickej aliancie. Témou bude vojna v Iráne, či obnovenie plavby v Hormuzskom prielive, no aj podpora Ukrajiny. Britský Guardian si všíma, že šéf Bieleho domu Donald Trump obnovil svoju snahu získať Grónsko, ktoré je súčasťou Dánska, teda člena aliancie, a povedal, že arktické územie by mali kontrolovať Spojené štáty a nie Kodaň, pričom tvrdil, že odmietnutie takéhoto postoja alebo tohto nároku zo strany Európy je to, čo poškodilo jeho vzťah s NATO, uzatvára Guardian.
0: No a ty si ešte vybrala jednu poznámku spoza Atlantiku.
2: Áno, aj Washington Post sa venujú tejto téme a citujú bývalého predstaviteľa aliancie Kamila Granda, ktorý denníku povedal, že spojenci sú v situácii, keď existuje viac pochybností než pri ktoromkoľvek inom americkom prezidentovi v nedávnej histórii, že záväzok kolektívnej bezpečnosti, teda jeden za všetkých, všetci za jedného, ako to bolo u mušketierov, bez ohľadu na okolnosti bude aj naďalej platiť. Práve jeho posilnenie by totiž dnes v Ankare spojenci, vrátane Spojených štátov, mali aj potvrdiť.
0: V Maďarsku sa dejú veci, médiá si všímajú radikálny krok nového vedenia verejnoprávnej televízie.
2: Tam na 4 hodiny zatemnili obrazovky a prechodne asi na týždeň zrušili všetky spravodajské relácie. Krok prezývajú politika čiernej obrazovky. Okrem toho v rozhlase zrušili spravodajské publicistické relácie a hlavná stanica Košut Rádio vysiela program hudobného Bartok Rádia. Viac povie Gregor Martin Papuček, ktorý vybral malú analýzu z portálu medialnytrh.hu.
3: Politický analytik Sabolč Dul bol šéfredaktorom portálu Index ešte za čias jeho opozičného zamerania voči Orbánovej vláde a on založil portál Telex, ktorý bol vlajkovou loďou opozičných hlasov v posledných rokoch. No a mimochodom bol redaktorom, reportérom verejnoprávneho rozhlasu, kým sa tam po Orbánovskom mediálnom zákone po roku 2010 nezačali čistky. Na portáli Media Piac mediálny trh teraz rozoberá, že premiér hodnotí útorňajšie udalosti vo verejnoprávnych médiách ako revolučný čin. Viktor Orbán zasa ako presadzovanie svoj vôle, tyranie. V každom prípade sa začala transformácia verejnoprávnych médií a analytik pripomína, že pár hodín po nástupe nového najvyššieho šéfa začali prepúšťať kľúčové osobnosti dlhoročne fungujúcej fabriky na klamstvo. Medzi nimi na prvom mieste šéfa spravodajstva prezývaného Pitbull, ale aj reportéra, ktorý pravidelne zhadzoval aj počas predvolebnej kampane vtedy opozičného lídra Pétera Maďara. Ten teraz ako premiér oznámil koniec propagandy vo verejnoprávnom priestore, no ozval sa aj Viktor Orbán, podľa ktorého to je veľkolepý prejav svojvôle, konštatuje analytik.
0: Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová mala včera rušný deň, chce na budúci rok ale kandidovať v prezidentských voľbách.
2: Potvrdila to aj v rozhovore pre televíznu stanicu TFA po včerajšom verdikte odvolacieho súdu. Ten jej uložil 3 roky väzenia, z toho rok s elektronickým náramkom a 2 roky podmienečne. Politička sa tiež nesmie uchádzať o volenú verejnú funkciu počas 45 mesiacov, z toho 30 mesiacov podmienečne. No a očakáva sa, že zvyšných 15 mesiacov zákazu bude spätne započítaných od pôvodného rozsudku. Informovali o tom svetové médiá vrátane francúzskych.
0: No a čo vlastne viedlo francúzsky odvolací súd k tomu, aby zmiernil ten pôvodný rozsudok pre Marine Le Penovú?
2: Rozoberá to denník Le Figaro, ktorý konštatuje, že zmiernenie trestu by mohlo znamenať zlomový bod v kriminalizácii politického života. Odvolací súd jej totiž budúcoročnú kandidatúru napriek trestu umožnil. Prečo, sa v denníku dočítala Soňa Hagarová.
4: Dramatický obrat, tak vidí zmiernenie trestu pre líderku ultrapravice bývalý generálny tajomník ústavnej rady Jean-Éric Schöttl v denníku Figaro. Zmiernenie trestu však nepovažuje za politické kalkulácie sudcov, hoci priznáva, že mnohí sudcovia si uvedomujú pošramotenú povesť justície, ktorú francúzski voliči vnímajú ako neefektívnu a náchylnú k dvojakému metru v politicko-finančných deliktoch. V tomto ostrosledovanom prípade sa však podľa čestného člena Rady štátu odvolací súd dostal do role Piláta a potreboval sa vyhnúť vyneseniu rozsudku, ktorý by mal zničujúce následky pre prirodzený priebeh prezidentských volieb. Samotná skutočnosť, že Le Penovej strana Národné združenie využívala určitých asistentov europoslancov ako svojich stranických zamestnancov, sa podľa neho mohla vykrútiť z jednoznačnej viny pre kľukatosť zákona. Prísnosť, akú trestné súdy prejavujú voči politickej sfére, sfére, vychádza zo zásady, že verejní činitelia musia ísť príkladom a vo Francúzsku dopadá najmä na predstaviteľov pravice. Znamená to, že sú menej bezúhonní než ich politickí súperi? Podľa Šotla nie. Sudcovia by teda nemali byť inkvizítormi, ktorí nepripustia, že ľudia sú schopní morálneho úsudku a dokážu si určiť vlastné predstavy o cnosti. A to aj vo voľbách.
2: Ja ešte dodám, že podľa serveru France 24 v prípade, ak by sa Le Penová stala prezidentkou, želá si, aby šéf Národného združenia bol Jordan Bardella, teda aby sa stal premiérom a už čoskoro by s ním mala vystúpiť aj pred médiami, čím v podstate začne predvolebnú kampaň. No a to už dodáva britský Guardian.
0: Inak ten rozsudok o Marine Le Penovej, to je veľká téma, tak dajme si ešte nejakú bodku.
2: Áno, ja som ešte zistila, že bruselský portál Politico, ktorý má teda naozaj rozsiahly článok, píše a rozoberá rozdiely medzi Marine Le Penovou a Jordanom Bardellom. Ten totiž to v minulosti naznačil ochotu spolupracovať na európskej úrovni s ďalšími konzervatívnymi lídrami, predovšetkým s talianskou premiérkou Giorgio Meloniovou, no aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Predstavitelia Európskej únie totiž poukazujú na rozdiely medzi oboma politikmi, aj pokiaľ ide o ich postoj k Rusku. Le Penovu počas jej pôsobenia na čele Národného združenia dlhodobo sprevádzali obvinenia z prílišnej blízkosti k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Išlo vtedy o financovanie jej prezidentskej kampane v roku 2017, uzatvára Politico.
0: No a zo zahraničia máme vždy prehľad. Ďalšie informácie ponúkneme v poludňajšom rádiožurnále.
1: Rádio Slovensko.

0: pekná pesnička sa im podarila, IMT Smile, Happy End, výborne, 10.25 a už máme Happy End, tak to sa môžeme tešiť len na skvelé pokračovanie v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Mačky milujú teplo a znášajú ho oveľa lepšie ako psi. Ako sú na tom s klimatizáciou?
2: Mačka je v tomto podobná ako pes, to znamená, že klimatizáciu buď miluje, alebo nenávidí. Veľa mačiek má naozaj rado to vyhrievanie na slniečku, na parapete, kvôli tomu, že mačka je pôvodom púštny živočích, avšak už poznáme mnoho mačiek, ktoré preferujú klimatizáciu, preferujú chladné miesta, takže je nečudo, pokiaľ si mačka vyberie to, že sa zloží práve pod klimatizáciu a nechá na seba fúkať ten ľadový vzduch, mal by som jej tolerovať to jej nastavenie a nemal by som sa snažiť mačku prerábať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: ideš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Z aktuálnych informácií vyberá Eugen Schnierer.
3: Kuvajt odsúdil iránske útoky na jeho územie, ktoré podkopávajú úsilie o upokojenie situácie v regióne. Útoky odsúdil aj Katar, ktorý pôsobí ako kľúčový sprostredkovateľ v rámci tohto konfliktu. Ukrajinské letectvo v ranom hlásení oznámilo, že nezostrelilo žiadnu raketu, ktorú Rusko v noci na Ukrajinu vypálilo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opakovane upozorňuje na to, že jeho krajina nemá strely, aby sa mohla brániť ruským raketovým úderom. Americký prezident Donald Trump povedal, že nie je spokojný s NATO kvôli Grónsku a Iránu. Podľa neho USA do aliancie prispievajú neprimerane veľa. Nemecko v júni zaznamenalo 3290 ľudí, ktorí do krajiny prišli bez dokladov. Najmenej od mája 2021. Berlín chce v hraničných kontrolách pokračovať. Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie zamietol sťažnosť americkej firmy Apple na pravidlá, akými Európska únia núti veľké technologické firmy fungovať na unijnom trhu. Bude premenlivá, na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky aj búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami až do 28 stupňov. 10 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Košiciach a v Bratislave, pridávame pohľad na cesty. V Košiciach sa v kruhovom objazde na konci Gorkého smerom z Národnej triedy zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. V Bratislave je nehoda na Brnianskej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. 10 minút sa v kolóne zdržíte za Hornými Vestenicami smerom do Novák, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Radar vás nameria na vjazde do Hurbanova z Nových Zámkov pred Žiarom nad Hronom smerom z Kremnice, na ceste číslo 66 pri Medzibrode smerom na Banskú Bystricu a za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad. No a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec, obchádzka vedie cez Žilinu. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Zo štúdia pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. No tak si človek povie, aj my si to tu niekedy tak povieme, že keby sme trošku menej jedli, ale za to samé kvalitné veci a výživné, hodnotné potraviny, tak by to mohlo s tým zdravým životom aj výjsť.
5: Zelenina plus ovocie plus strukoviny plus celozrnné výrobky plus kvalitné bielkoviny a rozumné množstvo tukov je ideál.
2: No, toto poznáme, lebo toto je taká tá klasická poučka, ale mňa zaujímalo, či vôbec vieme vypočítať, koľko živín majú potraviny na jednu kalóriu a ktoré sú tie naj. A odpoveď máme v rubrike Vieme, čo jeme už o pár minút.
1: Rádio Slovensko.

0: Slovensko a aj aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa skončilo. Spoločné rokovanie označil v reakcii na najnovšiu vlnu útokov za stratu času. Donald Trump dnes zároveň nariadil prerušiť všetku obchodnú výmenu medzi Spojenými štátmi a Španielskom, ktoré označil za, citujem, hrozného partnera v NATO.
1: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.
0: Poďme mi radšej zdravo jesť a zdravo žiť.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
0: Máme toľko informácií o tom, ako zdravo jesť, že sa už naozaj nič nestane, keď si zamotáme hlavu ešte jednou. Dá sa vôbec vypočítať, ktorá potravina má najviac živín na jednu kalóriu? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Áno, vieme orientačne vypočítať, že ktorá potravina má najviac živín na jednu kalóriu. Voláme to odborne nutričná hustota alebo denzita. Ale neznamená to, že máme jesť iba potraviny s najvyšším skóre, lebo človek nepotrebuje len vitamíny a minerály, ale aj energiu, bielkoviny, tuky, sacharidy a sýtosť. Nutričná hustota sa počíta tak, že sa vydelí množstvo živín množstvom energie. Čiže potravina, ktorá má veľa živín a málo kalórií, vyjde veľmi dobre.
0: Výborne, sme samé ucho.
2: Vysoko napríklad vychádzajú potraviny ako listová zelenina, špenát, kel, rukola, mangold, brokolica, kapusta, karfiol, z ovocia napríklad bobulové ovocie, maliny, čučoriedky, jahody, zo strukovín najmä šošovica, fazula a cícer a všeobecne ryby a morské plody. Rovnako sú veľmi bohaté aj vajíčka, zemiaky a v skutočnosti aj pečeň, respektíve pečienka. Tá je extrémne nutrične bohatá, ale nie na každodenné jedenie vo veľkom množstve.
0: Pokojne to nazvíme zoznam snov. Teraz trochu skrotíme načenie na konkrétnom príklade.
2: Uhorka má veľmi málo energie, takže niektoré látky na kalóriu môžu vyzerať výborne, ale ako hlavné jedlo nás nezachráni. Orechy majú naopak veľmi veľa energie, takže v prepočte na 1 kilokalóriu nemusia výjsť tak dietne, ale na druhej strane sú výborným zdrojom veľmi zdravých tukov, horčíka a ďalších látok. Losos má viac kalórií než šalát, ale prinesie bielkoviny, omega-3 masné kyseliny, vitamín D a jód. Preto by som nepoužíval otázku, ktorá potravina má najviac živín na kalóriu, ale skôr, ktoré potraviny mi za rozumné množstvo kalórií dodajú najviac toho, čo moje telo potrebuje.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Ojojoj, veľký pozor, chodec na diaľnici.
1: Blesková zelená vlna.
2: Prinášame mimoriadne upozornenie z dopravy. Na východnej D1 za Prešovom smerom na Košice približne na kilometri 410 kráča po hranici chodec. Informáciu zopakujem. Na východnej D1 za Prešovom smerom na Košice približne na kilometri 410 kráča po hranici chodec. Dávajte si veľký pozor. Zelená vlna 0800 900 800.
1: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.
0: Aj vy môžete prispieť, číslo zaznelo, rada zopakujem 0800 900 800. Ďalšie informácie z ciest aktualizujeme po správach hneď po 11. No a teraz tu máme trošku iné informácie.
1: Rádio Slovensko.
0: Po 5 rokoch od ukončenia ťažby uhlia otvorili v Handlovej nový banský skanzen na Slovensku. Do podzemia sa vracajú bývalí baníci, namiesto dobývania uhlia ale sprevádzajú návštevníkov. Bola pritom aj Miriam Dobrotová.
3: Pozná banícky slang, vie ako baňa fungovala, pamätá si staré príbehy a po 4 desaťročiach ako baník sa teraz Vladimír Podoba do podzemia vracia ako sprievodca.
4: Takýto stroj s rozchodom 600 mm podľa mňa neexistuje nikde inde, len tu u nás v Handlovej.
3: Vladimír Podoba sa ako súčasný predseda Banického handlovského spolku podieľal na príprave skanzenu.
5: Určite je to nostalgia. Nie len, že som sa vrátil niekde, kde som dlhé roky pracoval, ale začneme konečne robiť aj niečo, čo nás baví.
3: Banský skanzen vybudovali v bani, kde sa pred 117 rokmi začala priemyselná ťažba uhlia na Slovensku. Súčasťou prehliadky je aj prvá vyrazená štôlňa 140 metrov pod zemou. Opäť Vladimír Podoba.
4: Stará štôlňa rok 1909 razená, nová štôlňa, ktorou sme prišli, začala sa raziť v roku 1969.
3: Do najstaršej časti bane Handlová sa návštevníci dostanú takým vláčikom, akým donedávna fárali baníci. Počas prehliadky sa od sprievodcu dozvedáme, že keď na začiatku minulého storočia ešte v podzemí nebola elektrina, materiál prepravovali kone. Pokračuje Vladimír Podoba.
4: Je bol pôvod uviazaný, vidíte to oko, tak to je autentické ešte práve z tých rokov 1910, 11, 12.
3: V minulosti už hornonitrianské bane prevádzkovali skanzen v bani Cígeľ. Ten však museli pred 2 rokmi zatvoriť, vysvetľuje generálny riaditeľ bani Peter Čičmanec.
6: Ale z dôvodu podmienok, že nám zatlačalo chodbu, ďalej potom vplyv vody, nebolo možné ho udržať.
3: Naopak, handlovská baňa má optimálne podmienky, aby do podzemia fárala aj verejnosť. Opäť Peter Čičmanec.
6: My sme pod veľmi prísnym dozorom cez hlavný banský úrad, ale samozrejme to bola naša základná povinnosť udržať bezpečnosť.
3: Otvorenie skanzenu si nenechal uísť ani predseda Združenia banických spolkov Erik Sombaty.
7: Všetkým je nám tu dobre, nie? Vonku koľko? 35 a tu je, ako sme povedali, 16. Baníci celý život pracovali v klimatizovaných priestoroch.
3: Obojsmerná cesta vláčikom meria 5 kilometrov. Peši návštevníci prejdú približne 800 metrov. Celá prehliadka trvá takmer 3 hodiny. Doplňa hovorkyňa hornonitrianských baní Adriana Siváková.
8: Pre rodiny s deťmi máme pripravenú aj takú kratšiu, zábavnejšiu verziu.
3: Vstup do podzemia je dvakrát denne okrem pondelku.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Sunflowers, novinka od Louisa Tomlinsona a máme viac skvelej hudby. Slovenka, čo dieru v New Yorku do sveta urobila Adela a jej vynikajúca pesnička Supercar, zahráme si po 11. a ešte tento výborný duet. A týmto vlastne otvoríme Luis Fonsi a Demi Lovato, Esha Mela Kulpa, ostaňte s Rádiom Slovensko.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma. We'll be right back.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prímerie medzi USA a Iránom sa skončilo. Vyjednávanie je strata času, vyhlásil Donald Trump. OSN varuje, že príležitosť na dosiahnutie zmysluplného pokroku v cyperskom probléme sa vytráca. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, 17 až 28 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Americký prezident Donald Trump na samite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil Iráncov za klamárov a spoločné rokovania za stratu času. Trump zároveň vyhlásil, že ministrovi financií Scottovi Bessentovi nariadil prerušiť všetku obchodnú výmenu medzi Spojenými štátmi a Španielskom, ktoré je podľa jeho slov hrozným partnerom v NATO. Uviedol tiež, že NATO mu nerobí radosť kvôli tomu, čo robí s Grónskom. Americký prezident sa dnes zúčastňuje zasadnutí Severoatlantickej rady v Ankare, kde by mal za zatvorenými dverami vystúpiť k spojencom. Slovo dostanú zástupcovia všetkých 32 členských štátov. Rokovanie je tajné. V Iráne hlásia explózie v prístavnom meste Búšer. Podľa tamojších médií boli zasiahnuté vojenské základne. Nové údery prichádzajú pár hodín po prvej sérii amerických útokov proti Iránu. Iránske revolučné gardy oznámili, že najnovší útok zabil jedného z ich členov. Organizácia Spojených národov varuje, že príležitosť na dosiahnutie zmysluplného pokroku v cyperskom probléme sa vytráca. Antonio Guterres v najnovšej správe o mierových silách OSN na Cypre poukazuje na pokračujúce vojenské porušovanie pravidiel v nárazníkovej zóne, nepovolenú výstavbu a rastúce hromadenie vojenskej sily na oboch stranách línie prímeria. Cyperský prezident Nikol Christodoulides reagoval.
2: Tieto správy sa snažia udržať rovnováhu medzi oboma stranami, s čím sa však nestotožňujem. Ak napíšu niečo negatívne o jednej strane, napíšu niečo negatívne aj o tej druhej. Podľa mňa však po mnohých rokoch nastal v otázke Cypru posun a verím, že povedie k pozitívnym výsledkom.
1: Správa OSN vyšla pred konzultáciami Bezpečnostnej rady OSN, ktoré budú na budúci týždeň. Po nich sa má rozhodnúť, či bude obnovený mandát misie mierových sil na Cypre. Ten vyprší koncom mesiaca. Košice sa dostali medzi piatich finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. O víťazovi rozhodne finále, ktoré bude 7. a 8. októbra a víťaza vyhlásia 8. októbra v Portugalsku. Košice budú o titul súťažiť spolu s mestami Aalborg v Dánsku, Bielsko-Biala v Poľsku, Porto v Portugalsku a Zaragoza v Španielsku. V hodnotení sa podľa primátora Jaroslava Polačeka sleduje 7 oblastí. Kvalita ovzdušia, voda, biodiverzita, odpady, hluk, zmierňovanie klimatickej zmeny a adaptácia na klimatickú zmenu.
3: Dostali sme sa do finále preto, že tie naše projekty, dáta, partnerstva, smerovanie obstáli v európskom odbornom hodnotení.
1: Európska komisia udeľuje tento titul mestám s viac ako 100 000 obyvateľmi za výnimočné výsledky v oblasti udržateľnosti. Srbský tenista Novák Djokovič nastúpi v 8. finále Grand Slamového turnaja vo Wimbledone proti svetovej jednotke Jannikovi Sinnerovi. O zostávajúce miestenky medzi 4 najlepšími zabojuje dnes Američan Fritz proti Zverevovi z Nemecka, Talian Coboli proti Britovi Ferimu. Naša Rebeka Šramková s Češkou Noskovou vypadli v 8. finále ženskej štvorhry, keď nestačili na poľsko-české duo Piterová-Sisková a prehrali v dvoch setoch 5-7, 4-6. Bude premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu, nad pásmom lesa výchrica. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave, v Nových Honoch aj pri Biči, pridávame správy z dopravy. V Nových Honoch na hlavnom ťahu pri odbočke na Veľké Dravce sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný striedavo v jednom pruhu. V Bratislave je nehoda na Brnianskej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a premávka sa spomaľuje. V križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a nehoda je aj za Bičou smerom na Považskú Bystricu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi hornými Vestenicami a Nová divákmi si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút. Radar vás nameria pred Senicou smerom z Jablonice, v Bartošovej Lehôtke obojsmerne, v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku a na viazde do Budímina z Bretejoviec. No a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec, obchádzka vedie cez Žilinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Vydarenú stredu s Jankou a Barbarou. Už vám prišiel niekedy rozstavený balíček? Nemyslím kuriérom, pekne uložený v balíkoboxe, kde naňho pražilo slnko. Aké balíky by sme určite nemali posielať a vlastne ani objednávať, keď je vážne veľké teplo, o tom pohovoríme už o chvíľu a možno budete po niektoré aj prekvapení, koľko stupňov môže byť v takom balíkoboxe.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Hej, Fonci.

0: Adela, Supercar v Rádiu Slovensko. Verím, že máte peknú stredu. Horúčavy, aké sme tu mali nedávno, menia balíkové boxy na rozpálené pece. A aké zásielky môžu utrpieť najviac, to nám už povie Blažena Bocová. Myslím, že pridáš aj nejaké rady, všakže.
1: Budem sa snažiť, pekný deň.
0: Ale poďme pekne po poriadku. Aká teplota by mohla byť v takých balíkoboxoch, keď napríklad minulý týždeň boli tie horúčavy, vieš?
1: V tých na priamom slnku aj okolo 50 stupňov, inak uvádzali medzi 40 a 50 stupňov Celzia.
0: Fú, ale to je dosť. Takže čo by sme radšej nemali objednávať do boxov, keď opäť nastúpia horúčavy?
1: Úplne logicky začnem liekmi, pretože takéto vysoké teploty ich degradujú. Mení sa ich účinnosť aj podľa štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, môžu ohrozovať zdravie. A ďalej je to kozmetika. Napríklad v krémoch sa môže trvalo oddeliť voda od olejov, znehodnotia sa aj rúže alebo vitamínové sera a podobne.
0: No dobre, ale čo ak si ja v lete potrebujem, lebo ja si potrebujem, rozumieš, objednať ten krém, alebo nejaký voľnopredajný liek.
1: Nie si jediná, viacerí si potrebujú, ale pri online nákupe sa dá zvoliť doručenie napríklad priamo domov, alebo do vnútorných výdajných miest, buď v kamenej predajni, v nákupnom centre. A voľnopredajné lieky vieme vyzdvihnúť aj v klimatizovanej lekárni.
0: Dobre, a teraz si predstav, že na všetko toto som zabudla, o tomto všetkom, čo sme sa rozprávali, neviem. Ako si s tým, či obsah zásielky je v poriadku?
1: Treba to skúsiť. Najskôr teda vybrať z toho boxu výrobky, čo najskôr, čo najrýchlejšie, ako dostaneme notifikáciu, a doma ich potom nechať schladiť pri izbovej teplote, ale pozor, nedávať do chladničky, to by bol šok. Mm-hmm. Otvárame ich až po 24 hodinách a kontrolujeme farbu, zápach, textúru. Zisťujeme teda, ako nám voňajú, pretože problémové sú najmä produkty s vitamínom C, retinolom, ale tiež výrobky s obsahom SPF, čo je ochrana pred slnkom, pretože UV filtre sú veľmi citlivé na teplo.
0: Toto som ja vôbec nevedela, čiže môže sa stať, že opaľovací krém síce vyzerá aj vonia dobre, ale vôbec nás neochrání pred slnkom.
1: Môže sa to naozaj stať. Uh-huh. A s horúčavami sa nekamaráti ani prírodná kozmetika bez konzervantov, pretože vyššia teplota v nej spustí organické procesy, pri ktorých sa množia plesne a baktérie. No a kto si nie je istý, nech sa ide radšej s krémom alebo iným výrobkom poradiť, napríklad do lekárne alebo drogérie.
0: No a ešte taký záver, čo vieme, asi všetci, len to veľmi rada pripomeniem, ako zachrániť peniaze, ak tovar z boxu vyzdvihnete rýchlo, ale zistíte aj tak poškodenie, nafoťte to, reklamujte. Počúvate rá.

0: kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou má šmrnc.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Horúce pozdravy posielame aj do Slovenského hydrometeorologického ústavu, lebo ja si myslím, že v Grécku je teraz poriadne teplo, alebo na Cypre. Ale zorientuje nás meteorologička Jana Potanková, ktorá vie, ako tam bude tento najbližší týždeň. Pekné predpoludnie.
3: Príjemný dobrý deň, prajem.
2: Tak poďme najprv na to Grécko.
3: Tak myslím si, že bude mať tam skôr také ustalené slnečné počasie na väčšine Grécka, napríklad v lokalitách ako Korfu, prípadne Zakynthos. Očakávame, že bude slnečné počasie najbližší týždeň, pričom denná teplota bude dosahovať hodnoty maximálne 32 až 33 stupňov Celzia. Začiatkom týždňa dokonca na Zakynthose až do 35 či 36 stupňov Celzia. Keď pôjdeme ďalej na juh smerom ďalšie lokality, napríklad Kréta, bude mať slnečné počasie s teplotou dennou maximálne 31 až 33 stupňov Celzia. Tam však bude pofúkovať aj silnejší vietor, ktorý bude dosahovať v nárazoch aj 45, prípadne 50 km za hodinu, čiže to môže trošičku znepríjemňovať to počasie. Ďalej napríklad na Mykonose očakávame, že bude slnečné počasie s dennou teplotou maximálne okolo 29 stupňov Celzia. Rodos bude mať takisto prevažne jasnú oblohu a po celý týždeň s dennou teplotou na úrovni 33 až 35 stupňov Celzia. No a neobídeme ani Chalkidiky, také lokality napríklad ako je Sarty, prípadne Pevkochory, budú mať jasné až poloblačné počasie, ale zajtra aj pozajtra v obidvoch lokalitách so zväčšenou oblačnosťou a šancou na prehánku či dážď, pričom denná teplota tam vo zvyšok týždňa bude dosahovať väčšinou hodnoty 30 až 32 stupňov Celzia, ale od štvrtka do soboty bude aj vďaka prehánkam a zväčšenej oblačnosti to trošičku chladnejšie, zväčša 27 až 30 stupňov Celzia.
2: Aké je tam teplé more?
3: Jonské more, prípadne teda aj Egejské, dosahuje hodnoty okolo 26 až 27 stupňov Celzia. Chladnejšie more je napríklad v okolí Kréty, prípadne na juhozápade Rodosu, prípadne na ostrovoch na juhu Egejského mora, tak tam teplota mora dosahuje hodnoty 24 až 25 stupňov Celzia.
2: A čo Cyprus?
3: Na Cypre som vybrala lokality ako Larnaka, prípadne Limassol, ktoré budú mať po väčšine slnečné počasie. V Larnake bude teplota vzduchu dosahovať maximálne 32 až 33 stupňov Celzia. V Limassole dnes popoludnie tam taktiež aj šanca na prehánky, ale ináč bude počasie slnečné, bezrážkové, s dennou teplotou okolo 30 až 32 stupňov Celzia.
2: A čo teplota mora?
3: V okolí Cypru dosahuje teplota mora väčšinou 26 až 27 stupňov Celzia. Na severe Cypru je ešte o trošičku teplejšie more, dosahuje hodnotu okolo 28 stupňov.
2: Tak, ak sa chystáte do týchto končín na dovolenku, určite si to užite. Teraz už viete, aké tam bude počasie. To bola meteorologička Jana Potanková. Ďakujeme, pekný deň.
3: Ďakujem, do počte.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou má šmrnc. Koala.sk

0: Tak sme si pohnkávali Stolen Dance, Milky Chance v Rádiu Slovensko aj aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Zvýšené investície do obrany, priemyselná výroba, pokračujúca podpora Ukrajiny, to sú hlavné témy samitu NATO v Ankare. O tejto téme budeme hovoriť aj dnes v diskusii z prvej ruky. V štúdiu už moderátorka Nina Belicová Alžbetkinová.
2: Príjemné predpoludne.
0: Ten summit sa začal už včera, je to vlastne top zahranično-politická udalosť aj v našom vysielaní. Lídri majú za sebou prvé stretnutia. Dnes by sme sa mohli dozvedieť teda aj prvé výsledky, takže aké sú tie očakávania?
2: Očakáva sa teda, že lídri sa zhodnú na potrebe zbrojenia, to teda nie je žiadna novinka, a tiež na pokračujúcej podpore Ukrajiny. To sú vlastne tie témy, ktoré sa pravidelne na tomto samite opakujú, keďže ide o reakciu na súčasné výzvy. My budeme teda hovoriť o týchto témach, ale rozoberieme aj tie okolnosti. Napríklad vzťahy prezidenta USA Donalda Trumpa s európskymi lídrami, či spor, ktorý posledné týždne rezonoval u našich susedov v Českej republike. Pripomeniem, že tamojšia vláda a prezident sa nezhodli v tom, kto bude v delegácii na samite, a ten spor došiel až na ústavný súd.
0: Kto príde k týmto témam diskutovať?
2: Dvaja exministri zahraničných vecí, Slovenska Pavol Demeš a Česka Cyril Svoboda.
0: Diskusia z prvej ruky o poliednej.

0: Taký hit Celeste Buckingham, Run, Run, Run, a všetkým nám tým dvihla obočie, lebo naozaj je to vydarená pesnička, tak taká spomienka od nás z Rádia Slovensko.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: A už tu mám v štúdiu moderátorku dnešného poludnejšieho Rádiožurnálu Renátu Brinich-Špačkovú.
2: Pekné predpoludnie.
0: Ako vieme, veľa sa toho deje na samite v NATO v Ankare.
2: Áno, prezident Donald Trump tam vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom končí. Lídri členských štátov rokujú o ďalšom posilňovaní obrany aliancie. Samit v Ankare ale sprevádzajú aj spory medzi spojencami, ktoré opäť vyvolali výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o Grónsku. Povieme viac.
0: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze objednávky vraždy novinára a plánovaných vražd prokurátorov. Vypovedá teraz ex-siskár Peter Todt. Sledujeme to?
2: Sledujeme, samozrejme. Pojednávanie pokračuje prehrávaním telefonátov obžalovaného Mariana Kočnera z väzby. Je tam náš redaktor a povieme viac aj k tomu, čo sa teda na súde deje. A pozrieme sa aj na to, že Slovensko zrejme čaká najslabšia úroda hlavných obilnín za 8 rokov. Úrodu približne o petinu znížili horúčavy a sucho.
0: Pridáme ďalšie témy o pol hodinu v Rádiožurnále.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
4: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku,

0: Že zintenzívnené útoky medzi Spojenými štátmi a Iránom ešte viac komplikujú už aj tak náročné rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump medzi tým vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. Skupina 12 členských krajín NATO pripravuje novú misiu na posilnenie námornej bezpečnosti v Severnom Atlantiku a Arktíde. Iniciatíva nepočíta so zapojením amerických jednotiek a prichádza po niekoľkých mesiacoch nátlaku administratívy prezidenta Donalda Trumpa na Európu. Európska únia bude musieť pred zimou zvýšiť dovoz kvapalneného zemného plynu a chce naplniť zásobníky na 90%. Upozornila na to agentúra Európskej únie pre spoluprácu energetických regulátorov v reakcii na letný výhľad dodávok plynu. Ukrajinská armáda oznámila zásah dvoch ruských rafinérií v Saratovskej oblasti a v Tatarstane. Úrady v Saratove ohlásili aj jedného mŕtvého. Bude premenlivá na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky aj búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami do 28 stupňov. 11 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Lučenci, v Bratislave a v Lipanoch. Poďme na cesty. Medzi Lučencom a Ožďanmi sa pri Nových Honoch zrazili dve autá. Úsek je prejazdný striedavo v jednom prúhu a zdržíte sa 15 až 20 minút obojsmerne. V Bratislave je nehoda na Brnianskej, prejdete vo voľnom jazdnom prúhu a premávka sa spomaľuje. V križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Za Bičov smerom na Považskú Bystricu dokumentujú nehodu, prejdete vo voľnom jazdnom prúhu. A nehoda pribudla v Lipanoch, na hlavnom ťahu prechádzate striedavo. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obídete ho cez Žilinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: A tomu vášmu parádnemu letu sekundujú v Rádiu Slovensko Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Ja viem, ja vás vidím, ja to všetko počúvam. Viem, že niektorí sa zapájate každý deň, niektorí dokonca vymyslíte na každý deň inú veršovačku. No a potom pošle tú svoju Daniela z Trenčína a ja vás opäť nevyberiem.
4: Na jar, v zime a i v lete, bajkom, autom na babete, ošťadnicu navštíviť, chystajú sa vriacerí. V lone krásnej prírody zažiť chvíle pohody s rodinou aj s priateľmi.
3: Posielame 600 bodov do Veľkej Rače Ošťadnice, tak si to užite v tom areáli plnom atrakcie a vy ostatní, ktorí sa poctivo zúčastňujete. Trošku vylepšite svoje veršíky, možno sa na vás usmeje šťastie, ešte stále voľne veršujeme aj vo štvrtok, aj v piatok a potom už si dáme aj nejaké povinné slova, ale nebude to ťažké, uvidíte. Tak teším sa na vaše veršovačky a vy sa môžete tešiť na to, že možno sa to predsa len podaria tých 600 bodov do Veľkej Rače Ošťadnice. Bude vašich práve zajtra.

0: Natália, Peter Pan v Rádiu Slovensko, ich novinka Milujem život a milujete aj retro?
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Málo kto vie, že sobášne siene z obci ako Šoporňa, Kovarce či Lazy pod Makytou sa objavili v britskom časopise, ktorý je venovaný dizajnovým interiérom. Autor článku nazval slovenské Kovarce futuristickým klenotom a šoporniansku sieň prirovnal k tvorbe zahraničných dizajnérov, ktorí sa zapísali do histórie. Spája ich zachovaný retro štýl a kvalitný dizajn. O sobášnych sieňach je tretia časť príbehu Milujem retro so Zuzanou Botikovou.
2: Od Dunajskej Lúžnej po Sabinov, od Perneku po Čabraťský Vrbovok, od Strečna po Lazy pod Makytou. Tam všade nájdete unikátne na mieru robené sobášne siene. Dôkladný výskum, z ktorého neskôr občianske združenie Čierne diery vydalo výpravnú knihu, robila historička umenia Sabina Jankovičová.
3: Sobášnym sienom som sa intenzívne venovala 2 roky a za tým časom navštívila asi 200 týchto objektov. Zväčša išlo do realizácie od roku 1972 do roku 89, čiže z času normalizácie.
2: Vtedy sa totiž so sobášnymi sieňami doslova roztrhlo v rece.
3: Od 72. vlastne štát cielene pristúpil k tomu, že sa majú celoplošne budovať tieto sobášne siene, samozrejme s takým skrytým ideologickým cieľom potlačiť obrady v kostoloch.
2: Nové obradné siene mali byť nielen okázalé, ale aj funkčne a profesionálne dizajnované.
3: Nie je nič zvláštne, že sa tieto siene nachádzajú aj v zapadlých lokalitách, lebo išlo o plošnú záležitosť a nebol vlastne rozdiel medzi malou obcou a mestom. Tam bola vlastne taká tá demokratická požiadavka vlastne toto sprístupniť celému obyvateľstvu. A mnohé tie obce, ktoré dnes pokladáme za stratené alebo príliš marginálne, tak v tom čase vlastne v tých regiónoch fungovali ako centra. Išlo o to tomu obyvateľstvu poskytnúť tú službu rovnako ako inde v meste.
2: Nachádzame sa v prístavbe obecného úradu v Lazoch pod Makytou. Vznikla v roku 1983 a zachováva si ducha doby. Kombinácia farebná je veľmi výrazná, sú teda sítočervené sedačky. Obradný priestor je tiež vlastne v kombinácii červenej a bielej, koberce sú zelené. Je to dosť výrazná tak estetika. Ako miestni Lazovania reagujú? To už sa pýtam pána starostu Jana Mičegu. Prirastla im k srdcu alebo mali k nej minulosti ale možno aj v súčasnosti nejaký odstup?
4: No, myslím si, že pre nás už to nie je nejaké vzácne, lebo už sme toho napozeraní za tie 10 ročia akože dostatok, ale tým, že relatívne zachovala, tak pre ľudí, ktorí prídu od inakiaľ alebo niekde sa o našej sobašnej sieni dozvedia, tak naozaj to príde zaujímavé, lebo už dneska je veľa tých sieni prerobených do aktuálneho štýlu, takže je to niečo také iné. Ľudia, ktorí majú radi retro štýl, naozaj je to pre nich také niečo pekné.
2: V Lazoch pod Makytou, koncovej obci na hraniciach s Českou republikou, žije okolo 1200 obyvateľov. Sobáše na obecnom úrade sú ojedinelé, hovorí matrikárka Darina Malovcová.
5: Čo sa týka civilných obradov, bežný rok mávame tak priemerne 3, maximálne 4 civilné obrady, avšak ako náhle vyšla kniha Sobášne siene, už len za mesiac máj sme mali 3 civilné obrady v tejto sobášnej sieni.
2: Okrem teda Lazovanov, obyvateľov obce, kto sa sem chodí sobášiť?
5: Mali sme tu snúbencov z Veľkej Británie, mali sme tu snúbencov z Prahy, ktorí vlastne na základe toho, že videli a čítali knihu Sobášne siene, tak mi telefonovali, že veľmi sa im páčila práve naša sobášna sieň a preto tu chceli mať sobáš. Prišli oblečení do tejto sobášnej siene, mali mokasínky, zelené vysoké ponožky, také osminkové nohavice, nevesta mala taký bielo-čierny károvaný kostým, ako svadobnú kyticu mala práve hrebičky červené, veľmi, veľmi ako sa sem hodili do tejto siene.
6: Počúvaj, už valčík znie, valčík náš svadobný, hrajú ho tebe a mne.
2: Pán starosta, ste otvorení aj takejto sobašnej turistike v Lazoch pod Makytou?
4: Tak samozrejme, ako za mňa sobáše patria v prvom rade do kostola, ale keď už niekto sa rozhodne pre civilný obrad alebo pre tento štýl, tak sme tu otvorení u nás na obecnom úrade, veď treba ľuďom vychádzať ústrety, na to sme tu.
2: Nedávno vyšli v ústrety dokonca aj filmárom. Podľa Sabiny Jankovičovej je to správna cesta.
3: A je to naozaj také až prekvapujúce, čo som nečakala. No, tak bolo by to fajn, keby tieto skutočnosti boli známe a ľudia si viacej začali uvedomovať hodnotu toho interiéru, že naozaj nie je to len nejaký módny výstrelok v tedajšej doby, ktorý nemá nejakú trvalejšiu hodnotu, ale že ten dizajn bol skutočne kvalitný, bol robený na mieru v každej tej sobášnej sieni a má svoju hodnotu, nehovoriac ešte o výtvarných dielach, ktoré často realizovali významní slovenskí výtvarníci a výtvarničky.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Stereofonix v Rádiu Slovensko je pred 12. Nejakých 8 minút, to znamená, že je čas na aktualizáciu informácií z CIES. Nech sa páči, dispečing Zelenej vlny.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Lučenci a v Nových Zámkoch, počúvate dopravné správy. Medzi Lučencom a Ožďanmi sa pri Nových Honoch zrazili dve autá, prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút. V Nových Zámkoch sa v kruhovom objazde pri Mercury Markete zrazil kamión s osobným autom, krátko sa zdržíte. Staršia nehoda je v križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj, premávku riadi polícia. Nehoda je na ceste 507 za Bičov smerom na Považskú Bystricu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Veľký pozor si dajte na konci R2 pred Zvolenskou Slatinou smerom z Detvy. Vo výjazde je tam vyliata šmíklavá tekutina, prechádzajte preto mimoriadne opatrne. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom na Malacky blokuje pravý pruh, odstavené auto, počítajte so zdržaním. Radar vás zameria na výjazde zo Zlatých klasov na Húvice, v Bartošovej Lehôtke obojsmerne a na výjazde do Budimíra z Bretejoviec. Takisto si dá rýchlosť, dajte pozor na výjazde z Raslavíc na Bardejov. No a na D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je obojsmerne uzavretý. Obídete ho cez Žilinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Terry Čikoš má takú pesničku, volá sa So slzami v očiach. Janka, tak dáme si takú melancholickú rozlúčku, lebo čo iné by sme si my mohli želať? Takáto rozlúčková pesnička. Nedáme si takú, lebo sa tešíme na vás aj zajtra. Veríme, že budete mať vydarenú stredu s Rádiom Slovensko. Tu Terry Čikoš si užite a potom aj Rádio

0: živote hru vyhráva len ten, kto sa usmeje.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa skončilo. Vyhlásil to na samite NATO v tureckej Ankare. V kauze vraždy Jána Kuciaka výpoveď svedka Petra Tóta podľa prokurátorov rozpory neobsahuje. Podľa obhajcu Mariana Kočnera áno. Okresný úrad po zásahu prokuratúry zrušil rozhodnutia v kauze Istrochem, ktoré firmu českého premiéra Andreja Babiša zbavovali zodpovednosti za ekologickú záťaž. Začína poludnejší rádiožurnál. Dobrý deň vám želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: V Ankare sa stretávajú lídri Severoatlantickej aliancie. Summit NATO sa nesie najmä v duchu posilnenia obrany. Hlavy členských štátov reagujú na výzvy Washingtonu, ktorý chce, aby spojenci investovali viac peňazí aj personálu.
2: Krajiny NATO sa pripravujú na nové investície do zbrojnej výroby, protivzdušnej obrany aj raketových systémov. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte hovorí, že ciele sa podarí splniť.
3: It is now happening. On this trajectory 5% we already reached to 4%.
4: Už tento rok sme dosiahli hranicu 4% z 5, čo je mimoriadny úspech. Samozrejme, nie je to iba zásluha prezidenta Trumpa, ale aj reakcia na ruskú hrozbu. Buďme však úprimní, jeho povzbudenie výrazne prispelo.
2: Do centra pozornosti sa ešte pred summitom opäť dostal americký prezident Donald Trump. Okrem kritiky voči spojencom opäť hovoril o tom, že Grónsko by mali spravovať Spojené štáty. Pri príchode na summit na to reagovala dánska premiérka Mette Frederiksenová.
5: Naša pozícia je stále rovnaká. Grónsko samozrejme nie je na predaj. Dúfame, že všetci vrátane našich spojencov budú rešpektovať právo obyvateľov Grónska na seba určenie. Sme suverénny štát a potrebujeme rešpektovať našu územnú celistvosť a zvrchovanosť.
2: Tohtoročný summit v Ankare už teraz sprevádzajú dve línie. Na jednej strane sa spojenci snažia posilniť vlastnú obranu. Na strane druhej však čelia nezhodám znútra. Aj o tých by mali rokovať a informovať v záverečnom stanovisku. Z Ankary Filip Jackuliak, Slovenský rozhlas.
1: A na samite na to ešte zostávame. Americký prezident Donald Trump v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času. Oznámil tiež, že zruší sankcie voči Turecku a prehodnotí zákaz predaja 40 stíhačiek F-35. Proti takémuto kroku vystupujú Izrael aj časť republikánskych kongresmanov. Washington predaj zablokoval potom, ako Ankara v roku 2020 kúpila ruský protilietadlový systém S-400.
6: Vzhľadom na pokračujúcu agresiu Erdoána voči našim najväčším partnerom a pre jeho problematickú vojenskú spoluprácu s našimi protivníkmi, nie je v záujme krajiny predať Turecku stíhačky F-35. Píše sa v otvorenom liste, ktorý poslala prezidentovi Donaldovi Trumpovi skupina republikánskych a demokratických kongresmanov. Napriek tomu americký líder po prílete na summit NATO v Ankare naznačil, že presne nad tým uvažuje. Turecko bolo v mnohých ohľadoch lojálnejšie ako iné krajiny, ktoré mali byť lojálne. Niečo zvážime. Je to skvelá stíhačka. Je to zďaleka najlepšia stíhačka na svete. Takže to prehodnotíme. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sediac vedľa prezidenta Trumpa netajil, že očakáva pozitívnu odpoveď. Prezident Trump vždy dodrží slovo. Verím, že tento summit, čo sa týka stíhačiek F-35, povedie k pozitívnemu rozhodnutiu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vystúpil v pondelok televízii Fox News, ktorú Trump pravidelne sleduje, aby varoval Bielý dom pred predajom najmodernejších pre radary neviditeľných stíhačiek F-35 Turecku, ktoré obvinil zo snahy zničiť Izrael a tvrdil, že ho ovládajú moslimskí extrémisti. Nemyslím si, že by mali dostať stíhačky F-35, lebo sa tým naruší rovnováha na Blízkom východe, ktorá je garantovaná izraelskou vzdušnou nadvládou. Wall Street Journal varoval pred predajom amerických F-35 Turecku, lebo Erdoğanovi sa údajne nedá veriť, že neposkytne americké technológie Číne a Rusku. Predaj stíhačiek musí schváliť aj kongres, čo nebude jednoduché presadiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ešte dodám, že summit NATO v Turecku bude aj témou diskusnej relácie z prvej ruky po rádiožurnále v Rádiu Slovensko.
0: Stručne z domova.
7: Súdkyni ústavného súdu Jane Baricovej uplynie v piatok 12-ročné funkčné obdobie. Keďže parlamentu sa nepodarilo zvoliť kandidátov na jej nástupcu, bude aj naďalej vykonávať svoju funkciu. Potvrdila to hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová. Na súde zároveň už takmer 3 roky chýba ďalší súdca. Ústavný súd upozorňuje, že neobsadenosť pléna má negatívny vplyv na jeho rozhodovaciu činnosť. Situáciu je podľa súdu nevyhnutné bezodkladne riešiť vyhlásením novej voľby kandidátov. Samospráva Bánoviec nad Bebravou pri určení volebných obvodov pre obdobie 2026 až 30 porušila zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Skonštatovala to okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou, ktorá v tejto súvislosti podala protest. Vyplýva to zo stanoviska krajskej prokuratúry Trenčín. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložili medzinárodnú drogovú skupinu. Podarilo sa im to v rámci medzinárodnej akcie s krycím názvom Leo. Vyšetrovanie zároveň odhalilo prepojenia skupiny aj na územie Holandska.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a plánovaných vražd prokurátorov. Pred senát dnes predstúpil kľúčový svedok Peter Tóth, aby vysvetlil rozpory vo svojich výpovediach. Na pojednávaní je redaktor Peter Madro.
8: Dobrý deň. Na úvod sa prehrávali záznamy telefonátov Mariana Kočnera z väzby. Niektoré boli s neznámymi ženami, v iných s rodinou riešil otázku, koho je vlastne krstným otcom. Telefonáty s Petrom Tóthom zo začiatku októbra 2018, teda z obdobia, keď začal spolupracovať s políciou, boli podľa predsedu senátu Miroslava Mazucha stručnejšie než tie, ktoré súd prehrával v minulosti. Peter Tóth priznal, že mu tieto hovory boli nepríjemné, keďže sa pripravoval na výsluh v kauze Kuciak. Preto ich nechával dlhšie zvoniť, narýchlo ich ukončoval. Pripustil, že počas jedného z nich už mohol sedieť na stretnutí s bývalým šéfom NAKA Branislavom Zurianom. Okrem toho sa rozoberala aj snímka obrazovky, ktorú vyhotovil Peter Tóth. Tá zachytáva správu od Aleny Žužovej po zadržaní podozrivých z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v ktorej sa ho pýtala, či Marian Kočner nezačal spolupracovať s políciou.
1: Ja už som to v úvode spomenula, že vysvetľovať sa mali aj rozpory vo výpovediach.
8: Aj sa vysvetľovali. Prokurátori ani splnomocnenci poškodených nenašli vo výpovedi Petra Tóta žiadne podstatné nejasnosti, no obhajca Mariana Kočnera Marek Para sa ho napríklad pýta na to, ako sa s jeho klientom spoznal a prečo o ňom hovorí ako o vrahovi. Snažil sa tým poukázať na možnú zaujatosť svedka. Peter Tóth zdôraznil, že zaujatý nie je a dodal, že Mariana Kočnera vzhľadom na okolnosti odsúdil, pretože ho sklamal.
1: Peter, vďaka v poludnejšom rádiožurnále informoval redaktor Peter Madro. Kedysi jeden z najväčších chemických závodov na Slovensku, dnes jedno z najväčších miest environmentálnej záťaže v krajine. V areáli bývalého Istrochemu v Bratislave sa už roky rieši otázka, kto zaplatí za odstránenie následkov 10-ročí chemickej výroby. Okresný úrad Bratislava teraz po zásahu prokuratúry zrušil rozhodnutia, ktoré mohli viesť k tomu, že sanáciu by zaplatil štát.
9: Okresný úrad Bratislava vyhovel protestom prokuratúry a zrušil rozhodnutia, ktoré mohli viesť k financovaniu sanácie zo štátnych peňazí. Otázka, kto za vyčistenie bývalého Istrochemu napokon zaplatí, tak zostáva otvorená. Generálny prokurátor Maroš Žilinka hovorí o ochrane verejného záujmu a práv štátu. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
10: Krajská prokuratúra v Bratislave podala 3 protesty prokurátora v apríli 2026, pričom pôvodné rozhodnutia označila za predčasné, nakoľko v dovtedajšom konaní nebolo preukázané splnenie zákonných podmienok na to, aby povinnosti vzťahujúce sa k odstraneniu environmentálnej záťaže, ktoré by boli inak uložené povinnej osobe, znášal štát.
9: Enviro Resort rešpektuje rozhodnutie okresného úradu Bratislava. Pokračuje hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
11: Ide o zlyhanie účastníkov konania hlavného mesta Bratislavy aj mestskej časti Bratislava Nové mesto, ktorí sa mohli a mali odvolať voči rozhodnutiu okresného úradu Bratislava. Celý proces určovania povinnej osoby sa tak vráti na začiatok a ministerstvo si počká na nové rozhodnutie okresného úradu Bratislava, ktoré patrí pod rezort vnútra.
9: Cena za vyčistenie areálu je odhadovaná na 350 až 500 miliónov eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Úroda hlavných obilnín bude v tomto roku približne o petinu nižšia než v lani. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorú zverejnil štatistický úrad. Ak sa údaje potvrdia, pôjde o najnižšiu úrodu obilnín za ostatných 8 rokov. Úrodu ohrozujú najmä horúčavy a sucho. Štát sa preto zaoberá obnovou závlahových systémov.
12: Hoci vyšli tento rok kombajny na polia už pred 4 týždňami, podľa prvých odhadov štatistického úradu bude úroda hustosiatých obilnín o viac ako 530 tisíc tón nižšia oproti vlaňajšku, pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
13: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
12: Úroda v minulom roku dosiahla cez 3 milióny tón hustosiatých obilnín, čo je tretie najlepšie číslo za ostatných 14 rokov. Tento rok štatistici očakávajú 2 milióny 600 tisíc tón obilnín, čo je podobné ako v roku 2024 či 2019. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast vysvetľuje, že citeľné výpadky sú aj v zbere krmovín.
14: My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách, lebo tak, ako bolo spomínané a veľmi dobre navnímané, ten výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni vyslovene podnikov, kde tie rozdiely sú vyslovene markantné. Záleží parcela od parcely.
12: Nedostatok krmovín môže prehlbiť krízu aj v oblasti živočíšnej výroby. Ministerstvo pôdohospodárstva reaguje, že odhady úrody potvrdili, že klimatické výkyvy sú pre domáce poľnohospodárstvo čoraz väčšia výzva. Zo stanoviska citujeme.
15: Rezort preto dlhodobo pripravuje systémové opatrenia na zvyšovanie odolnosti sektora, predovšetkým obnovu závlahových systémov, podporu vodozádržných opatrení a investície do modernizácie poľnohospodárstva.
12: Nedostatok potravinárskych komodít sa odzrkadlí aj v cene potravín, pričom už teraz vstúpli ceny výrobkov z obilnín, ako sú chlieb, pečivo či cestoviny, o viac ako 4% v porovnaní s minulým rokom. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Americký prezident Donald Trump nariadil ministrovi financií Scottovi Bessentovi prerušiť všetku obchodnú výmenu medzi Spojenými štátmi a Španielskom, ktoré je podľa jeho slov hrozným partnerom v NATO. Ukrajinská armáda oznámila zásah dvoch ruských rafinérií v Saratovskej oblasti a v Tatarstane. Úrady v Saratove ohlásili jedného mŕtvého. Ruský prezident Vladimír Putin zvolal na dnes rokovanie vlády o palivovom sektore a doprave. Podpredseda vlády Alexander Novak, ktorý bol poverený kontrolou plnenia úloh, zároveň vyzval ruské regióny k efektívnejšiemu využívaniu palivových zdrojov. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa opäť zvýšil. Aktuálne tamojšie úrady uvádzajú najmenej 3685 mŕtvych. Viaceré medzinárodné záchranárske týmy, vrátane slovenského, sa už medzičasom vrátili z postihnutej krajiny.
1: Stanica M1 maďarskej verejnoprávnej televízie prerušila na 4 hodiny vysielanie. Na čiernych obrazovkách bol oznam. Verejnoprávne médiá nemôžu klamať. Ospravedlňujeme sa za to, že napriek tomu sme to dlhé roky robili. Podobný oznam je aj na webovej stránke hlavnej spravodajskej relácie hirado.hu. Ide o prvú viditeľnú zmenu od nástupu dočasného vedenia verejnoprávnych médií.
16: Televízna stanica M1 po prestávke začala vysielať upravený program bez akéhokoľvek spravodajstva. To sa na obrazovky vráti až po konsolidácii pomerov, oznámilo novo vymenované dočasné vedenie MTVA, teda spoločnosti, ktorá od čias bývalej vlády zastrešovala všetky maďarské verejnoprávne médiá. Premiér Péter Maďar spravodajstvo maďarskej televízie už počas predvolebnej kampane označoval za čistú propagandu, ktorá slúži výhradne vládnej moci. Aktuálne dianie okomentoval na sociálnej sieti.
17: Historický deň. Skončilo sa šírenie propagandy vo verejnoprávnych médiách. Klamali vo dne, klamali v noci, klamali na všetkých frekvenciách. Tomu je teraz koniec.
16: Podobne prostredníctvom sociálnej siete reagoval aj bývalý premiér.
18: Ďalší krok tisáckej svojvôle. Ak vás zaujíma pravda, zamierte na Hír TV.
16: Hír TV je súkromná maďarská spravodajská televízia, ktorej vysielanie je blízke strane Fidesz. Nové vedenie verejnoprávnych médií už začalo interný audit a aj prepúšťanie. Spravodajské relácie sa postupne majú vrátiť, no už v značne zmenenom formáte. Približne na jeseň je potom zatiaľ naplánovaná voľba nových riaditeľov verejnoprávnej televízie, rozhlasu aj tlačovej agentúry. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Z tatranských chát sa vytrácajú záchranári, vyškolení dobrovoľníci schopní pomôcť profesionálom. Kedysi nechýbali na žiadnej vysokohorskej chate a na ich pomoc sa spoliehajú aj profesionálni záchranári.
19: Bývalý nájomca Tério chaty v Tatrách Peter Michalka skončil v lani a s ním aj takmer celé osadenstvo chaty, vrátane vyškolených záchranárov.
20: Ja osobne som bol vyškolený dobrovoľný zmluvný záchranár horskej záchrannej služby. Stále na každej smene bol aspoň jeden človek, ktorý vedel kompetentne poskytnúť pomoc v horskom teréne. Sa na nás chlapci z horskej vedeli spoľahnúť, mali hore odložené veci, ktoré by mohli potrebovať.
19: Súčasný nájomca Tério chaty Tomáš Hvizdák tvrdí, že aj jeho zamestnanci pomáhajú, aj keď už medzi nimi nie sú zmluvní záchranári horskej záchrannej služby.
21: Doteraz sa tu stali, myslím, že 3 úrazy a vždy zamestnanci chaty išli tomu človeku na pomoc. Keď nás horská služba vyzvala, tak sme išli pomôcť.
19: Bez záchranárov bola dlhé roky aj chata pod Rysmi. Riaditeľ horskej záchrannej služby Martin Matúšek hovorí, že na ostatných chatách v Tatrách zatiaľ pôsobia.
22: Kde informujú jednak turistov alebo horolezcov o týchto podmienkach a v prípade mimoriadnej udalosti alebo úrazu alebo uviaznutia dokážu z tej chaty dať presnejšie informácie, a kde tí ľudia reálne sú, aké sú podmienky, dokážu byť ako prví pri tom pacientovi a dokážu pomôcť.
19: Majitelia chát nemajú povinnosť zamestnávať vyškolených záchranárov. Podľa dlhoročného náčelníka dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby Jaroslava Švorca to však bývalo zvykom, keďže chaty nie sú len miestom odpočinku, ale aj miestom záchrany.
23: Personál vždy tvorili skúsení horolezci, horskí vodcovia, skúsení lyžiari a predovšetkým vyškolení dobrovoľní členovia horskej služby. Preto si myslím, že pokiaľ sa obsadzuje horská chata nejakým personálom, tak tí, ktorí o tom rozhodujú, by toto mali mať na zreteli.
19: Milan Valecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
16: Branislav Caban rovné. Na vyasfaltovanie vyše kilometra cesty využili milióny cigariet. Prímes z ich filtrov zlepší jeho vlastnosti. Technológiu, ktorá je využívaná predovšetkým na diaľničných a iných frekventovaných ťahoch, teraz prvýkrát použili na obyčajnej ceste v Gemerskej obci v časti Radkovská Zdychava. Pokračuje Hugo Repáň, tvorca technológie na recykláciu filtrov z cigariet.
24: Do tohto 1,5 kilometrového úseku bolo umiestnených podľa mojich informácií 1,2 tony cigaretových orkov, čo je niekoľko miliónov kusov.
16: Nový asfalt majú položiť ešte na poslednú, asi 200-metrovú časť.
25: Marek Šebo, Bratislava. Dopravný podnik nasadil do premávky 18 nových klbových autobusov s dieselovým pohonom. Tento rok ich má byť dodaných spolu 80. Hovorca podniku Jozef Vozár.
26: Z pohľadu cestujúcich zabezpečuje komfortnejšiu prevádzku, a to aj vďaka výkonnej klimatizácii či tónovaným sklám. Autobusy nasadíme do premávky už od dnes a budú premávať prakticky v celom meste od Devínskej Novej Vsi až po Podunajské Biskupice.
25: Vodiči by mali oceniť nové asistenčné systémy, ako sú systém na elimináciu mŕtvého uhla, výstrha pred zrážkou s chodcami a cyklistami či monitorovanie tlaku v pneumatikách.
27: Radovan Kondrlík, Hnúšťa, Banskobystrický samosprávny kraj predstavil obyvateľom víziu budúcnosti budovy bývalého gymnázia Mateja Hrebendu. To zatvorili pred takmer 3 rokmi pre klesajúci počet študentov. Bude z nej multifunkčný komplex, obnovia ho za 200 000 eur. Predseda kraja Ondrej Lunder.
28: Centrum voľného času, Zúška, tanečné centrum, detské centrum, ale aj byt, taktiež ambulancia pre lekárov.
27: Obyvatelia Hnúšte mohli plány pripomienkovať.
29: Tie priestory pre centrum voľného času aj základnú umeleckú školu budú kultivované.
30: Je ten potrebný ten lekár, lebo lekárov je tu málo. Obyvateľia Hnúšťa vlastne musíme dochádzať.
27: Časť zmodernizovanej budovy by mali otvoriť na jeseň, zvyšok na budúci rok.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Argentína a Švajčiarsko sa stali poslednými štvrťfinalistami svetového šampionátu. Albi Celestes včera zvíťazili nad Egyptom 3-2, keď ešte na konci 78. minúty prehrávali o 2 góly. K dramatickému stretnutiu sa vracia autor rozhodujúceho presného zásahu Enzo Fernández.
3: Stále sme v hre, ideme ďalej, toto je Argentína. Aj tie ťažké chvíle, ktoré sme počas zápasu zažili, sú pre nás všetkých cennou lekciou. Moja rodina bola na tribúne, máme úžasných fanúšikov. Úprimne mám srdce plné emócií a hrdosti. Vieme, že nás Argentínčania podporujú a to pre nás znamená naozaj veľa.
4: Je to muy fundamental para nosotros.
2: Egypťania neboli v zápase spokojní, teda po zápase spokojní s výkonom francúzskeho rozhodcu Letesiera. Krivdu cítil aj strelec druhého gólu faraónov Mostafa Zico.
3: Chcem sa poďakovať všetkým hráčom. Som hrdý na každého v týme, na celý egyptský národ. Na ihrisku sa však udiali zvláštne veci. Dnes nám bolo ukrivdené a všetci to videli. Rozhodca bol nespravodlivý. Titul je prisúdený Argentíne. Všetci vieme, že vyhrajú majstrovstvá sveta. Gratulujem.
2: Egyptská futbalová asociácia podala po zápase oficiálnu sťažnosť na FIFA vo veci neobjektívneho rozhodovania stretnutia. Lionel Messi sa s 8 gólmi na turnaji po včerajšku osamostatnil na čele streleckej tabuľky. Švajčiarsko neskôr zdolalo Kolumbiu až v penaltovom rozstrele. Po bezgólovom priebehu zápasu Helvéti ovládli pokutové kopy pomerom 4-3. Poznáme teda kompletné zloženie štvrťfinálových dvojíc. Francúzsko narazí na Maroko, Španielsko sa postaví proti Belgicku, Norsko proti Anglicku a Argentína bude čeliť Švajčiarsku. Belgická futbalová asociácia pokračuje v snahe o revíziu krokov FIFA v súvislosti so zrušením suspendácie amerického útočníka Folarina Balogana, ktorý v súboji s Bosnou a Hercegovinou dostal červenú kartu. Napriek tomu nastúpil v zápase proti Belgicku. Novak Djokovič sa v semifinále Grand Slamového turnaja vo Wimbledone stretne so svetovou jednotkou Talianom Jannikom Sinnerom. 39-ročný srbský tenista včera zvládol 5-hodinovú bitku s Kanaďanom Auger Aliasimem a vyhral po setoch 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. O posledné dve semifinálové miestenky zabojujú proti sebe Talian Koboli a Brit Ferry. V ďalšej dvojici nastúpi Američan Fritz proti Zverevovi z Nemecka. Naša Rebeka Šrámková s Češkou Noskovou vypadli v 8-finále ženskej štvorhry, keď podľahli Poľsko českej dvojici Piterová-Sisková v dvoch setoch 5-7-4-6. Dánsky cyklista Mats Pedersen vyhral včerajšiu štvrtú etapu Tour de France, keď v šprinte zdolal všetkých protivníkov z úspešného úniku. Do žltého dresu sa dnes oblečie Nord Torstein Train. Najväčší favorit pretekov Slovinec Tadej Pogačar zaostáva v celkovom poradí o takmer 8 minút. Dnes je na programe 158-kilometrová šprinterská 5. etapa z Lannemezan do Pau. Kanadský hokejista Claude Giroux predĺžil kontrakt s tímom Ottawa Senators o 1 rok v hodnote 2 milióny dolárov. 38-ročný útočník bol súčasťou kanadského národného tímu pri víťazstve majstrovstiev sveta v roku 2015 a svetového pohára v roku 2016. Na slávny Stanleyho pohár stále čaká.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Okresný úrad Bratislava vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu. Rozhodnutia o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže zrušil. Európska únia bude musieť pred zimou zvýšiť dovoz skvapalneného zemného plynu, ak chce naplniť zásobníky na 90%. Upozornila na to Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov. Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo. Vyhlásil to na samite NATO v tureckej Ankare americký prezident Donald Trump. Nariadil prerušiť aj všetok obchod medzi USA a Španielskom.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: V noci a zajtra jasno až polooblačno, cez deň miestami, najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť a tam lokálne dážde alebo prehánky, ojedinele búrky, inde zrážky výnimočne. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 23 až 28, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na juhozápade a cez deň aj na ostatnom území, severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Áno, sme na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a v štúdiu boli Joachim Benedikt Šulik, Eugena Schnierer a Renata Brivich-Špačková. Pripravuje sa už diskusia z prvej ruky s moderátorkou Ninou Bericovou Alžbetkinovou. Zostaňte s nami.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas,
5: Storočie s vami.
7: Je 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Nových Zámkoch a pri Lučencích, pridávame správy z dopravy. V Nových Zámkoch sa v kruhovom objazde pri Mercury Markete zrazil kamión s osobným autom, smerom z centra sa zdržíte 10 minút. Následky nehody odstraňujú medzi Lučencom a Ožďanmi, kde sa pri Nových Honoch zrazili dve autá a prejdete striedavo. Nehoda pribudla v križovatke pred mostom pri Bratislave časťou Studené, smerom z Bratislavy premávka sa spomaluje a nehoda je aj na ceste 507 za Bičou smerom na Považskú Bystricu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na konci R2 pred Zvolenskou Slatinou smerom z Detví je vo výjazde vyliata šmiklavá tekutina. Prechádzajte mimoriadne opatrne. 10 minút v kolóne počkáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obchádzka vedie cez Žilinu. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
8: Rádio Trh práce.
9: Rozhlasovú reláciu s informáciami o voľných pracovných miestach začal vysielať Radiožurnál už v júli roku 1927. Prvý rádiotrh práce v novodobej histórii moderovala Eva Chudinová 24. apríla 1991 vo vysielaní pre hlavné mesto.
10: Dobrý deň, začalo sa vysielanie novej relácie pod názvom Rádiotrh práce. Relácia je určená tým, ktorí prácu hľadajú a tým, čo pracovné miesta ponúkajú. Vysielame ju pre obyvateľov Bratislavy a západného Slovenska vždy v stredu a vo štvrtok od 9. do 10. hodiny. Teraz vám poviem telefónne číslo, na ktorom čakáme vaše telefonáty s ponúkami.
9: Rozhlasový archív si pamätajú úsmevné príhody z rádiotrhu. To, keď sa v živom vysielaní moderátorka Hana Kuchtová tak zamyslela nad hlasom telefonujúceho poslucháča, že zabudla na červené svetlo a myslela si, že autor tejto rubriky nabúral jej vysielanie.
11: Som vyučený kuchár s trojročnou praxou, mám 21 rokov po vojenskej základnej službe, pracoval som v hudobnom vydavateľstve ako manažer pre styk s médiami, ovládam čiastočne nemecký, anglický jazyk, vyznám sa v chudobnej branži, zaujala by ma práca treba v kancelárii, ako aj v nejakej firme s oblasťou marketingu, alebo i práca typu nejakých vybavovaní, ale nevylučujem ani prácu kuchára. Mimochodom ešte pracoval som 4 roky v rádiu ako redaktor. Môj kontakt na seba je 07, čiže Bratislavská predvoľba 45918165.
12: Počúvaj, Kasala, že si to ty?
11: Prosím.
12: Pardon, prepáčte. Takže vyučený kuchár, trojročná prax.
9: Rádiotrh práce v súčasnosti nahradili inzertné portály.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Toto je Rádio Slovensko.

0: nové číslo týždenníka Báječná žena. Odhalí exkluzívny rozhovor s Evou Mázikovou. Prezradí príznaky dehydratácie aj to, ako začať randiť v zrelom veku. A ukáže, ako si poradiť s nevládnym členom rodiny a vybaviť všetko včas. Báječná žena práve v predaji.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
2: Zvýšené investície do obrany, priemyselná výroba a pokračujúca podpora Ukrajiny. Takto označil hlavné úlohy, ktoré má pred sebou Severoatlantická aliancia, jej generálny tajomník Mark Rutte. Lídri sa stretávajú v tureckej Ankare na ostrosledovanom samite, sa v týchto chvíľach deje hlavné rokovanie. Americký prezident Donald Trump už v prvý deň stretnutia spojencov ostro kritizoval v súvislosti s vojnou v

0: slyšíme.
1: A trochu slabo vás slyšíme, počujeme, pán Svoboda, tak ak by ste sa vedeli dať bližšie k tomu mikrofónu, kým začneme debatovať, tak to by bolo super. Poďme teda páni, začnem teda pánom Demešom. Všeobecne k tomu samitu, ja som spomenula, že je teda ostro sledovaný, tak aké výsledky očakávame?
2: Správy zo samitu od včera až do teraz do poludnia sa stále vyvíjajú, ale na základe toho, čo sme mali možnosť počuť, že sú tie hlavné ciele, ktoré ste povedali, navyšovanie rozpočtu, obranný priemysel, podpora Ukrajiny, prípadne aj vojna na Blízkom východe, tak z tohoto hľadiska možno povedať, že nedošlo k nejakým zlomovým zásadným prekvapeniam, ale to, čo všetci očakávali, že do akej miery sa postaví k tomu samitu Donald Trump, do akej miery sa bude tak povediac navážať alebo vezme na milosť európskych spojencov. Musím povedať, že na ten úvod bolo veľmi dôležité, že hostiteľ, prezident Erdoğan, ktorého si Donald Trump váži, mal s ním hneď tlačovú konferenciu a Donald Trump bol na začiatku dobre naladený, že prišiel do Turecka, ktorá je spriateľenou krajinou a zároveň povedal, že bude hľadať cesty aj k európskym spojencom. Suma sumárum, mne sa zdá, že zatiaľ, ešte nie sme úplne na konci, ale možno povedať, že to najdôležitejšie udržanie jednoty Severoatlantickej aliancie, udržanie záujmu Spojených štátov a predefinovanie úlohy európskych spojencov a zároveň aj otvorenosť, pretože nevieme detaily ešte z toho stretnutia Trump a Zelenský, sa ukazuje, že tie hlavné ciele budú splnené. Posledná poznámka, som tesne predtým, ako sme prichádzali do štúdia, videl tlačovú konferenciu prezidenta Erdoğana, aj on vyslovuje spokojnosť ako hostiteľ s tými základnými cieľmi, s ktorými sa lídri 32 členného 77-ročného spoločenstva v Ankare zišli.
1: Tak ono asi, tie ciele boli aj vopred nejakým spôsobom preddohodnuté, čiže rozumiem tomu správne, čo hovoríte, že vlastne asi tie výsledky nie sú až také otázne, ako možno tá komunikácia alebo tie vzťahy, ktoré sa ukážu na samite?
2: Vo veľkej miere áno. Na konci bude prijaté komuniké, v ktorom sa dohodnú lídri Severoatlantickej aliancie na tých základných témach a trendoch. No ale doposiaľ možno povedať, že keď sa pozriete na ten summit, tak on sa deje vo veľmi zvláštnom čase, kedy dymia rafinérie po celom Rusku a na Kryme. Pozeráme sa na vyvíjajúci sa konflikt. Len pred pár hodinami Donald Trump rozúrený obvinil iránske vedenie, použil mimoriadne nešetrný jazyk, že vedenie Iránu je ľudská spodina, končí s týmto. Skrátka, priamo počas summitu sa dejú veci, ktoré lídri musia zobrať do úvahy. Toto nie je teoretické čosi, ale oni dnes rokujú v zásade o otázkach mieru, nie len v Európe, na Blízkom východe, ale vôbec o celom bezpečnostnom systéme vzhľadom na to, že Severoatlantická aliancia je najsilnejšie obranné spoločenstvo.
1: Pán Svoboda, naozaj faktom je, že v tých posledných rokoch sa summit NATO odohrával počas vojny na Ukrajine. Tento rok do toho, mám pokyn z režie, že pán Svoboda nám spadol z linky, tak pán Demeš, ešte teda jedna otázka teda pre vás, lebo naznačili ste to, aj ten Irán, aj tá vojna na Ukrajine je faktom, že teda už som načetla tú otázku, že vojna na Ukrajine tu máme už vyše 4 roky, čiže tie samity už boli, ano. Aj počas vojny na Ukrajine, takže vstúpi do týchto rokovaní a do tej jednoty teda aj vyslovene ten Irán, lebo načrtli ste to aj vy, je to skutočne pravdou, že Donald Trump povedal, že podľa neho už teda to prímerie na Blízkom východe neplatí.
2: Donald Trump tesne pred cestou oznámil a bol veľmi optimistický, že túto vojnu vyriešil. On oznamoval už možno 30 krát, že túto vojnu ukončil a zdalo sa, že to prímerie, ku ktorému sa dopracovali Američania s Irancami, že bude trvať a že budú môcť spriechodniť ten Hormuzský prieliv a nastolovať postupne mier na Blízkom východe. No a vidíme, aké je to krehké, že sa to zlomilo prakticky dnes, kedy si po sebe strieľali. Najprv začali Iránci na tie lode v Hormuzskom prielive, na to zase Američania začali triafať ich, no a to Trumpovo vyjadrenie ukazuje, že to prímerie zatiaľ

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Zaváracia sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
2: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma. We'll be right back.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia ukončila infringement, teda konanie o porušení povinnosti proti Slovensku. Donald Trump chce zrušiť všetok obchod so Španielskom. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami dážď, 17 až 28 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Európska komisia ukončila konanie o porušení povinnosti tzv. Infringement proti Slovensku, ktoré začala v januári pre zmeny v oblasti ochrany oznamovateľov. Dôvodom je zrušenie zákona o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Podľa Európskej komisie tak už neexistujú obavy z porušenia smernice Európskej únie a charty základných práv Európskej únie. Okrem infringementu boli pozastavené tiež rokovania o vyplatení 6. tranže z plánu obnovy a odolnosti pre Slovensko. Nákladný železničný dopravca železničná spoločnosť Cargo sa chystá prepustiť 400 zamestnancov. Ministerstvo dopravy, ktoré je akcionárom dopravcu, informáciu o prepúšťaní potvrdilo. Spresnilo, že zníženie počtu zamestnancov by malo firme ušetriť 5 miliónov eur s tým, že realizácia opatrení je výlučne v rukách spoločnosti Cargo. Pokračuje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
2: Aj ministerstvo dopravy, aj ZSSK Cargo robia všetko preto, aby mala spoločnosť na vysokokonkurenčnom trhu nákladnej železničnej dopravy čo najsilnejšie postavenie.
1: Na nákladných dopravcov dolieha najmä pokles priemyselnej výroby v Európe či zmeny v logistike. Bývalé vedenie železníc Slovenskej republiky už na jeseň minulého roka evidovalo vyšší počet odstavených prázdnych nákladných vagónov na slovenských železniciach. Americký prezident Donald Trump nariadil ministrovi financií Scottovi Bessentovi zastaviť všetok obchod so Španielskom. Na samite NATO v Turecku označil Madrid za hrozného partnera v rámci aliancie.
3: Španielsko je v NATO hrozným partnerom. Nezapájajú sa, neplatia. Nechcem mať so Španielskom nič spoločné. Uvidíte, ako pribehnú naspäť. Asi si povedali, musia nás predsa chrániť, lenže nemusíme a nemusíme s nimi ani obchodovať.
1: Šéf Bieleho domu opakovane kritizoval Španielsko za to, že nesúhlasilo s novým cieľom NATO v oblasti výdavkov na obranu vo výške 5% HDP, aj za odmietavý postoj Madridu k otázke využívania svojho vzdušného priestoru a vojenských základní americkými silami v rámci vojny USA proti Iránu. Spojené štáty majú v Španielsku dve významné vojenské základne, námornú Rota a leteckú Morón. Obyvatelia Slovenska v dôsledku znečistenia ovzdušia strácajú v priemere viac ako jeden rok života. Vyplýva to z analýzy vedcov z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením profesorky Alexandry Bražinovej, ktorý hodnotil vplyv znečistenia ovzdušia na očakávanú dĺžku života až na úrovni jednotlivých obcí. Výskumníci analyzovali údaje o vyše 935 tisíc úmrtiach zaznamenaných počas 17 rokov a prepojili ich s údajmi o populácii a koncentráciách jemných prachových častíc a benzoapirénu. Medzi najviac postihnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska a niektoré oblasti Oravy a Liptova. Na štúdii spolupracoval Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského s Inštitútom environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia a Inštitútom zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Po prvý raz od roku 2018 si zahrajú vo štvrťfinále svetového šampionátu až 6 zástupcovia UEFA. Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Norsko, Anglicko a Švajčiarsko. Doplňajú ich úradujúci majstri sveta z Argentíny a africké Maroko. Dnes je na programe prvý voľný deň turnaja. Štvrťfinále otvoria zajtra o 22. hodine Francúzi, ktorí vyzvú Maroko. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami, najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť a tam lokálne dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 15 až 5, cez deň 17 až 28 stupňov. Slabý cez deň severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Pri búrkach zosilnie a nad pásmom lesa bude prudký až búrlivý vietor. 13 hodín 5 minút.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna. Nehoda pri Lučenci a kolóna na Kysúciach, pridávame pohľad na cesty. Medzi Lučencom a Ožďanmi sa pri Nových Honoch zrazili dve autá, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysúckym Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pozornosť zvýšte na R1 za Šoborňou smerom na Nitru. Na 27. kilometri horí kamión a jeden pruh je blokovaný. Na konci R2 pred Zvolenskou Slatinou smerom z Detví vo výjazde je vyliatá šmiklavá tekutina. Prechádzajte mimoriadne opatrne. Radar vás nameria v Bobrove v okrese Námestovo obojsmerne a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obídete ho cez Žilinu. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Vaše popoludnie po 13. si naplníte čím môžete, musíte alebo chcete, no a my si ho naplníme vami, pretože to je najviac byť tu pre vás a po pol druhej aj so 4 lístkami do akvaparku. Samé dobré veci nás čakajú, poďme na ne.
7: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko fandí vede. Spoznávajte slovenské vedkyne a vedcov.
1: Dobrý deň, volám sa Vladimíra Tešan-Kachéra a narodila som sa v Zlatých Moravciach.
2: A študovali ste?
1: Študovala som na fakulte ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene. Od roku 2023, kedy som prišla do Portugalska, som sa venovala vodným ekosystémom a najmä prírode blízkym riešeniam, čiže študovala som vodný hmyz v riekach a v jazierkach v mestách. A od roku 2025 som si zmenila odbor kvôli teda projektu, ktorý som získala. Volá sa to ERA Fellowship a trošku som sa teda zamerala na iný odbor a je to ekotoxikológia, mikroplasty a genetika.
2: A páči sa vám v Portugalsku.
1: O áno, Portugalsko je úžasná krajina, priateľskí ľudia, slnko, výborné jedlo, takže áno.
2: Čo by ste si priali pre slovenskú vedu?
1: Tým, že teda celú kariéru venujem tomu vodnému hmyzu, želala by som si, aby veda, ale najmä verejnosť, možno vnímali trošku viac ten význam tých vodných bezstavovcov alebo teda hmyzu, pretože napríklad keď ideme do parku a vidíme nejaké jazierko, sú tam vodné vtáky, sú tam ryby, počujeme žaby, ale už naozaj nevidíme tým voľným okom tie bezstavovce, ktoré naozaj sú významným prvkom toho ekosystému a zaslúžia si rovnakú ochranu. Takže skôr, aby teda tá verejnosť naozaj pochopila aj význam týchto komunít. Robila som výskum aj v iných krajinách, ako je Slovensko, tak naozaj by som si priala, aby tá úroveň bola podobná aj na Slovensku a veľmi teda podporujem a dúfam teda, že budeme mať nové generácie vedcov a vedkyň, ktoré naozaj podporia tú vedu na Slovensku.
0: Rádio Slovensko fandí vede. Klikni žijemvedu.sk.

0: Ale hej, toto dobre Zdenka pred nás spievala v Rádiu Slovensko, lebo niekedy, keď to nejde, tak to fakt nejde. Ale my si myslíme, že čo sa týka počasia, tak práve naopak, ide to. Tak ako vždy s našimi kolegami z SHMU, dnes je to meteorologička Jana Potanková. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: Pozrieme sa vašimi očami na aktuálnu situáciu v počasí, tuto u nás doma. Povedzte, ako máme.
1: Na väčšine Slovenska máme v týchto chvíľach prevažne poloblačné počasie, viac oblačnosti je ešte na juhozápade Slovenska, kde je lokálne oblačno až zamračené. Zrážky však v týchto chvíľach už na Slovensku nepozorujeme a teplota je v rozmedzi od 16 stupňov napríklad v Reľove, Oravskej Lesnej, prípadne v Mutnom, až do 27 stupňov napríklad v Kunovej Teplici, Dolných Plachtinciach, Hosticiach či Rimavskej Sobote. K tomu nám fúka prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou maximálne do 35 km za hodinu.
0: Teraz zrážky nemáme, ale možno do večera alebo v noci niečo spadne?
1: V noci je malá šanca, ale potom opäť skôr cez deň, ale v noci očakávame, že bude jasno až polojasno, ojedinele aj so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele sa môžu vyskytovať prehánky, pričom teplota bude v noci klesať na 15 až 10 stupňov, miestami najmä v údoliach na 10 až 5 stupňov a k tomu bude fúkať spočiatku ešte prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, ale postupne vietor zoslabne.
0: No a potom cez deň?
1: Bude malá, miestami najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe a východe miestami treba počítať s dažďom, prehánkami, nie sú vylúčené ani ojedinele búrky, no a v najvyšších polohách vysokých Tatier treba počítať s tým, že tam môže aj snežiť. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia, ale na severe a východe bude väčšinou 17 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, ráno a k večeru opäť vietor je slabší.
0: Tak toto sme mali tu u nás na Slovensku počasie. Celá hodina patrí počasiu, lebo sme sa zamerali aj na tie letoviska. Tak ešte len urobíme s vami, Janka Potanková s nami ostane. 13.50 navštívime ktoré krajiny?
1: Chorvátsko a Čiernu horu dneska.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
0: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
17: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
0: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
18: Nový čas pre ženy vás naladí na leto. Prinesie exkluzívny rozhovor s Erikou Kandráčovou, poradí, ako zvládnuť horúčavy aj doplniť bielkoviny do jedálnička, prezradí, aký ste farebný typ a ponúkne ľahké šaláty i ovocné dezerty. Nový čas pre ženy práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
19: Ponúkne ich Elena Koričanská.
20: Slovensko z eurofondov na obdobie 2021 až 2027 vyčerpalo ku koncu júna tohto roka 2 miliardy 450 miliónov eur. Predstavuje to necelú petinu, 19,14% celkovej alokácie. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 91% bodu, informovalo ministerstvo financií. Norské ministerstvo zahraničných vecí posilnilo svoju prítomnosť v Grónsku otvorením generálneho konzulátu v Nuuku. Norský premiér počas samitu NATO v Ankare podľa agentúry AP opakovane odmietol Trumpove nároky na Grónsko a zdôraznil, že Grónsko je súčasť

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Nitre, kolóna na Kysuciach a niekoľko výstrah. Pridávame pohľad na cesty. Novú nehodu hlásite v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút obojsmerne. Pozornosť zvýšte na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Blízko cesty sa tam pasie srnka. Pozor si dajte aj na R1 za Šoporňou smerom na Nitru. Na 27. kilometri zasahujú hasiči pri požiari kamióna a jeden pruh je blokovaný. Za Dargovom smerom na Košický Klečenov pokazený kamión blokuje pravý pruh. Prechádzajte opatrne. Mimoriadne opatrní buďte aj na konci R2 pred Zvolenskou Slatinou smerom z Detvy. Vo výjazde je tam vyliata šmikľavá tekutina. No a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obídete ho cez Žilinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Celkom fajn, že nám klesli teploty a môžeme si aj lepšie skladať leto a letný program, že kam pôjdeme a čo urobíme bez toho, aby sme čakali, či náhodou tam nebude nejaká klimatizovaná izba, kde sa schováme. Veríme, že môžete dobre využiť 4 lístky, teda rodinný vstup na celodenné bazény, to potom pôjdete do jedného Senca. Tam majú fantastický akvapark, ale najskôr poďte sa zapojiť do nášho dnešného kvízu. My celý týždeň zisťujeme veľmi jednoduchú vec. Chceme vedieť, čo vás najviac baví na frekvenciách Rádia Slovensko alebo celého slovenského rozhlasu, keďže oslavujeme storočnicu. Takže je to program, je to relácia, možno rubrika alebo nejaký pekný milý hlas. Poďte, využijeme WhatsAppovú aplikáciu, tá nám pomôže, aby ste nahrali svoju hlasovku. Toto je číslo 0919 24 23 24. Cenu sme spomenuli, tak potom už len po 14. povieme, že komu za akú hlasovku bude patriť.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: ľahké.
1: Rady, ako dostať z rastlinných pokrmov veľa dôležitých látok vďaka tepelnej úprave, môžete získať z Rádia Slovensko práve teraz. Najskôr začne Milan Jeluš.
2: Naším poradcom je doktor Igor Bukovský a dnes sa zameriame na špenát.
3: Špenát je jedna z najzdravších potravín a ak človek nemá skutočne problém so špenátom, tak by sme ho mali mať na tanieri aspoň dvakrát za týždeň v rôznej nejakej podobe. A zase platí, že všetky tie karotenoidy, ktoré tam sú, a nie je to len beta-karotén, ale je to hlavne luteín a zeaxantín. Luteín je karotenoid, ktorý je známy tým, že veľmi účinne chráni sietnicu v oku. A nekupujte si kadejaké nezmyselné, lacné výživové tabletky, na ktorých je napísané, že luteín. Radšej si dajte špenát, pretože dve polievkové lyžice špenátu, povedzme takého rozpasírovaného alebo rozmixovaného, obsahujú viac luteínu, než vám dá akákoľvek mne známa dostupná tabletka na trhu. A je tam zeaxantín, je zase veľmi zaujímavý pre ľudí liečiacich sa na onkologické ochorenia. Vieme dokonca, že aj pri glioblastome, čo je veľmi zákerná, veľmi rezistentná forma rakoviny, tak ten zeaxantín zlepšuje aktivitu bielých krviniek voči tým nádorovým bunkám. A považoval by som to za prospešný prostriedok podpornej liečby.
2: Špenát obsahuje veľa minerálov.
3: Je tam veľa železa, je tam horčík, je tam vápnik, je tam zinok a je pravda, že sú naviazané na oxaláty a práve preto tepelná úprava, aj dusenie špenátu, zase varenie v pare, dusenie v malom množstve, nie varenie vo veľkom objeme a potom sa tá voda vyleje. A mikrovlnka zase kľudne. Môj recept na rímsky špenát je, že dobre umyté listy naložíte na tanier, dáte to na 30 sekúnd do mikrovlnky zbombardovať, to vám tak zláhne. Postrúhate na to čerstvo čierne korenie alebo zmiešané korenie. Toto keď tak čerstvo na to postrúhate, dáte trochu olivového oleja a ak to potrebujete trošku posoliť, tak je to fantastická alebo príloha alebo nejaké ľahké jedlo zeleninové.
2: No opäť zdôrazňujeme tepelnú úpravu.
3: Práve tá tepelná úprava znižuje obsah oxalátov, kyselina šťavelová, ktorá viaže aj ten vápnik, aj to železo, aj ten zinok, aj ten horčík. Tým, že sa to uvoľní a tie oxaláty sa rozpúšťajú, tieto minerály sa z toho uvoľňujú a je známe, že po tepelnej úprave, ktorá trvá niekoľko minút, tak vápnik zo špenátu je 5 až 8 krát dostupnejší ako zo surového špenátu.
2: Zajtra sa bude v tomto čase červenať, nakrájame a spracujeme paradajky. Rádio

0: Amerike.
1: Luis Capaldi nás hudobne sprevádzal až doteraz s pesničkou Strangers, no a teraz sa my v Rádiu Slovensko niekam zbalíme.
2: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Dnes aj s meteorologičkou Janou Potankovou si to nasmerujeme do Chorvátska, takže vás pozdravujeme a prosíme si predpoveď, nech sa páči.
3: Príjemný dobrý deň prajem. Tak aj čo sa týka aktuálneho stavu momentálne v Chorvátsku či Čiernej hore, na väčšine pobrežia je síce momentálne slnečno, hlavne v tej južnejšej časti Chorvátska a taktiež Čiernej hore. Naopak na severe Chorvátska momentálne oblačnosť trošičku pribudla, ale zrážky sa ešte stále nepozorujú. Aj v aktuále je tá teplota v rozmedzi väčšinou od 28 stupňov až do 33 stupňov Celzia v Chorvátsku. To znamená, že čo sa týka ďalších dní, to znamená, že vyhliadky na zhruba týždeň. Keď začneme od severu Chorvátska, očakávame, že tam bude prevládať slnečné počasie, napríklad v Pule, v sobotu aj v nedeľu, ale aj so zväčšenou oblačnosťou a šancou na prehánky či burky. To isté platí aj pre Zadar, to znamená aj Split, to znamená, že hlavne cez ten víkend v sobotu či nedeľu tam bude prechodne aj zväčšená oblačnosť a šanca na prehánky, prípadne aj burky. Čo sa týka aktuálnej teda teploty vzduchu v najbližších dňoch, v Pule sa očakáva, že bude v rozmedzi od 30 do 33 stupňov Celzia. Veľmi podobné maxima sa očakávajú aj v Zadare. No a v Splite to bude o trošičku teplejšie, väčšinou v týždni 32 až 34 stupňov Celzia. Keď ideme ďalej smerom na juh, tak v Makarske očakávame najbližší týždeň, že bude jasno až poloblačno. Šanca na prehánku je taktiež v nedeľu, kedy bude aj zväčšená oblačnosť, ale teplotné maxima budú v rozmedzi 33 až 35 stupňov Celzia. No a v Dubrovniku očakávame opäť slnečné počasie bez rážok, pričom teplotné maxima budú dosahovať hodnoty 30 až 30 stupňov Celzia.
1: Čo Čierna hora? Tiež nejaké prehánky? Ako prídu, tak odídu?
3: Je tam šanca v niektorých lokalitách, hlavne na severe Čiernej hory, ale po väčšine bude slnečné počasie, bezrážkové, ako som spomínala, hlavne na severe tej Čiernej hory. Cez víkendové dni sa očakáva, že bude zväčšená oblačnosť a tam je potom šanca aj na prehánky, prípadne burky. Čo sa však týka teploty vzduchu, tak po väčšinu týždňa, respektíve ten najbližší týždeň, sa očakáva, že bude teplota v rozmedzi 30 až 30 stupňov Celzia.
1: No a ešte si dajme more, to je dôležité.
3: To more je trošičku rozdielne. Na severe Chorvátska je teplota mora momentálne 27 až 28 stupňov Celzia. Naopak juh Chorvátska a taktiež Čierna hora má to more trošičku chladnejšie, väčšinou 26, prípadne 27 stupňov Celzia.
1: Ešte niečo doplníme, alebo je to všetko?
3: Myslím, že je to všetko z mojej strany.
1: Tak už len zaželáme všetkým krásnu dovolenku a potom šťastný návrat domov na Slovensko. Za počasie ďakujeme my vám, Jane Potankovej, všetko dobré.
3: Krásny deň, do počte.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
4: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.

0: Yes, sir, I can boogie sme si zaspievali aj zahrali spolu v Rádiu Slovensko a toto naše vysielanie ide ďalej a my sme veľmi radi, že ste pri tom. O 14. Mark Dan bude a v kategórii ženy, čo super, spievajú, vyberáme Beyoncé a s vami samozrejme niekoho pošleme okúpať sa do Senca. Tešíme sa na to.
1: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný, pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko musí odstrániť vážne nedostatky v systéme boja proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov, vyplýva to zo správy OECD. CNN tvrdí, že pri útoku USA na Irán na začiatku vojny, ktorý zabil deti v škole, mal Bielý dom staré informácie o vojenských cieľoch. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami dážď, 17 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričanská. Slovensko musí naliehavo odstrániť vážne nedostatky v systéme boja proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov. Vyplýva to z najnovšej hodnotiacej správy pracovnej skupiny OECD pre podplácanie v medzinárodných obchodných transakciách. Skupina odporúča Slovensku spresniť trestný čin podplácania konkrétne vo vzťahu k zahraničným verejným činiteľom a vzťahy medzi jednotlivými trestnými činmi korupcie. Pracovná skupina v správe zároveň oceňuje prijatie rámca na ochranu oznamovateľov. Vyjadruje však obavy z nedávnych pokusov oslabiť postavenie úradu na ochranu oznamovateľov. Prokurátor krajskej prokuratúry v Košiciach podal špecializovanému trestnému súdu v Pezinku obžalobu na dve fyzické a dve právnické osoby. Od roku 2015 do roku 2019 mali do omylu uviesť stovky poškodených v celkovo 1032 prípadoch. Škoda sa vyšplhala na viac ako 23 miliónov eur. Obvineným fyzickým osobám hrozí trest vo výmere od 3 do 10 rokov. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložili medzinárodnú drogovú skupinu. Medzinárodná akcia bola realizovaná s podporou Eurojustu a Europolu, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Organizovaná skupina mala podľa doterajších zistení najmenej od júna 2024 zabezpečovať dovoz, prepravu a distribúciu najmä metamfetamínu a kokainu. Výnos z predaja metamfetamínu mal dosiahnuť takmer 950 tisíc eur.
1: Velitelia americkej armády ignorovali varovanie, že spravodajské informácie o možných cieľoch v Iráne sú zastarané a schválili tak úder, ktorý v prvý deň vojny zasiahol základnú školu v meste Minab a zabil 168 detí a 14 učiteľov. S odvolaním sa na zdroje informované o rozhodovacom procese to napísal web stanice CNN. Upozornenie, že informácie o cieľoch sú založené na roky starom spravodajstve, sa objavilo v kľúčových databázach Pentagonu používaných na určovanie vojenských cieľov. Bielý dom tvrdil, že USA necielili na civilistov. Pentagon zatiaľ nezverejnil výsledky vyšetrovania tohto úderu. Varšava bude presadzovať predĺženie ropovodu NATO na východné krídlo. Vyhlásil to poľský prezident Karol Navrocký s tým, že plánuje dôsledne presadzovať predĺženie potrubí, ktoré v súčasnosti končia na bývalej hranici medzi východným a západným Nemeckom.
3: Podvojné zastosovanie Ruročongu.
4: Dvojité využitie týchto potrubí ponúka aj príležitosť na posilnenie bezpečnosti na celom východnom krídle NATO.
3: Flanky NATO.
1: V súčasnosti ropovod prechádza 12 krajinami s konečnou v západnom Nemecku, v ktorom zásobuje vojenské základne, ako je napríklad americká letecká základňa Ramstein, ale aj významné civilné uzly vrátane najväčšieho nemeckého letiska vo Frankfurte. Odhadované náklady na rozšírenie ropovodu sú vyše 20 miliárd eur. Jeho dokončenie by podľa nemeckého denníka Der Spiegel mohlo trvať zhruba 20 ročia. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť a tam ojedinele miestami dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 15 až 5, denná 23 až 28, na severe a východe 17 až 22 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nepriazný úsek na Hore Hronie a nehoda v Košťanoch nad Turcom. Pozrime sa na cesty. Na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc sa zrazili tri autá a prejdete striedavo. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Premávka sa spomaľuje. V obci Beňuš spadol na cestu elektrický stĺp. Úsek je obojsmerne nepriazný. 10 minút kolóne stratíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch obojsmerne a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Za Dargovom smerom na Košický Klečenov pokazený kamión blokuje pravý pruh pri prejazde z Výšte opatrnosť. Pozornosť Výšte aj na konci diaľnice R2 pred Zvolenskou Slatinou smerom z Detvy. Je tam vo výjazde vyliata šmikľavá tekutina. Na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec, no obídete to cez Žilinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbaniekova, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Na úvod vám všetkým patrí veľké ďakujem za to, že keď vyhlásime, že pošlete nám hlasovku, tak vy nám tie hlasovky aj posielate. My sa s vami radi zoznamujeme a potom si vás púšťame do éteru. Tak či onak stále zisťujeme, čo vás baví počúvať na Slovenskom rozhlase všeobecne, keďže máme storočnicu, alebo možno práve u nás, že by v Rádiu Slovensko?
9: Ahoj, zdraví vás Marcela zo Žiliny. Rada počúvam reláciu venovanú spisovnej slovenčine so Sibylou Myslovičovou. Slovenčina na slovíčko.
8: Tak Marcelka, vyberte doma nejaké plavky, tie, v ktorých sa cítite najlepšie, zoberte so sebou niekoho, pretože vám patrí v rámci toho najlepšieho leta s Rádiom Slovensko, že pôjdete do akvaparku Senec. Získavate 4 lístky, to znamená rodinný vstup na celodenné bazény. Krásne si to užite, možno nám aj fotku pošlete.
7: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Na celé naše Slovensko želáme dobrý deň aj s novinami v rukách, pretože teraz budeme čítať, čo píše zahraničná tlač. Urobíme tak so Soňou Hagarovo a ak dovolíš, tak pripomeniem, že vlastne veľkou témou v týchto dňoch sú rôzne vyhlásenia zo samitu NATO v Turecku. Niečo si našla?
2: Áno, potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že rokovania s Iránom sú stratou času a prímerie medzi USA a Iránom sa tým pádom končí, sa nad dôsledkami toho pozostavuje denník Financial Times, ktorý píše, že obnovenie sankcií na predaj iránskej ropy od 17. júla, teda od budúceho týždňa, ale aj nové americké útoky na Irán opäť dvihli ceny ropy. A navyše burzoví obchodníci očakávajú, že centrálne banky budú zvyšovať úrokové sadzby, hoci pôvodne sa čakalo, že napríklad americká a európska centrálna, alebo teda európska centrálna banka tak urobia až na jeseň a britská najskôr v polovici budúceho roka.
1: To ešte uvidíme, čo všetko bude počuť, ako sa svet podľa toho možno bude čiastočne krútiť. Teraz ale nazrieme do Talianska.
2: Naša spolupracovníčka Katarína Antenócio si totiž všimla, že provincia Trento sa rozhodla naozaj nekonvenčne riešiť problém s údajne predmnoženými diviakmi, a síce v štýle Robina Hooda. Mimochodom, napríklad v Benátsku je možné lukom a šípom loviť zasa vysokú zver. Článok v denníku Corriere della Sera si prečítala Katarína Antenócio.
3: Vedenie autonómnej provincie Trento schválilo nový experimentálny program na reguláciu populácie diviačej zvery. Od roku 2027 plánuje samospráva povoliť odstrel diviakov pomocou lukov a šípov. Túto správu prinieslo regionálne vydanie denníka Corriere della Sera. Nová metóda má znížiť škody v poľnohospodárstve a zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných. K návrhu vydal súhlasné stanovisko aj taliansky vyšší inštitút pre ochranu a výskum životného prostredia. Rozhodnutie vyvolalo vlnu kritiky zo strany ochranárskych organizácií a médiá ho už ironicky premenovali na nariadenie Robina Hooda. Ako uvádza denník, zástupcovia samosprávy argumentujú najmä tým, že tichý lov na rozdiel od strelných zbraní neruší ostatné živočíchy. Zároveň odmietajú obavy o bezpečnosť obyvateľov, keďže luky budú môcť používať výhradne poľovníci s licenciou. Opoziční politici konštatujú, že takýmto rozhodnutím provincia spúšťa stredoveké safari a ochranári zasa zdôrazňujú, že hrubá koža diviakov sťažuje ich usmrtenie na prvý krát. Podľa nich hrozí dlhé umieranie zvierat a nárast ich agresivity. Otázkou efektivity experimentu sa preto bude tamojší parlament zaoberať v rámci oficiálnej interpelácie, uzatvára Corriere della Sera.
2: No a ja ešte dodám, že my sa samozrejme môžeme pýtať, čo sa stane v prípade, ak ten šíp diviaka hneď neusmrtí, ale iba zraní a vôjde mu do cesty nejaký turista alebo hubár. V každom prípade v provincii Trento sa teda treba mať radšej na pozore.

0: Ak sme si pred chvíľou v Rádiu Slovensko čítali zo zahraničnej tlače, ostaneme aj s touto informáciou vo svete. Venezuela sa spametáva z ničivého zemetrasenia a veru ešte dlho bude. Po skončení pátracích prác teraz prichádza na rad dlhodobá humanitárna pomoc, do ktorej sa samozrejme zapája aj Slovensko. Viac už Zuzana Botíková.
1: V nedeľu sa z juhoamerickej Venezuely vrátil náš záchranný tím zložený z 15 hasičov a 5 horských záchranárov. Spolu so 4 služobnými psami zasahovali 5 dní v náročných klimatických podmienkach. Horský záchranár Jakub Filipko mal s podobnými misiami skúsenosti už po zemetraseniach v Turecku a Sýrii.
2: Vždycky je to samozrejme veľmi smutné a ťažko sa to nesie, keď vidíte to nešťastie, v akom je naozaj veľkom rozsahu, ale myslím si, že už sme trošku odolnejší a vedeli sme teda, do čoho ideme.
1: Slováci boli súčasťou medzinárodnej operácie, do ktorej sa zapojilo viac ako 700 záchranárov z 19 európskych krajín.
2: Bohužiaľ, živú osobu sme nevytiahli žiadnu, mali sme teda jednu osobu, ktorú sme evidovali ako živú, ukazovali nám teda prístroje, aj sme ju dokonca počuli, bohužiaľ, naozaj sme tam pracovali niekoľko hodín na to, aby sme ju teda odtiaľ dostali von, ale to je len ako keby tá prvotná fáza, že niekoho nájdete a potom naozaj ho dohľadať a ho ešte vybrať von. To je dlhodobý proces.
1: Po ukončení pátracích prác sa pozornosť presunie na zvládnutie humanitárnej krízy. Tá bude podľa experta na krízové situácie Mariána Cehelníka z organizácie Človek v ohrození trvať podstatne dlhšie.
3: Netreba ale zabúdať, že okrem ľudí, ktorí prišli o život alebo boli pri tejto udalosti ranení, máme cez 2 milióny ľudí, ktorí boli priamo ovplyvnení týmto zemetrasením, nachádzali sa v zóne silných otrasov. Mnohí z týchto ľudí prišli okrem blízkych aj o svoje obydlie, o svoje živobytie, takže tá situácia je momentálne veľmi vážna. Ľudia jednak potrebujú úplne základné, nevyhnutné potreby k ich životu, čiže samozrejme je to potrava, pitná voda, ale aj plachty a celty na to, aby si mohli vytvoriť dočasné ubytovanie. Prichádza nám veľa správ z Venezuely, že ľudia ďalej odpratávajú trosky, snažia sa dostať ku telám ľudí, ktorí boli zasypaní, aby mohli zabezpečiť dôstojný pohreb. Takisto samozrejme je to aj prevencia pred vznikom rôznych epidémií, ktoré samozrejme hrozia v takomto znečistenom prostredí.
1: Pomôcť ale môže aj verejnosť. Finančné zbierky pre obyvateľov postihnutých zemetrasením u nás organizujú viaceré humanitárne organizácie.
3: Vzhľadom na tú obrovskú vzdialenosť, ako je Venezuela od Slovenska, samozrejme nemá veľký zmysel posielať tam túto chvíľu nejaký materiál alebo nejakú humanitárnu pomoc priamo zo Slovenska. Samozrejme záchranári v tých prvých dňoch, to je niečo celkom iné, ale pokiaľ ide o trebárs potraviny, hygienické potreby a podobne, to všetko je obstarateľné v regióne, čiže sú na to potrebné iba finančné zdroje. My od partnerov vieme, že dodávateľské reťazce, tie siete tam fungujú, takže je možné to tam obstarať. Preto chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí napriek tomu, že Venezuela je veľmi vzdialená od Slovenska, prejavili svoju solidaritu, prispeli k pomoci pre postihnuté obyvateľstvo.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Pripravuje ich Elena Koričanská.
5: Nemecká polícia vykonáva rozsiahly zásah na gymnáziu v Schongau v Bavorsku, odkiaľ je hlásených niekoľko zranených. Polícia podozrivého zadržala. Okolnosti zatiaľ nie sú jasné. Podľa polície sa škola zrejme stala terčom útoku. Severoatlantická aliancia zvažuje vynechať budúcoročný summit, aby zabránila napätiu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Hostiteľské Albánsko je zároveň jednou z krajín s najnižšími výdavkami v rámci celej aliancie. Európska komisia sa rozhodla ukončiť konanie o porušení predpisov proti Slovensku potom, keď slovenská vláda zrušila diskriminačné ceny pohonných látok pre vodičov automobilov registrovaných v zahraničí. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia následnej a paliatívnej starostlivosti. Investícia do rozšírenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a vzniku prvého samostatného oddelenia paliatívnej medicíny na Dolnom Zemplíne dosiahla takmer 3 milióny 200 tisíc eur. Financovali ju z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe lokálne dažď alebo prehánky, ojedinele búrky a 17 až 28 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košťanoch na Turcom a v Námestove, poďme opäť na cesty. Na vjazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc sa zrazili 3 autá. Prejdete striedavo a zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. V Námestove na hlavnom ťahu pri predajni Peugeot smerom von z mesta sa stala ďalšia nehoda. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. V Bratislave v križovatke Račianska Sliačka sa zrazili 2 autá a blokujú stred križovatky. Na vjazde do Veľkého Medera z Komárna zrazilo auto cyklistu, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestároch zdržíte 20 minút a na výjazde z Martina smerom do Košťana Turcom si pri

0: Nezabudnutelné. A myslím, že aj v Bratislave bola, ale teraz neviem, či jeden alebo dva razy stihla. Je tu Alicia Keys, Empire State of Mind, to bude prvá pesnička a tá druhá sa volá Lifeline.
1: Rádio Slovensko, dve na jedného.

0: Keď som predstavovala Alicia Keys, zabudla som povedať, že hrá krásne na klavíri. Čo to sme si zahrali v Rádiu Slovensko a teraz poďme opäť na informácie.
1: Rádio Slovensko.
0: Začali sa prázdniny. Hovoríme a pripomíname si to s radosťou každý deň, ale práve v lete majú deti viac času na športové aktivity, pobyty v prírode a pri vode a tým pádom častejšie, čo je škoda, prichádzajú aj na detský urgent. S pediatričkou práve detského urgentného príjmu v detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici Táňou Hunákovou sa rozprávala redaktorka Zuzana Chrenková-Strncová.
2: Aké sú tie diagnózy, s ktorými sa vlastne stretávate v lete?
3: V lete sa najčastejšie stretávame z toho pediatrického hľadiska s nejakým zvracaním, hnačkami, s teplotami alebo s kliešťami. A čo sa týka chirurgických diagnóz, tak sú to nejaké pády, buď na kúpaliskách, alebo kolobežky, bicykle a podobné.
2: Na čo by si mali dávať ľudia pozor, čo sa týka aj tých detí?
3: Úpaly sú veľmi časté u detí, takže nezdržiavať sa vonku medzi nejakú 11. až 15. 16. hodinou. Pokiaľ už sa zdržiava vonku nejaká pokrývka hlavy, pravidelný pitný režim, takisto strava, treba dávať pozor aj na kúpaliskách, v rýchlych nejakých občerstveniach, pretože prichádza obdobie, kedy bude zase salmonelóza, shigelóza veľmi rozšírená. Čo sa týka tých úrazov, treba zvýšiť dozor nad deťmi, hlavne treba nejakú prilbu na hlavu, určite nejaké chrániče a dávať aj pozor, kade idú, aby to neboli nejaké veľmi frekventované miesta. Treba dávať pozor aj na tobogánoch, aj pokiaľ dieťa je v trebárs malej vode, treba ho mať stále na očiach, pretože sa môže stať, že sa pošmykne, spadne a už niekoľko minút pod vodou, v podstate môže byť pre neho život ohrozujúce.
2: Čo sa týka tínedžerov, väčšinou sú sami doma v lete. Tam sa stretávate s inými diagnózami alebo s niečím iným, ako sú tie malé deti?
3: Áno, čo sa týka tínedžerov, treba dohliadnuť to, že keďže cez prázdniny majú viac času, kedy s kamarátmi môžu aj experimentovať, či už s alkoholom alebo s nejakými inými aj omamnými látkami. Takže aj toto sa nám v lete zvykne nakopiť, hlavne pokiaľ to užijú na slnku, ten účinok ide o to rýchlejší a o to vlastne môže potom v horšom stave sem to dieťa prísť. Väčšinou tieto obchody, kde sa k tomu vedia dostať, sú otvorené 24/7 a rodičia nemajú takú kontrolu počas dňa. Práve tak môže častejšie k tomu dojsť, že sa dostanú k týmto predmetom vlastne počas dňa, lebo to chcú zakryť, kým ešte rodičia prídu z práce.
2: Na záver teda také všeobecné odporúčanie na to leto, nielen pre rodičov, ale aj mladých ľudí, tínedžerov.
3: Ja by som im odporúčala, aby si teda užili to leto v rámci nejakých možností, to znamená, aby na seba dávali pozor, aby si premysleli, čo cez to leto idú robiť, lebo určite ho nechcú stráviť tie 2 mesiace tu niekde v nemocnici zatvorení, aby pili dostatok tekutín, tých nealkoholických by som odporúčila, a pokiaľ môžu, tak v tých hlavných hodinách, kedy pali to slnko, neboli práve na ňom, ale niekde pod prístrežkom alebo niekde sa schovali do tieňa.
1: Rádio Slovensko.

0: Od Adele sme si do dnešného popoludnia v Rádiu Slovensko vybrali pesničku Easy on Me a keď si máme vybrať nejaký šport, tak potom kung fu. Ale musím to opraviť, lebo ovládať kung fu to je umenie, znamená totiež vydať sa na cestu disciplíny, trpezlivosti a seba poznania. Jakub Rosenberg sa učil toto bojové umenie priamo v Číne, oslovil ho kolega Adrian Tautezere.
1: Jakub sa od malička zaujímal o bojové umenie.
2: Vyrastal som na sledovaní filmov s Jackie Chanom, Karate Kid či Kung Fu Panda. A potom mi vyskočilo video chalana, ktorý sa učil kung fu v Číne. Hneď som začal vyhľadávať podobné miesta a na druhý deň som mal už kúpenú letenku a vybavený niekoľkotýždňový tréning.
1: Do Číny vycestoval začiatkom apríla.
2: Nachádzalo sa to nedaleko mesta Chengdu v Luodaj historickom mestečku. Táto konkrétna škola stála 800 eur mesačne plus úvodný poplatok, čo bolo nejakých 150 eur, ale bolo v tom zahrnuté ubytovanie, 3 jedla denne a samotný tréning.
1: Ako sa mi priznal, prostredie na neho urobilo veľký dojem.
2: Mal som pocit, že sa mi sníva a trvalo mi niekoľko dní uvedomiť si, kde to vlastne som a čo tam idem robiť. Bývali sme v historickej budove, kde sme síce mali jednoduché zariadenie a tvrdé postele, ale ako niekto, kto býval v slovenských internátoch, sa nemôžem sťažovať. Hneď pri ubytovaní sme mali vybavenie na tréning ako boxovacie vrece, Wing Chun štruktúru, rôzne zbrane a činky, ale väčšinou sme cvičili s vlastnou váhou alebo základnými zbraňami.
1: Ráno vstával o 6:00 a poradne nasledoval prvý, viac ako dvojhodinový tréning.
2: Každý tréning začínal behom, stretchingom a drillovaním základných pohybov z kung fu abecedy. Hlavnú časť tréningu tvorilo buď taolu, čo je vlastne nácvik formy, alebo kickbox, alebo kondícia končatín a podobne. Záležalo od daného dňa, mali sme to rozdelené a po tréningu sme mali spoločný obed a niekoľko hodín na oddych. Nasledoval druhý tréning s rovnakou štruktúrou ako ten prvý, po ktorom bolo znovu spoločné jedlo a večer sme dosť často ešte opakovali techniku, ktorú sme sa v ten deň naučili, alebo sme len oddychovali.
1: Nacvičovali aj rôzne formy prípravy tela na údery, napríklad palicou.
2: Za každým som si z toho odnesol nejaké modriny, ale zároveň som sa na tieto tréningy tešil asi najviac, pretože vidieť, ako sa telo spevňuje tréning čo tréning, ako sa prach bolesti posúva, jednoznačne za tých pár modrín stálo.
1: Okrem fyzických tréningov však aj meditovali.
2: Snažili sme sa byť prítomnejší v danom momente a nestresovať sa kvôli budúcnosti alebo si nelamať hlavu nad minulosťou.
1: A práve pokoj a rozvahu našiel v Číne aj Jakub.
2: Náš šéf bol vyrovnaný, pokojný človek, ktorého nič nerozhodilo, čo či už vedome alebo podvedome vplývalo aj na mňa, inšpirovalo ma to zachovávať si podobný pokoj a táto skúsenosť mi určite posilnila sebadisciplínu, ale vec, ktorú si vážim oveľa viac, je, že som sa naučil trošku spomaliť, žiť viac v prítomnom okamihu a byť vďačný za každodenné malé veci, ktoré život ponúka.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Potešila nás Natasha Bedingfield v Rádiu Slovensko. Dnes máme pre vás pripravených ešte niekoľko pekných momentov vo vysielaní. Inak blížime sa k 15. hodine, takže budú správy. A potom hudobne, to bude Christina Aguilera, ale aj Carmen Pal-Balázs. Pozdravujú Eva Priblincová a Boris Lozan a už príde Marko Barmus a s ním aj rôzne pekné ceny.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.
1: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9. v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Záverečná deklarácia zo samitu NATO potvrdzuje záväzok spojencov ku kolektívnej obrane. V Číne je čoraz viac tajfúnov, najhorší supertajfún Bavitam má udrieť v sobotu. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami dážď, 17 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Záverečná deklarácia zo samitu NATO v Ankare potvrdila neochvejný záväzok spojencov ku kolektívnej obrane podľa 5. článku Washingtonskej zmluvy. Spojenci na samite tiež oznámili nové nákupy vojenského vybavenia v hodnote 50 miliárd dolárov, píše sa vo zverejnenej deklarácii. Kyjevu prisľúbili na tento rok spojenci z NATO vojenské vybavenie a výcvik v hodnote 70 miliárd eur a rovnakú čiastku chcú aj pre rok 2027. Americký prezident Donald Trump podľa zdrojov agentúry AFP na samite povedal, že USA chcú zostať v NATO. Pred rokovaním alianciu ostro kritizoval. Na samite NATO neboli vyčlenené jasné strategické ciele. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to kritizoval bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky Cyril Svoboda.
2: Vůbec nám nikdo na tomto summitu neřekl, co je strategický cíl na Ukrajině. Za jakých okolností a kdy skončí válka na Ukrajině, co je strategický cíl. Stejně tak jako Donald Trump nám neřekl přesně, co je strategický cíl na tom Blízkém východě.
1: S tým nesúhlasí bývalý slovenský minister zahraničných vecí Pavol Demeš, podľa ktorého boli stanovené merateľné ciele.
3: Hovoríme už o číslach. Keď sa v Hágu vlani stretli lídri, tak ešte bolo jasné, že Donald Trump tlačil, aby Európania zvýšili svoje príspevky na obranu. Čiže teraz sa už hovorí o veľmi konkrétnych veciach, numerách a zároveň aj o zmene celej doktríny a obranného priemyslu a tak ďalej.
1: Europol uskutočnil v spolupráci so zložkami zo 7 krajín rozsiahlu operáciu proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Doteraz bolo zatknutých 28 osôb, no tento počet pravdepodobne stúpne. Operácia trvala od konca mája do polovice júna 2026 v Kanade, Česku, Nemecku, Norsku, Poľsku, Švédsku aj Švajčiarsku. Úradom sa podarilo zaistiť viac ako 460 predmetov vrátane elektronických zariadení, kryptopeňaženiek, drog a veľkého množstva dopingových látok. Všetci podozriví sú muži vo veku od 22 do 54 rokov a niektoré z obetí boli rodinnými členmi niekoho z nich. Záplavy podobné tsunami, ktoré tento týždeň spustošili južnú Čínu s rýchlosťou vetra viac než 290 km za hodinu, sa pravdepodobne rozšíria aj do ďalších provincií. Blížiaci sa supertajfún Bavi, ktorý má krajinu zasiahnuť v sobotu, je podľa klimatického experta Benjamina Hortona testom odolnosti husto osídlených čínskych miest a obcí voči zmene klímy.
4: Problém je, že rastie ich počet aj závažnosť. Ak vás zasiahne udalosť, ktorá sa vyskytuje raz za 500 rokov, dokážete sa z nej spamätať. Lenže frekvencia týchto extrémnych javov sa zvyšuje, preto nemáme čas na zotavenie a vybudovanie odolnosti.
1: Čínske národné klimatické centrum očakáva, že v júli sa v severozápadnom Pacifiku a Juhočínskom mori vytvorí dvakrát viac tajfúnov, než je priemer. Klimatický expert upozornil, že v kritických oblastiach sa nachádza množstvo ryžových polí, ktorých úroda je v ohrození. Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť a tam ojedinele miestami dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 15 až 5, denná 23 až 28, na severe a východe 17 až 22 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neoda v Košťanoch na Turcom a v Námestove pripravené sú správy z dopravy. Na viazde do Košťan na Turcom z turčianských Teplíc sa zrazili 3 autá a prejdete striedavo. Smerom z Martina sa zdržíte 40 minút, z turčianských Teplíc 30 minút. Ďalšia neoda je v Námestove na hlavnom ťahu pri predajni Peugeot smerom von z mesta. Blokovaný jeden pruh a krátko sa zdržíte. Na viazde do Veľkého Medera z Komárna zrazilo auto cyklistu, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte takmer pol hodinu. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestároch zdržíte 20 minút. 15 minút si pripravte na viazde do Hlohovca smerom z D1. Na D3 v tuneli Považský Chlmec opravujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 15. hodine. Je streda, prázdniny sú v plnom prúde a rodičia ruku na srdce. Kto z vás dnes už počul túto vetu?
7: Je tu nuda, mami. Je tu nuda.
8: Poďme vonku, mami. Mama je nuda.
6: No, tak ale vždy lepšie, ako keď niekto zahlási napríklad vo vlaku toto.
9: Bebino, už toho máme dosť.
10: Vy taky, Matýsek sa posral.
6: No tak samozrejme, ak ste práve teraz niekam cestujete na dovolenku, poprípade na nejakú chatu, nemyslím teda zimnú, ale letnú, a chystáte si urobiť nejaký dobrý program, tak dúfame, že to dopadne podľa vašich predstav a pevne veríme, že ten koniec prázdnin príde. No, ja vám to môžem vypočítať, keď dobre budem počítať, tak je to ešte veľmi dlho. Dúfam, že to vydržíte a v našej spoločnosti to pôjde oveľa, oveľa rýchlejšie.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Toto bola Christina Aguilera, počúvate Rádio Slovensko aj po 15. hodine. Dnes je v kalendári dátum 8. júl a dnes je deň videohier. A práve tento deň je určený na oslavu populárnych videohier, ktoré zaútočili na trh, zmenili spôsob vlastne trávenia voľných chvíľ detí, mládeže a u niektorých jedincov teda aj dospelých. No a v tento deň by sme mali pozvať pár priateľov uskutočniť maratón videohier a súťažiť. Takže ešte stále to môžete stihnúť, ak ste práve teraz začali alebo ak ste nad tým len rozmýšľali. A my sa budeme venovať dnes tejto téme. No a bude hovoriť aj Jan Kožlej z občianskeho združenia Hemisféra. Aké hry vznikajú v poslednej dobe?
1: V poslednej dobe samozrejme sú dosť spojené práve s nejakou hrou viacerých hráčov, čiže s tým multiplayerom, že detská radi hrajú spolu s ostatnými, cestou spoznávajú nejakých kamarátov alebo proste s nimi sa tam chodia zabaviť. A veľakrát sú to práve akože hry, ktoré im umožňujú sa tam kreatívne vyžiť. Nie sú úplne obmedzované v tom, čo môžu v tej hre robiť, že vlastne detská chcú veľakrát mať tú slobodu pri tom rozhodovaní sa v tej hre.
0: Takže vlastne dnes sa budeme hrať až do 18. a hrajte sa s Rádiom Slovensko. Aké videohry sa hrávate, alebo ste sa hrali, napíšte nám na náš facebookový profil. Po prípade pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme k tomu naozaj peknú cenu. Je to kniha futbalových rekordov.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Toto bola žilinská skupina Aja a skladba sa volá Snívam a my poďme na predpoveď počasia.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Na linke je Janka Potanková, ktorej želáme pekné popoludne.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Janka, aké počasie je aktuálne na Slovensku?
2: V týchto chvíľach máme jasno až polooblačno, zrážky nepozorujeme a čo sa týka aktuálnej teploty v najchladnejších lokalitách na Orave či Hornom Spiši máme momentálne 18, prípadne 19 stupňov Celzia. Na opačnej strane to maximum máme momentálne 27, prípadne 28 stupňov Celzia. Medzi najteplejšie lokality momentálne patria Dolné Plachtince, Kamenica nad Hronom, Dudince či Horné Lefantovce, taktiež aj Bušince, tam všade máme momentálne 28 stupňov Celzia. K tomu nám fúka severozápadný až severný vietor s rýchlosťou väčšinou do 30 km za hodinu, ale napríklad v Poprade nám fúka priemernou rýchlosťou 40 km za hodinu.
0: Na čo sa môžeme pripraviť v noci?
2: Bude jasno až polojasno, ojedinele aj so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele sa môžu vyskytovať prehánky, pričom teplota bude klesať na 15 až 10 stupňov, miestami najmä v údoliach na 10 až 5 stupňov Celzia, no a spočiatku nám bude fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, ale postupne nám zoslabne.
0: Aký bude štvrtok?
2: Bude malá, miestami najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť a takisto treba počítať aj so zrážkami, ktoré budú ojedinele, ale na severe a východe miestami v podobe dažďa či prehánok nie sú vylúčené ani ojedinele búrky a denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia. Na severe a východe bude väčšinou 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 8 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, v narazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Ale ráno a k večeru bude vietor slabší.
0: Janka, ešte v rýchlosti piatok. Aký bude podobný ako štvrtok?
2: Bude podobný, opäť bude jasno až polooblačno, cez deň miestami so zväčšenou oblačnosťou a taktiež treba počítať aj so zrážkami, ktoré budú ojedinele v podobe prehánok, predovšetkým na východe, no a cez deň trošičku teplejšie.
0: Toľko Jana Potanková, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludne.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
3: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Elena Koričanská.
6: Pri útoku na gymnáziu v Šongau v Bavorsku utrpeli ťažké zranenia najmenej dve dievčatá, uviedla polícia. Podozrivým je 16-ročný chlapec, ktorého polícia zadržala. Denník Bild hovorí o streľbe a o tom, že zranenia utrpeli najmenej 4 osoby a malo ísť aj o bodné zranenia. Poľsko musí počítať s možnými sabotážnymi akciami a provokáciami zo strany Ruska, vyhlásil štátny tajomník poľského ministra obrany Stanislav Žiatek, ktorý upozornil aj na možné ohrozenie kritickej infraštruktúry a správy od spojeneckých tajných služieb. Europoslanci v Štrasburgu ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň Kyjev skritizovali za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej staleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do únie. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe lokálne dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a 17 až 28 stupňov. Teraz je 15 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda na D2 a kolóna na Kysuciach, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D2 zastupavou smerom na Lozorno vypadla časť nákladu z kamióna a poškodila protiidúce osobné auto. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 20 minút. Na vjazde do Koštia na Turtom z Turčianskych Teplíc sa zrazili 3 autá a prejdete striedavo. Smerom z Martina sa zdržíte 20 minút. Na výjazde z obce Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky havarovalo auto. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. V Námestove na hlavnom ťahu pri predajni Peugeot smerom von z mesta odstraňujú nehodu. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si počkajete takmer pol hodinu. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestároch zdržíte 20 minút a na vjazde do Hlohovca z D1 strátite 10 až 15 minút. Vo Veľkej Lomnici nefungujú rampy na železničnom priecestí, zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smerom.

0: Dokážu lepšie vnímať vzťahy medzi jednotlivými predmetmi v priestore a taktiež sa u hráčov zlepšuje aj jemná motorika. No a hovorí profesorka Daniela Ostatníková.
1: Nechcem teraz nahrávať, hrám na počítači, ale deti, ktoré takéto priestorové hry na počítačoch hrajú, tak sa zlepšujú v priestorovej predstavivosti. Takže áno, dá sa priestorová predstavivosť aj vytrénovať.
0: Takže počuli ste? Áno, dá sa, ale všetko s mierou. No a čo ide hrať naša posluchačka Melania?
2: Práve sa chystám na bridge so svojimi novými známymi.
0: No ak Melania ide hrať videohru, ktorá je 2D a zlepšuje logiku, tak tomu sa veľmi tešíme a tešíme sa aj zo správ vás ostatných. Aké hry hrávate, lebo ste sa hrali, dajte nám to vedieť, pošlite nám to na náš facebookový profil, poprípade pošlite ako hlasovku na naše WhatsAppové číslo a máme pre vás knihu futbalových rekordov, takže ak máte radi videohry a futbal, možno to nejakým spôsobom skombinujete. Inak viete, aký je najväčší nepriateľ hráča? No tak mama so slovami poď vynies smeti. A viete, čo ešte horšie? Keď ten hráč má viac ako 35 rokov.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Juraj Hnilica. Čo sa deje? Ak sa pýtate, čo sa deje, tak o pár minút budeme hrať o dva štvordňové lístky na najväčší český festival Colors of Ostrava. Tak zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a teraz ideme na dobrú správu. Smetiari majú jasnú náplň práce. Zbaviť nás odpadu je však odpad, ktorý si zaslúži žiť ďalej.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Mnohí, ktorí milujeme knihy, vieme, že nie je jednoduché nachádzať pre ne doma neustále nové priestory. Domácnosť nie je nafukovacia, takže čo s nimi, ak sú už prečítané a chceme mať miesto pre ďalšie? Japonka Marie Kondo, autorka bestselleru Kúzelné upratovanie, to vidí jednoznačne. Vydavateľ Jan Gregor.
3: Ona tam hovorila, že si majú nechať 10 kníh a všetky ostatné, ktorí už čítali. Ona to tvrdí, že ty knihy nemusíte mať doma, však vyhoďte tú knihu a ak vám naozaj bude chýba, tak si ju kúpite druhýkrát. My čo škrečkujeme knihy, vieme, že ich máme doma 2000 a nedostaneme sa k nemu, lebo to sa proste fyzicky nedá stihnúť. Tí knižní ľudia, vlastne človeké knižnice si kupujú stále a ja som minul Majland už na rôzne knižnice a podperné systémy a neviem čo. Takže vlastne možno má v tom aj pravdu.
2: Pre milovníkov knih je to ale priam nepredstaviteľné dať knihy do kontajnera. Ale deje sa to napríklad aj v tureckej Ankare. Tu sa však môžu pochváliť jedinečnou knižnicou. Z kníh, ktoré skončili v kontajneroch, sa nestal obsah spaľovne, ale veľkej smetiarskej knižnice. Aj medzi smetiarmi je kopec čitateľov a tak sa rozhodli dať vyhodeným knižkám ich vlastný domov. Takmer 5000 kníh zo smetných nádob sa tak stalo zbierkou, z ktorej si každý môže čokoľvek požičať. Smetiari na svoju knižnicu využili jednu zo svojich málo používaných budov, zriadili tam knižnicu, ku ktorej pribudla aj kaviareň a holičstvo a zo spustnutej stavby sa tak stalo obľúbené centrum čítania a služieb. Zriadovatelia knižnice však išli ešte ďalej. Príležitostne sa vyberajú aj do škôl so špeciálne upraveným smetiarským autom plným kníh a kapelou, ktorá robí hudobné spestrenie. Nie však na hudobných nástrojoch vylovených z kontajnerov. Smetiari hrajú priamo na smetných košoch.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Tom Gregory a Never Look Back. My sa teraz nebudeme pozerať dozadu, ale dopredu, pretože pred nami od 15. do 18. júla je najväčší český festival Colors of Ostrava a ja mám pre vás dva štvordňové lístky na tento festival a určite na ňom uvidíte aj túto obrovskú hviezdu. Toto je Teddy Swims, ktorý vystupí na festivale Colors of Ostrava a samozrejme aj mnohí ďalší umelci. Ale v tejto chvíli sa vás pýtam, ako sa volá táto skladba. Ak viete a chcete zabojovať o dva štvordňové fullpassové lístky na festival Colors of Ostrava, tak pošlite hlasovku, ako sa volá táto skladba na 0919 24 23 24. Čas máte do 16.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Lukáš Adamec, daj, počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Po 28 dňoch je dnes na svetovom šampionáte prvý voľný deň, ktorý oddelil 8-finálovú fázu od štvrťfinálovej. Šancu vyhrať titul majú stále najväčšie ikony svetového futbalu. Messi, Haaland, Kane, Mbappé či Jamal. S bývalým slovenským reprezentantom Martinom Petrášom sa o doterajšom priebehu turnaja porozprával Martin Kajgl.
3: Martin, máme za sebou 8-finálovú časť turnaja. Mali sme takmer senzáciu na úkor Argentíny. Ako ste vnímali tie 8-finálové zápasy?
4: Tie zápasy sa nedajú ani predikovať, pretože nikto to nemal jednoduché a myslím si, že až na to Belgicko s tou Amerikou, to všetko bolo dosť vyrovnané, tie zápasy, a včera ten zápas bol takým vyvrcholením toho štvrťfinále a neskutočné emócie, a keď človek potom vidí tých hráčov, jak to prežívajú, a fandím Argentíne, takže pre mňa to bolo ešte špeciálne a je to úžasné, že takí hráči, čo všetko vyhrali, čo sa dalo vyhrať, tak sú len obyčajní ľudia ako my a ten futbal je preto krásny.
3: Egypťania podali oficiálny protest voči hlavnému rozhodcovi a vôbec rozhodovaniu v zápase Argentína-Egypt. Vnímali ste, že ich nejaký hnev môže byť opodstatnený?
4: Tak samozrejme, boli vypadnúť po takom priebehu v zápase, kde vedieš 2-0, 15 minút do konca, ale ja si myslím, že prehrali športovo. Samozrejme, nemali šťastie, Argentína ho mala v určitých momentoch, ale myslím, že ste sporné momenty, rozhodca mal ten meter celý zápas, púšťal to, ale myslím si, že v tých rozhodujúcich momentoch ten gól bol neuznaný správne. Na druhej strane v Salah zakopol sám o zem a padol. To žiadna penalta nebola pred tým gólom Argentíny, tak samozrejme majú ťažké srdce na rozhodcu, ale Argentína ukázala znovu ten tímový duch a ten charakter.
3: Viacerí odborníci hovoria, že tak ako si 78. pamätáme pre chuntu a 2002. pre to, čo sa dialo v súvislosti s organizátorskou krajinou Južnou Koreou, tak si budeme pamätať tento šampionát pre zasiahnutie prezidenta Trumpa a FIFA do odvolania červenej karty pre útočníka USA Balogana. Súhlasíte s tým? Je to taká čierna bodka tohto turnaja?
4: Vidíme, že v posledných rokoch tie bočné vplyvy sú tam a už si myslím, že v dnešnej dobe sa tomu vyhnúť nedá, ale zase ja vždy hovorím, že futbal je pekný v tom, že je to také jedno veľké koleso a ono sa točí a na každého proste príde a kto tomu dáva všetko, kto tomu nedáva, v podstate áno, zasiahol Trump. Zrušila sa karta, ale vo finále dneska Američania sú už na dovolenkách a Belgičania ich zmietli 4-1, takže v tom je pekný ten futbal, že im nepomohlo. Myslím si, že každý ten šampionát bude niečím špecifický, niečím iný, a myslím si, že aj tento Amerike, čo sa týka aj vojny predtým, aj Trumpa, aj tých povolení, aj víz, všetkého, samozrejme nejaké škody narobil, ale myslím si, že tie zážitky a tie emócie z tých zápasov a postupov a vypadnutí prebijú všetko a budeme si pamätať len tie pekné momenty.
3: Ideme do finálovej fázy, pokračuje Kylian Mbappé, takisto majstri Európy zo Španielska, pokračuje nám Haaland, Messi, Kane, ale nepokračuje Cristiano Ronaldo. Počul som pekný názor Mariana Zemana, že končil vtedy, keď si to viacerí budú pamätať, že to nebolo pozitívne. Tak akú bodku za tou repre kariérou zanechal?
4: Bude sa všetci pamätať ako jedného z najväčších hráčov v histórii, ale presne s Marianom súhlasím, že potom je veľkosť hráča aj v tom, aby vedel, kedy má skončiť na tom najvyššom výslni, a myslím si, že Cristiano už to ego posunul až do takého levelu, že dal v podstate seba pred potreby mužstva, reprezentácie a Portugalska, pretože to není kritika, ale to je realita. My si to ani nevieme predstaviť, čo to je za ikona v Portugalsku a aký musí mať vplyv na to mužstvo. Takže neviem sa vžiť do tej kože toho trénera, ale určite ešte má aj tú smolu, že na druhej strane ten Messi žiari, Argentina žiari, takže to porovnávanie je neprestajné a tomu moc nepomáha, takže to nebudeme asi hodnotiť, alebo on pozitívne. No.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Roxette a Galantis, a ak sa chcete dostať na najväčší český festival Colors of Ostrava od 15. do 18. júla, pozorne počúvajte, ako sa volá táto skladba. Interpret je jasný, volá sa Teddy Swims, ten tam vystúpi, a ak chcete zabojovať o 2 štvordňové lístky na tento festival, tak mi musíte nahrať hlasovku na 0919 24 23 24 a pošlite mi v nej názov tejto skladby. Inak...
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Zavárania sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
6: Malokarpatskí vinári na cestách. Vína cesta po roku opäť prichádza za vami. V piatok 10. júla sa od 17. hodiny sťahuje z Malokarpatských vinohradov do závažnej poruby do rodičovského domu Milana Rufusa. V sobotu 11. júla od 13. hodiny sa vinári tešia na stretnutie v Slovenskom raji. Dobrovoľné vstupné bude venované aktivistom, ktorí už viac ako 30 rokov rekonštruujú kláštorisko. Nezabudnite, 10. júla závažná poruba a 11. júla Slovenský raj pod lesok. Vinná cesta na cestách. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
7: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicílsky citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicílsky citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty dnes večer zrejme znovu zasiahnu Irán, povedal americký prezident Donald Trump. Kremeľ očakáva, že Turecko zastaví ukrajinské útoky na ruskú energetiku. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami dážď, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Slovensko masívne investovalo do obranného priemyslu a patrí k špičke vo výrobe veľkokalibrovej munície, vyhlásil prezident Peter Pellegrini po skončení samitu NATO v Ankare. Lídri členských štátov rokovali o zvýšených obranných výdavkoch, posilnení obranného priemyslu či pokračovaní vojenskej podpory Ukrajine. Prezident hodnotí samit ako úspešný. Témou bol aj odsun amerických vojakov z východného krídla aliancie a príspevok Slovenska do spoločnej obrany.
2: Musíme hovoriť o tom, aby ten odchod bol postupný. Tu som deklaroval opäť o pomoc. Slovensko je pripravené poskytnúť dve stíhacie lietadlá F-16 od roku 2027, aby sa zúčastňovali na air policingu alebo ochrane vzdušného priestoru v oblasti baltských krajín. Sme súčasťou mnohonárodnej brigády, ktorá je v Lotyšsku.
1: Lídri členských štátov NATO v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Kyjevu slúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliard eur v roku 2026 a prinajmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Opäť prezident Peter Pellegrini.
2: Závery samitu, ktoré hovoria o 70 miliardovej injekcii, platí, že ide vždy o suverénne rozhodnutie jednotlivých členských krajín NATO, preto Slovensko bude pokračovať len v tej nesmrtiacej a humanitárnej pomoci Ukrajine.
1: Spojené štáty dnes večer zrejme znovu zasiahnu Irán, povedal americký prezident Donald Trump v závere samitu NATO v Ankare. Šéf Bieleho domu označil lídrov Iránu za šialencov a dodal, že nedopustí, aby získali jadrovú zbraň. Spojené štáty v utorok podnikli údery na Irán. Označili to za reakciu na iránske útoky na tankery v Hormuzskom prielive. Irán naopak obvinil Spojené štáty zo zásadného porušovania dočasnej mierovej dohody a dnes vyslal drony a rakety na Bahrajn a Kuvajt. Kremeľ dúfa, že Turecko a ďalšie krajiny využijú svoj vplyv, aby zastavili ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Rusko obvinilo Ukrajinu z útoku na čerpaciu stanicu Krasnodarskaja spoločnosti Gazprom, ktorá plynovodom Blue Stream zabezpečuje vývoz plynu do Turecka. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dodal, že Moskva príjma opatrenia na zníženie nebezpečenstva podobných útokov.
3: Kyjovský režim neustále preukazuje svoju agresivitu a sklon páchať teroristické útoky na kritické medzinárodné energetické zariadenia. Považujeme to za veľmi nebezpečné správanie.
1: Ukrajinské drony v noci na dnes zasiahli 9 tankerov tzv. Ruskej tieňovej flotily v Azovskom mori. Ide o lode, ktoré Rusko využíva na obchádzanie západných sankcií. Ukrajinská armáda udrela aj na dve ropné rafinérie v Rusku, a to v Saratovskej oblasti a v Tatarstane. Novým trénerom basketbalistov BC Slovan Bratislava sa stal Slovinec Dejan Jankara. 40-ročný kouč, ktorý na pozícii nahradil Aramisa Nagliča, pôsobil naposledy v slovinskom BC Krka. Trénerskú kariéru odštartoval v pomerne mladom veku, napriek tomu si už okrem viacerých klubov vyskúšal aj pôsobenie pri mládežníckych a juniorských reprezentáciách Slovinska. Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť a tam ojedinele miestami dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 15 až 5, denná 23 až 28, na severe a východe 17 až 22 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Nehoda na D2 a pri Nových Zámkoch, počúvate dopravné správy. Na D2 zastupavou smerom na Lozorno vypadla časť nákladu z kamióna a poškodila protiidúce osobné auto. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa pol hodinu. Na výjazde z obce Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky havarovalo auto. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. 20 minút si v kolóne postojíte za Novákmi smerom na Horné Vesenice pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 10 až 15 minút si pripravíte pripravte na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Vo Veľkej Lomnici nefungujú rampy na železničnom priecestí, premávku riadia policajti a zdržíte sa asi 10 minút. Pozornosť výšte vo zvolenie na križovatke pri mliekarniach, nefungujú tam semafory. Na D1 pre tunelom Prešov smerom z Popradu na kilometri 401,5 opravujú cestu. Blokovaný je pravý pruh a rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu. Cestári pracujú aj v Bratislave na križovatke Prievozka Miletičová. Blokovaný je jeden pruh. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Najväčší český festival Colors of Ostrava sa blíži, začne presne o týždeň 15. júla a my celý tento týždeň v každom našom vysielaní na ceste domov máme pre vás dva celofestivalové lístky a vy sa o ne naozaj snažíte, bojujete, zapájate sa do všetkých možných aktivít a dnes ste mali uhádnuť, ako sa volá táto skladba. Interpret je jasný, ten sa volá Teddy Swims, ale ako sa volá táto skladba, no tak možno to niekto z vás vie?
6: Ahojte, správna odpoveď je Teddy Swims, Mr. Know It All.
5: A je to poslucháč Rado, ktorému gratulujeme a ktorý získa dva štvordňové lístky na celý festival, je to neskutočné. A ak by ste chceli takto sa počuť vo vysielaní aj vy zajtra, po prípade pozajtra, tak počúvajte Rádio Slovensko po 15. hodine.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: čo si spomalený.
1: Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom, počúvate Rádio Slovensko. V amfiteátri na Zemplínskej Šírove bude mať v piatok premiéru romantická dráma Posledná sezóna, ktorá vznikla ako absolventská práca študentov z filmovej a televíznej fakulty Akadémie muzických umení v Prahe. Ide o príbeh lásky dvoch mladých outsiderov, ktorí si hľadajú svoje miesto pod slnkom. A viac už vie Lukáš Mano.
2: Na svojom prvom celovečernom filme pracovali študenti 3 roky. Príbeh zasadili do prostredia Zemplínskej Šíravy, odkiaľ pochádzajú, pokračuje režisér Pavol Hiriak.
3: Zemplínska Šírava je v prenesenom význame ďalšou postavou filmu. Celý príbeh sa odohráva v skutočných lokáciách a tie spolu vytvárajú dej. Vo filme nájdete šíravské pláže, kolotoče, zastávky a významná časť filmu sa odohráva priamo na lodiach uprostred vody. Vyberali sme si miesta, v ktorých cíti istú nostalgiu, pretože práve tie majú svoju špecifickú hodnotu a atmosféru, aj keď by ich miestni možno najradšej vymenili za niečo modernejšie.
2: Hlavnou postavou príbehu je Alan, ktorý pracuje pri kolotočoch. Na Šírave stretne Vicky, ktorú neprijali na vysokú školu.
4: Čo sa ďaláš tady?
5: Plavčičku.
4: Ďaláš to dlho?
5: Celé leto. Ale dnes skončím.
4: Ja som tady taky celý leto.
6: Máme tady s bráchou ty kolotoče, kdybys třeba chtěla jít.
2: Alan i Vicky riešia podobnú otázku, čo ďalej so životom.
3: Predstavujú ľudí, ktorých by ste na Šírave mohli prirodzene stretnúť. A verím, že práve kvôli tomu sa v tom diváci nájdu.
2: Vicky sa obáva, že zostane visieť v malom meste, ktoré všetci opúšťajú. Alan má zase jeden šialený nápad, vyhrať miestny boxerský turnaj.
4: Jo, ja som prišiel na zápis.
7: Bude to za 100. Registračný poplatok.
4: Aha, s tím jsem úplně nepočítal.
7: Potom? Papa.
4: A nemůžete mi to půjčit, já to vrátím, až to vyhraju.
2: Producent filmu Vladimír Sabadoš.
8: Povedal by som, že vznikol s rádovo nižším rozpočtom ako bežný celovečerný slovenský film. Tieto obmedzenia nám zase pomohli byť trošku kreatívnejší, vložiť do procesu trošku myslenia iného, ako by to bolo bežné, takže rôzne veci sme museli robiť. Inak tieto obmedzenia, myslím si, že vo finále filmu aj prospeli.
2: Poslednú sezónu si mohli diváci prvýkrát pozrieť na festivale Art Film v Košiciach, no oficiálnu premiéru bude mať tento piatok v amfiteátri na Zemplínskej Šírave.
8: Celý filmový štáb sú mladí debutujúci tvorcovia, ktorí už ale majú za sebou mnoho profesionálnych projektov v iných pozíciách. A títo sú doplnení množstvom skúsených ľudí, či to je Marko Igonda, Michal Šoltes. Práve takto sme nakombinovali niečo, čo pomohlo aj nám mladým spojiť sa alebo priblížiť sa.
2: Ako na záver dodáva, film ukrýva aj jeden odkaz.
8: Nie je dôležité vždy len uspieť. Dôležité je fakt akože mať tie ciele, ísť za nimi a uvidíte, čo sa stane. To je vlastne príbeh poslednej sezóny a nášho filmu.
0: Toto je

0: Ejko by za Maške náda počúvate Rádio Slovensko a teraz si poďte vypočuť, aké počasie bude zajtra. Zajtra jasno až poloblačno, cez deň na severa východe až veľká oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, no a k tomu denná teplota 23 až 28, na severa východe väčšinou 17 až 22 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice na 411. kilometri sa po krajnici presúva chodec. Zopakujem ešte raz. Pozor na chodca na D1 za Prešovom smerom na Košice na kilometri 411. Na D2 za Stupavou smerom na Lozorno vypadla časť nákladu z kamióna a poškodila protiidúce osobné auto. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 20 minút. Na výjazde z obce Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky havarovalo auto, premávku riadi polícia. Nehoda pribudla na 16. pred Ožďanmi smerom z Rimavskej Soboty. Na Trenčianskom letisku dnes začína hudobný festival. Na všetkých výjazdoch do mesta počítajte s rozsiahlými kolónami. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Svet sa tak zrýchlil, že náš mozog sa mu nevie prispôsobiť. Je to síce len štúdia, určite však stojí za pozornosť. Povie nám o nej Rado Tomeš.
2: Behaviorálni vedci zo Singapurskej univerzity technológie a dizajnu zverejnili veľkú prehľadovú štúdiu o súčasnom psychickom zdraví ľudstva z pohľadu evolúcie, ktorej zhrnuli doterajšie poznatky a analyzujú ich. Popisujú najmä evolučný nesúlad, čiže stav, keď ľudské inštinkty, ktoré vznikli v jednom prostredí, musia fungovať v inom prostredí. Podľa nich bola doteraz ľudská evolúcia veľmi pokojná, pomalá a v podstate nudná. Inštinkty nám zostali. Doba sa však radikálne zrýchlila a zmenila. Podľa vedcov je hlavnou témou porovnávanie sa a súťaženie, ktoré extrémne zintenzívnili sociálne siete a všade prítomné informácie. Štúdia predstavuje tento evolučný nesúlad ako jeden zo spôsobov, ako porozumieť moderným sociálnym a psychologickým problémom. Vedci z Korejského inštitútu vedy a techniky vyvinuli sprej, ktorý dokáže za jednu sekundu vytvoriť gélovitú štruktúru na veľkých ranách a hlbokých nepravidelných poraneniach. Je to sprejový prášok, ktorý kombinuje niekoľko biokompatibilných zložiek a výsledkom je, že pri kontakte s krvou sa premení na gél a ranu utesní. Navyše prášok absorbuje viac ako 7 násobok svojej vlastnej hmotnosti v krvi, čo mu umožňuje rýchlo zastaviť prietok krvi aj počas silného krvácania pod vysokým tlakom. V testoch sa preukázalo, že výsledný gel je dostatočne pevný na to, aby odolal silnému tlaku ruky. Hoci bola technológia pôvodne vyvinutá pre armádu, podľa vedcov sa uplatní najmä v urgentnej medicíne.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
4: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
3: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
5: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
6: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
7: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Elena Koričanská.
9: Česko sa nebude podieľať na vojenskej pomoci pre Ukrajinu v objeme 70 miliard eur, ktorú dnes potvrdili členské štáty NATO na samite v Ankare. Novinárom to pred odletom z Turecka povedal premiér Andrej Babiš. Európa by sa mala sústrediť najmä na výskum protivzdušnej obrany proti balistickým strelám, ktoré podľa neho predstavujú hlavný problém. Ukrajinské letectvo oznámilo, že dnes zostrelilo viac účelovú ruskú stíhačku SU-35. Žiadne ďalšie podrobnosti neuviedlo. O predchádzajúcom zostrelení lietadla rovnakého typu informovalo ukrajinské letectvo v lani v júni s tým, že sa lietadlo zrútilo nad Kurskou oblasťou na západe Ruska. Informácie o zostrelení stíhačky ruská strana nepotvrdila. Primátora Istanbulu a popredného tureckého opozičného politika Ekrema İmamoğlu'a dnes opäť vykázali zo súdnej siene pre narušovanie poriadku a disciplíny. Došlo k tomu počas procesu, v ktorom čeli obvineniam z korupcie. Jeho právnik označil rozhodnutie sudcu za svojvoľné a v rozpore so zákonom. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe lokálne dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a 17 až 28 stupňov. Je 16 hodín 31 minút.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda na D2 a pri Nových Zámkoch, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D2 zastupavou smerom na Lozorno vypadla časť nákladu z kamióna a poškodila protiidúce osobné auto, blokovaný jeden pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Na výjazde z obce Dvory na Žitavou smerom na Nové Zámky havarovalo auto, blokovaný jeden pruh a premávku riadi polícia. Na nehodu upozorňujete aj na ceste číslo 16 pred Ožďanmi smerom z Rimavskej Soboty. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestince pri Zestároch stratíte tiež 20 minút. 15 minút si postojíte na výjazde do Hlohovc z D1 a na výjazde z Martina na Košťany na Turcom. Na Trenčianskom letisku dnes začína hudobný festival. Na všetkých výjazdoch do mesta počítajte s rozsiahlými kolónami. No a na radary upozorňujete vo viacerých obciach medzi Strážským a Michalovcami. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po pol piatej pár minút a dúfame teda, že sa príjemne zapájate do dnešnej aktivity. Dnes máme naozaj veľmi zaujímavú tému, pretože dnes je deň videohier a my sme mali aj informáciu v našom spektre, že videohry môžu zlepšiť duševné zdravie.
12: Ľudia, ktorí si počas lockdownov užívali videohry, mali väčší pocit životnej spokojnosti ako tí, ktorí nehrali. To je podľa psychológov dôležité, pretože práve tento pocit je kľúčovou zložkou duševného zdravia. Je spojený s mnohými pozitívnymi prejavmi. Naopak jeho nedostatok býva spájaný s množstvom duševných problémov. Má to ale hranice a výskum potvrdil, že sú to 3 hodiny. Pokiaľ ľudia trávili s konzolami dlhší čas, žiadny vyšší pozitívny vplyv sa už neprejavoval.
8: A práve ten čas je veľmi dôležitý a je dôležité pripomenúť aj jej nevýhody, ktoré dokážu silno ovplyvniť život ľudí napriek tomu, že najčastejšou formou závislosti sú hazardné hry. Človek môže byť závislý aj na videohrách. Vedci zistili, že ľudia na

0: buď na facebookový profil, alebo aj na náš WhatsApp. Tešíme sa na vaše správy.
1: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu raket pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Vyjadril zároveň presvedčenie, že ako Ukrajina, tak aj Rusko chcú vojnu ukončiť.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.

0: Meky, Žbirka, Marta, co bolí, to prebolí. Počúvate Rádio Slovensko. Poďme na našu ďalšiu tému.
1: Rádio Slovensko.
0: Bíky bežiace úzkými uličkami mesta a stovky ľudí, ktorí bežia pred nimi i vedľa nich a snažia sa, aby ich bík nezachytil rohom. Určite ste aj vy už niekedy videli zábery zo španielského mesta Pamplona. Sviatky svätého Fermína, známeho v celom svete práve pre behy pred bíkmi, sú tam už v plnom prúde. Do Pamplony teraz nazrieme s našou spolupracovníčkou v Španielsku Ľubicou Zlochovou, ktorej želáme pekné popoludnie.
2: Príjemné popoludne prajem aj ja na Slovensko.
0: Ľubica, koľko rokov sa vlastne už tieto riskantné behy v Pamplone organizujú?
2: Radnica v Pamplone ich organizuje od roku 1868, ale konali sa už dávno predtým, podľa historikov, už v 16. storočí. Samozrejme, že nie v takej podobe, ako je to dnes, boli oveľa viac nebezpečné. V súčasnosti sú pozdĺž 850-metrovej trati desiatky zdravotníkov a záchranárov, pripravené sú sanitky, takže ak niekto z 2000 bežcov a bežkyň sa zraní, tých 2000 sa každý deň postaví na štart o 8 ráno, cez víkendy je to aj dvojnásobok, tak záchranári, ak sa niečo stane, vedia okamžite týmto ľuďom pomôcť alebo ich previesť do pamplonskej nemocnice.
0: Včera ráno sa bežal úvodný beh, dnes ráno druhý. Ako to zatiaľ vyzerá? Bolo veľa zranených?
2: Včera bolo 5 ľahšie zranených, dnes ich tiež nebolo veľa, ale jeden muž dostal zásah rohom býka, nie však hlboký, je mimo nebezpečia. Každopádne tieto behy riskantné sú. Od roku 1910, odkedy sú štatistiky, tak zomrelo počas behov v Pamplone 16 ľudí. Posledný smrteľný prípad bol v roku 2009.
0: V Španielsku máte teraz druhú tohtoročnú vlnu horúčav. V Pamplone ako neovplyvňujú tieto teplá tých okolo 500 akcií počas slávnosti svätého Fermína?
2: V Pamplone je 34 stupňov, aj zvyšok týždňa bude tak okolo 35, to je teplota, ktorú vedia miestni i návštevníci zvládnuť, takže rušiť sa nebude a priori nič z koncertov, ani z gastronomických podujatí, z náboženských podujatí alebo z programov pre deti. A aby ste sa ma nemuseli opýtať, tak ešte dodám, že ani behy pred bíkmi, ani koridu nikto v Pamplone oficiálne takisto rušiť do budúcna nemieni. Sú tu ľudia, ktorí na tieto sviatky chodievajú aj 30 rokov po sebe, behy ako aj celé slávnosti zbožňujú Austrálčania, Japonci, Američania, Nemci, samozrejme domáci Španieli, a ako je dobre známe, tak absolútne sviatky svätého Fermína alebo San Fermines očarili aj spisovateľa Ernesta Hemingwaya, ktorý o nich písal aj vo svojom románe.
0: Toľko naživo zo Španielska, Ľubica Zlochová, ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.

0: Demi Lovato, Here All Night, počúvate Rádio Slovensko a poďte si vypočuť, aké bude zajtra počasie. Zaujímavé, rozhodne jasno až poloblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dáž, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, no a poďme aj na dennú teplotu 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Pozornosť vyššie na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Na kilometri 41,5 je pri kranici Srnec. Následky nehody odstraňujú na D2 zastupavou smerom na Lozorno. Na obchádzke po starej ceste stratíte približne pol hodinu. Na výjazde z obce Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky havarovalo auto. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. 20 minút si v kolóne postojíte za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri Cestároch a aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: IMT Smile a Sny, počúvate Rádio Slovensko, poďme na slovenčinu.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Dobehnem o pár minút, urobím to o pár dní. Nášmu poslucháčovi nejde do uší slovko pár. Považuje to totiž za niečo, čo je dvojca. Či má pravdu, povie Sibyla Mislovičová.
2: Nemá pravdu náš písateľ v tom, že by to bolo nesprávne, pretože my máme homonymá pár, to je ten význam dvojica k sebe patriacich ľudí, teda ešte viaceré významy. A potom máme druhé slovo, homonymné, a to je pár. Je to nesklonná číslovka neurčitá, je to hovorové slovo a znamená malé množstvo, niekoľko. Čiže môžem ja slobodne povedať, prišlo pár ľudí, zostalo mi pár eur, a napísať pár riadkov, povedať pár slov, aj o pár minút.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Aktuálna hymna k majstrovstvu sveta vo futbale 2026 Shakira, Burna Boy a Daj Daj. Po 17. hodine z Rádia Slovensko budete počuť aj túto krásnu Slovensku. Krátke lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi nie. Nádherná, krásna, romantická tým a krátke látky, krátke lásky sú tie najdlhšie. No a potom si zahráme aj Lily Ellen. A Smile po 17.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Zavárania sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské.

0: 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
2: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na hlavnom pojednávaní v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka dnes vypovedal kľúčový svedok Peter Todt. USA podľa Donalda Trumpa vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami dážď, 17 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. V telefónnych záznamoch z väzby Marian Kočner v minulosti poprel, že pozná Alenu Žužovú. Tá ale v roku 2020 vypovedala, že pre neho robila preklady z maďarčiny a taliančiny. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku aj dnes pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Reaguje prokurátor Peter Kysel.
2: V zásade obžalovanú nemôžeme prinútiť do konfrontácie v tomto štádiu konania, pretože odmietla vypovedať, takže nie je na to procesný spôsob na odstránenie tohto rozporu.
1: Pokračuje advokát Mariana Kočnera Marek Para.
3: Marian Kočner jasne povedal vždycky, že aj to hovorí aj na pojednávaní, že k ničomu takému nedošlo. A pani Žužová musí povedať, z akého dôvodu tak vypovedala. Ona hovorila, že boli nejaké ponuky, boli nejaké úvahy. Nech sa k tomu vyjadrí. Marian Kočner jasne zotrval na stanovisku, že nič také, žiadne tlmočenie nemu nedochádzalo.
1: Na dnešnom pojednávaní vypovedal kľúčový svedok Peter Todt. Spolupracovať s políciou začal na začiatku októbra 2018 ako utajený svedok. Po vyzradení identity sa rozhodol odísť aj s rodinou na určitý čas do zahraničia. Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot, oznámil americký prezident Donald Trump na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Ankare. Pre Ukrajinu sú podľa neho v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety, ktoré v uplynulých dňoch opakovane zasiahli Kyjev. Rakety Patriot, o ktoré nemá záujem len Ukrajina, sú podľa AP drahé, veľmi žiadané a ich výroba trvá dlho. Kyjev ich má v súčasnosti kritický nedostatok. Zároveň sú v jeho arzenále jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety. Generálny tajomník NATO sľúbil, že zrealizuje dohodu o Grónsku, ktorú v januári vo švajčiarskom Davose uzavrel s prezidentom Donaldom Trumpom. Šéf Bieleho domu na samite Severoatlantickej aliancie v Turecku označil Grónsko za veľký problém pre Spojené štáty.
4: Grónsko pre nás predstavuje veľký problém. Ďalším je skutočnosť, že keď sme oň mali záujem, všetci to odmietli. Za pomerne krátky čas sme vynaložili viac ako bilión dolárov na ochranu týchto krajín pred Ruskom. Pritom sa nás to vôbec netýka. Nás oddeľuje oceán.
1: Januárová rámcová dohoda o Grónsku vyžaduje od spojencov v NATO, aby posilnili bezpečnosť v Arktíde. Dánska premiérka Mette Frederiksenová medzitým vyhlásila, že Dánsko je pripravené brániť každý kúsok územia NATO, čím reagovala na postoj Washingtonu, že Grónsko by mali kontrolovať USA. Nová sezóna našej najvyššej hokejovej súťaže odštartuje v utorok 15. septembra. V úvodnom kole sa proti sebe postavia finalisti predchádzajúceho ročníka. Majstrovská Nitra privíta vicemajstrovský Slovan. V základnej časti nadchádzajúceho ročníka odohrajú mužstva 54 kôl. Najhoršie dva týmy čaká baráž o udržanie sa medzi elitou proti dvom najlepším zástupcom slovenskej hokejovej ligy. Majiteľa titulu spoznáme najneskôr 29. apríla 2027. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť a tam ojedinele miestami dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 15 až 5, denná 23 až 28, na severe a východe 17 až 22 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Nových Zámkoch a kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z obce Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky, kde havarovalo auto. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si pripravte 30 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestách zdržíte 20 minút. Na výjazde do Stupavy z Bratislavy stratíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Za obcou Veľká Paka smerom na Lehnice spadol na cestu strom, prechádzajte opatrne. Na Trenčianskom letisku dnes začína hudobný festival. Na všetkých výjazdoch do mesta počítajte s rozsiahlými kolónami. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 17. hodine. Dnes je deň videohier a poďme sa pozrieť aj na zaujímavosti, ktoré sa s videohrami spájajú. Tetris letel do vesmíru a boli vlastne jednou z prvých videohier hraných vo vesmíre. Mario pôvodne bol tesárom, až neskôr sa stal inštalatérom a napríklad taký Pac-Man autorovi napadol tvar postavičky po pohľade na pizzu, z ktorej chýbal jeden dielik. No a prvá online hra vznikala už v 70. rokoch, kedy vznikali také jednoduché textové hry a hrali sa cez počítačové siete. Ako hovorí Jan Kožlej z občianskeho združenia Hemisféra, každý hráč hrá niečo iné.
7: Máme vlastne nejakých explorerov, ktorí objavujú hry, máme nejakých killerov, ktorí sa snažia vytvárať nejaký chaos v tých hrách, máme nejakých socializerov, pre ktorých je práve ten sociálny aspekt tej hry dôležitý, chcú interagovať či už s hráčmi, chcú interagovať s postavami, alebo máme achieverov, cieľom je v podstate dosiahnuť čo najlepšie výsledky v tej hre, chcú byť najlepší. A každý z týchto typov hráčov v tej hre hľada niečo iné a preto vlastne, aby tá hra bola úspešná, tak musí ponúkať prvky, ktoré zaujímujú väčšinu týchto kategórií.
6: A my sa pýtame, aké videohry hráte, alebo ste hrávali, napísala Mirka, môj syn je veľký fanúšik športu, takže rád hráva videohru FIFA a ozvala sa Lea, keď som bola menšia, tak to bola Crash Bandicoot, tak to si viacerí pamätáme. A napísala aj Anna, kedysi dávno som dokázala presedieť hodiny a hodiny pri Perskom princovi, ale to bolo ešte v minulom storočí a tisícročí a odvtedy už nič, no tak toho Perského princa.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: A krátke lásky sú tie najdlhšie, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
0: No ak patríte k ľuďom, ktorí kvôli krásnym záberom levandule cestujú až do Provencálska, možno vás prekvapí, že podobnú atmosféru nájdete aj kde? No predsa na Slovensku, len pár kilometrov od brehov Zemplínskej Šíravy v obci Trnava pri Laborci sa rozprestiera najväčšie levanduľové pole u nás na Slovensku. Levanduľovú farmu Belavende navštívila aj Kristýna Bertičová.
2: Z tej strany zober, tam sú krajšie.
3: Ježiš, to vôňa super. Také ukľudňujúce to je.
2: Aj tie včeličky a čmeliačiky.
3: Čmeliačiky. Krása.
2: O chvíľočku bude západ slnka.
4: Je čas samozberu levandule a na toto levandulové pole chodívajú mnohí. Vy ste odkiaľ?
3: Z Kaluže.
4: Čiže tuto nedaleko.
3: Áno.
4: A ste tu prvýkrát, alebo tu chodívate častejšie?
3: Každý rok, odkedy je levanduľová farma. Lebo to milujeme a že vraj je najväčšia farma na Slovensku a máme to hneď.
4: Vidím, že levandulu striháte do krásneho košíka. Čo s ňou budete robiť?
2: Manželka ju spracuje, dáme si ju vysušiť, bude nám pekne voňať v byte, bude odháňať škodcov, no a hlavne máme z toho pekný zážitok.
4: Vy ste tu spoločne s deťmi. Čo sa vám páči na týchto kvetinkách, rastlinkách?
5: Sú pekné fialové a veľmi pekne voňajú.
6: Včermili aračiky.
4: A s kým som sa rozprávala?
2: Martin Špivák.
3: Anka.
7: Charlotte.
8: Samko.
4: Josefina Badidová, majiteľka Belavende. Toto levandulové pole je údajne najväčšie na Slovensku, je to pravda?
9: Áno, toho času ešte stále sme zatiaľ najväčší, s rozlohou 3,5 hektára.
4: No a ako vám napadlo urobiť takéto krásne levandulové pole nezaleko Zemplínskej Šíravy pod hradom nad obcou Vinné?
9: Tak manžel je poľnohospodár, má veľmi blízko teda k tomu poľnohospodárstvu, má to rád. A ja som tomu tak trošku tiež prepadla. Od začiatku som vravela, aby sme urobili niečo, čo tu ešte nie je, a aby sme toho návštevníka tej Zemplínskej Šíravy trošku udržali dlhšie. Nás napadlo na jednej dovolenke v Grécku a hneď som vedela, že kde asi by to mohlo sa rozprestierať.
4: No a veru, že je tu krásne, voňavo. Človek by tu dokázal naozaj aj spať, aj len sa takto prechádzať. Chodívajú tu mnohí ľudia, ktorí prichádzajú či už na samozber, alebo možno sa len tak poprechádzať.
9: Áno, samozber ešte stále prebieha. On je taký trošku krátky, to sú tak nejaké 2-3 týždne. Potom začne levandulka odkvitať. No ale chodia tu aj za relaxom, za oddychom. Máme tu cez víkend napríklad levanduľovú limonádu, ktorú môžu ochutnať. My im povieme recept, ako si môžu taký sirup doma urobiť z tejto levandule, ktorú si nazbierajú. Chodia ju strihať, potom ju doma sušia, macerujú. Má veľmi všestranné využitie.
4: A ľudia k vám odkiaľ teda chodievajú na návštevu?
9: Aj z veľkých diaľok. Mali sme už tento rok návštevníkov z Litvy, ktorí prišli sa trošku rekreovať na Zemplínsku Šíravu a objavili toto naše pole. A myslím si, že čo sa týka našej republiky, už asi boli zo všetkých krajov Slovenska u nás na návšteve. Pri tom samozbere sa nesmú používať nožnice, ktoré si prinesú, ale našim návštevníkom poskytneme naše nožnice a to je vlastne aj preto, aby sme zabezpečili dobrú ochranu rastliniek.
4: No a keď si túto levanduľu odnesú domov, je potrebné sa nejak o ňu špeciálne starať?
9: Určite je dobré ju nechať sušiť na tmavom mieste, aby si zachovala čo najdlhšie svoju farbu. Môžeme stožky dať dole hlavou a potom vysušenú naplniť do vrecušok alebo do oleja, môžeme ich macerovať ešte aj v alkohole alebo len tak na čajík.
4: No. A zaujíma ma taktiež, ako sa vy staráte o toto zemplínske Provencálsko, pretože neprší veľmi, čiže toto leto je dosť suché, dosť horúce.
9: Je to levandula lekárska, ona práve naopak toto počasie veľmi víta a nemá rada buriny, takže tie sa musia odstraňovať buď plečkovú stredom a potom tiež riadne motykami okolo rastliniek.
4: Keď sa niekto rozhodne doma, aby si pestoval levandulu, čo by mal vedieť?
9: Mal by vedieť hlavne, že ju treba strihať, lebo mnohí, ktorí pestujeme doma levandulu a ja som tiež kedysi tak začínala, máme obavy z toho strihania, ale vlastne dobrým strihom jej veľmi predlžujeme životnosť u nás.
4: A dokedy vlastne trvá táto levanduľová sezóna? Spomínali ste len zo pár týždňov, takže odkedy dokedy môžeme sa kochať týmto krásnym levandulovým polom a nasávať túto prenádhernú vôňu?
9: Tak ono je to ovplyvnené tým počasím, čiže keď teraz máme horúco, tak nám tú sezónu trošku skráti, ale určite tu do polovičky júla ešte budeme.
1: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Železničná spoločnosť Cargo plánuje prepustiť stovky ľudí a aj to bude jedna z tém večerného spravodajstva. Viac prišiel do štúdia povedať jeho moderátor Marian Žári-Kukelka.
2: Dobrý deň, povieme tiež, že daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna medziročne vyššie takmer o 640 miliónov eur. A budeme informovať, že súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka pokračoval vyjasňovaním rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Petra Tóta.
1: Sledovali sme aj druhý deň samitu NATO.
2: Áno, jednou z informácie, že členské štáty slúbili Ukrajine poskytnúť tento rok vojenské vybavenie v hodnote 70 miliard eur. A povieme tiež, že europoslanci upozornili Srbsko na pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do 27.
1: Večerný rádiožurnál sa začína o 18. hodine.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
0: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19. v Rádiu Slovensko.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažan Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Elenou Koričanskou.
5: Najmenej 3 obete si vyžiadal ruský útok na Kyjev z predošlej noci, uviedol starosta Vitalij Kličko. Z 10 zranených je 8 hospitalizovaných. Ruský útok na Charkov si vyžiadal 42 zranených, napísal na sociálnej sieti šéf Charkovskej oblasti Oleh Sinehubov. Predtým oznámil 2 obete na životoch. Pakistánske námorníctvo dnes v Arabskom mori vyzdvihlo trosky nezvestného nákladného lietadla, ktoré v utorok večer po hlásení technických problémov stratilo kontakt blízko cieľového letiska v Karáči. Po 5 členoch posádky pátrajú. Prívalové dažde, ktoré od pondelka sužujú juhovýchod Bangladéša, si vyžiadali najmenej 16 mŕtvych rohingských utečencov, ktorých tábory zasiahli zosuvy pôdy. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave pred letnou sezónou prijalo desiatky nových zamestnancov. Aktuálne do 200 brigádnikov pomáha pri odbavovaní cestujúcich na check-in pultoch, pri sprievode cestujúcich do odletovej haly, nakladaní batožín, či asistujú na bezpečnostnej kontrole. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe lokálne dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a 17 až 28 stupňov. Teraz je 17 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Odstavené vozidlo na R1 a spadnutý strom pri Lehniciach pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena je v zákrute odstavené osobné auto, čiastočne blokuje pravý pruh. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Rovnako 15 minút stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na Trenčianskom letisku dnes začína hudobný festival, na všetkých vjazdoch do mesta počítajte s kolónami. Za obcou Veľká Paka smerom na Lehnice spadol na cestu strom, prechádzajte opatrne. Na D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Dnes je deň videohier a poďme sa pozrieť teda na vaše všetky videohry. Najpredávanejšia konzola PlayStation 2 predalo sa viac ako 160 miliónov kusov. Najpredávanejšia hra histórie bol Super Mario. No a Minecraft, z tejto hry sa predalo viac ako 300 miliónov kopií, čo z nej robí úplne najpredávanejšiu videohru všetkých čias. No a bude hovoriť aj Jan Kožlej z občianskeho združenia Hemisféra a hovorí o tvorcoch videohier na Slovensku. Ako sa im darí? Pomáhajú si?
7: Čo sa týka aj napríklad toho trhu na Slovensku, všetci tí tvorcovia sa nevždy vidia ako nejakú konkurenciu, ale skôr sa učia spolupracovať. Ako keby rybár, ktorý chytá v Dunaji, bral za konkurenciu niekoho, kto chytá ryby na opačnej strane sveta. Každý má možnosť sa tam presadiť.
4: Tak záleží potom, aká tá veľká ryba je, nie? No ale v každom prípade poďme sa pozrieť aj na vaše správy, aká je teda vaša tá najobľúbenejšia videohra, ktorú ste niekedy hrávali alebo hráte. Napísal Stanislav, nehral som ani sa nechystám, Ľubomíra, Minecraft so synom, Janka sa ozýva, máme ešte takú starú konzolu, tak na nej niekedy je celá rodina. Také retro si potom užívame. Janko napísal Colin McRae, Hitman, NHL, FIFA, MotoGP, Max Payne, Mafia, je toho naozaj veľmi veľa. Napísal Julo, najradšej FIFU so synom a takisto sa pridáva aj Michal, že vraj najviac a najčastejšie FIFU. No ďakujeme za všetky vaše komentáry, ich naozaj neúročno. No a poďme vybrať jedného z vás, ktorý dnes získa peknú cenu, je to kniha futbalových rekordov a dnes sa šťastie usmeje na nášho posluchača Viktora, ktorému gratulujeme.
3: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgo.

0: Počúvacie rádio Slovensko, toto bolo Sean Kingston a do sveta autoškôl nás vezmu Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, koľko máme autoškôl?
3: Plus minus 600.
2: A možno vymeniť jednu za druhú?
3: Určite, ale...
4: Je možnosť prestúpiť z jednej autoškoly do druhej, ale musia súhlasiť obidvaja prevádzkovateľia. Takže aj ten, kde bol doteraz, aj ten, do ktorého chce prestúpiť.
2: No už to vidím, ako sa dohodnú.
3: Ale Jozef Rohaľ zo Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl vie aj to, či naopak autoškoly môžu niekoho zrušiť.
2: To sa dá?
3: Jasné.
4: Nie je nárok na to, aby každý bol držiteľom vodického oprávnenia. Autoškola je to služba, takže vie odmietnúť rovnako ako akúkoľvek inú službu.
2: No predstav si.
3: Vox populi, vox dei.
2: Hlas ľudu, hlas Boží.
3: A ten len potvrdí, že keď niekto ide z autoškoly s dlhým nosom...
5: Laicky povedané, no a čo? Nikde predsa nie je napísané, že každý Slovák musí mať vodický preukaz a v každej dedine pomaly musí byť autoškola. Radšej mať 10 silných autoškôl, kvalitne vybavených a s kvalitnými inštruktormi, ako mať 50 autoškôl s nekvalitným vybavením a s nekvalitnými autoškolami.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

To bola Tiffany Harris a Vertigo, počúvate Rádio Slovensko. Poďme na prehľad našich televízií. Dnes na dvojke o 20:10 si môžete pozrieť biografický dokument o americkom hercovi Tom Hanks, obyčajný hrdina. No a na športe si môžete pozrieť o 20:00 priamy prenos Ligy národov vo volejbale Srbsko-Bulharsko.

0: Počúvate Rádio Slovensko pred 18. hodinou. Poďme na predpoveď počasia, ako bude zajtra. Veľmi pekne, jasno až poloblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, no a k tomu denná teplota 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Začíname mimoriadnym upozornením. Na diaľnici D1 pred Lemešanmi smerom z Prešova na 114. kilometri sa po kranici presúva chodec. Zopakujem informáciu ešte raz. Pozor na chodca na D1 pred Lemešanmi smerom z Prešova na 414. kilometri. Na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena je v zákrute odstavené osobné auto, čiastočne blokuje pravý pruh. V kolóne za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si počkáte 10 minút. Na Trenčianskom letisku dnes začína hudobný festival. Na všetky vjazdoch do mesta počítajte s kolónami. Pozornosť zvýšte na ceste číslo 18 pri odbočke na Hencovce. Upozorňujete tam na kravy na ceste. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Miraj a Malinovej Siru počúvate Rádio Slovensko. Túto skladbu ste práve dopočúvali, ale už počúvate ďalšiu, ktorú vám samozrejme pustíme. No a dúfame teda, že v rámci dnešného dňa videohier si nejakú tú videohru doma aj zahráte, možno nejakú, aj dajme povedať, môžeme povedať, že je retro s celou rodinou, ako ste to niektorí písali. No a nezabudnite, že ak patríte medzi naozaj veľmi veľkých hráčov a náhodou vám nepôjde internet, tak pokojne sa môžete rozprávať aj s rodinou a možno zistíte, že vaša partnerka alebo frajerka je celkom vtipný človek. Nikdy neviete. Užívajte pekné popoludne s Rádiom Slovensko.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: rána.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
2: Dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
3: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
2: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
4: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
5: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Camouflage, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zamokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Železničná spoločnosť Cargo plánuje prepustiť stovky ľudí. Nákladnú dopravu utlmil najmä pokles priemyslu v Európe. NATO po samite v Ankare posilňuje obranu. Spojené štáty zároveň vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. USA dnes večer pravdepodobne opäť podniknú útok na Irán, vyhlásil americký prezident Donald Trump. Pri mikrofóne je Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty na teraz ostávajú členom Severoatlantickej aliancie, Ukrajina získa licenciu na výrobu striel do systémov Patriot a Turecku zrejme zrušia časť sankcií v oblasti obranného priemyslu. Aj to sú závery ostro sledovaného samitu NATO v tureckej Ankare. Lídri sa dohodli aj na ďalšom posilnení spoločnej obrany aliancie. A s informáciami je v štúdiu Jana Balková.
2: Členské krajiny okrem toho, čo si povedal, potvrdili záväzok kolektívnej obrany podľa článku 5 a dohodli sa na spoločných nákupoch zbraní a rozšírení výrobných kapacít obranného priemyslu. Ukrajine prisľúbili tento rok vojenskú pomoc, vybavenie a výcvik v hodnote 70 miliárd eur a rovnakú úroveň podpory chcú zachovať aj na budúci rok. Podľa analytikov teda summit nastavil smerovanie bezpečnostnej politiky aliancie na najbližšie roky. Priamo v Ankare je náš redaktor Filip Jackuliak, spojila som sa s ním ešte pred vysielaním. Povedal, že atmosféra sa zmenila hneď v úvode summitu, keď rozruch vyvolal americký prezident Donald Trump.
3: I hneď po príchode spustil vlnu kritiky na spojencov. Vadí mu, že USA do aliancie nalievajú najviac peňazí, zatiaľ čo spojenci Američanom neprišli na pomoc vo vojne v Iráne. Slová amerického prezidenta rýchlo obleteli svetové médiá, ktoré sa začali obávať, akým smerom sa uberú samotné rokovania a či ich nezatienia slová šéfa Bieleho domu. Na samotnej Severoatlantickej rade však Donald Trump ani jeden z problémov nespomenul. Práve naopak, zdroje z agentúry Reuters hovoria, že spojencov ubezpečil o tom, že v aliancii plánuje zotrvať a členské štáty podporovať. Na okraj samitu sa Donald Trump stretol aj s prezidentom Ukrajiny, Volodymyrom Zelenským. Američania prisľúbili, že Ukrajincom dajú licenciu na výrobu striel do systémov Patriot.
2: No a práve v súvislosti s nimi prišla medzi tým aj nová informácia. V Európe by malo vzniknúť špecializované servisné centrum pre strely do Patriotov. Dohodu podpísali Spojené štáty, Poľsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko. Na sociálnej sieti to oznámil poľský minister obrany Vladislav Košiňák-Kamiš a informáciu potvrdila už aj zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin.
1: Americký prezident Donald Trump však v Ankare opäť negatívne spomenul najmä Španielsko, povedz viac.
2: No ja poviem to, že doslova ho označil za najhoršieho partnera a požiadal o ukončenie obchodných vzťahov s ním. Madrid totiž patrí medzi krajiny, ktoré sa k novým požiadavkám aliancie stávajú rezervovanejšie a viac som zisťovala aj od nášho spravodajcu v Spojených štátoch Martina Rajca.
4: Nie všetci berú tieto vyhrážky prezidenta Donalda Trumpa vážne, lebo už v marci prikázal ministrovi financí Scottovi Bessentovi, aby okamžite prerušil obchodovanie so Španielskom. Ten pred kamerami v Bielom dome síce odpovedal kladne, ale nič sa vtedy nestalo. No a Trump dnes v Ankare tieto hrozby zopakoval. Ako to chce spraviť, neprezradil a nebude to jednoduché, lebo Španielsko je členom Európskej únie, s ktorou USA uzavreli obchodnú dohodu. Išlo by o jej porušenie. To by znamenalo, že 27 členských krajín by muselo prijať odvetné kroky. Treba tiež zdôrazniť, že USA majú so Španielskom obchodný prebytok v hodnote 5 miliárd eur, takže viac tam vyvážajú ako dovážajú, čo dáva Madridu v obchodnej vojne výhodu.
1: Aké reakcie prichádzajú zo Španielska?
2: No Madrid zdá sa zatiaľ nepanikári, potvrdila to aj naša spolupracovníčka v Španielsku Ľubica Zlochová.
5: Španielský premiér Pedro Sánchez na tlačovke v Ankare povedal, že Trumpove slová vzal pokojne, trpezlivo a že keď sa pozrie s odstupom na ten okamih, keď americký prezident hovoril o tom, aké je Španielsko otrasné, tak jediné, čo vidí, je to, že medzi USA a Španielskom sú vzťahy mimoriadne dobré v kultúrnej i v obchodnej oblasti a že sa nemá prečo znepokojovať. Sánchez tiež povedal, že obchody a vzťahy spolu nadväzujú firmy a nie vlády a spolupráca a obchod medzi firmami Spojených štátov a Španielska sú excelentné.
1: Ako sa nás pozerá Európska únia?
2: Postavila sa za Španielsko a očakáva, že Spojené štáty budú dodržiavať svoje obchodné obchodné záväzky voči Únii. Nemecký kancelár Friedrich Merz pripomenul, že hoci americký prezident naďalej upozorňuje na problematické oblasti vo vzťahoch medzi členmi Severoatlantickej aliancie, podľa neho vidno, že uznáva úsilie, ktoré spolu s Kanadou vynaložili.
1: Jana, ako hodnotí summit Slovensko?
2: Prezident Peter Pellegrini povedal, že atmosféra bola nakoniec príjemná, konštruktívna, podobná niečo povedal aj český prezident Petr Pavel, ale toto je už reakcia našej hlavy štátu.
6: Tie výsledky summitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné a nedochádza k nejakému rozpolteniu alebo k nejakým rozporom. To znamená, aj jeden z cieľov a priorít tohto summitu ukázať jednotu Severoatlantickej aliancie bol naplnený, pretože aj závery boli jednomyselne prijaté všetkými členskými krajinami.
2: Ja ešte doplním, že Severoatlantická aliancia chce vyrábať delostreleckú muníciu rýchlejšie, lacnejšie a vo väčších množstvách. Na samite v Ankare sa na tom dohodlo 9 členských krajín vrátane Slovenska. Spoločne vyvinú nový štandardný granát kalibru 155 mm, ktorý bude fungovať vo výzbroji všetkých spojeneckých armád. Pre Slovensko nejde o novú oblasť. Muníciu tohto kalibru už vyrábame v Dubnici nad Váhom a v Snine a vďaka novým výrobným linkám patrí naša krajina medzi významných dodávateľov pre štáty NATO.
1: V štúdiu bola Jana Balková.
0: Stručne zo sveta.
7: Spojené štáty dnes večer pravdepodobne opäť podniknú útoky na Irán, vyhlásil americký prezident Donald Trump na samite Severoatlantickej aliancie v Ankare. Pohrozil aj obnovením námornej blokády iránskych prístavov a zopakoval, že Teherán nesmie získať jadrovú zbraň. Šéf Bieleho domu už počas dňa povedal, že prímerie medzi USA a Iránom sa skončilo a vyjednávanie s iránskymi predstaviteľmi označil za stratu času. USA v útorok večer zaútočili na Irán, čo označili za reakciu na údery na plavidlá v Hormuzskom prielive. Teherán následne dnes nad ránom vyslal drony a rakety na americké ciele v Bahrajne a Kuvajte. Poľsko musí počítať s možnými sabotážnymi akciami a provokáciami zo strany Ruska. V stredu to vyhlásil štátny tajomník poľského ministra obrany Stanislav Žiatek, ktorý upozornil aj na možné ohrozenie kritickej infraštruktúry a správy od spojeneckých tajných služieb. Najmenej 3 obete si vyžiadal ruský útok na Kyjev z predošlej noci, uviedol starosta Vitalij Kličko. Z 10 zranených je 8 hospitalizovaných. Ruský útok na Charkov si vyžiadal 42 zranených, napísal na sociálnej sieti šéf charkovskej oblasti Oleh Sinehubov. Predtým oznámil 2 obete na životoch.
1: Súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a plánovaných vražd prokurátorov pokračoval vyjasňovaním rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Petra Tóta. Obhajca Mariana Kočnera Marek Para o ňom tvrdí, že je voči jeho klientovi zaujatý. Peter Tót to odmieta a hovorí, že bývalý kamarát ho sklamal tým, že podľa neho stál za objednávkami vražd.
8: Tak z pochopiteľných dôvodov som sa mu odsudzil. Pre mňa celý tento prípad vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi predstavuje jedno veľké sklamanie.
9: Uviedol Peter Tóth na otázku obhajoby, či nie je voči Marianovi Kočnerovi zaujatý. Na pojednávaní sa prehrávali aj telefonáty obžalovaného z väzby s Petrom Tóthom zo začiatku októbra 2018, teda z obdobia, keď začal spolupracovať s políciou. Peter Tóth priznal, že mu tieto hovory boli nepríjemné, keďže sa pripravoval na výsluch v kauze Kuciak. Pripustil, že počas jedného z nich už mohol sedieť na stretnutí s bývalým šéfom NAKA Branislavom Zurianom.
10: Ďalší hovor 2. októbra 2018 o 11.30 hod.
11: Prosím, informujte vášho partnera, že hovor bude monitorovaný a zaznamenávaný.
12: Čo? Môžem? Myslím, hovor... Áno, len akurát idem na to stajko a už ma čaká povedu.
9: Marian Kočner na záznamoch telefonátov z väzby hovoril kľúčovému svedkovi Petrovi Tótovi v čase zadržania Aleny Žužovej o tom, že nikoho v Komárne nepozná a nemá žiadnu tlmočničku z taliančiny, ako vtedy o tom informovali médiá. Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica však citoval výpoveď Aleny Žužovej z roku 2020, kde priznáva, že pre Mariana Kočnera robila preklady z maďarčiny a taliančiny. Reaguje prokurátor Peter Kysel.
13: Ďalej hodnotenie všetkých týchto skutočností, ako to bude vyzerať v priebehu hlavného pojednávania, ale v zásade žalovaný má právo v podstate aj klamať, keď to tak poviem, a keď je to výhodné pre jeho obhajobu, nie je na to procesný spôsob na odstránenie tohto rozporu.
9: Pokračuje advokát Marek Para.
14: Marian Kočner jasne povedal vždycky, že aj to hovorí aj na pojednávaní, že k ničomu takému nedošlo. A pani Žužová musí povedať, z akého dôvodu tak vypovedala. Ona hovorila, že boli nejaké ponuky, boli nejaké úvahy. Nech sa k tomu vyjadrí. Marian Kočner jasne zotrval na stanovisku, že nič také, žiadne tlmočenie nemu nedochádzalo.
9: Súdne pojednávanie bude pokračovať koncom augusta. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Štátne železničné kargo schválilo hromadné prepúšťanie. Nákladný dopravca schválil tzv. Ozdravný plán a počíta s rušením stoviek pracovných miest. Ministerstvo dopravy pripustilo, že by časť rušňovodičov nákladného dopravcu prešla k osobnej železničnej doprave.
15: Kým v roku 2021 bolo ešte železničné kargo vyše 6 miliónov v zisku, vlani dosiahlo stratu takmer 30 miliónov eur. Hovorkyňa železničnej spoločnosti Cargo Silvia Kuncová vysvetľuje, že predpokladajú prepustiť 400 zamestnancov, no ich konečný počet bude závisieť od výsledkov rokovaní so zástupcami zamestnancov.
16: Pripravované organizačné zmeny sa dotknú viacerých profesijných skupín naprieč spoločnosťou, vrátane manažerských pozícií na všetkých stupňoch riadenia. Ich cieľom je prispôsobiť organizačnú štruktúru aktuálnym potrebám spoločnosti, vývoju na trhu nákladnej železničnej dopravy a ekonomickej situácii.
15: Zámer už nákladný dopravca predložil ministerstvu dopravy. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková skutočnosť potvrdila.
17: ZSSK Cargo nám predložila plán na zníženie počtu zamestnancov tak, aby v tomto roku ušetrila 5 miliónov eur. Realizácia tohto opatrenia je v pôsobnosti spoločnosti.
15: Doplnila, že ministerstvo aj dopravca robia všetko preto, aby mala spoločnosť na vysokokonkurenčnom trhu nákladnej železničnej dopravy čo najsilnejšie postavenie. Koncom roka 2023 zamestnávalo kargo asi 3800 ľudí. Aktuálne je to okolo 3000. Podľa rušňovodiča a železničného publicistu Mateja Motičku si prechod nákladných rušňovodičov do osobnej dopravy vyžiada nutné doplňujúce preskúšanie.
18: Problém však nastáva aj pri tom, že v železničnej spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak podstav. Takže keby sa zo štátneho karga rušňovodiči presunuli do železničnej spoločnosti Slovensko, problém nedostatku rušňovodičov na západ ostane.
15: Nákladnú železničnú dopravu v ostatných rokoch trápi pokles priemyselnej dopravy či zmeny v logistike. Významnú časť tržieb železničného karga tvorilo zásobovanie oceliarne v Ostrave, ktorá však skrachovala, a rozvoz komodít z Ukrajiny, ktorá po oslobodení vôd v Čiernom mori obnovila námornú dopravu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Spor o to, kto zaplatí odstránenie envirozáťaže v areáli bývalého Istrochemu, sa vracia na začiatok. Okresný úrad Bratislava vyhovel protestom prokuratúry a zrušil svoje predchádzajúce rozhodnutia, ktorými by štát prevzal zodpovednosť za sanáciu znečistenia. Opozícia tvrdí, že náklady by nemali niesť daňoví poplatníci, ale vlastník. Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave kúpil v roku 2022 holding, ktorý v tom čase patril súčasnému českému premiérovi Andrejovi Babišovi.
19: Rozhodnutie okresného úradu opäť otvorilo otázku, kto za vyčistenie bývalého Istrochemu napokon zaplatí. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
20: Pôvodné rozhodnutia označila za predčasné, nakoľko v dovtedajšom konaní nebolo preukázané splnenie zákonných podmienok na to, aby povinnosti vzťahujúce sa k odstraneniu environmentálnej záťaže, ktoré by boli inak uložené povinnej osobe, znášal štát.
19: Ministerstvo životného prostredia obviňuje mestskú časť Bratislava, Nové Mesto a magistrát mesta z nečinnosti. Upresňuje hovorkyňa rezortu Kristýna Letková.
21: Ide o zlyhanie účastníkov konania hlavného mesta Bratislavy aj mestskej časti Bratislava, Nové Mesto, ktorí sa mohli a mali odvolať voči rozhodnutiu okresného úradu Bratislava.
19: Magistrát to odmieta a argumentuje závermi samotnej prokuratúry a okresného úradu, hovorca mesta Peter Bubla.
22: V odôvodnení aktuálnych zrušujúcich rozhodnutí nie je uvádzané, že by účastníci konania pochybili tým, že sa neodvolali. Naopak, v odôvodnení protestov prokurátora bolo konštatované, že sa okresný úrad neriadil príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
19: Podnety na preverenie rozhodnutia okresného úradu, aby areál Istrochemu vyčistil štát, podala v minulosti mimo parlamentná strana Demokrati aj Hnutie Progresívne Slovensko. Podľa Tamary Štólovej z PS znečistenie ohrozuje podzemné vody Žitného ostrova. Za sanáciu areálu by podľa nej mal niesť zodpovednosť vlastník.
23: Ja som teda presvedčená, že toto skončí v zodpovednosti pána Babiša. Tie argumenty na to máme v tej privatizačnej zmluve, v privatizačnom projekte, vo všetkých možných dokumentáciách, ktoré sa nám podarilo získať. Ja myslím, že ten prípad je dnes už jasný, ale v konečnom dôsledku o tom bude rozhodovať okresný úrad.
19: Vlastník areálu, spoločnosť Istrochem Reality, tvrdí, že za historické znečistenie neniesie zodpovednosť. Z vyjadrenia citujeme.
3: Súčasný vlastník nie je pôvodcom historickej environmentálnej záťaže v areáli Istrochemu. Ide o záťaž, ktorá vznikala 10 ročia v dôsledku priemyselnej výroby predchádzajúcich subjektov. Táto skutočnosť sa nemení žiadnym procesným rozhodnutím.
19: Cena za vyčistenie areálu je odhadovaná na 350 až 500 miliónov eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna medziročne vyššie takmer o 640 miliónov eur. Je to nárast do 6,2%. Na druhej strane dosiahli len 97,8% rozpočtovaných príjmov na toto obdobie, informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
7: Príjmy vyberané colnými úradmi boli medziročne nižšie, približne o 1,90 miliardy eur, teda o viac ako 31%. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložili medzinárodnú drogovú skupinu. Medzinárodná akcia bola realizovaná s podporou Eurojustu a Europolu, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Organizovaná skupina mala podľa doterajších zistení najmenej od júna 2024 zabezpečovať dovoz, prepravu a distribúciu najmä metamfetamínu a kokainu. Výnos z predaja metamfetamínu mal dosiahnuť takmer 950 tisíc eur.
7: Európska komisia ukončila konanie o porušení povinnosti tzv. Infringement proti Slovensku, ktoré začala v januári pre zmeny v oblasti ochrany oznamovateľov. Dôvodom je zrušenie zákona o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Podľa komisie už neexistujú obavy z porušenia smernice Európskej únie a charty základných práv Európskej únie. Okrem infringementu boli pozastavené tiež rokovania o vyplatení 6. tranže z plánu obnovy a odolnosti pre Slovensko.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ak chcú kandidátske krajiny vstúpiť do Európskej únie, musia pokračovať v reformách, chrániť právny štát a bojovať proti korupcii. Vyplýva to z výročných správ o pripravenosti Moldavska a Ukrajiny, ktoré dnes schválil Európsky parlament. V prípade Srbska europoslanci skonštatovali, že pokrok smerom k vstupu do únie sa zastavil.
6: Európsky parlament kriticky hodnotí stav demokracie a právneho štátu v Srbsku. Za naliehavé otázky potrebné vyriešiť považuje zvýšenú politickú polarizáciu či boj proti korupcii. Samostatnou kapitolou sú vzťahy s Kosovom. Pokračuje europoslankyňa za Smer SD Katarína Rodne-Vedelová.
24: Je to medzi tými dvoma entitami, aby sa nejako rozhodlo Srbsko a Kosovo a prišli k nejakej dohode. Nemyslíme si, že je fér, že sa tlačí na členské štáty, ktoré vlastne nepodporujú Kosovo ako samostatnú republiku, aby ju uznali.
6: Srbsko je kandidátskou krajinou od roku 2014. Brusel Belehradu tento rok pohrozil, že pre úzke väzby na Rusko a úpadok demokracie môže prísť až o 1,5 miliardy eur. Podľa europoslankyne Miriam Lexman z KDH je však nevyhnutné rozširovanie podporovať.
25: Práve preto, že geopoliticky je to výhodné aj pre uchovanie bezpečnosti v Európskej únii. Vzhľadom na tie geopolitické situácie, kde Čína, Rusko, Irán sa snažia byť veľkým hráčom na tom Balkáne.
6: Na rozdiel od Srbska správy o Moldavsku a Ukrajine sú priaznivé. Europoslanci oceňujú reformy či boj proti korupcii. V bruselských kuluároch sa opatrne začína hovoriť o roku 2030 ako o možnom termíne vstupu Moldavska do únie. Europoslanec za stranu Hlas Branislav Ondruš si myslí, že krajiny musia byť pred vstupom dobre pripravené.
26: Čomu sa ja usilujem zabrániť, je, aby sme neférovým spôsobom uprednostňovali najmä Ukrajinu, čiastočne sa hovorí aj o Moldavsku. Myslím si, že by to bol veľmi negatívny signál najmä voči kandidátskym krajinám na Balkáne.
6: V prípade Ukrajiny niektorí diplomati hovoria o možnosti čiastočného či pridruženého členstva. Podľa europoslancov však Ukrajina nemôže vstúpiť do únie expresne, hovorí europoslanec Michal Viezik z Progresívneho Slovenska.
27: Tu žiadna skratka nemôže existovať, pretože na konci dňa to, či Ukrajina vstúpi alebo nevstúpi do Európskej únie, rozhodne všetkých 27 členských krajín a musia rozhodnúť unisono.
6: Najbližšie k členstvu v únii má Čierna Hora, ktorá by do Európskeho klubu mohla vstúpiť do 2 rokov. Zo Štrasburgu Martin Hýlok, Slovenský rozhlas.
1: Berlínsky súd odsúdil na doživote 41-ročného paliatívneho lekára, ktorý čelil obvineniu z vraždy najmenej 15 ťažko chorých pacientov. Podľa verdiktu súdu ide o mimoriadnu závažnosť viny, čo prakticky vylučuje jeho predčasné prepustenie z väzenia. Týmto rozsudkom súd vyhovel požiadavke prokuratúry a páchateľovi uložil najvyšší možný trest.
2: Lekár ambulantnej ošetrovacej služby dostal doživote za to, že ťažko chorým ľuďom podal smrteľnú zmes rôznych liekov. Polícia ho zatkla pred 2 rokmi a súdny proces sa začal pred rokom. Krátko pred dnešným vynesením verdiktu sa k väčšine z 15 prípadov priznal hovorkyňa Berlínskeho súdu Liza Janiová.
8: Priznal sa k zabitiu pacientov v 12 prípadoch s tým, že konal bez oprávnenia. Nedokázal vraj zniesť utrpenie pacientov a veril, že ak ich zabije, bude to najlepšie, čo môže pre nich urobiť.
2: Lekár sa príbuzným obeti ospravedlnil a vyhlásil, že počas ambulantnej starostlivosti o paliatívnych pacientov v ich bytoch sa cítil čoraz viac preťažený. V súvislosti s jeho priznaním sa žalobca Markus Lehmann pripomína.
9: Načíska sa otázka, prečo sa páchateľ priznal krátko pred vynesením rozsudku a na všetkých predchádzajúcich pojednávaniach súdu len mlčal. Počas procesu však vyšlo najavo toľko nespochybniteľných dôkazov, že lekár sa snažil zachrániť už len to, čo sa dalo, aby dostal miernejší trest.
2: Podľa verdiktu súdu lekár nezabíjal zo súcitu, aby ušetril pacientom bolesť a ani z nesprávne chápanej eutanázie. Naopak pri svojich činoch bol poháňaný pocitom moci. Väčšina zavraždených chcela žiť, mnohí z nich mali napriek paliatívnej starostlivosti pred sebou ešte týždne, mesiac alebo roky života. Len 2 ľudia boli v deň smrti pripútaní na lôžko. Obete boli vo veku od 25 do 94 rokov. Nemecká štátna prokuratúra vyšetruje ďalších 76 prípadov vraždy pacientov paliatívnej starostlivosti a podozrivým z ich spáchania je taktiež odsúdený lekár. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Ak si počas leta plánujete uplatniť OČR-ku na dieťa, od augusta sa menia viaceré pravidlá aj spôsob podania žiadosti. Stále však platí, že počas prázdnin si môžu rodičia z dôvodu zatvorenia materskej školy zriadovateľom uplatniť nárok na ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto.
10: Prvým krokom k čerpaniu tzv. OČR-ky počas zatvorenej materskej školy je vyplnenie formulára na webe sociálnej poisťovne. Viac vysvetľuje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová.
11: Tento nárok platí iba počas letných prázdnin, ak teda toto napríklad predškolské zariadenie naozaj tento zriadovateľ skutočne uzavrie na základe rozhodnutia. Vtedy teda tento zamestnanec musí predložiť túto žiadosť na potvrdenie materskej škole, následne potom na potvrdenie zamestnávateľovi, ak teda ide o zamestnanca, a potom doručí túto žiadosť príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.
10: Matka Jana z východného Slovenska si dávku na svoju dcéru toto leto plánuje uplatniť tiež.
12: Áno, toto leto plánujem využiť OČR pre svoju dcéru, ktorá navštevuje materskú školu. Ich materská škola bude celoletné prázdniny uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie a o plánovaných zmenách som doposiaľ nepočula.
10: O zmenách sa až od nás dozvedela aj Mária z Považia, ktorá má 2 malé céry.
13: Že sa tam chystajú zmeny, to som vôbec nevedela. Podľa mňa to nevedia ani v škôlke, lebo keby vedeli, máme takú riaditeľku, že ona okamžite dáva vedieť rodičom, že je taká napomocná.
10: No máte čas, pretože novinky nastávajú až od augusta. Meniť sa bude postup aj tlačivo žiadosti. Ak dieťa ochorie, pediater už nebude musieť potvrdzovať žiadosť. Zo stanoviska sociálnej poisťovne vyberáme.
14: Zatiaľ platí, že žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a potvrdí zamestnávateľ. Od 1. augusta však už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu potrebu ošetrovania do e-zdravia.
10: Po novom sa tiež rozširuje okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrovné. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu vrátane nepriamých príbuzných, a teda získať ho môžu aj poistenci, ktorí sa starajú o chorého manžela alebo manželku, rodiča či napríklad aj o otčima alebo macochu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Počas leta sa niektoré vysoké školy menia na hravé učebne, kde deti objavujú rozmanité vysokoškolské odbory. V Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela experimentujú s vedou a s jazykmi. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si zasa môžu na vlastnej koži vyskúšať súdny proces. Titul síce cez prázdniny nezískajú, no diplom absolventa detskej univerzity aj s promóciou áno.
15: Počas semestra laboratórium fyziky slúži vysokoškolákom. Cez prázdniny tu experimentujú deti. Okrem fyzikálnych pokusov skúmali napríklad fosílie alebo si vyskúšali ryžovanie zlata.
16: Sú tu veci, ktoré ma bavia, ako napríklad fyzika, chémia a aj vesmír.
17: Skúšali sme pokusy s tlakom, snažili sme sa dokázať, že tlak existuje a že je na Zemi vzduch.
15: Výhodou univerzity je, že deti pracujú s pomôckami, s ktorými sa bežne nestretnú. Pokračuje vyučujúca na katedre fyziky Univerzity Mateja Bela Jana Reganová.
18: Vzduchový generátor, alebo s tým sme tam merali podtlak, ktorý vzniká pri obtekaní vzduchu krídlom.
15: Páči sa ti univerzita?
16: Áno, veľmi rada by som sem zachodila.
15: Na Košickej univerzite sa malí vysokoškoláci premenili na právnikov a vyskúšali si simulovaný súdny spor vo veci medvede versus zlatovláska. Tá sa mala medveďom vkradnúť do domu, čím im narušila právo na súkromie.
20: Zjedla kašu malému a zlomila stoličku v obývačke.
21: Ja som hľadal u krída, kde bol, ona naháňal vúk.
15: Doplňa odborná asistentka katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Monika Minčičová, po nej hovorkyňa Univerzity Laura Holanová.
22: Deti majú možnosť si teda vyskúšať tieto jednotlivé, či už sporové strany, alebo pozíciu sudcov, svedkov, znalcov.
23: Deti absolvujú program na všetkých piatich fakultách univerzity. Cieľom je samozrejme vzdelávať deti, a to takou popularizačnou formou, aby si aj vyskúšali praktické veci, aby sa oboznámili s prostredím univerzity.
15: Univerzita privítala aj 9 detí zo zariadenia Oáza v Bernátovciach, ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Chce tým zdôrazniť, že vysokoškolské vzdelanie má byť dostupné pre všetkých. Melánia Ďuríková a Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
28: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť a tam ojedinele miestami dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 15 až 5, denná 23 až 28, na severe a východe 17 až 22 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ešte pekný zvyšok letného večera vám praje vysielací tým v zložení vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
28: 18 hodín 27 minút.
0: Zelená vlna.
29: Nehoda pri Ružomberku a odstavené vozidlo na R1, pripravené sú správy z dopravy. Na nehodu upozorňujete pred obcou Liskva pri Stardeko smerom od cesty číslo 18, úsekom prejdete striedavo. Pozornosť zvýšte na diaľnici R1 presliačom smerom z Banskej Bystrice, blokuje tam odstavené vozidlo ľavý pruh. Za Novákmi smerom na Horné Vestinice sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Za obcou Oponice smerom na Dolné Lefantovce kráča po ceste podgurážený chodec, zvýšte preto opatrnosť. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. No a radar vás nameria v Raslaviciach obojsmerne. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
30: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
31: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
30: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
29: Futbalisti Argentíny otáčali 8 finále s Egyptom. Lionel Messi skóroval a má ďalší rekordný zápis. Hráči Žiliny odcestovali do Chorvátska, po 6 rokoch zabojujú o účasť v Európskej lige. Hokejová najvyššia súťaž štartuje 15. septembra. Majster z Nitry privíta v prvom kole vicemajstrovský Slovan. Pripravené sú športové aktuality, pekný podvečer vám želá Zlatica Mokrá.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Sen Argentínčanov o obhajobe titulu majstra sveta stále žije. Hoci už boli jednou nohou doma, 8-finálový duel proti Egyptu dokázali otočiť a postúpili medzi najlepšiu osmičku. Africká reprezentácia sa cíti ukrivdená a rozhodla sa podniknúť rázny krok. Štvrťfinálové zloženie skompletizovalo včera Švajčiarsko, ktoré po dramatickom závere vyradilo Kolumbiu po penaltovom rozstrele. Viac povie Peter Štern.
3: Egypt mal všetko vo vlastných rukách, aby sa prvýkrát v histórii prebojoval do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Ešte v 78. minúte viedol 2-0, no záver nezvládol a v priebehu 13 minút inkasoval trikrát. Egypťania po zápase nehľadali chybu vo vlastných radoch, ale na strane rozhodcov. Podľa strelca ich druhého gólu Mostafu Zika, ktorému VAR predtým neuznal ďalší presný zásah, je už teraz jasné, kto získa titul majstra sveta.
4: Rozhodca bol nespravodlivý. Na ihrisku sa udiali zvláštne veci. Dnes nám bolo ukrivdené a všetci to videli. Je jasné, že je všetko dohodnuté. Titul je prisúdený Argentíne. Všetci vieme, že vyhrajú majstrovstvá sveta. Gratulujem.
3: Egyptská futbalová asociácia dokonca podala oficiálny protest proti rozhodovaniu. Podľa nej zohral hlavný arbiter rozhodujúcu úlohu pri víťazstve Argentíny. Vo svojej sťažnosti žiada prešetrenie sporných momentov zápasu a zároveň navrhuje, aby bola francúzska rozhodcovská trojica na čele s Francom Letexírom vylúčená z ďalšieho priebehu turnaja. Nespokojnosť po záverečnom výzde neskrýval ani tréner Hossam Hassan.
5: Argentína si toto víťazstvo nezaslúžila. Sľubujem, že keď sa vrátim domov, už sa na futbal na majstrovstvách sveta nikdy nebudem pozerať, pretože tam nie je žiadna spravodlivosť. Nepozriem si už ani jeden zápas.
3: Na opačnej strane panovala úplne odlišná atmosféra. Argentína sa po zápase s Kapverdami potrápila aj s Egyptom, no napokon sa tešila z postupu. Ústrednou postavou bol opäť Lionel Messi, ktorý vyrovnal na 2-2. Na turnaji strelil svoj 8. gól, čím sa osamostatnil na čele tabuľky strelcov. Na svetových šampionátoch ich má na konte už 21. Zároveň skóroval na mundiale v 8. zápase za sebou, čím vytvoril ďalší rekord.
6: Myslím si, že sa nám všetkým poriadne uľavilo. Nie je vôbec jednoduché otočiť z 0-2. To, čo sme dnes predviedli, je jednoducho neuveriteľné. Som veľmi šťastný, že naši fanúšikovia môžu ďalej prežívať túto cestu s nami, tešiť sa z postupu a z toho, čo robíme. Verím, že v tom budeme pokračovať.
3: Súperom Argentíny v boji o semifinále bude Švajčiarsko, ktoré prelomilo 8-finálové prekliatie. Futbalisti spod Alp si zahrajú vo štvrťfinále štvrtýkrát, no prvýkrát od roku 1954. Po 120 minútach bez gólu rozhodol o postupujúcom až penaltový rozstrel, po ktorom sa radovali Helvéti po víťazstve 4-3. Hrdinom bol švajčiarsky brankár Gregor Kobel, ktorému pri jednom z pokusov pomohlo brvno a následne zneškodnil strelu Hernándeza.
4: Neviem, či je tento deň môj najlepší, ale určite patrí medzi tie najkrajšie. Krátko po stretnutí si ešte ani neuvedomujem, čo sa vlastne stalo. Som však nesmierne šťastný za celý tým, za nás všetkých.
3: Kolumbia na svoju druhú účasť vo štvrťfinále majstrovstiev sveta nedosiahla. S turnajom v Amerike sa lúči napriek tomu, že v riadnom hracom čase ani raz neprehrala. Krídelník Jon Arias.
6: Je to rana, ktorá bude ešte dlho bolieť. Je to veľmi trpké. Mali sme všetky predpoklady na to, aby sme sa dostali až do samotného záveru turnaja. Preto by som sa chcel v mene celého tímu úprimne ospravedlniť fanúšikom. Viem, aké veľké boli ich očakávania. O to viac nás to teraz bolí.
10: Šampionát sa začal 11. júna a až dnes, takmer po mesiaci, po odohratí 96 zo 104 zápasov je na programe prvý voľný deň. V boji o majstrovský titul zostalo len 8 mužstiev. S bývalým úspešným legionárom, reprezentantom i trénerom Samuelom Slovákom sa stretol Martin Šeďo.
7: Poznáme tú najlepšiu osmičku, ktoré z tímov sú v nej podľa vášho názoru oprávnene a ktoré možno rátať ako nečakané.
8: Oprávnene sú tam všetky, pretože ten šport je podľa mňa spravodlivý, je to dlhodobý turnaj, ktorý aj tým navýšením toho počtu účastníkov prináša momenty, keď naozaj ten najlepší je najlepší, pretože musí prejsť aj znalivo zápasmi, v ktorých je papierovo silnejší, ale vidíme výborné výsledky aj malých krajín. Takže tí, čo sú tam teraz, sú tam jednoznačne zaslúžene, si myslím. A Švajčiari prekročili svoj tieň, Nori samozrejme tiež urobili nadprácu.
2: sú a ostatní sú tam tie veľké mužstva, Španieli, Angličania, Argentína samozrejme. Ten tým je postavený na absolútnom team spirite, čo ten Scaloni tréner dokázal, plus Leo Messi, ktorý je ten element rozdielový obrovský. Argentína aj s problémami samozrejme zvládla zápas s Egyptom a to bol epický fotbal. Ja sa teším na ten záver a majstrovstvá, myslím, sú vynikajúce.

0: aj svoje zápasy, aj svoju možno súťaže, bo za posledných 25 rokov je to v podstate najúspešnejšia reprezentácia, valcujú. No oni výborne bránia a sú extrémne atletickí, sú to vynikajúci technici, majú tam ofenzívnu silu, ktorú má málo kto. Dobrého trénera majú, že ten Deschamps je aj sám majster sveta. Extrémne dobré sú aj v defenzíve, majú vyvážené obidve fázy, majú individuality herné. Aj ten náboj tých individuality, že sa chcú ukázať, Dembele, Mbappé, súťažia na diaľku s týmito top hráčmi, Haalandom, Messim, a to všetko tomu pomáha. A je tam asi aj dobrá atmosféra. Majú už niečo za sebou, sú skúsení veľmi.
1: Aby sme neobišli Španielov, samozrejme aj na základe vášho účinkovania v Tenerife. Španieli, čo je zaujímavé, nedostali ešte gól.
0: Oni aj keď vyhrali majstra sveta prvýkrát s Vicentem Dobovským, tak oni hrali 1-0 všetko. Sú tak precízni a tak trpezliví a znudne nebezpečno úspešní, to ich definuje. Oni nedajú loptu zadarmo, extrémne presných sa snažia byť, neponáhľajú sa, nejdu do zbrklých alebo polonáhodných akcií. Potom sa spoliehajú na to, že Oyarzabal alebo futbalisti takýchto kvalít, čo zakončujú ako s precíznosťou, tie šance premenia. Málo kto tak hrá. A oni tak hrajú dlho, sú s tým úspešní a žiadne golové prestrelky nerobia.
1: Vidíte nejaké nové trendy prezentované na tomto mundiale?
0: Ani nie, myslím si, že platí stále, že góly padajú po centroch, veľa gólov strašne padá po situáciách z krídla, potom samozrejme sú tam individuálne výkony. Je tam veľký nárok na bežecký výkon mužstva, že mužstva sa musia vrácať, musia byť pod loptou po strate, ale si nemyslím, že tam je niečo prevratné. Vidíme tam samozrejme zmenu pravidla, možno je tam tá prestávka, ktorá ale si myslím, že pre trénerov je dobrá, lebo môžu s mužstvom pracovať viac po taktickej stránke. Tá pitná prestávka, čo je v strede polčasov, sú tam prísnejšie možno tie fauly posudzované a je tam VAR. No, že by som videl nejakú herno-taktickú zmenu zásadnú, tak nemám pocit, že by som jej bol svedkom.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Na zelených trávnikoch zostávame. Futbalisti Žiliny zabojujú po 6 rokoch o účasť v Európskej lige. V úvodnom zápase prvého predkola ich už zajtra večer čaká duel na pôde favorizovaného Hajduku Split. Dnes na obed odleteli z Piešťan do dejiska zápasu proti veľkoklubu, cez ktorý sa v minulosti už dostali ďalej. Výprava už je v Splite a s ňou aj Vladimír Ochodničan.
4: Mužstvo teraz testuje trávnatý koberec, ubytovaní sú nedaleko štadióna. Slovenská výprava je 55 člená. Záujem slovenských fanúšikov je vysoký. Po dohode s domácim klubom majú k dispozícii sektor hostí s kapacitou 1700 miest. Prvé dojmy zo štadióna má Kristián Bari.
5: Tak krásny štadión. Dúfam, že bude veľa ľudí, možno aj vypredané, neviem. Teším sa na to. Atmosféra podľa mňa bude skvelá a my robíme všetko preto, aby sme ten zápas zvládli. Preto sme makali minulú sezónu, aby sme hrali tieto zápasy a veľmi sa už na to tešíme. Štadión krásny, som tu prvýkrát aj v Chorvátsku, takže teším sa už na ten zápas. Hajduk je veľký klub v Chorvátsku, myslím si, že to pozná každý a bude to veľmi zaujímavý zápas. Musíme byť pripravení v defenzíve, aby sme neurobili nejaké chyby, ako aj minulú sezónu, a potom využiť tie naše rýchle breaky, protiútoky, a si myslím, že z toho budeme silní. Ťahali sme spolu celú sezónu, ostali sme teraz aj spolu a myslím, že to bude aj výhoda pre nás, že už sa na tom ihrisku aj poznáme. Tréneri nám dajú nejaké taktické veci a potom už to je iba na nás, ako s tým popracujeme na tom ihrisku.
4: Hajduk Split patrí medzi najtradičnejšie kluby bývalej Jugoslávie. Bol založený v roku 1911. Posledný majstrovský triumf oslavil v roku 2005. V uplynulej sezóne skončil Hajduk na druhom mieste chorvátskej ligy. Klub pritom prechádza ďalšou prestavbou. Celkovo bol 9-krát majstrom Jugoslávie a 6-krát sa stal šampiónom Chorvátska. Za žlto-zelených dodáva Miroslav Káčer.
6: Tak super, tak celý rok sme zase na to pracovali, aby sme mali za odmenu takýto zápas, tak verím tomu, že to využijeme lepšie ako minulý rok. Tak verím, že áno, že sme dlhšie pokope a že sa to ukáže aj v tých nasledujúcich zápasoch a že nám to pomôže. Tak samozrejme máme napozorené od toho supera, bolo toho dosť a nejaké informácie ešte aj pred zápasom dostaneme, takže verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovi, aj kvalita supera je obrovská, takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládneme.
3: Futbalisti lotyšského šampióna Riga FC na lavičke so slovenským trénerom Adrianom Guľom prehrali v úvodnom zápase prvého predkola Ligy majstrov na pôde arménskeho Araratu Arménia 0-2. Maďarský Der s našim brankárom Samuelom Petrášom podľahol islandskému Reykjaviku na jeho ihrisku 0-1. Srb Novak Djokovic si 8-krát za sebou zahrá semifinále grandslamového turnaja vo Wimbledone. Vo včerajšom štvrťfinále zvládol 39-ročný tenista vyše 5 hodín trvajúce stretnutie s Kanaďanom Felixom Ožerom Aliasimom. Zvíťazil 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 a v súboji o finále sa stretne

0: so svetovou jednotkou Talianom Jannikom Sinnerom. V ženskej časti si dnes semifinále zabezpečili Ukrajinka Marta Kosťuková, ktorá vyradila Talianku Jasmin Paolíniovú 6-3, 6-2 a Češka Linda Nosková. 21-ročná tenistka zdolala Belgičanku Elis Mertensovú v dvoch setoch. Prvý súboj šprintérov 113. ročníka Tour de France si podmanil holandský cyklista Olaf Kooi, ktorý si v technickom dojazde 5. etapy do Po udržal najlepšiu pozíciu. Druhý v cieli bol Nemec Max Kanter z Astany a tretí finišoval Belgičan Tim Merlier zo stajne Soudal Quickstep. V žltom drese pre lídra celkového poradia naďalej zostáva Nor Torstein Tren. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Už prvé kolo prinesie viacero derby zápasov. Pod Zoborom sa stretnú finalisti predchádzajúceho ročníka. Domáci fanúšikovia sa môžu tešiť na mužstvo vicemajstra. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Hrací formát našej najvyššej súťaže sa oproti minulému ročníku nezmenil. Základná časť ponúkne 54 kôl a už úvodné prinesie viaceré mimoriadne atraktívne derby. Najväčšiu pozornosť zrejme bude pútať repríza minuloročného finále, v ktorom majstrovská Nitra privíta vicemajstra bratislavský Slovan. Duel bude mať o to pikantnejšiu príchuť, že kanonier Corgoňov Samuel Buček prestúpil do tímu úhlavného nepriateľa Nitranov, bratislavského Slovana. Kým Corgoni mu po odchode nevedia prísť na meno, Belasí si od jeho príchodu veľa sľubujú. Tréner Slovana Brett Taper.
2: Samo je skvelý hráč, robil skvelú prácu v Nitre, pomohol jej k dvom titulom, bol najlepším strelcom ligy. Veríme, že rovnako pomôže aj nám, že ukáže svoje skúsenosti v našom tíme, že ukáže spolu napríklad s Tomášom Marcinkom, ako vyhrávať veľké zápasy a tituly. Dúfam, že ostane zdravý a skutočne prinesie ten ofenzívny prejav, ktorý dostane súperov pod tlak, až si povedia, Slovan má nie jednu lajnu, nie dve, nie tri, ale valia sa na nás štyri lajny. Práve v tom je sila nášho tímu a sme z toho nadšení.
1: V ďalších zápasoch úvodného kola ambiciózna Žilina privíta Trenčín, Košice Prešov, Poprad sa stretne so Spišskou Novou, Sou Liptovským Mikuláš s Michalovcami a v pohronskom derby Banská Bystrica vyzve Zvolen. Po skončení základnej časti zostane v hre o titul 10 tímov. Najvyššie postavená šestica postúpi priamo do štvrťfinále. Družstvá na 7. až 10. priečke čakajú kvalifikačné boje o postup do play-off. Najhoršie dve mužstvá po základnej časti opäť poputujú do boja o udržanie sa medzi elitou v baráži proti dvom najlepším zástupcom slovenskej hokejovej ligy. Tipsport liga sa preruší v novembri, decembri a vo februári kvôli reprezentačným akciám. Majstra spoznáme najneskôr 29. apríla.
0: Hokejový útočník Miroslav Šatan mladší sa zapojil do 6-týždňovej prípravy hokejistov Liptovského Mikuláša. 20-ročný center zabojuje o miesto v kádri trénera Aleša Totera pre nastávajúcu sezónu. Syn prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja odohral uplynulé dve sezóny v zámorských juniorských súťažiach. Za sebou má aj štarty na svetových šampionátoch hráčov do 18 a 20 rokov. V roku 2024 ho draftoval klub NHL Washington Capitals. Basketbalistov Levíc čaká vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej časti Ligy majstrov Fínska prekážka. Dvojnásobný majster tamojšej najvyššej súťaže Salon Vilpas. Patrioti sa pokúsia nadviazať na vlaňajší historický úspech kvalifikácií a prvým krokom bude zdolať mužstvo, s ktorým nemajú priamu zápasovú skúsenosť, hovorí tréner Michal Madzin.
3: O fínskom súperovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Urobíme opäť maximum, aby sme zohnali čo najviac informácií a boli pripravení čo najlepšie na tento zájomný zápas. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože pravdepodobne to bude tým, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
0: Na prípravu majú Levičania ešte čas. Kvalifikačný turnaj sa bude hrať od 14. do 20. septembra. V prípade úspechu hrá sa na jeden zápas, bude ich druhým súperom v tzv. Majstrovskej vetve dánsky klub Bakken Bears alebo holandský šampión Landsted Hammers. O nič ľahšia prekážka by ich nečakala ani vo finále. Naraziť by mohli na cyperskú Larnaku, švajčiarsky Fribourg alebo rumunskú Oradeu.
3: No, z môjho pohľadu je náročnejšie, ako bola minulý rok. a približuje sa možno náročnosti z tých predošlých sezón. Prítomnosť Oradej je možno práve to, čo to oveľa sťažuje, a to, že tento klub a tento tím je nasadený v tejto majstrovskej vetve ako finalista rumunskej ligy, tú majstrovskú vetvu mení a myslím si, že výrazne sťažuje.
0: Žltozelení zabojujú o hlavnú časť prestížnej súťaže 5. rok za sebou. V prípade zopakovania minulosezónneho úspechu by sa stali súčasťou C skupiny s AEK Aténami, maďarským Szombathely a belgickými Antwerpami. Opäť Michal Madzin.
3: Akákoľvek skupina Ligy majstrov je obrovskou motiváciou. Samozrejme, videli sme, do akej skupiny by sme v prípade postupu patrili. Momentálne sa sústredíme len na to, že nás čaká fínsky súper a to je pre nás to hlavné, čo budeme mať odnes v hlave. Veľmi radi samozrejme by sme si zopakovali účasť v skupinovej fáze a urobíme všetko preto, aby sa nám to podarilo.
0: Akokoľvek si bude slovenský šampión v kvalifikácii o Ligu majstrov počínať, istotu medzinárodných paluboviek má už teraz. V prípade neúspechu si zahrá skupinou účasť Európskeho pohára FIBA. Od piatka sa v Bratislave bude hrať turnaj B divízie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov. O postup medzi kontinentálnu elitu sa chce pobiť aj domáca reprezentácia, ktorá sa bude musieť zaobiesť bez Maroša Goliana. Jedného z predpokladaných lídrov tímu vyradilo zranenie. Pokračuje Samuel Prekop.
4: Mladých slovenských basketbalistov čakajú v základnej A skupine 4 zápasy. Postupne sa v hale na Pasienkoch stretnú so Severným Macedónskom, Švédskom, Azerbajdžanom a Írskom. Na podujatie, ktoré sa bude konať aj v športovej hale EUBA, sa domáci národný tím intenzívne pripravoval približne mesiac. Kapitán Martin Chlupis.
5: Príprava bola kvalitná, bola samozrejme aj ťažká v istých situáciách, lebo tu boli choroby, o zranenia, chýbali nám hráči, takže to bol ten jeden mínus, ale myslím si, že na turnaj sme pripravení dobre.
4: V Bratislave sa predstaví dovedna 21 reprezentačných tímov. Z každej zo 4 skupín sa kvalifikujú do vyraďovacej časti dve najlepšie družstva. Zvyšné krajiny budú hrať o umiestnenie. Do A divízie postúpia najlepšie 3 reprezentácie. Ak chcú Slováci o jednu z troch miesteniek medzi kontinentálnou elitou zabojovať, musia čo najviac vyťažiť zo svojich silných stránok.
5: Myslím si, že tímová hra, že ak si budeme vie posúvať loptu v podstate všetci, tak by sme mohli niečo ukázať a dokázať na tom turnaj.
4: Azda najväčšou hviezdou tímu španielského trénera Mikela Odriozolu mal byť pivot Interu Bratislava Maroš Golian. Štartovať na domácom podujatí mu však nedovolí zranenie ruky, ktoré si spôsobil pred 2 týždňami na tréningu reprezentačného Ačka. O to väčšia záťaž bude na pleciach ďalších hráčov so skúsenosťami zo seniorského národného tímu, medzi ktorých patrí Tomas Stanko z českého Nymburku.
6: Určite cítim väčšiu zodpovednosť, nenazval by som to nejakým tlakom, budeme určite musieť podávať o mnoho väčšie tímové výkony, budeme sa mnoho viacej musieť pobiť, aby sme uhrali nejaké dobré výsledky, takže bude to určite ťažšie, ale musíme sa na to čo najlepšie pripraviť a prispôsobiť sa. Myslím, že super, že teda som mal možnosť aj sa zapojiť do seniorskej reprezentácie tento rok. Môžem nejaké skúsenosti predať chalanom a taktiež môžem im ukázať, že môžu sa na mňa spoľahnúť v nejakých ťažších momentoch a podobne.
4: Slovenskí reprezentanti v záverečnom prípravnom stretnutí pred samotným podujatím prehrali v pondelok s Portugalskom 53-64. Predtým v 4 dueloch zvíťazili, dvakrát nad Estónskom a dva razy aj nad Švajčiarskom.
0: Z basketbalu ešte jedna informácia. Novým trénerom BC Slovan Bratislava sa stal Slovinec Dejan Jankara. 40-ročný kouč, ktorý na pozícii nahradil Aramisa Nagliča, pôsobil naposledy v slovinskom BC Krka. Trénerskú kariéru odštartoval v pomerne mladom veku, napriek tomu si už okrem viacerých klubov vyskúšal aj pôsobenie pri mládežníckych a juniorských reprezentáciách Slovinska. Prvý ostrý štart sezóny a hneď s postupom do finále. Naša strelkyňa Danka Hrbeková si na svetovom pohári v Lonate vystrieľala medzi skýtarkami výbornú 8. priečku. V obrovskej konkurencii, ktorá v obľúbenom dejisku strelcov vytvorila rekord v účasti, bol úspechom už postup z trojdňovej kvalifikácie.
7: Ja sa veľmi teším, že v konkurencii takmer 90 žien na skýte sa mi podarilo dostať sa do finále. Tie preteky boli veľmi dlhé, pretože boli na 3 dni. Keďže sme mali množstvo strelcov, tak tie preteky organizátor musel rozdeliť. Mne sa to nejako darilo až do posledného dňa zvládať, takže som veľmi rada, že sa mi teda to finále aspoň podarilo.
0: Naša reprezentantka sa v náročných podmienkach, najmä teple a vetre, od prvého dňa držala na popredných miestach. Postupovú osmičku si zabezpečila v záverečný deň kvalifikácie a s nástrelom 121 bodov išla do finále zo 7. priečky. V ňom zaváhala hneď pri druhom a treťom výstrele, čím si v novom súťažnom formáte sťažila šance na udržanie sa v súbojoch o pódium.
7: Nebolo to jednoduché, bola aj taká zmiešaná viditeľnosť, mierne pofukoval vetrík a s tými terčami sa to potom točilo. Bolo veľmi náročné sa prispôsobiť týmto podmienkam a do finále som nastupovala s tým, že už som na sebe cítila jednak únavu, jednak to, že som proste dlho čakala na tom teple, takže verím tomu, že aj to ovplyvnilo začiatok finálovej položky a tým sa mi nepodarilo nejak sa vlastne snažiť o lepšie umiestnenie, ale myslím si, že celkovo môžem byť veľmi spokojná.
0: Najbližšie sa členka športového centra polície predstaví na Svetovom pohári v Číne, kam vycestuje o necelé 2 týždne.
7: Budem mať čas na trošku regeneráciu, ľahké tréningy, ešte so Števom Zemkom doladíme nejakým spôsobom tie finále, trošku potrénujeme dvojstrely, aby sme boli pripravení lepšie a myslím si, že po tej Číne si potom už zaslúžime všetky dievčence oddych chvíľkový, lebo už o nejakých pár týždňov nás čakajú majstrovstvá Európy. Takže sezóna sa už rozbehla a veľmi sa teším, že celkom úspešne od začiatku. Verím a dúfam, že to bude tak aj naďalej.
0: Michal Jedlička po 10 rokoch skončil na poste hlavného trénera slovenskej ženskej florbalovej reprezentácie. Českého kormidelníka nahradil vo funkcii krajan Tomáš Martiník, bývalý tréner českej reprezentácie junioriek a extraligový coach majsteriek z družstva Bulldogs Brno. No to je z dnešného rozhlasového športu všetko. Pripravili a vysielali ho pre vás od techniky Boris Lozan a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Pekný večer.
8: Športžurnál.

Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump označil summit NATO v Ankare za úspešný. USA majú podľa neho rešpekt spojencov. Rusko zakazuje export nafty, začne dovážať palivá. Zajtra má byť prevažne polooblačno, na severe a východe oblačno a tam miestami zrážky, teplota 17 až 28 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Americký prezident Donald Trump na záverečnej tlačovej konferencii označil summit NATO v Ankare za veľmi úspešný. Poďakoval tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoánovi, chválil generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Marka Rutteho aj ďalších lídrov, o ktorých hovoril, že sú múdri. Podľa šéfa Bieleho domu na rokovaniach bola veľmi dobrá atmosféra a spojenci si konečne uvedomujú, že musia zvyšovať svoje výdavky na obranu. Zároveň podľa Trumpa už opäť rešpektujú Spojené štáty, ktoré sú najväčším prispievateľom. Rusko zaviedlo zákaz vývozu nafty. Tento mesiac začne dovážať pohonné látky a zvyšuje výrobu palív nižších ekologických tried v rámci opatrení na zvládnutie palivovej krízy. Uviedol to podľa agentúry ruský vicepremier Alexander Novak na porade, na ktorej sa zúčastnil aj prezident Vladimír Putin o fungovaní dopravy a palivového sektora. Zákaz, ktorý sa týka aj výrobcov, bude platiť do 31. júla. K zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov mali pôvodne do parlamentu smerovať dva samostatné konkurenčné vládne návrhy zákona z dielne rezortov školstva aj investícií. Ministri sa však nakoniec dohodli, že pripravia jeden spoločný. Tvrdia, že prioritou nie je súťaž, ale ochrana detí. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z hlasu SD je cieľom nájsť zhodu ešte počas leta pred začiatkom rokovania vlády.
2: Budeme hľadať s cieľom sa dohodnúť buď tak, že sa pripojí on ku nám, alebo budeme hľadať nejaké riešenie. Naozaj cítil som z neho záujem, že záujem sú deti. Zatiaľ sme nehovorili, ako to technicko-legislatívne bude, ale poďme sa rozprávať o obsahu. Že čo vníma on ako nedostatočné u nás, čo majú oni.
1: Ministerstvo vnútra odporúča Bratislavčanov, aby na vybavenie nových cestovných pasov, občianskych či vodičských preukazov využili prednostne klientské centrum v obchodnom centre na Zlatých Pieskoch. Pracovisko má podľa hovorcu rezortu vnútra Mateja Neumana voľné vybavovacie kapacity, krátke čakacie doby a počas leta sa tam počíta aj s ďalším navyšovaním počtu rezervačných termínov.
3: Presun žiadateľov o doklady z Tomášikovej ulice do klientského centra v obchodnom centre Styla je dôležitý aj preto, že vysoký nápor na hlavné klientské centrum spôsobuje dlhé čakacie doby a niektorí žiadatelia už ani nedostanú poradové číslo v kiosku.
1: Priemerná čakacia doba pri žiadostiach o občiansky preukaz, vodičský preukaz či cestovný pas je podľa dát ministerstva okolo 10 minút. V semifinále grandslamového tenisového turnaja vo Wimbledone sa Nemec Alexander Zverev stretne s domácim Britom Arturom Ferrym. Zverev ako druhý najvyššie nasadený hráč vo štvrťfinále vyradil Američana Taylora Fritza 2x6-4-6-2. Ferry, ktorý sa do hlavnej súťaže dostal vďaka voľnej karte, zdolal Taliana Flavia Coboliho 6-4-7-6-6-0. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť a tam miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach 10 až 5, cez deň 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Pozornosť výšte pred Riedzemou smerom z Česka, leží tam na ceste Račňa. Na Trenčianskom letisku dnes začína hudobný festival, počítajte preto s obmedzeniami. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Na rýchlosti dajte pozor na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra západ smerom zo Žiaru nad Hronom, na výjazde do Brezna z Banskej Bystrice a aj na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. s Milanom Jelušom.
5: Po 19. vám želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Patrí k dopravným prostriedkom na vašich prázdninových cestách aj vlak. Na dlhších trasách vám určite dobre padne, keď sa dá osviežiť nejakým nápojom alebo ľahkým jedlom. Vo vlakoch, kde nie je jedálenský vozeň, sa objavujú výdajné automaty na občerstvenie.
6: Na krátkej trati v úseku, ako je Bratislava, Banská Bystrica, z môjho pohľadu automaty na rýchle občerstvenie na obsluhu sú postačujúce. V každom prípade si cestujúci zaslúži pohodlie a nejakú službu, ktorá mu je poskytnutá.
5: Povieme, ako to funguje. Príjemné počúvanie.

0: dry like a damn vampire.
1: Radi, že máte naladené Rádio Slovensko a nasadáme do vlaku. Železničná spoločnosť Slovensko pridala do niektorých osobných vlakov na južnej trase Banská Bystrica Bratislava automaty na občerstvenie. O gastroslužby je záujem aj na severe Slovenska, kde premávajú aj reštauračné vozne. Cestujúci si možnosti občerstvenia vo vlakoch pochvaľujú, presvedčil sa o tom redaktor Alexander Ernest.
2: Nastúpili sme do vlaku, ktorý smeruje z Banskej Bystrice do Bratislavy. Jedálenský vozen zaradený nebol. No ako alternatívu mohli cestujúci využiť novinku, tzv. Gastroautomaty.
3: Tak pomáha to určite, keď je nejaký smet alebo hlad, tak nejakú drobnosť si kúpi, je to fajn.
4: Ja to akože len vítam. Napriek tomu, že som seniorka.
5: No za mňa je to oveľa lepšie, lebo častokrát si niekto nevezme niečo na jedlo, takže určite je to dobrá možnosť, hlavne keď niekto cestuje až na konečnú.
2: Pokračuje špecialista na osobnú železničnú dopravu Ivan Gálik.
6: Na krátkej trati v úseku, ako je Bratislava, Banská Bystrica, z môjho pohľadu automaty na rýchle občerstvenie na obsluhu sú postačujúce. V každom prípade si cestujúci zaslúži pohodlie a nejakú službu, ktorá mu je poskytnutá. Samozrejme, cestujúci si vie niečo pribaliť na pitie a na jedenie pred samotnou cestou, tieto možnosti má vždycky. Ale musíme na to myslieť, musíme mu tú službu nejakú poskytnúť, ponúknuť.
2: Z písomného stanoviska Železničnej spoločnosti Slovensko vyberáme.
7: Železničná spoločnosť Slovensko zároveň pripravuje od decembra 2026 rozšírenie tejto služby aj na trase Zvolen-Košice, konkrétne vo vlakoch R910 až R925.
2: Cestovali sme aj expresom na severnej trase Košice-Žilina Bratislava. Vo vlaku nájdete aj reštauračný vozeň. Pokračuje steward Samuel.
8: Máme veľa práce, hlavne čo sa týka tých piatkov a víkendov, tam to je najviac obsadené.
2: Doplňajú cestujúci.
9: Je to veľmi dobré, skutočne, lebo človek príde tu do vlaku, dá si pivečko.
10: Neviem si to predstaviť teda. Cestovať 6 hodín bez toho, aby ste mohli vyjsť na tú kávičku.
11: Človek, keď cestuje takto dlho, nie je to žiaden luxus, je to taká ľudská potreba.
2: Železničnej spoločnosti Slovensko sme sa pýtali, či je dnes reálne uvažovať o zavedení jedálenského vozňa aj na trase Banská Bystrica Bratislava. Z písomného stanoviska vyberáme.
7: Súčasné železničné cestovanie pritom ponúka viacero spôsobov zabezpečenia občerstvenia a klasický reštauračný vozeň je len jedným z nich. Železničná spoločnosť Slovensko rozvíja aj moderné bistro koncepty a samoobslužné riešenia.
2: Dodáva opäť Ivan Gálik.
6: Vo všeobecnosti platí, že prevádzka reštauračných vozňov je veľmi náročná záležitosť. Ďalšia vec je, musíte platiť predovšetkým personál a tak ďalej.
2: Dopravca už v minulosti gastroautomaty pilotne testoval na trase Nová Baňa Banská Bystrica. Projekt sa stretol s pozitívnymi ohlasmi.
12: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Sme proste Dream Team.
1: Otázka, čo sa skrýva v tom, čo jeme? A odpoveď bude mimoriadne zaujímavá, lebo Barbara Štubňová sa podujala zistiť, ktorá potravina má najviac živín na jednu kilokalóriu.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
3: Máme toľko informácií o tom, ako zdravo jesť, že sa už naozaj nič nestane, keď si zamotáme hlavu ešte jednou. Dá sa vôbec vypočítať, ktorá potravina má najviac živín na jednu kalóriu? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
4: Áno, vieme orientačne vypočítať, že ktorá potravina má najviac živín na jednu kalóriu. Voláme to odborne nutričná hustota alebo denzita. Ale neznamená to, že máme jesť iba potraviny s najvyšším skóre, lebo človek nepotrebuje len vitamíny a minerály, ale aj energiu, bielkoviny, tuky, sacharidy a sýtosť. Nutričná hustota sa počíta tak, že sa vydelí množstvo živín množstvom energie. Čiže potravina, ktorá má veľa živín a málo kalórií, vyjde veľmi dobre.
3: Výborne, sme samé ucho.
4: Vysoko napríklad vychádzajú potraviny ako listová zelenina, špenát, kel, rukola, mangold, brokolica, kapusta, karfiol, z ovocia napríklad bobulové ovocie, maliny, čučoriedky, jahody, zo strukovín najmä šošovica, fazula a cícer a všeobecne ryby a morské plody. Rovnako sú veľmi bohaté aj vajíčka, zemiaky a v skutočnosti aj pečenie, respektíve pečienka. Tá je extrémne nutrične bohatá, ale nie na každodenné jedenie vo veľkom množstve.
3: Pokojne to nazvíme zoznam snov. Teraz trochu skrotíme načenie na konkrétnom príklade.
4: Uhorka má veľmi málo energie, takže niektoré látky na kalóriu môžu vyzerať výborne, ale ako hlavné jedlo nás nezachráni. Orechy majú naopak veľmi veľa energie, takže v prepočte na 1 kilokalóriu nemusia vyjsť tak dietne, ale na druhej strane sú výborným zdrojom veľmi zdravých tukov, horčíka a ďalších látok. Losos má viac kalórií než šalát, ale prinesie bielkoviny, omega-3 masné kyseliny, vitamín D a jód. Preto by som nepoužíval otázku, ktorá potravina má najviac živín na kalóriu, ale skôr, ktoré potraviny mi za rozumné množstvo kalórií dodajú najviac toho, čo moje telo potrebuje.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
2: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
1: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S aktuálnymi informáciami je v štúdiu Katarína Štepánová.
4: Slovensko z eurofondov na obdobie 2021 až 2027 vyčerpalo ku koncu júna tohto roka 2 miliardy 450 miliónov eur. Predstavuje to necelú pätinu, 19,14% celkovej alokácie. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 91% bodu, informovalo ministerstvo financií. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan označil summit NATO v Ankare za úspešný. Medzi členskými štátmi bola podľa neho zrejmá solidarita, píše agentúra Reuters. Pri nočných amerických úderoch na juh Iránu zahynulo 8 príslušníkov iránskych vzdušných námorných síl, informovala štátna agentúra IRNA. Spojené štáty uviedli, že zaútočili v reakcii na iránske údery proti trom komerčným plavidlám, ktoré preplávali cez Hormuzský prieliv. Pakistánsky letecký úrad oznámil, že našli trosky nákladného lietadla Boeing, ktoré zmizlo počas pristávania v Karáči. Záchranári stále pátrajú po 5 členoch posádky, ktorí sa v čase nehody nachádzali na palube. Zajtra má byť prevažne polooblačno, na severe a východe oblačno a tam miestami zrážky, teplota 17 až 28 stupňov. 19 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zdržanie pri Novákoch a uzavretý tunel pri Žiline. Pozrime sa na cesty. Za Novákmi smerom na Horné Vestnice sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Pozor si dajte pred Rietemou smerom z Česka. Leží tam na ceste Račňa. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Na radar upozorňujete na výjazde z Tvrdošina na Námestovo, na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra Západ smerom zo Žiaru nad Hrodom a aj na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš. Aj naši dovolenkári už mieria do celého sveta. Dominikánska republika láka svojimi bielými plážami. Úplne inak však túto krajinu vníma cestovateľka Zuzana Križanová, ktorá nám o nej povie veľa zaujímavého.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Dominikánska republika, štát vo východnej časti ostrova Hispaniola v Karibiku. Turistov láka najmä krásnymi 300 kilometrov dlhými bielými plážami, ale zaujímavá je aj džungľa vo vnútrozemí. Práve do tejto časti sveta sa vybrala Zuzana Križanová. Cestovala na vlastnú päsť, napríklad autobusmi a stopom. Eve Vasilovej porozprávala, čo zažila.
2: Čím človek ide ďalej od turistickej zóny, tak logicky aj ide ďalej od toho komfortu, až prichádzame napríklad na tie haitské hranice alebo do vnútrozemia. A v tom vnútrozemí tam je obrovský problém s cestami, ktoré sú rozburané, zničené a tie autobusy skôr také malé maršrutky, nejaké dodávky, ľudia si sedia jeden druhému na kolenách, hučí tam hudba, prevažujú sa kuriatka, kozy, všetko a to, čo sme všetko mali v autobuse, to bolo neskutočné a neskutočný hluk. Ono, tí Dominikánci milujú púšťať muziku úplne na hlas a do toho si niekto spieva, do toho tie kuriatka čvirikajú a keď idete 4 hodiny po rozburanej ceste, tak je to naozaj zážitok.
3: Ako teda funguje táto autobusová doprava?
2: Pri tých väčších mestách alebo pri tých turistickejších zónach sú obrovské záchytné parkoviská, odkiaľ vyrážajú autobusy a tam sa človek musí dostať jedne niekým miestnym alebo nejakým taxíkom alebo na nejakom skútri, ale ďalej je to potom jednoduchšie, pretože tam už stačí stať pri ceste a stopovať každý jeden autobus. Ono sa vám stane, že ide raz za pol hodinu, raz za 2 hodiny, vy tam stojíte nešťastný a spálený od slnka. Na druhej strane on keď jednoducho nemá voľné miesto, tak vás tam nenacpe, takže čaká až kým nepôjde ďalší, ale nemajú žiaden pevný harmonogram, iba tie obrovské spoločnosti vo veľkých mestách.
3: Stopovala si tam, zastaví tam vôbec niekto v tejto krajine?
2: Áno. Tým, že je to krajina, ktorá je veľmi priateľská, tak permanentne mi zastavoval úplne každý. Či už to bol kamionista, roznosca vody alebo smetiar. Tam potom ale vzniká problém, keď vás zoberie taký roznosca vody, ktorý v jednom meste roznáša 150 galónov, tak vy tam potom chodíte po tom jednom meste 2 hodiny, všetci sa s vami zoznamujú, fotia a každý vám chce ponúknuť svoje jedlo a návštevu u neho doma, takže potom sa vám úplne menia plány, ale niekedy je aj o tomto cestovanie.
3: Ale chápu tam princíp stopovania, nechceli od teba za odvoz peniaze?
2: Nie, chceli čas a spoločnosť, čiže človek s nimi potom večer ide buď na drink, alebo cez deň na obed, alebo sa ide zoznámiť so starou mamou alebo vnúčaťom, takže ono to stojí čas, ale o tom sú zážitky.
3: Viem, že aj ubytovanie si riešila väčšinou tak na poslednú chvíľu a v tých turistickejších oblastiach je to oveľa väčší problém ako tam, kde možno hotely ani nie sú.
2: Áno, presne tak. V turistických oblastiach, ktoré sú naozaj aj premeštené cenami, je ľahšie si to ubytovanie zohnať vopred. A najmä ja odporúčam komunikovať s tým, kto vám to prenajíma, aj keď je to cez čokoľvek, dostanete sa k telefónnemu číslu, komunikovať s tým človekom, lebo sa vám poľahky môže stať, že síce si to zaplatíte cez nejakú firmu alebo stránku, ale dospiete k tomu, že nakoniec to prenajmu aj tak niekomu inému na poslednú chvíľu a vy zostanete na ulici, ako sa stalo aj mne. Ale v tých menších oblastiach tam naozaj zaklopete niekomu na byt a spýtate sa, kde niekto potrebuje financie a má voľné lôžko, alebo ja si beriem so sebou hamaka, častokrát sa rozložím niekomu na záhradke.
3: Kde všade si takto spala?
2: Napríklad práve Baibe, čo je taká veľmi turistická zóna a veľmi drahá, tak tam som si musela rozložiť spacák, lebo práve takto mi nedvíhali telefón ubytovatelia, ktorí mi dokonca aj stiahli cez internetovú stránku financie za toto ubytovanie na 3 noci. A na druhý deň som však stretla milého mladého muža, ktorý ma zobral na tú adresu skútrom a prekladal. A nakoniec sme zistili po zaklopaní, že tam býva niekto úplne iný a nikdy sa to neprenajímalo. Moje peniaze samozrejme nenávratne zmizli, ale to sa už rieši samozrejme s príslušnou stránkou, cez ktorú sme to objednávali. Len oni nevedia overiť, pokiaľ tam nie sú recenzie a všetky tieto ubytovania v Baibe sú neskutočne predražené. A zároveň Baibe, ako aj na mnohých iných plážach a turistických zónach, je jeden veľký problém. Vy tam nemáte verejnú pláž. Čiže reálne môžete prísť do primorského mesta, môžete prechádzať po tej pláži, ale nemôžete sa tam ani len zastaviť a napiť vody, pretože všetko je súkromné. Čiže tam si treba vybrať ubytovanie rozumne, ak tam idem na týždeň, na dva, aby som sa potom mohol kúpať v mori.
3: Pláže sú súkromné, to znamená, že patria tamojším hotelom a rezortom?
2: Každý hotel a rezort má svoje pláže, alebo si ich zdieľajú medzi sebou a najmä majú veľmi veľa SBS-karov, ktorí to strážia, aby ste sa tam nezastavovali. Reálne, keby ste plávali v mori, im to nevadí, ale kde si nechám veci? Takže ono to zase tak úplne jednoduché nie je potom.
1: Po pesničke sa dozvieme aj to, ako Zuzana Križanová v Dominikánskej republike pomáhala miestnym ľuďom.

0: Zuzana Križanová cestuje po svete na vlastnú päsť a spája to aj s dobrovoľníctvom. Vybrala sa napríklad na Haiti, ale pre konflikt v krajine sa tam napokon nedostala. A tak na 2 mesiace zostala v susednej Dominikánskej republike. Ako povedala Eve Vasilovej, svojho zámeru sa však nevzdala a rozhodla sa, že bude pomáhať tamojším haitským utečencom.
1: Vybrala som sa na polostrov Samaná a snažila som sa tam hlboko v tých plantážach objaviť práve také tie osady ľudí, ktorí utiekli z Haiti a títo žijú bez peňazí, čisto iba v tých plantážach s tým, že si otrhnú banán alebo juku alebo nejaký iný zemiak a varia si to na ohni, v kotli a pre celú komunitu. Na jednej strane je tam krásne vidieť, ako tí ľudia spolupracujú. Jeden varí, jeden sa snaží vodu doniesť potoka, jeden kosí okolo, že každý tam má tú svoju prácu. Na druhej strane niektorí z nich majú skútre napríklad a snažia sa pre turistov robiť nejaké také, že ich odvezú niekam a podobne.
2: Ako taxikári, povedzme.
1: Áno, presne tak. Ale problém tam napríklad vznikol v jednej situácii, kde jeden z tých chlapcov mi vraví, že už 2 týždne nepracuje, lebo si nevie dofúkať kolesa na motocykli. A vravím, že koľko ti na to treba peňazí? On 4 centy v prepočte na eura. 4 centy nemal a už 2 týždne nevedel pracovať, nevedel zarobiť financie, takže takto stagnoval, tak som mu dala robotu za 4 centy a kolesa sme dofúkali.
2: Tvojim cieľom bolo im aj pomôcť, takže čo všetko si ty pre nich mohla urobiť?
1: Keďže to bolo v Las Caleras, to je najmenšia dedinka na konci ostrova Samaná, tak som sa snažila navštíviť miestne hostely, kde som objavila rôzne turistky, ktoré napríklad nevedeli šoferovať skúter alebo netrúfali si a spájala som ich s týmito miestnymi chlapcami z Haiti, ktorých potom vozili. Aj keď nemali spoločný jazyk častokrát, lebo Haitiania nerozprávajú po španielsky, ale po francúzsky a kreolsky, tak jednej aj druhej strane som vysvetlila, čo majú robiť a vždy mali ako keby lacnejší odvoz, veľmi zodpovedný odvoz a dostali sa kam potrebovali úplne bezpečne. Na druhej strane som mnohých chlapcov učila, že keď sú plantáže naozaj také, že sú voľné a môže tam človek čokoľvek odtrhnúť, tak prečo si nenatrhať kokosy, prečo ich neotvoriť a nerozdávať na pláži. A učila som ich, že netreba chodiť a daj mi $4, tu máš kokos, ale učila som, že nech sa páči, tu máte kokos. A tí turisti tak vždy dajú nejakú finančnú hodnotu. Čiže oni sa postupne tak trošku prestali hanbiť, že sú špinaví a postupne sa začali otvárať. Ono bolo celkom komické sledovať, ako tie malé kreolské deti ku mne chodili každý deň o niečo bližšie a potom zase utekali, ale naozaj tí ľudia sú zakriknutí, pretože ich tam nikto nechce a nemajú ani len na fľašu čistej vody.
2: Ty si si Dominikánskej republiky priniesla aj taký pohľad, ako rozlíšiť takéto turistické, komerčné, konvenčné cestovanie oproti tomu nie celkom turistickému.
1: Ja sa vždy rozprávam s miestnymi. Tým, že miestni obyvatelia majú väčšinou všade vstup zadarmo, tak vám úprimne povedia, čo tam môžete vidieť a ukážu vám fotografie. A potom si sami rozmyslíte, či chcete ísť na jezero, ktoré je krásne, obrovské, má neviem koľko desiatok kilometrov a je 3-krát slanšie ako more, ale jednoducho za výlet lodičkou za 30 minút dáte $150, alebo tam jednoducho ísť nechcete, ale s tou cenou nepohnete. Ale pohnete s cenou napríklad na ostrov Saona, kam sa dá ísť loďou, kde chodí každý a ceny začínajú na $150, alebo môžete ísť pozorovať veľryby loďou, tam to začína na $180 a ja som tam bola za 20. A mala som v cene takú istú loď ako ten vedľa mňa, lebo sedel so mnou na tej lodi, mala som takisto jedlo, takisto neobmedzené pitie, takisto obed, takisto výlet na nejaký ostrov, ale stalo ma to $20, lebo som sa rozprávala s miestnymi. Keď tí miestni vidia, že nie ste turista, ale že naozaj cestujete tú krajinu, spoznávate ju, rozprávate sa s ním a zaplatíte mu napríklad pivku alebo kokos, posedíte si a porozprávate sa tou lámovou španielskou angličtinou, slovenčinou čínkoľvek, tak vám odporúči svojich známych, ktorí robia ten istý výlet, ale pre vás za inú cenu. Ešte také, ako čo je podľa mňa veľmi dôležité na cestovaní, tak by sme sa mohli pozrieť aj na to, že keď idem do rezortu a idem na all inclusive a objednám si takúto loď alebo výlet, tak to zaplatím vždy tej cestovnej agentúre a vždy to zaplatím tomu človeku, ktorý sám má dosť. A možno, že by bolo niekedy dobré ísť von z toho rezortu, pozrieť sa na tých miestnych obyvateľov, skúsiť ten miestny život, skúsiť miestnu reštauráciu. Možno to nebude najlepšie, ale bude to ten najlepší zážitok a najmä budeme mať to zadosťučinenie, že keď sme si niečo z tej krajiny zobrali, tak tam niečo môžeme vrátiť.
0: Zuzana Križanová si z Dominikánskej republiky priniesla aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj obrázky.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
4: Dnes malo byť pekné, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: co som s tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Náplňou prázdninových večerov je po 20. cyklus osobnosti ikony a dnes to bude Martin Huba.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
2: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
1: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrady informujú o dvoch mŕtvych a dvoch zranených po ruskom útoku na Odesu. Bratislavské Nové Mesto odmieta obvinenia Enviro Resortu z nečinnosti v kauze vyčistenia Istrochemu. Zajtra má byť prevažne polooblačno, na severe a východe oblačno a tam miestami zrážky, teplota 17 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Samit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Na samite odprezentoval projekt národných obranných síl.
2: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania samitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky samitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
1: Lídri členských štátov NATO na samite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Spolu s prezidentom Pellegrinim boli v Turecku aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák, obaja zo Smeru SD. Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Oznámil to americký prezident Donald Trump na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Ankare. Pre Ukrajinu sú podľa neho v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety, ktoré v uplynulých dňoch opakovane zasiahli Kyjev. Rakety Patriot, o ktoré nemá záujem len Ukrajina, sú podľa AP drahé, veľmi žiadané a ich výroba trvá dlho. Najmenej dvaja ľudia prišli o život a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri ruskom útoku na Odesu. Oznámil to večer náčelník vojenskej správy prístavného mesta na juhu Ukrajiny Serhij Lysak. Odesa sa podľa miestneho servera Dumskaja stala terčom ruských rakiet. Na mieste dopadov zasahujú záchranári, v meste naďalej platí letecký poplach. Úrady vyzývajú obyvateľov, aby zostali v krytoch či na iných bezpečných miestach až do odvolania poplachu. Otázka, kto zaplatí za vyčistenie bývalého Istrochemu, zostáva naďalej otvorená. Bratislavský okresný úrad totiž vyhovel protestom prokuratúry a zrušil svoje predchádzajúce rozhodnutia. Ministerstvo životného prostredia obvinuje mestskú časť Bratislava Nové Mesto a magistrát z nečinnosti pri určovaní povinnej osoby, ktorá má ekologickú záťaž odstrániť. Upresňuje hovorkyňa rezortu Kristýna Letková.
3: Ide o zlyhanie účastníkov konania hlavného mesta Bratislavy aj mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorí sa mohli a mali odvolať voči rozhodnutiu okresného úradu Bratislava.
1: Bratislavské Nové Mesto odmieta hľadanie vinníka a upozorňuje, že dôležité je predovšetkým vyriešenie samotného problému. Zo stanoviska mestskej časti vyberáme.
4: Pre mestskú časť nie je cieľom viesť spor medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy o tom, kto zlyhal. Podstatné je, aby sa prijalo zákonné a riadne odôvodnené rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré určí povinnú osobu a umožní ďalší postup pri riešení environmentálnej záťaže v Istrocheme.
1: Naše basketbalistky do 20 rokov postúpili do semifinále turnaja B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku. V nadstavbovej E skupine zdolali írske rovesníčky 73-62 a priblížili sa k postupu medzi elitu, keďže účasť v A kategórii si zabezpečia 3 najlepšie družstvá. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť a tam miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach 10 až 5, cez deň 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Kráľovanoch a uzavretý tunel na D3. Pripravené sú správy z dopravy. Nehoda pribudla na ceste číslo 70 za Kráľovanmi smerom na Dolný Kubín. Nezdržíte sa. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr tesne za Patronským pivovarom. Radar vás nameria na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu, na výjazde z Tvrdošína na Námestovo a aj na výjazde do Košíc Šatce z Čečejoviec. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Na rade sú ikony, tento raz Martin Huba.
0: Ikony. Osobnosti Slovenska.
7: To dotknutie sa z bolesti a utrpením má obrovský výchovný význam a že to človeka prehlbí. Tu musím upozorniť na platnosť toho dosievského presvedčenia, že len v utrpení zmúdrieš.
0: Tvrdí herec, režisér a pedagóg Martin Huba. A má na to dobrý dôvod. Jeho kariéra nebola vždy vyslaná ružami, i keď na to mal všetky predpoklady. Narodil sa v rodine známych umelcov, herca Mikuláša Hubu a opernej speváčky Márie Kišoňovej. Ich vzťah prirovnala teatrologička Ľubica Krénová ku vzťahu Kapuletovcov a Montekovcov zo Shakespeareovej drámy Rómeo a Júlia.
7: To bolo ešte v čase, keď do vzťahov mladých ľudí vstupovali aj presvedčenia rodičov, predovšetkým náboženských. Hubovci boli výsostne evanjelická rodina, luteránska, Kišanovci z Modry, tak tí zas boli dosť intenzívne katolícky založení, no takže vtedy ešte aj tieto veci zohrávali v vzťahoch a v budúcnosti mladých ľudí dosť zásadnú rolu a preto tie rody boli v takom dosť, by som povedal, napätom vzťahu, ale láska zvíťazila, tak ako aj v tom Shakespeareovi, nad rodičovskou, ako si by som povedal, úzkoprsosťou a zaplať pán Boh vďaka tomuto svetému porozumeniu mami a otca tu dnes robíme tento rozhovor. Takže ja si zase na druhej strane myslím, že viete, keď je niečo ťažko vykúpené, takže vždy to má väčšiu hodnotu, ako keď sa k niečomu dostaneš ľahko, ako nás Dostojevský učí, zmúdrieš iba v utrpení. A myslím si, že rodičia, teda mama s otcom, v tom čase, keď sa tie dva rody tak silno neznášali, ako sa neznášali, si dosť odtrpeli na to, aby im potom skutočne, teraz to možno znie trošku gíčovo, ale aby im tá láska vytrvala dokonca, lebo ozaj oni, to je zvláštne, mama s otcom sa zamilovali v rámci vzájomného obdivu. Čo je dosť háklivá záležitosť, lebo obdiv môže opadnúť a tým špádnom vie odísť aj láska. Ale mama s otcom sa skutočne zamilovali v obdive, ale asi sa zamilovali dosť poctivo, lebo im pri tom všetkom obdive vydržala vzájomná skutočne veľmi vrúcný a intenzívny vzťah do samotného konca, zaplať pán Boh teda. A tak teda tá hrozba Montekovcov a Kapulitovcov mala vlastne taký požehnaný koniec.
0: Martin Huba dodnes tvrdí, že je svojej matke vďačný za jej prísnu výchovu a otcovi aj za vylúčenie akejkoľvek protekčnej ochrany.
7: Bolo jasné, že po škole sa do toho národného nedostanem. Otec ako by to nikdy nepripustil. Tento fakt spôsobil niekoľko vecí. Otec trval, že musím ísť mimo Bratislavy, tak som sa ocitol v Košiciach, tam som asi ten bohemský život mierne prehnal, takže som veľmi ochorel. Ocitol som sa takmer 2 roky v nemocnici. Musím povedať, že pre mňa nemocnica bola zase požehnaním. Nikdy by som neprečítal to, čo som prečítal, keby som tie 2 roky v nemocnici nebol. To dotknutie sa z bolesti a utrpením, opakujem, že má obrovský výchovný význam a že to človeka prehlbí znova. Tu musím upozorniť na platnosť toho dosievského presvedčenia, že len v utrpení zmúdrieš. Skončil som teda v Košiciach, skončil som v tých nemocniciach, ocitol som sa úplne bezprízorný, pokiaľ je herectvo a hereckú kariéru a zhodou zvláštnych okolností som mal to šťastie, že v tom období chlapci to bol Porubiak, Strnisko, Mikulík, Labuda, Dančiak a mladý Mikulík, dostali od ministerstva právo a možnosť založiť si divadlo. A ja som sa šťastnou zhodou okolností dostal medzi týchto chlapcov. A boli to tie veľmi háklivé roky a situácie, kedy divadlo spĺňalo nielen tú esteticko-etickú úlohu, ale dá sa povedať aj úlohu takého spoločenského uvedomenia si situácie, v ktorej sa spoločná národ nachádza. Bolo to obdobie rokov, kedy nám tu pomáhali tie ruské tanky formulovať si svetonázor. To divadlo na Korze bola taká zvláštna oáza. V tom divadle sa formulovali, verbalizovali pocity spoločnosti ľudí. Dá sa povedať aj národného cítenia. A tam ten pocit toho spiknutia, javiska, hľadiska, ste mali pocit takého nejakého zbratania sa, že ja som v podstate odtedy možno takto intenzívny pocit nutnosti s tým divákom spolucítiť, možno ani mi nebolo dopriate poznať. Divadlo na Korze spĺňalo obrovsky dôležitú funkciu a opakujem, nie len v tom, že formulovalo určitý druh nového herectva alebo nového vnímania divadla cez ten svoj groteskný pohľad na tragické udalosti, ale že sa tam pomenúvali veci, ktoré sa verejne pomenúvať nesmeli a nemohli. A tá poetika, ktorá tam vznikla na základe priateľstva a na základe snaženia sa dopátrať sa samotnej podstaty zmyslu diela, ktoré ste pertraktovali, a bol tam Beckett, bol tam Kopit, bol tam Čechov, bol tam Bichner, čiže skutočne filozoficky veľmi fundované záležitosti, ale my sme mali čas, mesiace, desiatky, stovky hodín snažiť sa dopátrať k podstate textu a myslím, že sme začali nachádzať a sem tam aj našli reálny tón a že divák to rád prijal.
0: Po zrušení divadla na Korze, o ktorom rozhodlo vtedajšie ministerstvo kultúry z politických dôvodov, nastúpil Martin Huba spolu so svojimi kolegami do činohrinovej scény. Pokračujúca spolupráca s režisérmi Pietorom i Strniskom mala pozitívne výsledky a Martina Hubu napokon priviedla na scénu činohry SND, ale aj za režisérsky pult.
2: Ja som začal režírovať zo zúfalstva, lebo herecká profesia je závislá od toľkých atribútov, že neviem, či ešte nejaké iné zamestnanie, povolanie je tak týmto ničené. Ste závislí od režiséra. Či vás režisér obsadí, či vás obsadí do niečoho, čo vás zaujíma, či tomu rozumiete, kto sú kolegovia, či ste vy správne vybraný typ. To som vymenoval iba tie najpovrchnejšie závislosti. Ale je tu jedna vec, ktorá sa predýchať dá len veľmi ťažko, ak vôbec sa dá. A to, že keď ty si ako herec na javisku povinný a odkázaný obhajovať pravdy, o ktorých si ty presvedčený, že pravdami nie sú. A tak vlastne, keďže sa mi to párkrát v živote prihodilo, že som musel sa zasadiť za veci, s ktorými som sa zasadiť nechcel, tak som skúsil a vybojoval v sebe odvahu rozhodnúť sa režirovať. On je aj režisér závislý na peniazoch, na ľuďoch a tak ďalej, ale zďaleka nie je tak závislý ako herec. Takže tu som začal sa pokúšať o režiu a zaplať pán Boh. Mi to akýmsi šťastím osudu vyšlo a si tento luxus režírujúceho herca doprievam dodnes.
0: Martin Huba úspešne režíroval nielen doma, ale aj v Českej republike. Získal viacero významných ocenení. Účinkoval a účinkuje rád aj v rozhlase. Tu mohol stvárniť aj také postavy, s ktorými sa v divadle alebo filme nestretol.
8: Pán môj, hádam by ste mali dačo jesť. Spali ste deň a noc.
9: Na jedenie zabudni, gazdina moja. Veď, že ľudské veci nemajú večné trvanie a od ich začiatkov to ide s nimi vždy dolu kopcom. Veď aj to, že ani ja nemám privilégium večného života. Zdá sa, že môj koniec sa blíži.
8: Pane, zavolám doktora. Naozaj ste poblednutý v tvári. Oči sa vám likocú.
9: To nie je choroba, milá moja. To sa volá inak. Volá ma pani z druhého brehu a volá sa, tak nepekne, smrť. Sláva ti, všemohúci Bože, že si mi preukázal toľké dobrodenie. Tvoje milosrdenstvo nepozná hraníc a hriechy ľudí ho nezmenšujú.
8: Vy blúznite, pán môj.
9: Nie, nie, práve naopak. Rozum mám zrazu jasný a slobodný. Zbavený všetkých tieňov a hmly nerozumnosti. Tá hmla mi zastierala rozum postupne čítaním tých odporných rytierských románov. Teraz vidím ich úbohosť v celej nahote. Bolo to hlúpe a nedôstojné vzdelaného človeka hrať sa na hrdinu a vyhľadávať dobrodružstva.
8: Ďaká Bohu, pán môj. Neverila som, že sa vám ešte môže navrátiť jasný rozum.
9: Len jedno ľutujem, že som tak dlho zotrvával v tomto blude a že mi už nezostáva čas prečítať si knihy, ktoré by boli naozajstným svetlom v mojej duši.
8: Och, pán môj, teraz vidím, že na svete sa dejú aj zázraky. Verím, že sa uzdravíte z tých útrap, ktoré ste prežili a zažijete ešte veľa radosti.
9: Nezažijem už nejakú radosť. Moja posledná hodina sa blíži. Zavolajte kňaza. Nech si usporiadam svoj život. Nechcem, aby o mne hovorili, že som bol blázon, hoci som ním bol.
0: Martin Huba a Soňa Ulická v dramatizácii diela Don Kichot v réžii Roberta Horňáka. Postavy druhoradých či kurióznych hrdinov priviedli Hubu aj k monodráme Patrika Süskinda Kontrabas alebo k hre Ronalda Harwooda Garderobier, ktorú interpretoval spolu s Ciborom Filčíkom. Tu sa aj s Nestorom činoherného umenia viac zblížil.
10: Takže ja som si vždy pred predstavením, a dodnes to robím, išiel sa rozhovoriť, rozdýchať a tak ďalej a tak ďalej. A vždy, ak som tak prišiel pred garderobierom o tej pol šiestej, niekto som mal pocit, že zmizol vždy z javiska. A keď sa mi to stalo tretíkrát, tak si hovorím, pane Bože, čo to sa tu deje? A zistil som, že takisto svätý veľký herec Filčík tiež považovala za slušné pred predstavením sa rozhovoriť, rozdýchať, rozkmitať sa na frekvenciu postavy, ktorú ide hrať. Je to také zvláštne, že ako keby sa človek hanbil za to, že sa ideš rozcvičiť. A to som si uvedomil, že asi aj ten pán Filčík mal s týmto problém. A keď som ho teda pristihol pri tom, ako on sa tam rozcvičuje, a on pochopil, že ja asi som tam tiež za tým účelom prišiel. My sme sa na seba tak asi 5 až 10 sekúnd mlčky pozerali a teraz sa ospravedlníme, alebo vymyslíme si, že sme niečo stratili. No, a sme sa tak usmiali po tých 10 sekúndach, slovo sme si nepovedali, ale bolo všetko jasné. A od toho momentu ten náš vzťah, to kolegiálne, to herectvo vzájomne na javisku dostalo, dovolím si tvrdiť, jednu ďalšiu dimenziu takej vzájomného tajomstva, vzájomnej dôvery, uvedomenia si, že sa nehanbí pokoriť sa pred veľkosťou tej roli.
0: Ku kurióznym úlohám Martina Hubu patrí aj fiktívna postava učiteľa z učebnice francúzštiny, pána Marténa, v rozhlasovej hre Zuzany Uličianskej Ak bude pekne, pôjdeme von. Hra bola poetickou reakciou na pád železnej opony.
11: Kontrolná otázka. Kto som? Vy ste zlečená Katarína.
12: Stačí, keď mi budete hovoriť Katarína.
11: Áno, zlečená Katarína.
12: A čo vy tu robíte dnes, tak včas ráno?
11: Ako korešpondent jedných pokrokových francúzskych novín sa veľmi zaujímam o vašu krajinu.
12: A, o krajinu? Áno. Áno, naša krajina má krásnu rozlohu a zaujímavý počet obyvateľov. Navyše sa nachádza aj v klimatickom pásme.
11: Okrem toho mám na Slovensku aj veľa dobrých priateľov.
12: Pán Martin, prosím vás, rozprávajte mi o vašich dobrých priateľoch. Od vás sa vždy dozviem o sebe tak veľa. Nikomu na svete nedôverujem tak ako vám.
0: Ingrid Timková a Martin Huba v roku 1992. Aj ich zásluhou získala táto rozhlasová hra hlavnú cenu na Prix Futura v Berlíne roku 1993. Martin Huba stvárnil na filmovom plátne aj dvakrát postavu prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Čo ho pritom prekvapilo?
10: Je to fascinujúca postava, celý príbeh a celé to tajomstvo, ktoré okolo Masaryka vlastne dodnes sa nikto nerozhodol, lebo netrúfol jednoznačne rozlusknúť. Predovšetkým ale, viete, ma zarazila jedna vec, taký strach ma pojal, taká výčitka svedomia, že bože, no veď samozrejme veľmi rád, je mi cťou, ale veď je tu veľa českých kolegov, čo si tí pomyslia a prečo tu práve Martin ze Slovenska. No tak som, lebo ja som dvakrát hral Tomáša Garrigua Masaryka. Pri tej prvej príležitosti, keď som túto obavu teda pociťoval, som režiséra upozornil na to, že to môže byť aj pre neho kontraproduktívne, že ma obsadil. A on hovorí, no víte, ja som o tom premýšľal a tak. A víte, pane Hubo, vy ste starý chlap, ale máte klukovské oči. No, a to je Masaryk. Tento argument sa mi veľmi páčil. Potom som sa pozeral, skutočne ten Tomáš Garrigue má tak taký ten šibalský pohľad a tam skutočne sa dozviete z jeho úst, že sa rád bil a že bol rád, keď dostal dobrú bitku, ale že aj on zo pár úderov rozdal. A tiež som si, vidíte, uvedomil na tom jeho veľkom osude. To bol chlapec, ktorý prešiel veľkým utrpením v detstve. Nenáhodou vydržal všetko to, čo vydržal. Nenáhodou ponúkol všetko to, čo ponúkol. Pri všetkej elegantnosti, lebo z neho by ste si ľahko mohli tiež vymyslieť, že je to panský synek, ktorý z protekcie z koníčka zoskočil do autíčka a ja už neviem, čo všetko. Áno, to je pravda, on bol super elegant, ale on sa pretrápil k všetkým poznaniam, ktoré potom ponúkal a ktoré spracovával v rámci svojho osudového poslania pre naše národy. Tak z tých všeobecných poznaní o jeho enormnom vzdelaní, o jeho empatičnosti a tak ďalej, som si uvedomil, že jeho rodinný život dostrpel a utrpel. A dá sa povedať, že ho, nech mi teraz Tomáš Garrigue Masaryk odpustí, ale že ho v podstate obetoval tej svojej vízii a tomu svojmu presvedčeniu o svojom poslaní a o svojej povinnosti doviesť a uzákoniť tú Československú republiku do tých dimenzií, ako sa mu to podarilo. Sú ľudia, ktorí si zaslúžia, aby z nich tá ikona vznikla. Ak je tá ikona vystúžená dostatočne ich námahou, utrpením, poznaním, posadnutosťou, kultivovaným spôsobom dospieť ku cieľu, tak by som sa hlboko poklonil takejto, aj sa hlboko kláňam teda takejto osobe.
0: Autorka rozsiahlej monografie o Martinovi Hubovi, Ľubica Krénová, píše: na správaní sa a vystupovaní Martina Hubu sa podpísalo dedičstvo ideálu galantnosti, galantného muža, ktorý bol kedysi synonymom pre muža čestného. Oboje malo základ v elegantnosti ducha. Popularita je kronika pominuteľného života a o tú Martin Huba nikdy nestál. Vždy mu išlo o kumšt v najširšom zmysle slova. Toto nie je fráza, ale pravda. Po celoživotnom zápase o jeho najvyššiu kvalitu zanecháva výlučnú stopu v dejinách slovenského i českého profesionálneho dramatického umenia a kultúry. Spomenuli sme stvárnenie postavy prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Martina Hubu dokázali inšpirovať aj jeho myšlienky.
13: To je Masaryková skutočne, dá sa povedať, zásadná, osudová a najhlbšia veta. Zrejme na to prišiel práve cez tú svoju politickú tortúru, ktorou prechádzal, že ak to chceš robiť, musíš mať rád ľudí. Ak nemáš rád ľudí, tak to nechaj, lebo to teba, ale predovšetkým tých ľudí veľmi nepríjemným spôsobom dobehne. A keď si to tak uvedomíme, že to, či máš ľudí rád, alebo nemáš ľudí rád, ako sa to vlastne dennodenne podpisuje na tvojej práci a predovšetkým na práci ľudí, ktorých si myslia, že majú právo tým ľuďom vládnuť, alebo tam si myslím, že tento fakt, mať rád ľudí, je rozhodujúci. Nie je to jednoduché mať rád ľudí, pretože ak nie si dostatočne mravne vybavený, alebo teda nejak vzdelanostne, alebo pôvodom, alebo ja neviem, nie si dostatočne v kvalitnom srdečnom prostredí sa ocitnúvši, je dosť dôvodov vyceriť zuby a nemať tých ľudí rád. A vlastne táto permanentná výčitka a toto obhajovanie svojej neúspešnosti tým, že ty si za to vinný, ťa vedie k nenávisti k tomu človeku. Alebo teda aspoň k veľmi negatívnemu vzťahu. A ak ty myslíš, že ty v tomto pocite pociťuješ krivdu a ubližuješ a kompenzuješ svoj komplex nedosiahnutia svojich cieľov tým, že hľadáš vinníka mimo teba, preložené do zrozumiteľnej reči, že vlastne tých ľudí nemôžeš rád mať, tak tam je veľmi, veľmi dôležité, aby niekto dal takému človeku po nose a po prstoch a povedal mu: najprv, chlapče, môj zlatý, začni mať rád seba, miluj blížneho svojho, seba samého. To je veľmi rafinovaná veta, ktorá nás zavezuje k tomu. Nauč sa mať rád seba, aby si nemusel nenávidieť iných, aby si nemusel hľadať vinníka mimo teba. No a to, žijeme dneska takú komplikovanú dobu, kde je tých vycerených zubov vzájomne až. A kedy ten fakt naučiť sa mať rád okolie a ľudí a byť vďačný a dospieť k tomu možno aj na základe určitých bolestí, tak radšej sa venuj záhrade. Ale aj to, aby si mal rád záhradu, musíš mať rád ľudí. To ide, je také prekrásne japonské porekadlo, že ak chceš byť šťastný jeden večer, nájdi si kamaráta, opite sa. Ak chceš byť šťastný mesiac, nájdi si peknú mladú ženu a uži si mesiac. Ale ak chceš byť šťastný celý život, staň sa záhradkárom. No a to by som teda ako terapiu doporučil mnohým s vysernými zubami a mocenskými pákami, ktoré majú k dispozícii, nájsť dôvod mať rád ľudí. A mať rád aj ľudí, ktorí majú iný názor. To sa nám zatiaľ vôbec nedarí. Človek má pocit, že keď by si zdebatoval a obľúbil si človeka s opačným názorom, že sa dopúšťaš, ja neviem, hriechu alebo viny. Proust povedal, že pod každou pravdou je ukrytá hĺbšia pravda. A len s týmto vedomím môžeš kráčať životom ako tak s pocitom, že neubližuješ. Toto pokiaľ sa nám teda nepodarí a nejak teda sa nám to nedarí, aby som pravdu povedal a smutne konštatoval, tak si myslím, že je dobre, ak sú aj divadlá a predstavenia, kde sa na toto upozorňuje a kde je aká taká nádej, že ľudia cez svoje katarzné momenty zmúdrejú a začnú mať radi

0: Hosťom cyklu Ikony bol herec a režisér Martin Huba. Na programe spolupracovali Tatiana Horvátová, Andrej Klimič, Marek Kundlák, Peter Kočiš a Jaroslav Rozsýval. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Katarína Štepánová.
5: Americký prezident Donald Trump informoval kongres o svojom rozhodnutí vyradiť Sýriu zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus, píše agentúra Reuters s odkazom na predstaviteľa administratívy. Pri útoku izraelského dronu v blízkosti nemocnice v juholibanonskom meste Nabatie al-Fauka zahynuli dvaja mladí muži, píše agentúra NNA. Nový generálny tajomník Ligy arabských štátov Nabil Fahmi informoval, že Izrael mu zabránil v návšteve mesta Ramallah na palestínskych územiach. Líderka francúzskeho pravicového národného združenia Marine Le Penová potvrdila, že do prezidentských volieb pôjde spoločne s predsedom národného združenia Jordanom Bardelom. Išlo ich prvé spoločné vystúpenie potom, keď odvolací súd v Paríži v útorok potvrdil Le Penovej vinu v prípade sprenevery verejných prostriedkov. Le Penová zopakovala, že proti rozhodnutiu podá dovolanie a že sa naďalej považuje za nevinnú. Zajtra má byť prevažne polooblačno, na severe a východe oblačno a tam miestami zrážky, teplota 17 až 28 stupňov. 20 hodín 31,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Kráľovanoch a uzavretý tunel na D3, pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 70 za Kráľovanmi smerom na Dolný Kubín, nezdržíte sa. Na diaľnici R1 pri výjazde z Volenstráže smerom na Žiar nad Hronom je na ceste roztrhaná pneumatika, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Radar hlásite na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu, na výjazde z Tvrdošina na Námestovo a aj na výjazde do Košíc Šatce z Čečejoviec. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš. Po ničivom zemetrasení vo Venezuele pomáhali s pátracími prácami aj naši záchranári. Nielen o tom, ale aj podrobnosti o počasí máme pripravené na túto polhodinu.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: viny, odpustí mi seba.
1: Ako bude, to sa dozvieme práve teraz.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Nedá mi neparafrázovať klasickú hlášku z Menclovho filmu. Tento spôsob léta zdá sa mi poniekud šťastným. Áno, letný deň môže mať aj slabých 25 stupňov, môže byť aj zamračené, dokonca sa nenahneváme, keď zaprší a mnohí by sme boli za takýto mód aj dlhodobo. Dokedy nám to vydrží, to by nám mohol povedať Pavol Beránek. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. No podľa toho, čo počujem, tak je jasné, že sme sa tu stretli dvaja ľudia, ktorí nemajú veľmi radi horúčavy a ja som naozaj veľmi spokojný, že takéto reči môžem počúvať.
1: Ďakujem za potvrdenie. No, ale dnes sme boli pomerne ďaleko od tej 30-ky, koľko bola tá maximálna teplota?
3: Tak na juhu to až tak ďaleko nebolo, ale na väčšine územia áno. Dnes sme mali také počasie, že hlavne ráno a predpoludním ešte bolo lokálne viacej oblačnosti, hlavne na juhu, ale už prebehu predpoludnia oblačnosť od severu výrazne ubúdala. Popoludne hlavne k večeru už bolo väčšinou jasno, takmer jasno. Ráno do poludnia ešte miestami spočiatku nejaké slabé zrážky. Rozpúkal sa postupne dosť čerstvý severozápadný vietor, čiže na pocit to bolo väčšinou príjemne, niekde dokonca až chladné. No a najvyššia denná teplota dnes bola v rozpätí od 17-18 stupňov na Orave do 28 na juhu územia. Takže na juhu územia, hlavne na juhu stredného Slovenska, boli lokality, kde to bolo len 2 stupne od tropického dňa.
1: Čo sa deje práve teraz?
3: V tejto chvíli na Slovensku je väčšinou jasno, takmer jasno, len výnimočne viacej oblačnosti, zrážky nemáme a teplota aktuálne v tejto chvíli je v rozpetí od 10 stupňov v niektorých dolinách, napríklad Vrátna v Malej Fatre má 10 stupňov, myslím ako dolinu, a na juhu je ešte v rámci juhozápadného Slovenska v Bratislave plus 23, takže je 13 stupňový rozdiel.
1: Ako to bude vyzerať v noci?
3: V noci by malo byť väčšinou jasno, alebo takmer jasno, ale oblačnosť môže byť na malej ploche prechodne zväčšená a výnimočne sa môže vyskytnúť nejaká prehánka. Vietor postupne, ktorý teraz je ešte väčšinou severozápadný do 25 km za hodinu, tak ten postupne na väčšinu územia zoslabne.

0: a do rána teplota klesne väčšinou na 15 až 9, ale v údoliach lokálne na 8 až 4 stupne Celzia, takže všade sa bude dať bez problémov spať. A hlavne v horských dolinách to bude relatívne chladná noc.
1: A čo príde po tejto noci?
0: Zajtra by mala byť malá, miestami hlavne na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele, ale na severe a na východe miestami, čiže tam asi na polovici územia a hlavne popoludní a v poludňajších hodinách prehánky, dáž, výnimočne aj búrka. A dokonca v najvyšších polohách západných a vysokých a belianských Tatier 2300-2400 metrov smerom vyššie, tak tam môže poletovať aj sneh. Pri takomto počasí najvyššia denná teplota zväčša od 16 do 23 stupňov, tých 16 na Orave a na Spiši, ale v južnej polovici západného a stredného Slovenska miestami 24 až 28 stupňov. Vietor väčšinou severozápadný až severný do 30 km za hodinu.
1: Ako to bude vyzerať v piatok?
0: V piatok by malo byť väčšinou jasno až polooblačno, ale hlavne na sever a východe prechodne sa oblačnosť môže aj zväčšiť. Hlavne na sever a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky. Noc bude opäť svieža a denná teplota opäť veľmi rozdielna v rozpätí od 18 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši do 30 na juhozápade.
1: Tak len nejaký stručný náznak na víkend.
0: Vyzerá to tak, že to bude v podobnom duchu, že bude väčšinou málo oblačnosti, ale na severe a východe prechodne aj viacej a hlavne tam ojedinele nejaká prehánka a búrka. Naďalej veľké rozdiely v teplote. Najvyššia denná teplota aj v sobotu aj v nedeľu v rozpätí od nejakých 19-20 stupňov na krajnom severe až do 31 stupňov na juhozápadnom Slovensku. Takže Slovensko je malá krajina, ale v počasí to bude v najbližších dňoch dosť rozdielne.
1: Ale stále také priateľné leto. Ďakujeme za informácie Pavlovi Baránkovi. Príjemný večer.
0: Podobne, do počutia.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk

0: sa nám pripomenula skupina U2. Venezuela sa spametáva z ničivého zemetrasenia, ktoré si vyžiadalo tisíce obetí a 10 000 nezvestných. Po skončení pátracích prác teraz prichádza na rad dlhodobá humanitárna pomoc. Aj do nej sa, podobne ako do pátrania po preživších, zapája aj Slovensko. Konkrétnejšia bude Zuzana Botiková.
1: V nedeľu sa z juhoamerickej Venezuely vrátil náš záchranný tím zložený z 15 hasičov a 5 horských záchranárov. Spolu so 4 služobnými psami zasahovali 5 dní v náročných klimatických podmienkach. Horský záchranár Jakub Filipko mal s podobnými misiami skúsenosti už po zemetraseniach v Turecku a Sýrii.
2: Vždycky je to samozrejme veľmi smutné a ťažko sa to nesie, keď vidíte to nešťastie, v akom je naozaj veľkom rozsahu, ale myslím si, že už sme trošku odolnejší a vedeli sme teda, do čoho ideme.
1: Slováci boli súčasťou medzinárodnej operácie, do ktorej sa zapojilo viac ako 700 záchranárov z 19 európskych krajín.
2: Bohužiaľ, živú osobu sme nevytiahli žiadnu, mali sme teda jednu osobu, ktorú sme evidovali ako živú, ukazovali nám teda prístroje, aj sme ju dokonca počuli, bohužiaľ, naozaj sme tam pracovali niekoľko hodín na to, aby sme ju teda odtiaľ dostali von, ale to je len ako keby tá prvotná fáza, že niekoho nájdete a potom naozaj ho dohľadať a odtiaľ ho ešte vybrať von, to je dlhodobý proces.
1: Po ukončení pátracích prác sa pozornosť presunie na zvládnutie humanitárnej krízy. Tá bude podľa experta na krízové situácie Mariána Cehelníka z organizácie Človek v ohrození trvať podstatne dlhšie.
3: Netreba ale zabúdať, že okrem ľudí, ktorí prišli o život alebo boli pri tejto udalosti ranení, máme cez 2 milióny ľudí, ktorí boli priamo ovplyvnení týmto zemetrasením, nachádzali sa v zóne silných otrasov. Mnohí z týchto ľudí prišli okrem blízkych aj o svoje obydlie, o svoje živobytie, takže tá situácia je momentálne veľmi vážna. Ľudia jednak potrebujú úplne základné, nevyhnutné potreby k ich životu, čiže samozrejme je to potrava, pitná voda, ale aj plachty a celty na to, aby si mohli vytvoriť dočasné ubytovanie. Prichádza nám veľa správ z Venezuely, že ľudia ďalej odpratávajú trosky, snažia sa dostať ku telám ľudí, ktorí boli zasypaní, aby mohli zabezpečiť dôstojný pohreb. Takisto samozrejme je to aj prevencia pred vznikom rôznych epidémií, ktoré samozrejme hrozia v takomto znečistenom prostredí.
1: Pomôcť ale môže aj verejnosť. Finančné zbierky pre obyvateľov postihnutých zemetrasením u nás organizujú viaceré humanitárne organizácie.
3: Vzhľadom na tú obrovskú vzdialenosť, ako je Venezuela od Slovenska, samozrejme nemá veľký zmysel posielať tam túto chvíľu nejaký materiál alebo nejakú humanitárnu pomoc priamo zo Slovenska. Samozrejme záchranári v tých prvých dňoch, to je niečo celkom iné, ale pokiaľ ide o trebárs potraviny, hygienické potreby a podobne, to všetko je obstarateľné v regióne, čiže sú na to potrebné iba finančné zdroje. My od partnerov vieme, že dodávateľské reťazce, tie siete tam fungujú, takže je možné to tam obstarať. Preto chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí napriek tomu, že Venezuela je veľmi vzdialená od Slovenska, prejavili svoju solidaritu, prispeli k pomoci pre postihnuté obyvateľstvo.
4: Rádio Slovensko.

0: horúčavy, ktoré sme zažívali minulý týždeň, dali zabrať aj mačkám. Ak by ešte prišla takáto vlna, pomôže im klimatizácia? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Mačky milujú teplo a znášajú ho oveľa lepšie ako psi. Ako sú na tom s klimatizáciou?
3: Mačka je v tomto podobná ako pes, to znamená, že klimatizáciu buď miluje, alebo nenávidí. Veľa mačiek má naozaj rado to vyhrievanie na slniečku, na parapete, kvôli tomu, že mačka je pôvodom púštny živočích, avšak už poznáme mnoho mačiek, ktoré preferujú klimatizáciu, preferujú chladné miesta, takže je nečudo, pokiaľ si mačka vyberie to, že sa zloží práve pod klimatizáciu a nechá na seba fúkať ten ľadový vzduch. Mal by som jej tolerovať to jej nastavenie a nemal by som sa snažiť mačku prerábať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Doslova filmové Vianoce zažívajú v týchto dňoch účastníci festivalu v Karlových Varoch. No trochu zo slávnostnej filmovej atmosféry zažijú aj diváci v amfiteátri na Zemplínskej Šírave. Bude tam premiéra filmu, o ktorom budeme hovoriť po 21.

Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump sa rozhodol vyradiť Sýriu zo zoznamu krajín, ktoré podporujú terorizmus. V Barcelone zaznamenali najvyššiu teplotu za 112 rokov, 40,5 stupňa Celzia. U nás má byť zajtra prevažne polooblačno, na severa východe oblačno a tam miestami zrážky, teplota 17 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Ministerstvo dopravy chce ešte tento mesiac predložiť do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dráhach, ktorý umožní povinne zaznamenávať aktivitu rušňovodiča kamerou. Legislatíva má vytvoriť jednoznačný zákonný rámec pre používanie obrazových záznamov najmä na účely zisťovania príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí, bezpečnostného vyšetrovania, dokazovania a prijímania preventívnych opatrení. Návrhu citujeme.
3: Zároveň sa navrhuje upraviť osobitné podmienky spracúvania osobných údajov, vrátanie rozsahu spracúvaných údajov, doby uchovávania záznamov, okruhu oprávnených osôb, technických a organizačných opatrení na ochranu záznamov a obmedzenia vybraných práv dotknutých osôb v nevyhnutnom a primeranom rozsahu.
2: Rušňovodič a železničný publicista Matej Motička reagoval, že opatrenie nerieši podstatu problému na železnici.
4: Železnica dnes zápasí so zlým stavom infraštruktúry, finančnými problémami štátneho karga, chýbajúcimi modernými zabezpečovacími zariadeniami, nevhodnými pracovnými podmienkami a slabou konkurencieschopnosťou nákladnej železničnej dopravy voči cestnej.
2: Slovenskí europoslanci vítajú lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov. Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov z Európskej únie, žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine únie. Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
5: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci.
2: Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou úniou, pričom musia riešiť tony zbytočnej byrokracie.
6: Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
2: Americký prezident Donald Trump informoval kongres o svojom rozhodnutí vyradiť Sýriu zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus. Píše agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa americkej administratívy. Kongres má teraz 45 dní na preskúmanie záležitosti a až potom môže rozhodnutie začať platiť. Trump pred stretnutím s dočasným sýrským prezidentom Ahmadom Šarom na okraj samitu NATO v Ankare povedal, že vyradenie zvažuje. Šara podľa neho odviedol v Sýrii dobrú prácu. V metropole španielského autonómneho regiónu Katalánsko v Barcelone zaznamenali dnes rekordnú teplotu 40,5 stupňa Celzia, najvyššiu od začiatku meraní pred 112 rokmi. Doterajší rekord 40 stupňov bol z júla 2024, uviedla regionálna služba Meteokat. Španielsko od nedele zasiahla ďalšia vlna horúčav, ktorá má trvať do štvrtka. Niektoré stanice tento týždeň namerali teplotu vyše 44 stupňov Celzia. V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Flóry Tallinn z Iberiou Tbilisi 2-3. Odveta sa odohrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť a tam miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach 10 až 5, cez deň 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Nehoda v Košiciach a uzavretý tunel pri Žiline, poďme opäť na cesty. Nová nehoda pribudla v Košiciach na Slaneckej pri Bile, zrazili sa tam dve autá smerom von z mesta, blokovaný je pravý pruh. Pozor si dajte na R1 pri výjazde z Volenstráže smerom na Žiar nad Hronom, je tam na ceste roztrhaná pneumatika. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Na radaru pozorňujete na D1 pri výjazde Senec východ smerom na Trnavu a merajú aj na vjazde do Humenného z Kamenice nad Cirochou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Ak ste dlho neboli na filme v letnom kine, tak tento zážitok sa bude dať pripomenúť v amfiteátri na Zemplínskej Šírave, kde bude mať v piatok premiéru film Posledná sezóna. O filme vám už o chvíľu porozprávame podrobnejšie.
1: Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

that's probably part of the problem.

0: sny.
1: Sme radi, že máte naladené Rádio Slovensko. V amfiteátri na Zemplínskej Šírave bude mať v piatok premiéru romantická dráma Posledná sezóna, ktorá vznikla ako absolventská práca študentov z Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. Ide o príbeh lásky dvoch mladých outsiderov, ktorí si hľadajú svoje miesto pod slnkom. Viac už Lukáš Mano.
2: Na svojom prvom celovečernom filme pracovali študenti 3 roky. Príbeh zasadili do prostredia Zemplínskej Šíravy, odkiaľ pochádzajú. Pokračuje režisér Pavol Hiriak.
3: Zemplínska Šírava je v prenesenom význame ďalšou postavou filmu. Celý príbeh sa odohráva v skutočných lokáciách a tie spolu vytvárajú dej. Vo filme nájdete šíravské pláže, kolotoče, zastávky a významná časť filmu sa odohráva priamo na lodiach uprostred vody. Vyberali sme si miesta, v ktorých cíti istú nostalgiu, pretože práve tie majú svoju špecifickú hodnotu a atmosféru, aj keď by ich miestni možno najradšej vymenili za niečo modernejšie.
2: Hlavnou postavou príbehu je Alan, ktorý pracuje pri kolotočoch. Na Šírave stretne Vicky, ktorú neprijali na vysokú školu.
4: Čo sa ďaláš tady?
5: Plavčičku.
4: Ďaláš to dlho?
5: Celé leto, ale dnes končím.
4: Ja som tady taky celý leto.
6: Máme tady s bráchou ty kolotoče, kdyby si třeba chtěla jít.
2: Alan i Vicky riešia podobnú otázku, čo ďalej so životom.
3: Predstavujú ľudí, ktorých by ste na Šírave mohli prirodzene stretnúť. A verím, že práve kvôli tomu sa v tom diváci nájdu.
2: Vicky sa obáva, že zostane vysieť v malom meste, ktoré všetci opúšťajú. Alan má zase jeden šialený nápad, vyhrať miestny boxerský turnaj.
4: Jo, ja som prišiel na zápis.
7: Bude to za 100. Registračný poplatok.
4: Aha, s tím jsem úplně nepočítal.
7: Potom? Papa.
4: A nemůžete mi to půjčit, já to vrátím, až to vyhraju.
2: Producent filmu Vladimír Sabadoš.
8: Povedal by som, že vznikol s rádovo nižším rozpočtom ako bežný celovečerný slovenský film. Tieto obmedzenia nám zase pomohli byť trošku kreatívnejší, vložiť do procesu trošku myslenia iného, ako by to bolo bežné, takže rôzne veci sme museli robiť. Inak tieto obmedzenia, myslím si, že vo finále filmu aj prospeli.
2: Poslednú sezónu si mohli diváci prvýkrát pozrieť na festivale Art Film v Košiciach, no oficiálnu premiéru bude mať tento piatok v amfiteátri na Zemplínskej Šírave.
8: Celý filmový štáb sú mladí debutujúci tvorcovia, ktorí už ale majú za sebou mnoho profesionálnych projektov v iných pozíciách. A títo sú doplnení množstvom skúsených ľudí, či to je Marko Igonda, Michal Šoltes. Práve takto sme nakombinovali niečo, čo pomohlo aj nám mladým spojiť sa alebo priblížiť sa.
2: Ako na záver dodáva, film ukrýva aj jeden odkaz.
8: Nie je dôležité vždy len uspieť. Dôležité je fakt akože mať tie ciele, ísť za nimi a uvidíte, čo sa stane. To je vlastne príbeh poslednej sezóny a nášho filmu.

0: skupina Nodzadeň a Uväznený v sebe. Zamyslenie kňaza a publicistu Rastislava Čížika o experimente, v ktorom účinkovali študenti a opice a o zvykoch, ktoré sú niekedy pre nás brzdou.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: V jednom experimente na univerzite v Atlante postavili vedci proti sebe netradičných súťažiacich. 60 študentov a 30 opíc. Úloha bola jednoduchá. Na obrazovke stláčať symboly v správnom poradí. Kto to zvládol, dostal odmenu. Po čase všetci pochopili, ako to funguje. Ale potom výskumníci zmenili pravidlá. Odmena sa dala získať hneď, bez akejkoľvek námahy. A čo sa stalo? Všetky opice sa okamžite vrhli na odmenu. A študenti? Iba 2% z nich využilo túto jednoduchšiu možnosť. Zvyšok sa držal starého, zložitého postupu. A to dokonca aj vtedy, keď im vedci vysvetlili, že existuje rýchlejšia cesta. Tento pokus ukázal niečo hlbšie. Že my ľudia sa často držíme naučených vzorcov a schém, aj keď už dávno nedávajú zmysel. Zvyk nás niekedy môže aj brzdiť. Ale ak príde nový vietor, nová možnosť, nový pohľad, vtedy je na čase byť pružný a otvorený. Platí to pri technológiách, ale platí to aj v duchovnom živote. V centre kresťanstva stojí veta, že Boh sa stal človekom. A táto radikálna novota má silu zmeniť naše uvažovanie, naše predstavy o Bohu aj náš spôsob života. Kresťanstvo by sa dalo označiť za cestu odmeny. My však zostávame často pri starých schémach námahy. Všimnime si, že keď Ježiš začína svoju verejnú misiu, tak ju odštartuje slovami: robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. On nepoužije slovíčko aby. Boh robí prvý krok a ponúka odmenu. Odpustenie, milosrdenstvo, pokoj. Stačí prijať a šíriť ďalej okolo seba.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
12: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slavinský.
13: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
12: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
11: Rádio Slovensko, krátke správy.
14: Informuje Katarína Štepánová.
15: Najmenej 4 ľudia prišli o život a ďalších 7 utrpelo zranenia pri ruskom útoku na Odesu. Oznámil to večer náčelník správy Odeskej oblasti Oleh Kiper. Odesa sa podľa miestneho servera Dumskaja stala terčom ruských rakiet. Okrem infraštruktúry bol poškodený aj areál čerpacej stanice. Libanon podmieňuje svoju účasť na ďalšom kole priamych rokovaní s Izraelom stiahnutím izraelských vojakov z dvoch oblastí na juhu Libanonu, označovaných ako pilot zóny. Pre agentúru AFP to uviedol nemenovaný diplomatický zdroj oboznámený s rokovaniami. Ďalšie kolo rozhovorov medzi Izraelom a Libanonom má byť 15. a 16. júla v Ríme. Pri izraelských vzdušných útokoch a streľbe v pásme Gazy zahynulo najmenej 9 ľudí vrátane dvoch detí. S odvolaním sa na tamojších zdravotníkov, o tom píše agentúra Reuters. Odvolací federálny súd zamietol žiadosť správnej rady Centra muzických umení Johna Fitzgeralda Kennedyho vo Washingtone, aby sa počas odvolacieho konania na priečelie budovy dočasne vrátilo meno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zajtra má byť prevažne polooblačno, na severa východe oblačno a tam miestami zrážky, teplota 17 až 28 stupňov. 21 hodín 31 minút.
11: Zelená vlna.
16: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na Slaneckej Pribile smerom von z mesta, kde sa zrazili dve autá a blokovaný je pravý pruh. Na D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Radar vás nameria na diaľnici D1 pri výjazde Senec východ smerom na Trnavu, na výjazde do Rimavskej Soboty z Pavloviec, v Trovišti na hlavnom ťahu obojsmerne a aj na výjazde do Humenného z Kamenice na Cirochov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
17: Rádio Slovensko.
14: Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš. V retro príbehu na týždeň vám ponúkame návraty do nedávnej minulosti a dnes navštívime obradné siene. Želáme pohodové počúvanie.
11: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Málo kto to vie. Sobášne siene z obcí ako Šoporňa, Kovárce či Lazy pod Makytou sa objavili v britskom časopise, ktorý mapuje dizajnové interiéry. Autor článku nazval slovenské Kovárce futuristickým klenotom a šopornianskú sieň prirovnal k tvorbe zahraničných dizajnérov, ktorí sa zapísali do histórie. Spája ich zachovaný retro štýl a kvalitný dizajn. O sobášnych sieňach bude tretia časť príbehu Milujeme retro so Zuzanou Botíkovou.
2: Od Dunajskej Lúžnej po Sabinov, od Perneku po Čabraťský Vrbovok, od Strečna po Lazy pod Makytou. Tam všade nájdete unikátne na mieru robené sobášne siene. Dôkladný výskum, z ktorého neskôr občianske združenie Čierne diery vydalo výpravnú knihu, robila historička umenia Sabina Jankovičová.
3: Sobášnym sienom som sa intenzívne venovala 2 roky a za ten čas som navštívila asi 200 týchto objektov. Zväčša išlo do realizácie od roku 1972 do roku 89, čiže z času normalizácie.
2: Vtedy sa totiž so sobášnymi sieňami doslova roztrhlo vrece.
3: Od 72. vlastne štát cielene pristúpil k tomu, že sa majú celoplošne budovať tieto sobášne siene, samozrejme s takým skrytým ideologickým cieľom potlačiť obrady v kostoloch.
2: Nové obradné siene mali byť nielen okázalé, ale aj funkčne a profesionálne dizajnované.
3: Nie je nič zvláštne, že sa tieto siene nachádzajú aj v zapadlých lokalitách, lebo išlo o záležitosť a nebol vlastne rozdiel medzi malou obcou a mestom. Tam bola vlastne taká tá demokratická požiadavka vlastne toto sprístupniť celému obyvateľstvu. A mnohé tie obce, ktoré dnes pokladáme za stratené alebo príliš marginálne, tak v tom čase vlastne v tých regiónoch fungovali ako centra. Išlo o to tomu obyvateľstvu poskytnúť tú službu rovnako ako inde v meste.
2: Nachádzame sa v prístavbe obecného úradu v Lazoch pod Makytou. Vznikla v roku

0: 1983 a zachováva si ducha doby. Kombinácia farebná je veľmi výrazná, sú teda sítočervené sedačky. Obradný priestor je tiež vlastne v kombinácii červenej a bielej, koberce sú zelené. Je to dosť výrazná tak estetika. Ako miestni lazovania reagujú? To už sa pýtam pána starostu Jána Mičegu. Prirastla im k srdcu alebo mali k nej v minulosti, ale možno aj v súčasnosti nejaký odstup?
1: No, myslím si, že pre nás už to nie je nejaké vzácne, lebo už sme toho napozeraní za tie 10 ročia akože dostatok, ale tým, že relatívne zachovala, tak pre ľudí, ktorí prídu od inakiaľ alebo niekde sa o našej sobašnej sieni dozvedia, tak naozaj to príde zaujímavé, lebo už dneska je veľa tých sieni prerobených do aktuálneho štýlu, takže je to niečo také iné. Ľudia, ktorí majú radi retro štýl, naozaj je to pre nich také niečo pekné.
0: V Lazoch pod Makitou, koncovej obci na hraniciach s Českou republikou, žije okolo 1200 obyvateľov. Sobáše na obecnom úrade sú ojedinelé, hovorí matrikárka Darina Malovcová.
2: Čo sa týka civilných obradov, bežný rok mávame tak priemerne 3, maximálne 4 civilné obrady, avšak ako náhle vyšla kniha Sobašné siene, už len za mesiac máj sme mali 3 civilné obrady v tejto sobašnej sieni.
0: Okrem teda Lazovanov, obyvateľov obce, kto sa sem chodí sobášiť?
2: Mali sme tu snúbencov z Veľkej Británie, mali sme tu snúbencov z Prahy, ktorí vlastne na základe toho, že videli a čítali knihu Sobašné siene, tak mi telefonovali, že veľmi sa im páčila práve naša sobašná sieň a preto tu chceli mať sobáš. Prišli oblečení do tejto sobašnej siene, mali mokasínky, zelené vysoké ponožky, také osminkové nohavice, nevesta mala taký bielo-čierny károvaný kostým, ako svadobnú kyticu mala práve hrebičky červené, veľmi, veľmi ako sa sem hodili do tejto siene.
3: Počúvaj, už valčík znie, valčík náš svadobný, hrajú ho tebe a mne.
0: Pán starosta, ste otvorení aj takejto sobašnej turistike v Lazoch pod Makitou?
1: Tak samozrejme, ako za mňa sobáše patria v prvom rade do kostola, ale keď už niekto sa rozhodne pre civilný obrad alebo pre tento štýl, tak sme tu otvorení u nás na obecnom úrade, veď treba ľuďom vychádzať ústrety, na to sme tu.
0: Nedávno vyšli v ústrety dokonca aj filmárom. Podľa Sabiny Jankovičovej je to správna cesta.
4: A je to naozaj také až prekvapujúce, čo som nečakala. No, tak bolo by to fajn, keby tieto skutočnosti boli známe a ľudia si viacej začali uvedomovať hodnotu toho interiéru, že naozaj nie je to len nejaký modný výstrelok v tedajšej doby, ktorý nemá nejakú trvalejšiu hodnotu, ale že ten dizajn bol skutočne kvalitný, bol robený na mieru v každej tej sobášnej sieni a má svoju hodnotu, nehovoriac ešte o výtvarných dielach, ktoré často realizovali významní slovenskí výtvarníci a výtvarničky.
5: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Svet sa tak zrýchlil, že náš mozog sa mu nevie prispôsobiť. Je to síce len štúdia, určite však stojí za pozornosť, povie nám o nej Rado Tomeš.
2: Behaviorálni vedci zo Singapurskej univerzity technológie a dizajnu zverejnili veľkú prehľadovú štúdiu o súčasnom psychickom zdraví ľudstva z pohľadu evolúcie, ktorej zhrnuli doterajšie poznatky a analyzujú ich. Popisujú najmä evolučný nesúlad, čiže stav, keď ľudské inštinkty, ktoré vznikli v jednom prostredí, musia fungovať v inom prostredí. Podľa nich bola doteraz ľudská evolúcia veľmi pokojná, pomalá a v podstate nudná. Inštinkty nám zostali. Doba sa však radikálne zrýchlila a zmenila. Podľa vedcov je hlavnou témou porovnávanie sa a súťaženie, ktoré extrémne zintenzívnili sociálne siete a všade prítomné informácie. Štúdia predstavuje tento evolučný nesúlad ako jeden zo spôsobov, ako porozumieť moderným sociálnym a psychologickým problémom. Vedci z Korejského inštitútu vedy a techniky vyvinuli sprej, ktorý dokáže za jednu sekundu vytvoriť gélovitú štruktúru na veľkých ranách a hlbokých nepravidelných poraneniach. Je to sprejový prášok, ktorý kombinuje niekoľko biokompatibilných zložiek a výsledkom je, že pri kontakte s krvou sa premení na gél a ranu utesní. Navyše prášok absorbuje viac ako 7 násobok svojej vlastnej hmotnosti v krvi, čo mu umožňuje rýchlo zastaviť prietok krvi aj počas silného krvácania pod vysokým tlakom. V testoch sa preukázalo, že výsledný gel je dostatočne pevný na to, aby odolal silnému tlaku ruky. Hoci bola technológia pôvodne vyvinutá pre armádu, podľa vedcov sa uplatní najmä v urgentnej medicíne.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Dennis Williams, Mr. Know-It-All.

Veríme, že máte parádny letný večer, užívajte si ho a ak zostanete s Rádiom Slovensko, tak o chvíľu si môžete vypočuť spravodajský prehľad udalostí dnešného dňa a potom nočnú pyramídu. Večerný prúd vysielali Ivan Šucha a Milan Jeluš.

Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojenci na samite Severoatlantickej aliancie potvrdili jednotný postup v dôležitých otázkach obrany aj podpory Ukrajiny. Železničná spoločnosť Cargo plánuje prepustiť stovky ľudí. Nákladnú dopravu po koľajniciach utlmil pokles priemyslu v Európe. Zajtra polooblačno, miestami zrážky, teplota 16 až 28 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žárik Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Severoatlantická aliancia chce byť pripravená na dlhodobé bezpečnostné výzvy. Spojenci si na samite v tureckej Ankare dohodli spoločné nákupy zbraní za viac ako 50 miliárd dolárov a posilnenie výroby v obrannom priemysle. Ukrajine prisľúbili pokračovanie vojenskej podpory vo výške desiatok miliárd eur. Spojené štáty nateraz ostávajú členom NATO.
2: Summit ukázal, že Severoatlantická aliancia je jednotná a silnejšia ako kedykoľvek predtým. Slová jej generálneho tajomníka Marka Rutteho zazneli len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump spôsobil rozruch slovami o Španielsku a obnovil nároky na Grónsko. Spojenci v Ankare však potvrdili jednotný postup v dôležitých otázkach obrany a podpory Ukrajiny. Americký prezident pred stretnutím s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským oznámil, že Kyjev získa licenciu na výrobu striel do systémov Patriot.
3: Takto sa nemôžu sťažovať, že im nedávame dosť. Povedal som im, aby si ich vyrobili sami. Spoločnosť sme o tom ešte neinformovali.
2: V súvislosti so systémami Patriot prišla aj ďalšia správa. V Európe by malo vzniknúť špecializované servisné centrum pre strely do nich. Dohodu podpísali Spojené štáty, Poľsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko. Oznámil to poľský minister obrany Vladislav Košiňák-Kamiš a informáciu už potvrdila aj zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin. Šéf Bieleho domu sa však nevyhol ďalšej kritike európskych spojencov. Vyčítal im, že podľa neho nedostatočne plnia nové záväzky v oblasti obranných výdavkov. Najostrejšie opäť vystúpil voči Španielsku, ktorému pohrozil prerušením obchodných vzťahov. Madrid zatiaľ nepanikári. Premiér Pedro Sanchez označil vzťahy s Washingtonom za priateľské.
4: Keď hovoríme o obchode, pripomínam, že to nie je poprvý raz, čo sme vystavení takejto kritike. Opakujem, že Španielsko má obchodný deficit so Spojenými štátmi.
2: Španielsko teda do USA vyváža viac tovaru, ako z nich dováža. Navyše je súčasťou Európskej únie, ktorá má so Spojenými štátmi obchodnú dohodu. Prípadné jednostranné kroky Washingtonu by tak znamenali jej porušenie a mohli by vyvolať reakciu celej únie. Brusel očakáva, že Spojené štáty budú svoje obchodné záväzky voči únii dodržiavať. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump na samite vyhlásil, že dnes večer pravdepodobne opäť podniknú útoky na Irán. Pohrozil aj obnovením námornej blokády iránskych prístavov. Obnovené napätie na Blízkom východe vyvolalo obavy na trhu. Ceny plynu vzrástli na najvyššiu úroveň za takmer jeden mesiac. Ceny ropy stúpli o 8%. A summit Severoatlantickej aliancie bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Poukázal na to, že Slovensko masívne investovalo do rozvoja obranného priemyslu, čo už prináša výsledky. Na summite prezentoval aj potrebu zvýšiť počet vojakov. Odprezentoval pritom projekt národných obranných síl.
5: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania samitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky samitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
1: Súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a plánovaných vrážd prokurátorov pokračoval vyjasňovaním rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Petra Tóta. Obhajca Mariana Kočnera, Marek Para, si myslí, že je voči jeho klientovi zaujatý. Peter Tót to odmieta a hovorí, že bývalý kamarát ho sklamal tým, že podľa neho stál za objednávkami vrážd.
6: Tak z pochopiteľných dôvodov som sa mu odcudzil. Pre mňa celý tento prípad vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi predstavuje jedno veľké sklamanie.
7: Uviedol Peter Tóth na otázku obhajoby, či nie je voči Marianovi Kočnerovi zaujatý. Na pojednávaní sa prehrávali aj telefonáty obžalovaného z väzby s Petrom Tóthom zo začiatku októbra 2018, teda z obdobia, keď začal spolupracovať s políciou. Peter Tóth priznal, že mu tieto hovory boli nepríjemné, keďže sa pripravoval na výsluch v kauze Kuciak. Pripustil, že počas jedného z nich už mohol sedieť na stretnutí s bývalým šéfom NAKA Branislavom Zurianom.
8: Ďalší hovor 2. októbra 2018 o 11:30 hod.
9: Prosím, informujte vášho partnera, že hovor bude monitorovaný a zaznamenávaný.
10: Čau, môžem?
7: Marian Kočner na záznamoch telefonátov z väzby hovoril kľúčovému svedkovi Petrovi Tóthovi v čase zadržania Aleny Žužovej o tom, že nikoho v Komárne nepozná a nemá žiadnu tlmočničku z taliančiny, ako vtedy o tom informovali médiá. Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica však citoval výpoveď Aleny Žužovej z roku 2020, kde priznáva, že pre Mariana Kočnera robila preklady z maďarčiny a taliančiny. Reaguje prokurátor Peter Kysel.
11: Ďalej hodnotenie všetkých týchto skutočností, ako to bude vyzerať v priebehu hlavného pojednávania, ale v zásade žalovaný má právo v podstate aj klamať, keď to tak poviem, a keď je to výhodné pre jeho obhajobu, nie je na to procesný spôsob na odstránenie tohto rozporu.
7: Pokračuje advokát Marek Para.
12: Marian Kočner jasne povedal vždycky, že aj to hovoril aj na pojednávaní, že k ničomu takému nedošlo. A pani Žužová musí povedať, z akého dôvodu tak vypovedala. Ona hovorila, že boli nejaké ponuky, boli nejaké úvahy. Nech sa k tomu vyjadrí. Marian Kočner jasne zotrvala na stanovisku, že nič také, žiadne tlmočenie nemu nedochádzalo.
7: Súdne pojednávanie bude pokračovať koncom augusta. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Štátne železničné kargo schválilo hromadné prepúšťanie. Nákladný dopravca odsúhlasil tzv. Ozdravný plán a počíta s rušením stoviek pracovných miest. Ministerstvo dopravy pripúšťa, že časť rušňovodičov nákladného dopravcu prejde k osobnej železničnej doprave.
13: Kým v roku 2021 bolo ešte železničné kargo vyše 6 miliónov v zisku, vlani dosiahlo stratu takmer 30 miliónov eur. Hovorkyňa železničnej spoločnosti Cargo Silvia Kuncová vysvetľuje, že predpokladajú prepustiť 400 zamestnancov, no ich konečný počet bude závisieť od výsledkov rokovaní so zástupcami zamestnancov.
14: Pripravované organizačné zmeny sa dotknú viacerých profesijných skupín naprieč spoločnosťou, vrátane manažerských pozícií na všetkých stupňoch riadenia.
13: Zámer už nákladný dopravca predložil ministerstvu dopravy. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
15: ZSSK Cargo nám predložila plán na zníženie počtu zamestnancov tak, aby v tomto roku ušetrila 5 miliónov eur. Realizácia tohto opatrenia je v pôsobnosti spoločnosti.
13: Koncom roka 2023 zamestnávalo kargo asi 3800 ľudí. Aktuálne je to okolo 3000. Podľa rušňovodiča a železničného publicistu Mateja Motičku si prechod nákladných rušňovodičov do osobnej dopravy vyžiada nutné doplňujúce preskúšanie.
16: Problém však nastáva aj pri tom, že v železničnej spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak podstav, takže problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
13: Nákladnú železničnú dopravu v ostatných rokoch trápi pokles priemyselnej dopravy či zmeny v logistike. Významnú časť tržieb železničného karga tvorilo zásobovanie oceliarne v Ostrave, ktorá však skrachovala, a rozvoz komodít z Ukrajiny, ktorá po oslobodení vôd v Čiernom mori obnovila námornú dopravu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: O tom, kto uhradí sanáciu pozemkov bývalého Istrochemu, sa bude rozhodovať na novo. Okresný úrad Bratislava totiž zrušil rozhodnutie, ktoré zavezovali štát zaplatiť za vyčistenie areálu bývalej chemičky. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová tvrdí, že náklady by nemali niesť daňoví poplatníci, ale vlastník.
17: Ja som teda presvedčená, že toto skončí v zodpovednosti pána Babiša. Tie argumenty na to máme v tej privatizačnej zmluve, v privatizačnom projekte, vo všetkých možných dokumentáciách, ktoré sa nám podarilo získať. Ja myslím, že ten prípad je dnes už jasný, ale v konečnom dôsledku o tom bude rozhodovať okresný úrad.
1: Súčasný vlastník areálu, spoločnosť Istrochem Reality, odmieta, že by za historické znečistenie niesol zodpovednosť. Tvrdí, že záťaž vznikla ešte počas pôsobenia predchádzajúcich vlastníkov. Z vyjadrenia vyberáme.
18: Ide o záťaž, ktorá vznikala 10 ročia v dôsledku priemyselnej výroby predchádzajúcich subjektov. Táto skutočnosť sa nemení žiadnym procesným rozhodnutím.
1: Ministerstvo životného prostredia rešpektuje a víta rozhodnutie okresného úradu a zároveň pripomína, že pripravilo novelu zákona zákona o environmentálnych záťažiach, ktorú majú na stole poslanci parlamentu.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
19: Európska komisia ukončila konanie o porušení povinnosti tzv. Infringement proti Slovensku, ktoré začala v januári pre zmeny v oblasti ochrany oznamovateľov. Dôvodom je zrušenie zákona o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Podľa komisie už neexistujú obavy z porušenia smernice Európskej únie a charty základných práv Európskej únie. Okrem infringementu boli pozastavené tiež rokovania o vyplatení 6. tranže z plánu obnovy a odolnosti pre Slovensko. Najmenej 4 ľudia prišli o život a ďalších 7 utrpelo zranenia pri ruskom útoku na Odesu, oznámil to večer náčelník správy Odeskej oblasti Oleh Kiper. Odesa sa podľa miestneho servera Dumskaja stala terčom ruských rakiet. Okrem infraštruktúry bol poškodený aj areál čerpacej stanice. Libanon podmieňuje svoju účasť na ďalšom kole priamych rokovaní s Izraelom stiahnutím izraelských vojakov z 2 oblastí na juhu Libanonu označovaných ako pilotné zóny. Ďalšie kolo rozhovorov medzi Izraelom a Libanonom má byť 15. a 16. júla v Ríme. Pri izraelských vzdušných úderoch a streľbe v pásme Gazy zahynulo najmenej 9 ľudí vrátane 2 detí. S odvolaním sa na tamojších zdravotníkov píše o tom agentúra Reuters. Rusko do konca júla zaviedlo zákaz vývozu nafty. Tento mesiac začne dovážať pohonné látky a zvyšuje výrobu palív nižších ekologických tried v rámci opatrení na zvládnutie palivovej krízy.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ak si počas leta plánujete uplatniť OČR-ku na dieťa, od augusta sa menia viaceré pravidlá aj spôsob podania žiadosti. Stále však platí, že počas prázdnin si môžu rodičia z dôvodu zatvorenia materskej školy zriadovateľom uplatniť nárok na ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto.
20: Prvým krokom k čerpaniu tzv. OČR-ky počas zatvorenej materskej školy je vyplnenie formulára na webe sociálnej poisťovne. Viac vysvetľuje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová.
21: Tento nárok platí iba počas letných prázdnin, vtedy teda tento zamestnanec musí predložiť túto žiadosť na potvrdenie materskej škole, následne potom na potvrdenie zamestnávateľovi a potom doručí túto žiadosť príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.
20: Matka Jana z východného Slovenska si dávku na svoju dcéru toto leto plánuje uplatniť tiež.
22: Ich materská škola bude celoletné prázdniny uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie.
20: No máte čas, pretože novinky nastávajú až od augusta. Meniť sa bude postup aj tlačivo žiadosti. Ak dieťa ochorie, pediater už nebude musieť potvrdzovať žiadosť. Zo stanoviska sociálnej poisťovne vyberáme.
23: Zatiaľ platí, že žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a potvrdí zamestnávateľ. Od 1. augusta však už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu potrebu ošetrovania do e-zdravia.
20: Po novom sa tiež rozširuje okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrovné. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu vrátane nepriamých príbuzných, a teda získať ho môžu aj poistenci, ktorí sa starajú o chorého manžela alebo manželku, rodiča či napríklad aj o otčima alebo macochu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
19: Dnes je na svetovom šampionáte voľný deň. Štvrťfinálový program sa začne zajtra o 22. hodine nášho času súbojom medzi Francúzskom a Marokom. V piatok nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. S funkciou sa po prehre v 16. finále turnaja rozlúčil najúspešnejší tréner v histórii chorvátskej reprezentácie Zlatko Dalič. Mužstvo rodnej krajiny koučoval 9 rokov, počas ktorých ho na majstrovstvách sveta priviedol k strieborným aj bronzovým medailám. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Zajtra o 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split. O čo najlepší výsledok pred domácou odvetou zabojuje v Chorvátsku aj stredopoliar Kristian Bari.
24: My robíme všetko preto, aby sme ten zápas vládli. Preto sme makali minulú sezónu, aby sme hrali tieto zápasy a veľmi sa už na to tešíme. Štadión krásny, som tu prvýkrát aj v Chorvátsku, takže teším sa už na ten zápas. Hajduk je veľký klub v Chorvátsku. Myslím si, že to pozná každý a bude to veľmi zaujímavý zápas.
19: V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov futbalisti Flory Tallinn prehrali z Iberii od Tbilisi 2-3. Odveta sa odohrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Nová sezóna hokejovej Tipsport Ligy odštartuje 15. septembra. Prvé kolo ponúkne aj reprízu uplynulého finále play-off, ktoré Nitra ako obhajca titulu privíta vicemajstra Slovan Bratislava. Na úvod budú hrať aj Košice s Prešovom, Poprad so Spiskou Novou Sou, Banská Bystrica so Zvolenom, Žilina s Trenčínom a Liptovský Mikuláš s Michalovcami. Basketbalisti Levíci vo štvrťfinále bojov o skupinovú fázu Ligy majstrov zmerajú sily s fínskym tímom Salon Vilpas. Kvalifikačný turnaj je na programe od 14. do 20. septembra. Tréner Michal Madzin.
2: O fínskom súperovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože to bude tým, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
19: Naše basketbalistky do 20 rokov postúpili do semifinále turnaja B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku. V nadstavbovej E skupine zdolali írske rovesníčky 73-62 a môžu sa dostať medzi elitu, keďže účasť v A kategórii si zabezpečia 3 najlepšie družstvá. V semifinále grandslamového tenisového turnaja vo Wimbledone sa Nemec Alexander Zverev stretne s Britom Arturom Ferrym. Zverev ako druhý najvyššie nasadený hráč vo štvrťfinále vyradil Američana Taylora Fritza 2x 6-4 6-2. Domáci Ferry, ktorý sa do hlavnej súťaže dostal vďaka voľnej karte, zdolal Taliana Flavia Koboliho 6-4 7-6 6-0. Medzi ženami sa do semifinále prebojovali Češka Linda Nosková a Ukrajinka Marta Kostiuková. Holandian Olaf Kooi zvíťazil v 5. etape cyklistických pretekov Tour de France. V cieli predstihol Nemca Maxa Kantera a Belgičana Tima Merlíra. Na čele priebežného poradia zotrval Nor Torstein Traen. Na bronzovom atletickom mítingu vo švédskom Karlštade skončil Jan Volko v A-finále behu na 100 metrov na tretej priečke. Finišoval v čase 10,60 sekundy.
0: Rádiožurnál Počasie.
19: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, na severa východe lokálne dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 9 v údoliach do 4, cez deň od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn dňa je na konci. Pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú Viktor Bokor, Ivan Šucha, Katarína Štepánová a Marian Žári-Kukalka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: 22 hodín, 17,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Košiciach, uzavretý diaľničný tunel, pokračujeme s dopravou. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na Slaneckej pribile smerom von z mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý pruh. Na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec pre stavebné práce v oboch smeroch. Obchádzate cez Žilinu. Radary vás namerajú na D1 pri výjazde Senec východ smerom do Trnavy. V Trhovišti na hlavnom ťahu merajú obojsmerne a rýchlosť si postrážte aj na vjazde do Humeného z Kamenice nad Cirochou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
5: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
4: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
4: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohocovou.
6: Viac ako 40 rokmi vedeckej práce a úspechov v oblasti biológie rastlinných buniek a neurológie rastlín sa môže pochváliť dnešný host nočnej pyramídy profesor František Baluška, ktorý aktuálne pôsobí na univerzite v nemeckom Bonne, ale časť leta trávite aj na Slovensku a to som veľmi rada, že ste si jeden deň vyhradili aj pre nás, pre náš rozhovor. Ďakujem, že ste prišli, vítajte v štúdiu.
8: Ďakujem za pozvanie, veľmi rád sem prichádzam a môžem povedať, že už vlastne nie som veľmi aktívny, čo sa týka vedeckej práce, lebo som na dôchodku od roku 2022, ale stále pokračujem v takej teoretickej biológii, skôr zameranej na bunkovú biológiu momentálne, ale taktiež máme aj neurologické sympózia rastlinné, tento rok sme mali v Brazílii.
6: No a vy zároveň tvrdíte, že rastliny sú inteligentné, oveľa viac, ako si možno myslíme, že sú oveľa komunikatívnejšie, vnímavejšie a navyše pre život na Zemi sú nevyhnutné v porovnaní s človekom napríklad.
8: Hej, tak tie rastliny, oni sú také veľmi zaujímavé. Tým, že oni sa veľmi nehýbú, tak sa ľuďom zdalo, že sú aj nie veľmi citlivé, vnímavé, ale tento pohľad sa posledných 20 rokov, 30 rokov veľmi zmenil. A my sme vlastne v roku 2005 začali s tou iniciatívou rastlinnej neurobiológie a dá sa povedať, že niektoré tie termíny sa už aj ustalili, udomácnili, ktoré boli kontroverzné u tých rastlín, ako myslenie, kognícia, inteligencia. Samozrejme, tá inteligencia aj ostatné tieto veci sú tých rastlín úplne iné ako u zvierat a ľudí, takže ono sa to ťažko aj chápe a väčšinou to nedorozumenie vyplývalo z toho, že každý sa snažil vychádzať z ľudského vnímania, ľudského poznania inteligencie, ale to sa nedá takto prenášať.
6: Tak ja dúfam, že sa to podarí vysvetliť. Moje meno Blažená Bolcová, želáme príjemné počúvanie.
9: Rádio Slovensko,

0: Človek teda nie je žiadnou korunou tvorstva, ako by si niekto mohol myslieť. V dnešnom rozhovore s profesorom Františkom Baluškom budeme hovoriť o iných korunách a tiež aj o koreňoch, o rastlinných, ktoré vraj podceňujeme. Vy ste už v úvode povedali, v čom sú nejaké nedorozumenia. Okrem toho, že teda sa nemôžu premiestňovať, že nekomunikujú podobným spôsobom ako živočíchy, čím dokážu úplne prekvapiť alebo vyraziť dých laikovi?
1: Tak ono tých prekvapení je viac, to sa postupne teraz tak akože objavuje. Niektoré veci boli známe už aj skôr, ale neboli veľmi akceptované tou komunitou vedeckou, ale postupne stále viac a viac sa to akceptuje. V podstate tie rastliny, oni sú veľmi nenápadné a oni sú na tom, na tieto našej zemeguli vlastne primárne organizmy, čo sa týka mnohobunkových organizmov. Keby sme napríklad my ako ľudstvo zo dňa na deň vyhynuli, tak tie rastliny, väčšina z nich bude ďalej, bez problémov prežije. A opačne by to nefungovalo, lebo my sme stále závislí, naša civilizácia, od tých našich hlavných plodín. Keby sa zo dňa na deň všetky nejakým spôsobom stali nejedlými, tak by bol veľký problém pre našu civilizáciu ďalej pokračovať v súčasnom stave. Takže tie rastliny sú vlastne primárne a nie sú od nás až tak závislé, ako my od nich. A čo sa týka tej ich inteligencie, tak oni sú schopné vnímať v podstate skoro všetky parametre ich prostredia, aj biotické, aj abiotické, čiže fyzikálne. A oni to vnímajú všetko kontinuálne a porovnávajú tie informácie, ktoré získavajú, a na základe týchto informácií oni neustále menia svoj metabolizmus, čo my ako ľudia nevidíme. Oni sa veľmi nehybú, ale oni v bunkách a pletivách menia metabolizmus kontinuálne na základe prostredia, v ktorom sú. Väčšinou sú vždy pod stresom nejakým, čiže oni sa vlastne stále k tomu stresu prispôsobujú, ináč by vlastne nemohli prežiť.
0: Toto je to, čo vy sledujete. Ja sa na to ale pozriem úplne zvonku, z bežného života. Málo kto by asi vedel opísať, alebo možno, že nás prekvapia poslucháči, aké rastliny míňajú cestou do práce, alebo žiaci cestou do školy. Či by vedeli aspoň povedať, že koľko vzrastlých stromov, alebo či tam je nejaký kvetinový záhon, alebo či ten trávnik vyzerá zdravo. Ako to máte vy, keď sa pohybujete v novom prostredí, hoci aj v mestskom, alebo aj v prírodnom? Ako vy vnímate tento rastlinný svet?
1: Pozitívne, samozrejme, keď je okolo zelenie, to príjemné. A musím ešte k tomu povedať, že tie rastliny pre mňa sú ako takým objektom, a túto vlastne rastlinnú neurobiológiu sme založili so mojim kolegom z Talianska, profesorom Stefanom Mankusom 2005, lebo sme sa nejakým spôsobom rozhodli, že treba zmeniť pohľad na tie rastliny. Nebolo to úplne nové, tá iniciatíva tu bola už aj predtým, ale my sme to dali tak takú novú základňu a začali sme organizovať tie sympózia, kde sme vlastne pozývali niektorých tých odborníkov, čo neboli úplne presvedčení, ale postupne akože počet našich kolegov, ktorí sú fanúšikmi tejto rastlinnej neurobiológie, počet ich stúpal a tie sympózia, ktoré organizujeme pravidelne od roku 2005, sú veľmi dobre navštevované.
0: Vlastne na to, aby ste presvedčili kolegov vedcov, potrebujete dôkazy, lebo asi takto to funguje. Ja zase začnem takou detskou otázkou, ako napríklad rastlina alebo semienko vie, ktorým smerom má klíčiť, keď v zemi je tma.
1: Tak tie rastliny, keď klíčia, oni klíčia aj preto, že zistili, že to prostredie okolo je vhodné na klíčenie, lebo oni neurozklíčia okamžite hoci kedy. Čiže aj to semienko, aj keď je dormantné, ono vníma prostredie a rozhodne sa klíčiť, keď je vhodné na klíčenie. Čo sa týka tých našich kolegov, tam neišlo ani veľmi o dôkazy, ale jednoducho vo vedeckom svete je to dosť komplikované, je to hierarchický systém, ktorý sa ťažko mení a pomaly mení, a v podstate aj my stále ešte bojujeme s problémami. Napríklad mladí vedeckí pracovníci, ktorí sa zúčastňovali konferencii, mali problémy dostať vedecké granty, a aj z tohto dôvodu sme v roku 2009 na 5. konferencii rastlinnej neurobiológie zmenili názov týchto konferencií a aj našej spoločnosti na rastlinné signálne sústavy a rastlinné správanie, čiže po anglicky je to plant signaling and behavior, lebo táto vedná disciplína stále ešte nie je ako všeobecne akceptovaná, je to tak na rozhraní momentálne, ale už je viac akceptované, ako to bolo pred tými 20 rokmi.
0: Takže ste im zadefinovali ako keby tú oblasť, v ktorej sa oni môžu pohybovať, a nie je to zároveň aj názov jedného z vašich časopisov?
1: Áno, my sme vlastne, keď sme zakladali spoločnosť rastlinnej neurobiológie, tak sme aj založili časopis, ktorý sme už nazvali Rastlinná signálna sústava a správanie, z toho dôvodu, že aby sme vôbec mali nejaké príspevky do časopisu, museli sme to dať, aby menej provokoval, ale v podstate my si aj tak napriek tomu myslíme, že rastlinná neurobiológia je lepší názov a bol by lepší aj pre ten časopis, ale bohužiaľ nebolo to možné s názvom rastlinná neurobiológia založiť.
0: Vrátim sa k deťom, k detským otázkam. Mali ste aj vy otázky, ktoré ste niekomu dávali a týkali sa rastlín, prírody? Boli ste zvedavé dieťa?
1: To sa už ani veľmi nepamätám, ale ja som bol skôr na nejakých hmyz, tuším, keď som bol malý, tak sme zbierali ako malé deti všelijaké hmyzy po lukách a po tých parkoch. S rastlinami som prišiel do styku až neskôr. V podstate, keď som chodeval k babke, tak tam mala veľkú záhradu, kde sme sa vlastne starali o tie kvety a rastlinky.
0: Rozmýšľam, že ako ste sa rozhodovali po strednej škole, že čo budete študovať, bolo to také nejasné, až potom sa kryštalizovali veci, alebo vedeli ste, že to bude?
1: Nie, nevedel som, ja som sa rozhodol tak nejak spontánne v štvrtom ročníku na gymnáziu. Nemal som predtým žiadne inklinácie, botanike už vôbec nie a ani veľmi k rastlinám, skôr k fyzike by som povedal.

0: Nočnej pyramíde sa dnes rozprávame s profesorom Františkom Baluškom. My sme otvorili tému a dostali sme sa aj do obdobia vášho detstva, keď ste boli žiak, študent. Teraz ste už dlho v pozícii učiteľa. Spomínali ste fyziku, hovoríme aj o rastlinách, o biológii. Mali ste niekoho, kto vás nejakým spôsobom motivoval, usmerňoval? Ako sa vtedy učili tieto predmety?
1: V rámci gymnázia ja som mal veľmi dobrú učiteľku biológie, profesorku Zahradníkovú, ktorá nás veľmi pútavo učila tú biológiu. Robili sme herbáre, ale to je asi tak všetko, ako ja som nebol nejak ešte presvedčený, že pôjdem študovať biológiu. Viac som bol inklinoval k fyzike, som sa zúčastnil fyzikálne olympiády, ale tá biológia to prišlo tak spontánne v 4. ročníku, lebo nejak som sa nevedel rozhodnúť, čo ďalej a jednoducho som sa rozhodol, že tá biológia asi bude pre mňa najlepšia.
0: Vysokoškolské štúdium ste ukončili v roku 81. Po štúdiu ste nastúpili na Slovenskú akadémiu vied. Ku komu? Ako to bolo? Mali ste mentora?
1: To bol botanický ústav v tom čase a môjim mentorom bol najprv doktor Ješko, ale neskôr sa to zmenilo a mentorom sa stala doktorka Luxová, ale spolu s ňou aj doktorka Čamporová a doktor Kubica. To bola taká trojica, ktorí ma viedli a moje doktorské štúdium som ukončil v roku 87. V podstate som pracoval viac menej s doktorom Kubicom.
0: Mali ste vlastnú tému, alebo tak nejako ste začali s ich pomocou, pretože v tom čase ste sa zaoberali výskumom kukurice.
1: Tá kukurica začala od začiatku, lebo v tom čase tam bola kukurica ako veľmi dobrý objekt. Tie korene kukurice sú relatívne veľké, ľahko sa spracúvajú pre cytologické štúdium, takže to tam bolo dané a mne to celkom vyhovovalo. A v podstate tá téma tej mojej dizertačnej práce sa trochu zmenila. Tým pádom, že ja som viac inklinoval tomu doktorovi Kubicovi, tak v podstate mu umožnili, aby ma viac menej neformálne viedol. A tá téma potom bola vlastne štúdium chromatinových štruktúr v bunkách korene kukurice, čo znie tak dosť komplikovane.
0: Pre mňa zložito, áno. A ako si vás máme teda predstaviť niekde v laboratóriu?
1: Áno, v laboratóriu my sme mali, v podstate sa tie koreň kukurice zalial do média, narezali sa rezy a zafarbili sa felgenovou reakciou, čím pádom bolo viditeľné jadro a chromatín. A potom som vlastne študoval štruktúru toho chromatínu v jednotlivých bunkách v koreňa kukurice, teda hlavne špičky koreňa kukurice, ako sa vyvíjali od špičky ďalej a oni vlastne každé to pletivo mali špecifickú chromatinovú štruktúru, čo bolo v tom čase kontroverzné, lebo sa myslelo, že tá chromatinová štruktúra je vo všetkých bunkách, jadrách rovnaká.
0: Tak, čiže vlastne ste skúmali, čo tie bunky dokážu v špičke koreňa kukurice a tam ste urobili aj objav.
1: Čo sme my zistili, že tá zonácia tej špičky koreňa kukurice je komplikovanejšia, ako sa dovtedy vedelo. Dovtedy boli len tri zóny také hlavné, to bola koreňová čiapočka, potom koreňový meristém a potom zóna predĺžovania buniek, takzvaná predĺžovacia bunka, alebo zóna. A my sme objavili medzi týmito dvoma zónami, medzi mitotickými bunkami meristému a predĺžovacou zónou, takzvanú tretiu zónu, ktorú sme najprv nazvali postmitotická izodiametrálna zóna, čo bol komplikovaný názov, tak sme ho zmenili na prechodnú zónu, čiže prechod od meristému, oddelenia k tomu predĺžovaciu.

0: 60. Tá teória potom bola viac menej veľmi skritizovaná a neskôr aj zabudnutá, ale my keď sme objavili túto prechodnú zónu, tak sa vlastne všetky tie jeho predpoklady tam potvrdili a ukázalo sa, že tá prechodná zóna je vlastne také riadiace centrum, dá sa povedať, tej koreňovej špičky, ktorá potom vie, ktorým smerom má rásť, lebo v tej pôde sú tie tá situácia je veľmi komplikovaná. Ten koreň musí nájsť vodu aj nejaké minerály, ktoré tá rastlina potrebuje, aby prežila, a to nie je jednoduchá záležitosť. Ten koreň musí hľadať tieto oblasti, ktoré sú bohaté na vodu a na tie minerály, a tiež sa musí vyhýbať toxickým oblastiam v pôde. A tie korene prekonávajú veľmi veľké vzdialenosti. Keď to človek prepočíta na veľkosť tej koreňovej špičky, tak to sú naozaj obrovské vzdialenosti. A dokonca sa vyrátalo pri niektorých plodinách ako raž, že tie korene rastú aj 200-300 metrov. V podstate u tých malých rastliniek raže. Niektoré z nich sú neúspešné, nenajdú tú vodu a tá rastlina ich vie aj vlastne odčleniť. V podstate ich zruší kompletne a vytvorí nový koreňový systém, ktorý zase hľadá tú vodu a tie minerály, takže je to pre tú rastlinu životne dôležité a hovorím, tá prechodná oblasť tam slúži v tej špičke koreňovej niečo ako riadiace centrum a rozhoduje, ktorým smerom a ako rýchlo sa bude rásť.
1: Vyzerá to, že ste boli veľmi zanietený, usilovný študent. Aj by ste sa sám takto opísali, myslím, na vysokej škole a potom v Slovenskej akadémii vied, keď ste sa venovali týmto výskumom, alebo ste si našli čas aj, neviem, na kamarátov, na možno šport?
0: Čo sa týka mojich študentských aktivít, tak na ZDŠke som bol najhorší študent, na gymnáziu taký trochu lepší a na vysokej škole už som mal v podstate samé jednotky, sa dá povedať. Neviem, čím to bolo.
1: Takže sa vlastne stále zlepšujete.
0: Stále sa to zlepšovalo, ale zase na druhej strane musím povedať, že na vysokej škole som sa aj veľa venoval kamarátom a iným činnosťom.
1: Tu v Bratislave, veď akože dalo sa všeličo robiť, tak povedzte, čo si, čo bolo vtedy modné.
0: Tak by sme mali väčšinou prednášky a cvičenia aj po obede a to väčšinou končilo aj o 6, takže sme väčšinou niekde zapadli v nejakom podniku a sedeli sme tam aj do 11 každý večer, takže bolo to dosť náročné aj finančne potom.
1: Debatovali ste a bolo zakázané hovoriť o škole?
0: Nie,
1: alebo...
0: my sme sa bavili aj o tých vedeckých, alebo teda tých témach, ktoré sme preberali na prednáškach, takže my sme sa aktívne venovali v podstate ďalej našej činnosti.
1: Vašej práci a štúdiu aj vo voľnom čase.

0: Matúškom teraz preskúmame jeho rodné korene. Napriek tomu, že žijete v zahraničí, tak ste rodený Slovák. Viem, že ste sa narodili v Trnave, ale vyrastali ste niekde inde.
1: My sme sa narodili všetci moji bratia a ja v Trnave, lebo bol tam manžel sestry mojej mamy ako gynekológ a neskôr aj riaditeľ nemocnice, takže sme sa tam všetci narodili, ale žili sme pôvodne v Galante, odkiaľ sme sa presťahovali v roku 63 do Dunajskej Stredy a v podstate celá ZDŠka aj gymnázium som vlastne prežil v Dunajskej Strede.
0: Vy a vaši bratia, tak boli ste sami chlapci, koľko vás bolo?
1: Áno, traja bratia sme.
0: Traja bratia, ako z rozprávky. Niektorý zostal aj doma, niektorý išiel do sveta, tak vy ste ten, ktorý odcestoval, ale v tej Dunajskej Strede teraz 3 týždne, skoro mesiac budete. Neviem, či chodievate každé leto, ale vráťme sa ešte do minulosti, že ako sa tam teda vyrastalo? Vonku, behať?
1: No, v tých 60-tych rokoch všetci sme boli vonku, v podstate to, teraz sa to úplne zásadne zmenilo, to vyrastanie tých detí. My sme strávili celé dni vonku na ulici, bývali sme na okraji tej Dunajskej Stredy, takže tam boli hneď polia a lesy a jazera. Aj v lete, aj v zime sme trávili celý čas vonku.
0: A teraz, keď sa tam vraciate, ešte sú nejaké korienky, ktoré vás spájajú možno s ďalšími ľuďmi, známymi, rodinou?
1: No, v podstate tam žijú všetci moji bývalí spolužiaci z gymnázia a všetci moji kamaráti, ktorých som tam mal. Žije tam moja mama stále ešte a aj jeden brat tam stále žije, takže mám tam dosť široké zázemie. My sme tam ten dom kúpili pred 20 rokmi zhruba a odtedy ho tak vylepšujeme postupne.
0: Lebo keď sme si telefonovali, tak ste vraveli, že tento váš pobyt na Slovensku vnímate viac ako pracovný, študijný. Tak povedzte, aký máte režim, ako si vás predstaviť, ako spisovateľa, ktorý sa vyberie niekam na opustený ostrov a nenechá sa nikým vyrušovať?
1: No niečo podobné, to je tak do obeda viac pracujem a po obede sa potom venujem nejakým aj športom, tenis hrávame s kamarátmi, chodím si niekde zaplávať a večer potom niekde posedíme, porozprávame, ale do obeda väčšinou som na počítači a v podstate buď píšem, alebo niečo, nejaké informácie si zbieram. Okrem iného ešte mám dva časopisy, ktoré som založil a tiež vediem stále, takže s tým je tiež dosť roboty a ešte aj Springer je taká séria kníh, tiež venovaná rastlinným signálnym dráhám a správaniu a komunikácii rastlín, takže ešte aj táto knižná séria stále beží a tomu sa tiež občas venujem.
0: Plávanie ma zaujalo aj vonku na jazere?
1: No, áno, ja uprednostňujem vonku na jazere. Mnohí kamaráti majú bazény doma, ale mne to prípada ako veľká vaňa, takže ja idem radšej von na jazero.
0: Neviem, či je to zo zvyku, alebo to robíte iba na Slovensku, či máte možno aj v Nemecku.
1: V Nemecku sme občas boli, ale tam je tých možností, kde my bývame, menej. Tam nie je tých možností toľko. Dajú sa tam nájsť jazera, aj dá sa tam plávať, ale
0: treba viac cestovať asi za nimi.
1: Treba tam ísť autom ďaleko a tak.
0: Takže takto trávite čas. Ešte mi napadol možno, že bicykel, to je taký dopravný prostriedok, ktorý sa často využíva. Neviem, či ho využívate na Slovensku.
1: V Dunajskej Strede bicykel stačí v podstate na väčšinu vecí, iba keď mám nejaký väčší nákup, idem autom.
0: A plus ešte na vás prezradím, čo ste mi povedali vo výťahu, že ste sám sebe najlepším šoférom, takže nepotrebujete nikoho, aby vás vozil.
1: Nie, ja uprednostňujem sa pohybovať samostatne a sám sa môžem rozhodovať, kedy kam a kedy zastaviť a kedy ísť ďalej.
0: Aj vám to robí potešenie a možno keď porovnávate cestovanie, šoferovanie na Slovensku, v Nemecku, sú tam rozdiely? Neviem, či prekonávate veľké vzdialenosti.
1: V Nemecku väčšinou človek jazdí po diaľnici, tu jazdím aj po nejakých iných cestách, ale cesta do Nemecka mi zhruba trvá tých 10 hodín, ale mňa to nejak nevyčerpáva. Mám malé prestávky určite, ale to cestovanie v aute, keď je človek sám, tak je veľmi dobré aj na rozmýšľanie a taký príjemný relax.

0: Vieme, že rastliny dokážu vnímať vonkajšie prostredie, teplotu, svetlo, tlak. Už ste spomenuli, že aj gravitáciu, podľa ktorej sa orientujú. Mňa však zaujalo, že rastliny majú aj pamäť.
1: S tou pamäťou je to stále ešte komplikované, ináč aj u nás, u ľudí, stále sa presne nevie. Sú tam samozrejme všelijaké teórie, ale zatiaľ je to stále veľmi nejasné. U tých rastlín tá pamäť sa najviac prejavuje, keď majú nejaký stres, ako som spomenul, oni sú stále v nejakom strese v podstate. A z toho stresu sa oni vždy niečo naučia. Keď sa ten stres opakuje, tak oni presne vedia už aj vystihnúť, že ktorý stres práve prichádza, a oni si vedia už dopredu pripraviť aj ten metabolizmus v bunkách a tých pletivách tak, aby ho lepšie zvládli.
0: Čiže len na vysvetlenie, že teda ak ja pocítim, že mi stupne teplota, začnem kašľať, tak už sa viem pripraviť na tú nádchu alebo chrípku, ktorá ma čaká, podobne to majú rastliny.
1: Niečo podobné, áno. Čiže oni už dopredu už majú na to tie svoje nejaké pamäťové systémy, ťažko povedať tiež, ako to tam funguje, ale určite to je na bunkovej úrovni. My sme v podstate tiež, naša pamäť funguje na bunkovej úrovni. Tie bunky rastlín a živočíchov nie sú až tak odlišné, dokonca tie rastliny sú komplikovanejšie, ale vie sa, že povedzme, keď sa nejak vystaví nejakému stresu, tak ona sa na ten stres potom pripraví. Ináč veľmi jednoduchý experiment, ktorý je už veľmi starý, je u mimózy. Mimóza je taká rastlina, ktorá keď sa mechanicky jej stonka potrasie, tak zatvára listy. Vyzerá to tak, že to robí ako obranu pred herbivormi, aby neboli tie listy nápadné a neboli zjedené potom nejakými živočichmi. A keď sa 3-4 zopakuje tento stimulus, tak ona potom prestane už reagovať, prestane sa zatvárať.
0: Pretože sa jej vlastne nič nestane.
1: Áno,
0: nikto
1: zistila,
0: jej neublíži,
1: že tam není žiadna krava na obelisku, čo by ju zjedla zrejme, tak prestane reagovať na ten mechanický stres a zase po pár dňoch alebo pár hodinách zase začne byť citlivá, zatvárať sa.
0: Zabudne. Ako keby. No a odovzdáva tie svoje skúsenosti aj ďalej?
1: Tá komunikácia prebieha na báze chemikálií, volatilných látok, čiže nejakých malých molekúl, ktoré sú vo vzduchu ľahko premiesňované, a oni vedia tie vedľajšie rastliny dekódovať, čo sa tam deje. Napríklad je veľmi známy experiment, že keď na poli, keď máme rastlin a dojde tam nejaký veľmi zlý predátor, nejaká husenica, ktorá požiera všetky listy, tak tie rastliny v celom poli, oni tú informáciu dostanú a oni prestanú rásť a viac energie venujú imunite. Oni majú tiež imunitu rastliny. V podstate prestanú rásť a začnú byť pripravené na tie husenice alebo čo. Jeden veľmi zaujímavý prípad sa stal v Južnej Afrike v púšti Kalahari, kde zomierali antilopy, ktoré požerali agáty tam a nechápali, prečo sa to deje. A v podstate neskôr sa zistilo, že ploty, čo tam niekde postavili, im zabranili bežať v smere vetra, tak museli žrať aj tie stromy, ktoré už boli informované a zvýšili si imunitu, ale boli aj toxické, takže oni preto uhýňali.
0: A tie ďalšie generácie, napríklad tých rastlín, tú informáciu už zrejme nedostanú, keď vravíte, že zabudne po nejakom čase.
1: Niektoré informácie, tzv. Transgeneračná pamäť, čiže to, čo zažili ich predkovia, tých rastlín, najmä pred 100 rokmi, tak má to vplyv na súčasné rastliny, čo teraz žijú. Ťažko tiež povedať, akým spôsobom sa to prenáša a kde sa tá pamäť transgeneračná ukladá, ale asi to bude v tom genóme, v tých jadrách. Je to vlastne tzv. Epigenetika, sa tomu teraz hovorí, čiže to sú vlastne štruktúry, ktoré kontrolujú prenos a transkripciu genetickej informácie.
0: Môžeme vlastne povedať, že rastliny, okrem toho, čo ste tu doteraz hovorili, ako sa dokážu správať ako jednotlivo, potom ako nejaké generácie, že do istej miery dokážu ovplyvňovať, regulovať klímu. Tak ako kedysi začali produkovať viac kyslíka pred miliónmi rokov, potom sa prispôsobovali listami, potom kvetmi, čiže tie skoky evolučné. Ak sa v súčasnosti hovorí o tom, že CO2 vo vzduchu sa momentálne zvyšuje, opäť narastajú tie hodnoty, rastliny na to nejakým spôsobom reagujú.
1: To sa vie, že reagujú, ale čo je u rastlín zaujímavé, že oni sú vlastne jediný mnohobunkový organizmus, ktorý má časť svojho tela pod zemou, kde aj ukladá potom CO2 do rôznych organických štruktúr, a časť nad zemou, čo vlastne my vidíme. Keď robia tú fotosyntézu, tak asi 50% tých látok, čo si oni vytvoria, tak vylučujú v koreňovou špičkou von, a dlho sa myslelo, že to iba je nejaký vedľajší produkt tých koreňov, ale neskôr sa ukázalo, že oni si vlastne menia okolo tých koreňov to prostredie. V podstate za tie milióny rokov, čo tie rastliny sú na súši, tak oni vlastne spolu s hubami, aj baktériami a mikroorganizmami vlastne vytvorili pôdu. Predtým vôbec nebola, to bola kamenné prostredie, kde bolo veľmi ťažko vlastne prežiť, tak tie prvé rastliny postupne oni tú pôdu vlastne vytvárali a hovorím, stále to robia, ukladajú tamto CO2 uhlík v forme tých exudátov spolu s mykorýznymi hubami, prepájajú vlastne celú tú pôdu, dá sa povedať, do takých sieťovín hubovo-koreňových, ja sa, fotosyntézu.
0: Áno, usmievam, lebo my vlastne to, čo je nad zemou, považujeme za to najdôležitejšie, pretože to vidíme. Ale ak sa vrátim k tej pôvodnej otázke, mňa totiž zaujíma váš názor na zmenu klímy v nadväznosti na to, čo dokážu rastliny. Či sa obávate, alebo ako to vlastne celé beriete?
1: Ja si myslím, že tie rastliny, oni aktívne tú klímu menia. Vie sa, povedzme, že kde sa vyklčujú lesy, tam zrazu prestane pršať. Takže oni menia tú klímu aj lokálne. A menia ju v podstate aj globálne. Trochu je jeden problém, čo teraz máme, že tie lesy sa kľčujú ďalej a ďalej, takže s tým môže byť problém za 100 rokov, za 200 rokov, ale keby sa tie stromy nechali rásť v hustých porastoch ďalej, aspoň na tej oblasti, na ktorej sú teraz, tak by som nemal žiadne obavy. Ako náhle sa to kľčovanie bude ďalej robiť a systematicky, tak môžu prísť silné problémy, lebo tie rastliny naozaj majú vplyv na to, na tú klímu a vedia ju aj kontrolovať. A oni potrebujú tiež určité rozhranenie teploty, kosti na svoje prežitie, čiže oni to robia aktívne aj pre nás.
0: Áno, len ich musí byť dosť, aby mali tú silu.
1: Áno, musí ich byť dosť. Není jedno, keď máte 100 stromov starých, ktoré vyrúbete a že potom nasvietite 100 mladých stromčekov, tak to není žiadna náhrada. Dôležité sú práve tie husté lesy intaktné, ktoré majú túto schopnosť.
0: A my sa vrátime hneď po správach.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
1: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko. Keď treba upratať, tak upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
0: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v sobotu ráno po 8:00.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda opäť útočí na Irán. OSN žiada o takmer 300 miliónov dolárov na podporu Venezueli po zemetraseniach. Zajtra má byť prevažne polooblačno, na severe a východe oblačno a tam miestami zrážky, teplota 16 až 28 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Spojené štáty večer opäť zaútočili na Irán. Ústredné velenie USA na sociálnej sieti X uviedlo, že cieľom najnovšej vlny úderov je ešte viac oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Iránske médiá informovali, že po hlásených výbuchoch na dvoch miestach na juhu krajiny bola aktivovaná protivzdušná obrana. Americký prezident Donald Trump informoval kongres o svojom rozhodnutí vyradiť Sýriu zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus. Píše agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa americkej administratívy. Kongres má teraz 45 dní na preskúmanie záležitosti, až potom môže rozhodnutie začať platiť. Prezidenti Poľska a Ukrajiny Karol Navrocký a Volodymyr Zelenský sa znovu stretli na okraj samitu NATO v Ankare, ale nepodarilo sa im vyriešiť historický spor medzi oboma krajinami. Informovali poľské médiá s odvolaním sa na vyjadrenia Navrockého. Zelenský zdôraznil, že obe krajiny čelia spoločnej hrozbe z Ruska a že dialóg bude pokračovať. Kríza vo vzťahoch medzi Varšavou a Kyjevom vypukla potom, keď Navrocký v júni odobral Zelenskému najvyššie poľské vyznamenanie v reakcii na pomenovanie jednotky ukrajinských špeciálnych síl po hrdinoch ukrajinskej povstaleckej armády, ktorá sa počas druhej svetovej vojny podielala na masakroch Poliakov. Organizácia Spojených národov vyhlásila výzvu na vyzbieranie takmer 300 miliónov dolárov na podporu Venezueli zasiahnutej zemetraseniami. Prírodná katastrofa spred dvoch týždňov má podľa oficiálnych údajov viac ako 3600 obetí. Tisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou a ďalšie tisícky sú stále nezvestné. Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna tohto roka medziročne vyššie takmer o 640 miliónov eur. Je to nárast o 6,2%. Na druhej strane dosiahli len 98% rozpočtových príjmov na toto obdobie, informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
1: Príjmy vyberané colnými úradmi boli medziročne nižšie približne o 1 miliardu 90 miliónov eur, teda o viac ako 31%. Leon Sloboda a Talian Rafaele Čurneli postúpili do štvrťfinále juniorskej štvorhry na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. V 8-finále zvíťazili nad americkou dvojicou Ryan Kozat a Gavin Good 2 razy 7-6. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, na severe a východe lokálne dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 9, v údoliach do 4, cez deň od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na D1, ale aj uzavretý diaľničný tunel, pokračujeme s dopravou. Na Trenčianskom letisku dnes začína hudobný festival, počítajte s obmedzeniami. Na severnej D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky, rýchlosť preto oboj smerne znížili na 60 km za hodinu. V Bratislave na Volkorovej opravujú vozovku, pri prejazde preto tiež zvýšte opatrnosť. Na D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je preto uzavretý v oboch smeroch, obchádzate cez Žilinu a medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohocovou.
4: Profesor František Baluška, uznávaný vedec v neurobiológii rastlín, je hosťom dnešnej nočnej pyramídy. Rastliny skúmate 10 ročia, nejaký blízky osobný vzťah si k ním nevytvárate, ale mne napadlo, že ak vás tu máme, opýtať sa trebárs aj na kukuricu, o ktorej sme tu už hovorili. U nás sa totiž stále ešte pestuje v takých obrovských lánoch.
5: Ja som nie nejaký odborník na poľnohospodárstvo, ale tá kukurica je veľmi zaujímavá plodina, stále sa nevie ani ten pôvod v Strednej Amerike, ktorej iné rastliny vlastne sa vyvinula, a ona napríklad jedna z mála rastlín, ktorá bez ľudí by neprežila, lebo ona sa nevie sama už rozmnožovať, jej semena sa neoddelia od tých kláskov, a kukurica je tiež veľmi, myslím si, vyzerá to teda tak, že je veľmi rada, keď je pestovaná v tých hustých poliach, aj lepšie socializujú, komunikujú spolu. Dokonca je taká veľmi zaujímavá vec, to zistil profesor Vavilov v Rusku ešte pred viac ako 100 rokmi, že aj niektoré buriny, keď sú pestované alebo vyrastú v tom poli tých našich plodín, začnú sa podobať na tie plodiny. Akože vyzerá to skoro, ako keby chceli byť tiež pestovanými.
4: To si viem pri pšenici alebo
5: áno,
4: pri takýchto obilnej.
5: Raž bola pôvodne burina, raž sa prepracovala až medzi plodiny.
4: Dobre, tak rastlina sa dokáže vzhľadom prispôsobiť, napríklad aj burina, a o podobnom druhu budeme hovoriť o chvíľku.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Počúvate Rádio Slovensko. Everybody's dancing in the starlight. Everybody's feeling alright. Viac skvelej hudby. When I say stop, she says go. Martin Harrich. Get a little dizzy, she goes slow, but now we're past gone. A Sarah Xie. When

0: Začnem úryvkom z jedného článku reportážneho. V jednom zo skleníkov botanickej záhrady v Bone sa deje zaujímavý experiment. V drevených boxoch sú zasadené rastliny bokila. Je to z džungle v Čile. Ako by sme to opísali? Ako
1: je to
0: vyzerá?
1: Taká kvázi liana z Čile, áno. A ona zistilo sa asi pred 15 rokmi, takí pracovníci v Čile zistili, že tá rastlina napodobňuje hostiteľské rastliny, okolo ktorých rastie. Ale čo bolo zaujímavejšie, zistili, že nie iba keď prerastla na iného hostiteľa, inú rastlinu, iný typ, tak zase zmenila tvar a veľkosť aj farbu listov na základe toho ďalšieho hostiteľa.
0: Takže jedna rastlina sa viackrát dokázala.
1: Jedna rastlina aj trikrát až troch rôznych hostiteľov zistili, že vie napodobniť takým spôsobom, že aj skúsený ten botanik mal problém rozoznať ju od originálnej rastliny. Oni ukázali, že napodobňuje nielen tvar a veľkosť tých listov, ale aj farbu a dokonca aj štruktúru povrchu listov. Čiže tých parametrov tam bolo veľmi veľa. Oni prišli s teóriou, že to asi bude fungovať na báze tej chemickej komunikácie, ale my, keďže sme predtým už mali nejaké výsledky s koreňou a ja som vedel, že profesor Haberland, to bol taký rakúsko-nemecký profesor botanik, ktorý navrhol, že rastliny majú na listoch také orgány, ktoré on nazval oceli, a to sú vlastne oči na spôsob hmyzu, niečo na spôsob hmyzu, dá sa povedať. On navrhol, že by mohli slúžiť ako orgán
0: zraku, v podstate.
1: Zraku. A potom profesor Wager asi 80 rokov dokonca stiahol tieto pokožkové bunky z listov a ukázal, že majú schopnosť prenášať obrazy z jednej strany na druhú. Čiže...
0: Takže vy máte tie bokily zasadené v boxoch. Ja som videla fotografiu, neviem, či teda ešte stále, lebo to je článok spred 2 rokov. A zvnútra boxu máte obrázky iných rastlín?
1: Áno, my sme najprv, to začalo to tak, že táto bokila bola veľmi ťažko dostupná, nikto ju nemal a mňa oslobil jeden taký botanik amatér z Ameriky, že má doma asi 6 rastlín a že by rád urobil nejaký experiment, tak som navrhol jednoduchú vec, že nech kúpi plastické rastliny a nech zistí, či sa budú tie bokily snažiť tú neživú rastlinu plastickú tiež napodobniť. To trvalo asi 5-6 rokov a každý rok mi posielal veľa fotiek a naozaj začala tá rastlina bokila napodobňovať. Potom sa ma pýtal, či sa to dá upublikovať. Hovorím, to asi ťažko, lebo to je, nestačí na jednu publikáciu, keď bude iba takéto zo pár fotiek. Tak potom ja som mal náhodou študenta z Brazílie a som mu povedal, keď pošle nejaké odrezky tých rastlín, tých, čo napodobnili, tak ten študent môže urobiť nejakú analýzu tých listov, čo sa aj stalo potom. Sa to upublikovalo, bol tam trošku problém s tým, že ja som vlastne, že to upublikovali v tom časopise, ktorý ja vediem, ale inde sa by sa to nedalo upublikovať jednoducho. A ja som vedel, že to bude problém trochu, tak som mal asi 12 rôznych recenzentov kvôli tomu, aby to bolo poistené.
0: A teda výsledok je taký, že naozaj...
1: Výsledok je taký, že oni napodobňujú aj tie umelohmotné rastliny plastické a potom, keď bol ten Brazílčan u mňa, tak ho to zaujalo a trochu zmenil svoju tému a začal to študovať. Ja som mu navrhol, že nech, že skúsime, že či bude napodobňovať bokila aj fotky. Čiže dáme ju do takých drevených boxov, kde bude izolovaná tá rastlina. A niektoré boli úplne bez fotiek, niektoré mali fotky rastlín, asi 4 sme vyberali také výrazné tvary listov. No a ukázalo sa, že tá bokila napodobňovala 2 typy listov, jeden bol ginkgo a druhý trapeolus. Trapeolus je také gulatý list, ginkgo má tiež veľmi výrazný list a v podstate prvé 2-3 týždne veľmi silne napodobňovala. Potom prestala, ale zistili sme, že to je aj tým, že ona má také výjonky, ktorými začala dotýkať aj tých obrázkov a mám pocit, že zistila, že to nie sú naozajstné rastliny.
0: Tak ale dá sa povedať, že rastlina, minimálne táto, dokáže vidieť. A teraz je otázka, že či sa to vzťahuje na všetky rastliny a môže sa to takto uzavrieť?
1: Ťažko povedať, ten profesor Haberland to navrhol v podstate skoro pre všetky rastliny. Niektoré majú ten tvar tých pokožkových buniek vhodnejší, kvázi na ten funkciu toho očného aparátu rastlín toho oceli. V podstate teoreticky to vyzerá tak, že by každá mala mať tú schopnosť viac menej, ale my sme zistili, že aj koreňová špička má niečo ako tieto oceli a tam tiež tá koreňová špička sa správa podľa toho, ako je osvetlená. Normálne sú tie koreňové špičky viac menej v tme, v zemi, ale pestujú sa tá modelová rastlina Arabidopsis thaliana, sa pestuje v presvitných petrimiskách, kde vlastne svetlo je všade, čiže sú osvetlené aj korene. A to sme si všimli už dávnejšie, že tie korene sú potom veľmi dlhé. Normálne je ten pomer stonka koreň 1:1 približne. A tie korene u týchto rastlín pestovaných dlhšie v týchto petriomiskách mali aj 10-krát väčšiu dĺžku ako tá stonková, často skoro vôbec nerástla. Tak nás napadlo, že vlastne tá rastlina sa snaží dostať tú koreňovú špičku do tmy, lebo pre ňu je to svetlo veľmi silné. Evolučne je prispôsobená na svetlo, ale na minimálne svetlo, čo je v pôde. A je pod veľkým stresom tá rastlinka. A toto sme potom potvrdili tým, že sme vlastne urobili veľmi jednoduchý experiment, že sme rozdelili tú petriomisku na tmavú časť a svetlú a dali sme korene do svetlej časti do rôznej vzdialenosti od tej hranici tma a svetlo. A všetky korene sa okamžite zatočili smerom k tej tmavej oblasti, aj keď boli zhruba 2-3 mm od nej, čo je z hľadiska ich veľkosti, ako keby sme my ľudia boli v tých petriomiskách ako tie korienky, tak je to asi 150 metrov. Tak musí mať tiež niečo ako videnie.
0: Ak sa vrátim k tej bokile, trošku mi napadlo také porovnanie s ľuďmi, že aj ľudia často menia samých seba vzhľadom na prostredie, v ktorom sa vyskytujú. A napríklad o manželoch sa hovorí, že po nejakom dlhšom období sa začnú na seba podobať, alebo niekto má taký pocit, že je to tak. S vašou pani manželkou to tak máte?
1: Neviem, môže to možné, ale ja som počul, že aj medzi majiteľmi psov a ten pes, že tam sa tie začínajú nejak na seba nejakým spôsobom. Takže je to možné, no, že sa to navzájom ovplyvňuje a že jednoducho, ináč táto mimikráta je u rôznych organizmov, u hmyzu je to veľmi bežná vec. Hovorím, tie rastliny aj chcú byť nenápadné, nechcú byť moc viditeľné, takže môže byť aj jedna vec, prečo to táto bokila robí, aby bola nenápadná, lebo jedný rozdiel je jediný, keď tie kvety chcú byť opelené hmyzom, tak samozrejme tie kvety
0: vtedy nie sú nenápadné. Tedy
1: chcú byť nápadné, aby ten hmyz tam prišiel a aby opeloval. Napríklad orchidei tie dokonca ponúkajú tvary a farby a opelovače vlastne si myslia, že to sú samičky a snažia sa interagovať a tým pádom opelia tie orchidei. Takže orchidea to má úplne premyslené.
0: A o orchideách budeme aj hovoriť.

0: profesorom Františkom Baluškom hovoríme o schopnostiach rastlín, ktoré bežne nevnímame, a jednou z nich je napríklad aj pohyb. Jednak na mieste, a vidíme to iba, ak máme videozáznam, ktorý si zrýchlime neviem koľkokrát. Povedzte vy, ako pozorujete rastliny, ako sa teda hýbu bez toho, aby opustili svoje stanovisko.
1: Tu by som zase sa vrátil k tomu Charlesovi Darwinovi s tým jeho synom Francisom. Oni tú poslednú knihu, čo ešte Charles napísal, keď žil, tak nazvali Sila pohybu rastlín, Power of Movements in Plants, lebo vtedy už v tom čase bolo jasné, že sa hýbu tie rastliny, ale nebolo to nejak v centre botanikov. Botanici si furt uprednostňovali, vidíte, rastliny také pasívne, ako sa to vlastne zaužívalo, a Charles Darwin ich dosť provokoval svojimi myšlienkami, a aj to, že povedal, že v tej koreňovej špičke je niečo ako mozog nižších živočíchov, tak to vlastne tiež apeloval na to, že tá koreňová špička vlastne kontroluje tú rastlinu a kontroluje pohyb aj na zemnej časti. To sa aj ukázalo, že my sme robili tiež malý experiment, ale aj už publikovaná jedna práca podobná, keď sa održujú špičky koreňov, tam, kde je tá prechodná zóna, u fazule alebo u hrachu, tak tá nadzemná časť sa prestane pohybovať a stráti schopnosť nájsť podporu. Oni ináč potrebujú podporu tieto lianovité rastliny, aby rástli vyššie. Čiže tá bokyľa aj fazula sú dosť podobné v tomto smere a oni vlastne rastú po tých hostiteľoch. Oni majú tzv. Výhonky, ktoré sa obtáčajú okolo tých hostiteľských stoniek a tým pádom sa dostanú do vyšších sfér, lebo ináč by dostali veľmi málo svetla a neprežili by. Takže oni tieto lianovité rastliny alebo sa vlastne si vyvinuli túto schopnosť vinúť sa okolo iných rastlín a tým pádom dostať svoje listy do pozície, kde môžu robiť dostatočnú fotosyntézu. A tieto rastliny sú naozaj veľmi pohyblivé. Druhá taká šokujúca vec bola, keď sa zistilo, že mesožravé rastlinky sú schopné veľkou rýchlosťou zatvárať tie pasce. Charles Darwin tiež študoval aj tieto rastliny a poprosil v tom čase veľmi známeho elektrofyziologa, či tam nenamera nejaký akčný potenciál, ktorý vlastne slúži aj u ľudí, aby sme si my cez náš mozog mohli pohybovať naše orgány, ruky, nohy, to na to slúžia tiež akčné potenciály. A u tých rastlín sa ukázalo, že bez toho akčného potenciálu pasa sa nezavrie. Teraz možno trochu odbočím, ale my sme asi pred pár rokmi publikovali prácu, že anestetika, ktoré vlastne slúžia v nemocniciach, keď sme pacienti, keď sme nemali nejaké pocity bolesti, tak tie rastliny sú tiež citlivé na anestetika. A napríklad aj Dionea, čo ktorá chytá tými pascami hmyz, pod anestetikami nevie zavrieť pascu, ostane otvorená, aj keď sa tam nachádza hmyz. Podobne, ako som spomenul, tá mimoza, tá tiež nevie zavrieť tie listy po mechanickom vneme, keď je pod anestézou.
0: Takže reaguje presne na tie isté látky.
1: Takže oni reagujú takisto a už sa zistilo, že tie anestéza vplýva tak na tie rastliny, ako na ľudí alebo živočichy. Jednoducho tie akčné potenciály, ktoré animujú orgány, neprebehnú a tým pádom takisto, keď my sme pod anestézou, sa nevieme sa hýbať, tak ani tá rastlina sa nevie. A keď sa to anestetiku odstráni po pár minútach, 20-30 minútach, zase začne fungovať úplne normálne. Tu je ešte jedna zaujímavá vec, čo som spomínal, že tie rastliny sú pod stresom stále. Oni si syntetizujú svoje vlastné endogénne anestetika kontinuálne a počet týchto anestetík začína byť úplne obrovský. A oni si ich aplikujú lokálne tiež. Keď majú, povedzme, nejaké poranenie, tak tam zvyšujú hladinu tých anestetík.
0: Dokážu utíšiť tú bolesť?
1: Tak to by si každý myslel, to si aj my myslíme, ale botanici momentálne to stále nechcú akceptovať, že by to robili kvôli tomu. A tieto anestetika alebo látky s týmito vlastnosťami anestetik alebo aj analgetik, čiže to sú aj látky, ktoré u ľudí potlačajú bolesť, hoci sme stále privedomí, tak rastliny syntetizujú aj analgetika, aj anestetika.
0: Zaujímavé. Inak už viackrát ste povedali, že rastliny sú v strese, mne ich teraz bude ľúto, ale poďme k orchideám, ktoré ste spomenuli, lebo na Slovensku napríklad rastú vzácne divoké orchidei, o ktorých mi ochranári povedali, že sa hýbu aj iným spôsobom, než ste doteraz vysvetľovali, a to takým, že z roka na rok alebo zo sezóny na sezónu menia svoju lokalitu, ako keby migrovali.
1: Je to možné, ale tie rastliny migrujú v podstate stále. Čo sa týka týchto orchideí, o tom som ja nepočul, ale je to veľmi zaujímavý príklad, ale sa o takých invazívnych rastlinách, ktoré pôvodne rastli neviem kde, v Ázii, hoci kde, a keď sa vyskytnú náhodou v našich oblastiach, tak sú veľmi schopné sa rozmnožovať a rásť, a pre ľudí sú, alebo pre botanikov sú to invazívne rastliny, ale ja by som to ani invazívnou rastlinou nenazval, ja by som to nazval rastlina, ktorá sa vie v danom prostredí dobre pohybovať a dobre fungovať. A tie ostatné, čo tam boli už zvyknuté, niektoré akože zleniveli a slabšie konkurujú týmto invazívnym rastlinám. A v podstate tie rastliny počas celej evolúcie, oni sa pohybovali po celej zeme, keďže majú semena, väčšinou sa rozmnožovali pôvodne vetrom, takže boli vetrom roznášané po všetkých kontinentoch, takže oni v podstate chceli dobiť celú zemeguľu, čo sa im aj podarilo.
0: Aj v súvislosti so zmenou klímy sa hovorí, že sa sťahujú druhy, tie, ktorým je veľmi horúco, tak sa vlastne posúvajú.
1: To je známe, oni sa pohybovali aj vždy sa budú pohybovať a ťažko tomu podľa mňa úplne zabrániť.
0: Asi ani netreba nejako príliš do toho zasahovať a ja to znova tak trochu na vás sa budem snažiť našiť, lebo aj vy ste sa pohybovali rôznymi smermi, jednak medzi Trnavou, Galantou, Dunajskou, Stredou, ale aj tak rôzne. Chvíľku ste spolupracovali a boli ste na Karlovej univerzite v Prahe, medzi tým ste boli na štúdiách, na konferenciách, teraz dlhodobo v Bonne. Považujete sa za človeka, ktorý je niekde zakorenený, alebo nepotrebujete mať takéto ukotvenie?
1: Najviac času som strávil na univerzite v Bonne momentálne, lebo tam som od roku 1994. Predtým som bol 2 roky v Anglicku, to bol taký postdoktorálny pobyt u doktora Barlova, Peter Barlow, a v podstate v Anglicku som sa cítil po tých 2 rokoch tiež skoro ako doma. On človek si zvykne veľmi rýchlo na rôzne prostredia. V tom Nemecku sa tiež cítim ako doma, dá sa povedať, lebo tam už žijem od roku 1994, ale asi najviac sa cítim doma v tej dunajskej strede, kde som vlastne vyrastal.
0: Tak mi napadlo, že ste asi taká menej náročná rastlinka, respektíve taká, ktorá sa prispôsobí rôznym podmienkám, rôznym prostrediam. A v Bonne žijete priamo v meste, lebo pôsobíte síce na univerzite, ale neviem, aké je to prostredie.
1: V Bonne sme žili pôvodne priamo v meste, až neskôr, asi pred 10 rokmi sme sa presťahovali kvázi na vidiek, ale to je tak, do mesta to mám, keď není nejaká zápcha, čo málo kedy býva, tak za 20 minút, 25 minút som vlastne na ústave. A je tam príjemnejšie bývanie v lesnom prostredí, mojej manželke to veľmi vyhovuje. Je to jednoduchšie, ale človek musí mať auto, no. Lebo bez auta je to tam problém.
0: A s manželkou sa poznáte ešte zo Slovenska?
1: Áno, s manželkou sa poznám od roku 82 v Bratislave.
0: Takže ste spoločne vycestovali a migrovali?
1: Tak chvíľku som bol aj sám v Nemecku pár rokov. To sa potom menilo, lebo stále nebolo jasné, že či celá rodina alebo nie. To sa tak menilo. Potom chvíľku my sme tam boli a po roku sa vrátila s deťmi späť, ale potom asi od roku 98 už ostali na stálo.
0: Ja ešte skúsim niečo na vás, pretože Bonn je napríklad rodiskom Beethovena, že či si viete aj takéto užiť, ako je vážna alebo iná hudba, prípadne galérie, umenie.
1: Chodievali sme občas, ale není to úplne náš koníček, akože chodiť na nejaké koncerty vážne hudby alebo galérie, ale chodievali sme občas, lebo aj nielen Bonn, ale hlavne Kolín, ktorý je veľmi blízko, tak tam je veľmi bohatý program kultúrny, také letné koncertné akcie.
0: A vy ste asi radšej takto sami doma, alebo s kamarátmi, alebo čo preferujete?
1: Najčastejšie sme doma samozrejme a potom máme tam viacerých známych kamarátov, kamarátky, takže máme tam aj z Československu krčmu, dá sa povedať, Bonne, kde sa stretávame aj s inými ľuďmi zo Slovenska alebo z Čech, takže je to také pestré.

0: Môžu nás tými rozprávať, alebo dokonca volať o pomoc. Vy ste povedali, že často sú, alebo že väčšinou sú v strese. Informujú o tom nebezpečenstve aj svojich susedov, ale akým spôsobom sa vlastne dá ich reč alebo prejav zachytiť? Pýtam sa profesora Františka Balušku.
1: Ono, tá reč tam je rastlina, ale ťažko o tom hovoriť ako o reči, lebo my ľudia a zvieratá tiež sme hlavne vokálne založení, čiže vydávame zvuky, s ktorými sa dorozumievame, a tie rastliny to robia chemikáliami, čiže chemické látky vylučujú. Ťažko zistiť, ktoré sú vylúčené len tak náhodne a ktoré niečo znamenajú v tej ich chemickej reči. Taktiež sa myslelo pôvodne, že všetko sú tu iba náhodne vylúčené produkty, ktoré nemajú žiaden inú funkciu, ale postupne čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že tieto chemické látky, ktoré vylučujú, slúžia na dorozumievanie, a rastliny, ktoré sú poblíž, tak tie sú informované o stave ich susedov a hneď si podľa toho menia svoj metabolizmus. Čo všetko si vymeniajú, aké informácie, to môžeme len špekulovať, ťažko povedať.
0: Takže chemická komunikácia je dokázaná, ale napríklad vedci z Tel Avivskej univerzity zachytili ultrazvuky, nejaké také praskanie, pukanie, o tom sa hovorí vo vedeckom svete?
1: Áno, hovorí sa, vie sa o tom, ale že či to má funkciu v komunikácii, to je zatiaľ veľmi neisté. V tých rastlinných pletivách dochádza určitým tlakom a určitým pohybom a môže to potom vydávať nejaké zvuky. My sme zistili asi pred 10-15 rokmi, že koreň kukurice zaujímavé tiež, že vydáva taký veľmi zaujímavý zvuk a veľmi pripomína klikanie, ale robí to veľmi pravidelne, lebo tieto iné zvuky, čo vydávajú aj korene, aj stromy, sú také nepravidelné, ale koreň špičky sme zistili, že vydáva taký zvuk, ktorý vychádza zo špičky, je veľmi pravidelný, a jedna možnosť je špekulatívna samozrejme, že ten koreň vlastne funguje, tá špička, ako sonár, čiže on vydáva tie zvuky a odrazené vlny informujú, mohli by informovať koreň, kde je sucho, kde je voda, čo je veľmi dôležité, aby ten koreň nerastol iba len tak, že podľa nejakého gradientu, ale v podstate odrazených zvukových vln by mohol byť informovaný, že tým smerom nie je žiadna voda, týmto smerom je nejaký kameň možno a tam iným smerom je nejaká voda asi.
0: Čiže komunikuje sám pre seba.
1: To by bolo sám pre seba a v podstate by to slúžilo tomu hľadaniu tej vody v pôde. Ale tie zvuky vydávajú rôzne rastliny, ale ťažko povedať, či to je pre komunikáciu. U tých chemikálií tam už sa vie, dokonca už vzniká taká prvá abeceda, ale je tých chemikálií taká spústa, že my to nedáme určite, ale teraz touto artificial intelligence, umelou inteligenciou, možno, že by sa dali vytvoriť nejaké programy, ktoré by to dekódovali.
0: Alebo aspoň robili poriadok v tých signáloch, že ktoré sa opakujú.
1: Ale je to strašne komplikovaná vec. Tých chemických látok, čo oni vylučujú, je spústa.
0: No inak ja tu mám ešte takú jednu zvukovú otázku, ktorá je možno aj ezoterická, lebo časté sú aj také videá, pokusy, keď sa na rastlinu, ale na tú hornú časť pripojí nejaké čidlo, a napríklad ja som videla video s púpavou a potom sa ozvala akási melódia. Čo si máme o tomto myslieť?
1: Zase ťažko povedať, ale oni, ako som spomenul, v tých vnútorných pletivách tých orgánov majú rôzne pnutia, tam aj tečie aj voda, takže tam sú rôzne zvuky, taktiež aj elektrické aktivity na ich membránach sa dajú zachytiť a pretransformovať do nejakých zvukových signálov.
0: Takže toto bude elektrina?
1: To by bola asi skôr tá elektrika, lebo oni sú veľmi aktívne bioelektricky. V podstate tá membrána bunková, takisto ako u neurónov, aj u rastlín, ale aj u našich ostatných buniek, je vlastne bioelektricky veľmi aktívna. Transport iónov v podstate sám o sebe už vytvára elektrické polia tam a dá sa povedať, že tieto aktivity bioelektrické na tých membránach by bolo možné transformovať do nejakých zvukových efektov a analyzovať ich, ale to je asi hudba budúcnosti.
0: A potom ďalšia vec je, že tým, že rastliny dokážu prijímať zvukové vlny, tak som našla aj veľa projektov, ktoré vystavujú tie rastliny nejakým zvukom a potom sledujú ich správanie. Toto neviem, či sa vo vedeckých kruhoch rieši, alebo skôr je to len taká experimentálna.
1: Už momentálne sú články viaceré na tieto témy, akože tie rastliny sú ovplyvnené zvukovými efektami. V podstate je to úplne logické, lebo už ako som spomenul, membrána tej bunky je veľmi citlivá, takže tie zvukové vlny ju dokážu mierne deformovať. Čiže tá rastlina teoreticky by bola schopná, keby to potrebovala, aj dekodovať rôzne zvukové efekty, ktoré k nej prichádzajú, a teoreticky, úplne hypoteticky, možno aj keď sa na ňu kričí alebo sa na ňu hlasne rozpráva, že by to bola schopná vnímať, ale či to vyhodnocuje ako relevantnú informáciu, to nikto nevie.
0: Jasno, čiže vníma to, len nevieme, či ju to nejakým spôsobom ovplyvňuje a či na to reaguje. Púšťate hudbu doma nejakým svojim rastlinám, aj s tým vedomím, že veď počúvajú to aj rastliny?
1: Neviem, ja radšej mám rastliny vonku, keď sú.
0: Aha.
1: Ja som ten typ, ktorý nemá moc rád rastliny okolo seba, kde človek povedzme spí, alebo kde som celý deň. Keď chcem ísť, tak idem von za nimi, ale moja manželka má viaceré rastliny u nás v Bone.
0: Vy nepotrebujete.
1: Ale ja som vo svojej kancelárii na univerzite Bone nikdy nemal žiadnu rastlinu a ani teraz momentálne na tom dome nemáme vnútri, iba dve sú také, ale tie sú tiež v lete vonku.
0: Tak to je zaujímavé zistenie.

0: profesorom Františkom Baluškom sa rozprávame po slovensky bez problémov. Aj rozmýšľate po slovensky, pretože boli ste v rôznych prostrediach, píšete aj po anglicky, dorozumiete sa určite po nemecky a možno aj ďalšie, ale tak zatiaľ slovenčina ma zaujíma, že ako to máte.
1: Tak slovenčina je samozrejme môj hlavný jazyk. Na druhom mieste by som povedal tá angličtina. Nemčina je možno až na treťom mieste, lebo odkedy ja som bol na univerzite v Bonne, už sa dalo alebo už sa začínalo učiť po anglicky a taktiež aj moja habilitačná práca bola prvá, ktorá bola publikovaná v angličtine na Bonnskej univerzite. Momentálne študenti, ktorí tam prichádzajú, sú väčšinou zo zahraničia, takže
0: v angličtine.
1: Angličtina je tam úplne už jednoznačne ten prvý jazyk. S nemčinou sa dohovorím, ale není to nejak veľmi gramaticky správna nemčina. Aj som mal prednášky pre nejakých prvákov na univerzite Bonnskej, po nemecky rozumeli mi všetko, takže asi aj po nemecky, ale tá angličtina mi ide lepšie.
0: No tak trochu skromný ste s tou nemčinou, keď vám rozumeli dobre študenti aj odborné veci, lebo to je iné pýtať si v obchode niečo, alebo na ulici sa pýtať na cestu. V tej angličtine už aj rozmýšľate? Neprekladáte si, že rozmýšľam po slovensky a prekladám do angličtiny?
1: Ja keď rozmýšľam, ja si neuvedomujem, že v akom jazyku.
0: Aha, takže to ide samo. Vy ste vlastne v kontakte so študentmi, ale aj s vedcami celého sveta, takže naozaj tá angličtina sa využíva najviac. S vedcami, vašimi kolegami, s ktorými možno ste v častejšej komunikácii, stretnete sa aj osobne alebo viac na diaľku?
1: Pôvodne to bolo veľmi často aj osobne, ale od toho covidového problému, tak už je to viac na diaľku. Teraz sme mali sympózium v tej Brazílii po dlhšej dobe, kde boli tí ľudia pohromadí.

0: Kde už sa začínajú tie sympózia znova, ale ako som povedal, ja už som vlastne na dôchodkovom stave, takže cestujem pomenej teraz už a v podstate tá komunikácia hlavne cez e-mail.
1: A vyhovuje vám, keď ste na sympóziu, to je vlastne aj spoločenské podujatie, nielen vedecké?
0: Určite je to zaujímavé, ale po dvoch, troch dňoch ma to už trochu ma to uzunuje, ale je to zaujímavé. No. Ale nerad cestujem, lebo letecké spoločnosti sú dosť nepresné a keď má človek nejaký let pripojený, tak potom častokrát to nestihne a to sú veľmi nepríjemné záležitosti.
1: Nemáte rád takéto komplikácie, ale to málo ľudí si užíva, keď zmešká let. Na tú Brazíliu som sa chcela opýtať, to bolo iba konferenčné, alebo ste stihli aj niečo možno v teréne?
0: Trochu sme mali 2 dni také, že nebol program, tak iba mierne sme tam niečo pochodili, ale bolo to hlavne konferenčné.
1: Pretože tie terény bývajú zaujímavé, ale neviem, či ste ich absolvovali viac, alebo či to skôr bola naozaj celá tá vaša doterajšia práca v laboratóriu.
0: Ja sa skôr pokladám za rastlinného fyziológa alebo bunkového biológa, ale samozrejme botanika sa nedá úplne vylúčiť, lebo tie rastliny treba chápať v komplexnosti svojej, takže som taký botanik amatér, by som povedal.
1: Ja som sa vlastne chcela dopracovať aj k nejakým dobrodružným cestám, či ste podnikli, možno, že aj tak iba v rámci dovolenky alebo so známymi, či vás láka také niečo?
0: Tak moje najdobrodružnejšie cesty boli súvisle vlastne s rastlinnou neurobiológiou, lebo sme mali sympózia v Číne, v Japonsku, v Indii, kde by som sa normálne nedostal a v podstate zásluhou tej rastlinnej neurobiológii som pochodil dosť veľa takýchto aj exotických krajín.
1: Spomínali ste už jedného z vašich, neviem, či je to študent alebo už kolega, Felipe Yamashita z Brazílie, to je ten, s ktorým ste vlastne spolupracovali pri výskume Bokili a ja sa chcem opýtať na študentov vo všeobecnosti. Máte pocit, že sedia skôr tak pasívne, lebo vy dokážete porovnať študentov na prednáškach a potom dokážete porovnať verejné prednášky pre možno laikov alebo len takých miernych odborníkov. Ako vy vnímate študentov?
0: Študenti sa dosť zmenili medzi tým, čo som ja začal na vysokej škole pôsobiť. Momentálne by som povedal, že na nemeckých univerzitách to sú väčšinou už teda na tej vyššej úrovni všetko zahraniční študenti. Nemeckých študentov tam človek má len v prvom, druhom semestri a potom sú to väčšinou študenti z celého sveta, ktorí si musia zaplatiť samozrejme.
1: A tí nemeckí to vzdajú? Preto už ďalej nepokračujú?
0: Väčšina tých nemeckých študentov, mám pocit, študuje preto, aby mala niečo ukončené a potom aj tak neskôr robia vo svojom živote niečo úplne iné. Málo z nich ostane potom akože aktívnych vo vede. Menšina, by som povedal.
1: Ale tí zahraniční sú tam naozaj zo záujmu?
0: Tí sú väčšinou zo záujmom, tí už majú taký niečo za sebou, niektorí už aj niekde pracovali v nejakých vedeckých tímoch, to je potom už aj zaujímavejšie s takými študentami spolupracovať.
1: Je niekto, koho považujete za svojho možno učňa, možno v súčasnosti alebo aj v minulosti, s ktorým
0: tak
1: ste cítili, že?
0: Mám takých troch, väčšinou sú to zahraniční, ktorí sú momentálne profesori. Jeden je profesorom v Číne, jeden je profesorom na Tajvane a tretí je profesorom v Japonsku, takže z nejakého dôvodu sú to všetci z Ázie. Lebo z tej Ázie prichádzali takí študenti aj ku mne, ktorí prišli už aj s peniazmi, povedzme na DAD, štipendia alebo tak. A to boli naozaj už takí už zanietení študenti a hovorím, títo traja sa prepracovali až tak, že sú momentálne profesormi.
1: Takže ste na nich hrdí.
0: Dá sa povedať, že hej.
1: A prednášky, ktoré pripravujete pre verejnosť, pre mňa to bolo veľmi príjemné zistenie, že sa necháte nahovoriť napríklad aj prísť do Košíc.
0: Väčšinou, keď sa dá a mám čas, tak neodmietnem tieto pozvania, tak bol som viackrát aj na Slovensku, aj v Čechách, ale aj v cudzine inde.
1: To ma aj zaujímalo, že lebo tak Slovensko ako rodná krajina, tak ja som zachytila Kultúrpark, Tabačku Košice, že ste boli, neviem, či sú aj iné nejaké zo skupenia, kam vás pozývajú, ale aj okolité krajiny, či majú záujem.
0: Momentálne som mal zo pár prednášok 2-3 v Čechách a v tej Tabačke dvakrát a ešte som prednášal tú rastlinnú neurobiológiu, to chcem povedať od roku 2007, keď som sa stal profesorom na Univerzite Komenského, aj zásluhou mojho školiteľa, docenta Hudáka, tak som potom prednášal až do mojho dôchodku rastlinnú neurobiológiu na Univerzite Komenského.
1: A ste si to užívali?
0: Ale áno, však človek mohol aj prísť zase späť na Slovensko, zaplatili aspoň cestu a ten pobyt bol také príjemné spestrenie.

0: O komunikácii rastlín sme už s profesorom Františkom Baluškom hovorili, že komunikujú pre svoje vlastné dobro, odovzdávajú informácie sami sebe, dokážu komunikovať aj s hmyzom, so živočíchmi. To sa napríklad o tom uvažuje, že či dokážu nejako pšenica komunikovať s hrabošmi, ktorí žijú v tom poli a odovzdávať si nejaké informácie. A mne k tomu možno napadá aj film Avatar Fantasy. Možno ste zachytili, síce sa odohráva na inej planete, ale všetky tvory sú tam prepojené a dokážu spolu komunikovať. Taká nejaká sieť neurónová medzi nimi existuje a ja teraz úplne odídem od vašej odbornosti a spýtam sa vás na filmy. Či dokážete si aj takto krátiť čas, alebo knihami, alebo akým spôsobom?
1: No, čo sa týka filmov, tak ja radšej nejaké komédie, tieto vedecké fantázie ma až tak neupútávajú. A momentálne som pred pár dňami videl, bol rozhovor s Janom Svierákom, Honzom Svierákom, a ma zaujalo, že hrá nejakú novú hru, napísal, ktoré on hrá, a hrá tam takého neurobotanika, takže... Takže zdá sa, že to ovplnilo aj jeho.
0: Takže máte rád takýto humor? Svierákovský, Cimrmanovský?
1: Áno, ja som tak skôr na komédie a české komédie.
0: Na divadlo som sa už pýtala, ale tak filmy sú možno dostupnejšie a knihy. Určite máte aj iné ako len odborné doma.
1: Mám, ale na to nemám čas momentálne, lebo tých odborných teraz musím čítať viac, ale momentálne ja prechádzam do takej inej fázy, že som už naozaj iba bunkový biológ a ja mám teraz takých troch spoluautorov v Amerike a v Kanade, s ktorými vlastne publikujeme o bunkovej biológii. A v podstate mňa zaujíma tá vec, akým spôsobom tie bunky vytvárajú to vedomie. Aj náš mozog je v podstate z hluk buniek. Vedomie vzniká nejakým spôsobom, takže a u tých rastlín to vedomie tiež bude nejakým spôsobom na báze buniek, takže my sme už jednu knihu napísali, píšeme teraz druhú. Sme publikovali asi 10 prác už v tomto smere, takže posledných 5-6 rokov sa venujem hlavne bunkovej biológii a hlavne tej téme bunkové vedomie.
0: Čo sa týka vzťahov, nielen medzi ľudských, ale aj medzi rastlinami, práve v jednom z článkov, na ktorom ste spolupracovali, sa to ukončilo, že teda akým spôsobom to funguje vo svete rastlín. Na jednej strane konkurujú o živiny, konkurujú o svetlo, snažia sa toho získať čo najviac. Na druhej strane ste tam hovorili o spolupráci. Čo je dôležitejšie? Byť čo najlepší alebo spolupracovať s ostatnými?
1: Je to tam dosť podobné, ako je to povedzme medzi ľuďmi a zvieratami. Niektorí sa majú radi, niektorí nie celkom. Tak u tých rastlín je to tiež tak. Tam niektoré rastliny spolu veľmi dobre vychádzajú. Na druhej strane sú schopné niektoré rastliny iné rastliny aj zabiť. Oni vedia tými výlučkami cieľene zlikvidovať svojho suseda. Majú nejaké antipatie.
0: Takže nie je to jednoznačné, že všetci spolupracujeme pre spoločné
1: oni,
0: dobro?
1: Oni sú vedia byť aj na seba veľmi zlé a vedia sa veľmi nepríjemným spôsobom správať. Je to od rastliny k rastline.
0: No, zhrnuli sme, alebo vy skôr ste zhrnuli tak, aby sme my laici porozumeli, že čo teda tie rastliny dokážu, ako žijú, ako komunikujú, ako vnímajú. Teraz sme tak trochu načrtli, ako spolupracujú. Zároveň ste povedali, že pre budúcnosť sú tie rastliny zásadné. Čo z toho plynie pre ľudí a možno ja to teraz trošku aj zľahčím aj pre vegetariánov?
1: Treba si uvedomiť, že tie rastliny sú naozaj primárne, takže my keď chceme povedzme osídliť, ja neviem, Mars, tak bez rastlín to nepôjde jednoducho a aj preto sa venuje veľká energia do výskumu tých rastlín vo vesmírnych projektoch. Ináč ja som vlastne takto začal vlastne s profesorom Folkmanom a tým smerom sa vlastne som sa dostal tej rastlinnej neurobiológie, dá sa povedať, sme mali projekty vesmírne v NASA spolupráci a to ľudstvo si uvedomuje, že bez rastlín nebude možné žiadnu inú planetu osídliť, čiže tie rastliny si musíme zo sebou zobrať a my sme na nich naozaj naviazaní, možno aj viac ako si myslíme, že nebude to možno iba od tej fotosyntéze, ale ako sme sa aj tu bavili, možno niektorí ľudia aj ich potrebujú ako kvázi takých súputníkov a rastliny v podstate oni aj potrebujú niektoré nás, takže minimálne naše plodiny sú veľmi radi, že sa o ne staráme a aj tie izbové sú radi, keď ich polievame, takže...
0: Takže to je taká symbióza, lebo ja som tak trochu možno netaktne odbočila k vegetariánom, ktorí možno majú dobrý pocit, pretože nechcú ubližovať zvieratám, tak sa teda vybrali touto cestou, že asi nemôžu mať úplne čisté svedomie, alebo ako?
1: Rozumiem tomu, ale tie rastliny niektoré chcú byť zjedené, napríklad, alebo časť ich má byť zjedená, to je v podstate prípad plodov. Tie sú vlastne vyvinula rastlina tie plody v evolúcii, aby boli zjedené, lebo v tých plodoch sú tie semená, ktoré sa potom rozšíria ďalej. A ináč je zaujímavé, že v tých plodoch je tých anasitických endogénnych látok najviac. Keď sú zrelé, keď sú ešte nezrelé, tak ich tam je menej. Tá rastlina ich vyvinie na to, aby boli zjedené. V podstate tie jednoročné rastliny tým vôbec nevadí, že sú v podstate na konci vegetačného obdobia spracované. Úplne iná otázka je, keď niekto vyrúbe strom živý, tak to je niečo veľký iné. Problém, ale s tými vegetariánmi to není až taký problém, podľa mňa, lebo oni väčšinou, keď sú na báze nejakých cereálí, alebo jedia plody, niektorí sú tí najprísnejší, že iba plody jedia, tak tie rastliny to nejak netrápi.
0: Tak teraz ste možno mnohých upokojili. A ja vám ďakujem, že ste prišli k nám na rozhovor a boli ochotní hovoriť nielen o prísne vedeckých, ale možno aj menej vedeckých témach.
1: Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz.
0: Ďakujem aj ja, želám vám, nech sa vám darí aj naďalej. Poslucháčom ďakujeme za pozornosť a želáme príjemnú dobrú noc.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko. Počúvali ste reprízu programu.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Spojené štáty večer opäť zaútočili na Irán. Slovenským policajtom v spolupráci s partnermi z Česka a Ukrajiny sa podarilo rozložiť medzinárodnú drogovú skupinu. V noci ojedinele prehánky 15 až 4 stupne, počas dňa najmä na severa východe dážď, prehánky búrky 16 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že terajšie údery na Irán sú odplatou za pondelkové iránske útoky na lode. Pokiaľ bude Teherán pokračovať, bude to pre neho horšie, pohrozil Trump. Spojené štáty večer opäť zaútočili na Irán. Ústredné velenie USA na sociálnej sieti X informovalo, že cieľom najnovšej vlny úderov je ešte viac oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Iránske médiá informovali, že po hlásených výbuchoch na dvoch miestach na juhu krajiny bola aktivovaná protivzdušná obrana. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Česka a Ukrajiny rozložili medzinárodnú drogovú skupinu. Medzinárodná akcia bola realizovaná s podporou Eurojustu a Europolu, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
1: Organizovaná skupina mala podľa doterajších zistení najmenej od júna 2024 zabezpečovať dovoz, prepravu a distribúciu najmä metamfetamínu a kokainu. Výnos z predaja metamfetamínu mal dosiahnuť takmer 950 tisíc eur.
0: Ministerstvo vnútra odporúča Bratislavčanom, aby na vybavenie nových cestovných pasov, občianskych či vodičských preukazov využili prednostne klientské centrum v obchodnom centre na Zlatých Pieskoch. Pracovisko má podľa hovorcu rezortu vnútra Matia Neumana voľné vybavovacie kapacity, krátke čakacie doby a počas leta sa tam počíta aj s ďalším navyšovaním počtu rezervačných termínov.
2: Presun žiadateľov o doklady z Tomášikovej ulice do klientského centra v obchodnom centre Styla je dôležitý aj preto, že vysoký nápor na hlavné klientské centrum spôsobuje dlhé čakacie doby a niektorí žiadatelia už ani nedostanú poradové číslo v kiosku.
0: Priemerná čakacia doba pri žiadostiach o občiansky preukaz, vodičský preukaz či cestovný pas je podľa dát ministerstva okolo 10 minút. Teplota morskej vody v Lamanšskom prielive oddeľujúcom Veľkú Britániu a Francúzsko dosiahla extrémne hodnoty. Upozornila na to v stredu britská meteorologická služba potom, keď Anglicko zaznamenalo najteplejší jún od začiatku meraní. Služba informovala, že v útorok sa severne od Bretonska vytvorila oblasť, v ktorej je povrchová teplota morskej vody o 5 stupňov Celzia vyššia než dlhodobý priemer z rokov 1982 až 2011, čo služba klasifikuje ako extrémnu hodnotu. Oblasť s nadpriemerne teplou morskou vodou sa podľa britských meteorológov môže do soboty rozšíriť aj do západnej časti Lamanšského prielivu. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Dnes o 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split. O čo najlepší výsledok pred domácou odvetou zabojuje v Chorvátsku aj stredopoliar Miroslav Káčer.
3: Tak samozrejme máme na pozorenie toho supera, bolo toho dosť a nejaké informácie ešte aj pred zápasom dostaneme, takže verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovia, aj kvalita supera je obrovská. Takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládneme.
0: V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Floritalin z Iberiou Tbilisi 2-3. Odveta sa odohrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. V noci jasno až polojasno, lokálne prechodne aj zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, teplota 15 až 9, najmä v údoliach 9 až 4 stupne. Počas dňa prevažne malá, na severa východe zväčšená oblačnosť a dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 23 v južnej polovici západného a stredného Slovenska, 24 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1-ke, uzavretý tunel na D3-ke, počúvate dopravné správy. Na severnej D1-ke za výjazdom Poprad západ na kilometri 324,5 smerom do Prešova narazilo do kamióna osobné auto. Pozor na dobrzďovanie. V Bratislave na začiatku Radlínskeho smerom od Račianskeho mýta opravujú vozovku, ulica je smerom do centra uzavretá. Osobné autá môžu obísť po Mýtnej a námestí Matia Korvína, väčšie autá po Legionárskej, Blumentalskej a Bernolákovej. Na D3 pre stavebné práce uzavretý tunel Považský Chlmec v oboch smeroch obchádzate cez Žilinu a radary nám hlásite na D1 za Sencom smerom do Trnavy na vjazde do Rimavskej Soboty z Pavloviec a merajú aj v Trhovišti na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

Želáme vám pohodový vstup do 9. júlového dňa. Pred takmer 60 rokmi to bol tak trochu deň druhej šance. 9. júla 1968 tým lekárov pod vedením Karola Šišku a Ladislava Kuželu uskutočnil na 2. chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského prvú transplantáciu srdca v Československu. Zároveň to bolo prvýkrát aj v strednej a východnej Európe. Pacientka však po 5 hodinách ešte na operačnej sále zomrela. Prvú úspešnú transplantáciu srdca v Československu vykonali potom v januári 1984 v Pražskom inštitúte IKEM. Keď už sme v Prahe, v roku 1357, 9. júla, položili základný kameň Karlovho mosta. Dokončili ho však až v roku 1402. No, vydržal dodnes. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jeluš.

0: Ovládať kung fu znamená tiež vydať sa na cestu disciplíny, trpezlivosti a sebapoznania. Jakub Rosenberg z obce Prochod v okrese Žiar nad Hronom to spojil ešte aj s jednou výzvou. Mesiac sa učil toto bojové umenie priamo v Číne. Oslovil ho Adrián Todesere.
1: Jakub sa od malička zaujímal o bojové umenie.
2: Vyrastal som na sledovaní filmov s Jackie Chanom, Karate Kid či Kung Fu Pandou. A potom mi vyskočilo video chalana, ktorý sa učil kung fu v Číne. Hneď som začal vyhľadávať podobné miesta a na druhý deň som mal už kúpenú letenku a vybavený niekoľkotýždňový tréning.
1: Do Číny vycestoval začiatkom apríla.
2: Nachádzalo sa to nedaleko mesta Chengdu v Luodai historickom mestečku. Táto konkrétna škola stála 800 eur mesačne plus úvodný poplatok, čo bolo nejakých 150 eur, ale bolo v tom zahrnuté ubytovanie, 3 jedla denne a samotný tréning.
1: Ako sa mi priznal, prostredie na neho urobilo veľký dojem.
2: Mal som pocit, že sa mi sníva a trvalo mi niekoľko dní uvedomiť si, kde to vlastne som a čo tam idem robiť. Bývali sme v historickej budove, kde sme síce mali jednoduché zariadenie a tvrdé postele, ale ako niekto, kto býval v slovenských internátoch, sa nemôžem sťažovať. Hneď pri ubytovaní sme mali vybavenie na tréning, ako boxovacie vrece, Wing Chun štruktúru, rôzne zbrane a činky, ale väčšinou sme cvičili s vlastnou váhou alebo základnými zbraňami.
1: Ráno vstávalo 6:00 a po raňajkách nasledoval prvý, viac ako dvojhodinový tréning.
2: Každý tréning začínal behom, stretchingom a drillovaním základných pohybov z kung fu abecedy. Hlavnú časť tréningu tvorilo buď taolu, čo je vlastne nácvik formy, alebo kickbox, alebo kondícia končatín a podobne. Záležalo od daného dňa, mali sme to rozdelené a po tréningu sme mali spoločný obed a niekoľko hodín na oddych. Nasledoval druhý tréning s rovnakou štruktúrou ako ten prvý, po ktorom bolo znovu spoločné jedlo a večer sme dosť často ešte opakovali techniku, ktorú sme sa v ten deň naučili, alebo sme len oddychovali.
1: Nacvičovali aj rôzne formy prípravy tela na údery, napríklad palicou.
2: Za každým som si z toho odnesol nejaké modriny, ale zároveň som sa na tieto tréningy tešil asi najviac, pretože vidieť, ako sa telo spevňuje tréning čo tréning, ako sa prach bolesti posúva, jednoznačne za tých pár modrín stálo.
1: Okrem fyzických tréningov však aj meditovali.
2: Snažili sme sa byť prítomnejší v danom momente a nestresovať sa kvôli budúcnosti alebo si nelamať hlavu nad minulosťou.
1: A práve pokoj a rozvahu našiel v Číne aj Jakub.
2: Náš šifu bol vyrovnaný, pokojný človek, ktorého nič nerozhodilo, čo či už vedome alebo podvedome vplývalo aj na mňa, inšpirovalo ma to zachovávať si podobný pokoj a táto skúsenosť mi určite posilnila sebadisciplínu, ale vec, ktorú si vážim oveľa viac, je, že som sa naučil trošku spomaliť, žiť viac v prítomnom okamihu a byť vďačný za každodenné malé veci, ktoré život ponúka.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Svet sa tak zrýchlil, že náš mozog sa mu nevie prispôsobiť. Je to síce len štúdia, určite však stojí za pozornosť, povie nám o nej Rado Tomeš.
2: Behaviorálni vedci zo Singapurskej univerzity technológie a dizajnu zverejnili veľkú prehľadovú štúdiu o súčasnom psychickom zdraví ľudstva z pohľadu evolúcie, ktorej zhrnuli doterajšie poznatky a analyzujú ich. Popisujú najmä evolučný nesúlad, čiže stav, keď ľudské inštinkty, ktoré vznikli v jednom prostredí, musia fungovať v inom prostredí. Podľa nich bola doteraz ľudská evolúcia veľmi pokojná, pomalá a v podstate nudná. Inštinkty nám zostali. Doba sa však radikálne zrýchlila a zmenila. Podľa vedcov je hlavnou témou porovnávanie sa a súťaženie, ktoré extrémne zintenzívnili sociálne siete a všade prítomné informácie. Štúdia predstavuje tento evolučný nesúlad ako jeden zo spôsobov, ako porozumieť moderným sociálnym a psychologickým problémom. Vedci z Korejského inštitútu vedy a techniky vyvinuli sprej, ktorý dokáže za jednu sekundu vytvoriť gélovitú štruktúru na veľkých ranách a hlbokých nepravidelných poraneniach. Je to sprejový prášok, ktorý kombinuje niekoľko biokompatibilných zložiek a výsledkom je, že pri kontakte s krvou sa premení na gél a ranu utesní. Navyše prášok absorbuje viac ako 7 násobok svojej vlastnej hmotnosti v krvi, čo mu umožňuje rýchlo zastaviť prietok krvi aj počas silného krvácania pod vysokým tlakom. V testoch sa preukázalo, že výsledný gel je dostatočne pevný na to, aby odolal silnému tlaku ruky. Hoci bola technológia pôvodne vyvinutá pre armádu, podľa vedcov sa uplatní najmä v urgentnej medicíne.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Neprejazd na D1 je uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. Na severnej D1 za výjazdom Poprad západ smerom do Prešova na kilometri 324,5 narazilo do kamiona osobné auto. Úsek v tomto smere dočasne uzavreli, obísť to musíte cez mesto. Na trenčianskom letisku dnes začal hudobný festival, počítajte s obmedzeniami. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy na kilometri 35,5 opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh podľa potreby. A na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec pre stavebné práce, v oboch smeroch obchádzate cez Žilinu. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.

Slovensko dnes v noci vysielajú Štefan Bihúň a Milan Jeluš. Venezuelu postihlo ničivé zemetrasenie, po ktorom pomáhali s pátracími prácami aj záchranári zo Slovenska. Povieme k tomu viac.

0: milovaná.
1: Venezuela sa spametáva z ničivého zemetrasenia, ktoré si vyžiadalo tisícky obetí a 10 000 nezvestných. Po skončení pátracích prác teraz prichádza na rad dlhodobá humanitárna pomoc. Aj do nej sa, podobne ako do pátrania po preživších, zapája aj Slovensko. Konkrétnejšia bude Zuzana Botiková.
2: V nedeľu sa z juhoamerickej Venezueli vrátil náš záchranný tím zložený z 15 hasičov a 5 horských záchranárov. Spolu so 4 služobnými psami zasahovali 5 dní v náročných klimatických podmienkach. Horský záchranár Jakub Filipko mal s podobnými misiami skúsenosti už po zemetraseniach v Turecku a Sýrii.
3: Vždycky je to samozrejme veľmi smutné a ťažko sa to nesie, keď vidíte to nešťastie, v akom je naozaj veľkom rozsahu, ale myslím si, že už sme trošku odolnejší a vedeli sme teda, do čoho ideme.
2: Slováci boli súčasťou medzinárodnej operácie, do ktorej sa zapojilo viac ako 700 záchranárov z 19 európskych krajín.
3: Bohužiaľ, živú osobu sme nevyťahli žiadnu, mali sme teda jednu osobu, ktorú sme evidovali ako živú, ukazovali nám teda prístroje, aj sme ju dokonca počuli, bohužiaľ, naozaj sme tam pracovali niekoľko hodín na to, aby sme ju teda odtiaľ dostali von, ale to je len ako keby tá prvotná fáza, že niekoho nájdete a potom naozaj ho dohľadať a odtiaľ ho ešte vybrať von. To je dlhodobý proces.
2: Po ukončení pátracích prác sa pozornosť presunie na zvládnutie humanitárnej krízy. Tá bude podľa experta na krízové situácie Mariána Cehelníka z organizácie Človek v ohrození trvať podstatne dlhšie.
4: Netreba ale zabúdať, že okrem ľudí, ktorí prišli o život alebo boli pri tejto udalosti ranení, máme cez 2 milióny ľudí, ktorí boli priamo ovplyvnení týmto zemetrasením, nachádzali sa v zóne silných otrasov. Mnohí z týchto ľudí prišli okrem blízkych aj o svoje obydlie, o svoje živobytie, takže tá situácia je momentálne veľmi vážna. Ľudia jednak potrebujú úplne základné, nevyhnutné potreby k ich životu, čiže samozrejme je to potrava, pitná voda, ale aj plachty a celty na to, aby si mohli vytvoriť dočasné ubytovanie. Prichádza nám veľa správ z Venezueli, že ľudia ďalej odpratávajú trosky, snažia sa dostať ku telám ľudí, ktorí boli zasypaní, aby mohli zabezpečiť dôstojný pohreb. Takisto samozrejme je to aj prevencia pred vznikom rôznych epidémií, ktoré samozrejme hrozia v takomto znečistenom prostredí.
2: Pomôcť ale môže aj verejnosť. Finančné zbierky pre obyvateľov postihnutých zemetrasením u nás organizujú viaceré humanitárne organizácie.
4: Vzhľadom na tú obrovskú vzdialenosť, ako je Venezuela od Slovenska, samozrejme nemá veľký zmysel posielať tam túto chvíľu nejaký materiál alebo nejakú humanitárnu pomoc priamo zo Slovenska. Samozrejme, záchranári v tých prvých dňoch, to je niečo celkom iné, ale pokiaľ ide o trebárs potraviny, hygienické potreby a podobne, to všetko je obstarateľné v regióne, čiže sú na to potrebné iba finančné zdroje. My od partnerov vieme, že dodávateľské reťazce, tie siete tam fungujú, takže je možné to tam obstarať. Preto chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí napriek tomu, že Venezuela je veľmi vzdialená od Slovenska, prejavili svoju solidaritu, prispeli k pomoci pre postihnuté obyvateľstvo.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rady, ako dostať z rastlinných pokrmov veľa dôležitých látok vďaka tepelnej úprave, môžete získať práve teraz.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Našim poradcom je doktor Igor Bukovský a dnes sa zameriame na špenát.
2: Špenát je jedna z najzdravších potravín a ak človek nemá skutočne problém so špenátom, tak by sme ho mali mať na tanieri aspoň dvakrát za týždeň v rôznej nejakej podobe. A zase platí, že všetky tie karotenoidy, ktoré tam sú, a nie je to len beta-karotén, ale je to hlavne luteín a zeaxantín. Luteín je karotenoid, ktorý je známy tým, že veľmi účinne chráni sietnicu v oku. A nekupujte si kadejaké nezmyselné, lacné výživové tabletky, na ktorých je napísané, že luteín. Radšej si dajte špenát, pretože dve polievkové lyžice špenátu, povedzme takého rozpasírovaného alebo rozmixovaného, obsahujú viac luteínu, než vám dá akákoľvek mne známa dostupná tabletka na trhu. A je tam zeaxantín, je zase veľmi zaujímavý pre ľudí liečiacich sa na onkologické ochorenia. Vieme dokonca, že aj pri glioblastome, čo je veľmi zákerná, veľmi rezistentná forma rakoviny, tak ten zeaxantín zlepšuje aktivitu bielých krviniek voči tým nádorovým bunkám. Považoval by som to za prospešný prostriedok podpornej liečby.
0: Špenát obsahuje veľa minerálov.
2: Je tam veľa železa, je tam horčík, je tam vápnik, je tam zinok a je pravda, že sú naviazané na oxaláty a práve preto tepelná úprava, aj dusenie špenátu, zase varenie v pare, dusenie v malom množstve, nie varenie vo veľkom objeme a potom sa tá voda vyleje. A mikrovlnka zase kľudne. Môj recept na rímsky špenát je, že dobre umyté listy naložíte na tanie, dáte to na 30 sekúnd do mikrovlnky, zbombardovať to vám tak zláhne. Postrúhate na to čerstvo čierne korenie alebo zmiešané korenie. Toto keď tak čerstvo na to postrúhate, dáte trochu olivového oleja a ak to potrebujete trošku posoliť, tak je to fantastická alebo príloha alebo nejaké ľahké jedlo, zeleninové.
0: No opäť zdôrazňujeme tepelnú úpravu.
2: Práve tá tepelná úprava znižuje obsah oxalátov, kyselina šťavelová, ktorá viaže aj ten vápnik, aj to železo, aj ten zinok, aj ten horčík. Tým, že sa to uvoľní a tie oxaláty sa rozpúšťajú, tieto minerály sa z toho uvoľňujú a je známe, že po tepelnej úprave, ktorá trvá niekoľko minút, tak vápnik zo špenátu je 5 až 8 krát dostupnejší ako zo surového špenátu.
0: Zajtra sa bude v tomto čase červenať, nakrájame a spracujeme paradajky.

0: Dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
1: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
0: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Švédsko a Nemecko prehlbia spoluprácu v oblasti protivzdušnej obrany. Bratislava Nové Mesto odmieta obvinenia Envirorezortu z nečinnosti v kauze vyčistenia Istrochemu. V noci ojedinele prehánky 15 až 4 stupne, počas dňa najmä na severe a východe dážď, prehánky aj búrky 16 až 28 stupňov. Pokojnú noc želá Iveta Michalíková. Švédsko posilní spoluprácu s Nemeckom v oblasti protivzdušnej obrany vrátane vývoja bezpilotných systémov. Oznámil to v stredu švédsky minister obrany Pål Jonson potom, keď so svojím nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom podpísali počas samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare príslušné vyhlásenie o zámere. Jonson spresnil, že obe krajiny skúmajú možnosti prehlbenia spolupráce v oblasti spoločného vývoja a nasadenia bezpilotných systémov. Zároveň potvrdil, že Nemecko spolu s ďalšími štátmi prejavilo záujem o švédske stíhačky Gripen. Rusko bude aj naďalej pokračovať vo svojej vojenskej podpore štátov Sahelu a v pomoci v boji proti džihadistickým a iným zoskupeniam. Po rokovaní v Niamey so svojimi náprotivkami z Nigeru, Mali a Burkina Faso to včera povedal šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov. V Mali, Nigeri a Burkina Faso vládnu vojenské režimy, ktoré sa dostali k moci po prevratoch v roku 2020 až 2023. Trojica krajín sa odvrátila od bývalej koloniálnej mocnosti Francúzska, nadviazala spoluprácu s Ruskom a vytvorila alianciu štátov Sahelu. Moskva tiež uzavrela so všetkými troma krajinami obranné dohody a dodala im vojenskú techniku. Rusko s alianciou štátov Sahelu spolupracuje aj napríklad v energetike a ťažbe nerastných surovín. Krajinský súd v Berlíne odsúdil 41-ročného paliatívneho lekára na doživotie za usmrtenie 15 pacientov a uložil mu doživotný zákaz vykonávania lekárskej praxe. Týmto verdiktom sa tak plne stotožnil s návrhom prokuratúry. Odsúdený lekár tvrdil, že bol presvedčený o tom, že koná správne a pacientov ušetrí od utrpenia a chradnutia. Prokuratúra zároveň preveruje ďalších 76 úmrtí a očakáva podanie ďalšej obžaloby ešte tento rok. Otázka, kto zaplatí za vyčistenie bývalého Istrochemu, zostáva naďalej otvorená. Bratislavský okresný úrad totiž vyhovel protestom prokuratúry a zrušil svoje predchádzajúce rozhodnutia. Ministerstvo životného prostredia obviňuje mestskú časť Bratislava Nové Mesto a magistrát mesta z nečinnosti pri určovaní povinnej osoby, ktorá má ekologickú záťaž odstrániť. Spresňuje hovorkyňa rezortu Kristýna Letková.
2: Ide o zlyhanie účastníkov konania hlavného mesta Bratislavy aj mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorí sa mohli a mali odvolať voči rozhodnutiu okresného úradu Bratislava.
1: Bratislava Nové Mesto odmieta hľadanie vinníka a upozorňuje, že dôležité je predovšetkým vyriešenie samotného problému. Zo stanoviska mestskej časti vyberáme.
3: Pre mestskú časť nie je cieľom viesť spor medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy o tom, kto zlyhal. Podstatné je, aby sa prijalo zákonné a riadne odôvodnené rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré určí povinnú osobu a umožní ďalší postup pri riešení environmentálnej záťaže v Istrocheme.
1: Holandian Olaf Kooi zvíťazil v 5. etape cyklistických pretekov Tour de France. V cieli predstihol Nemca Maxa Cantera a Belgičana Tima Merliera. Na čele priebežného poradia zotrval Nor Torstein Traen. Na bronzovom atletickom mítingu vo švédskom Karlštade skončil Jan Volko v A-finále behu na 100 metrov na 3. priečke. Finišoval v čase 10,60 sekundy. V noci jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, teplota 15 až 9 a najmä v údoliach 9 až 4 stupne. Počas dňa prevažne malá, na severa východe zväčšená oblačnosť a dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska 24 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 1 hodina 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazd na D1, ale aj uzavretý tunel na D3, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete na D1 za výjazdom Poprad západ smerom do Prešova na kilometri 324,5 narazilo do kamiona osobné auto. Úsek je v tomto smere dočasne uzavretý, obísť musíte cez mesto. Na trenčianskom letisku dnes začal hudobný festival, počítajte preto s obmedzeniami a so zvýšeným pohybom chodcov. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh, podľa potreby prejdete popri pracovisku. A na D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je preto uzavretý v oboch smeroch, obísť to musíte cez Žilinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Aké sú vaše dovolenkové plány? Oddychnúť si na pláži alebo vyhľadávať zaujímavé miesta alebo mať konkrétny cieľ a snažiť sa ho dosiahnuť? Po stopách zakladateľa impresionizmu to bol cieľ jednej prázdninovej cesty, o ktorej bude reč. Sú s vami Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: prázdniny sú tým správnym časom na výlety za konkrétnymi cieľmi. Po stopách významného francúzskeho maliara sa vybral motoristický novinár Martin Šebesta, s ktorým sa rozprával redaktor Igor Daniš.
1: Motoristický žurnalista Martin Šebesta absolvoval sladké Francúzsko. Za akým zámerom, za akým cieľom, čo zažil, čo videl?
2: Vydal som sa po stopách Claude Moneta, francúzskeho významného maliara, zakladateľa umeleckého hnutia alebo smerovania impresionizmu, pretože práve v tomto roku si pripomíname 100 rokov od jeho úmrtia. Navštívil som miesta, kde Claude Monet pôsobil, maľoval a ktoré sa spájajú s jeho životom.
1: Dajme inšpiráciu aj iným.
2: Boli to mestá Rouen a Le Havre v Normandii, Giverny, kde aj žil, aj maľoval v záhradách a všetky tie známe obrazy s leknami a so záhradami a s japonským mostom cez jazierko vznikali práve na tomto mieste. No a samozrejme Paríž a najznámejšie múzea ako Oranžeria a Musée d'Orsay, kde sú vystavené diela nielen Moneta, ale aj ostatných impresionistov.
1: Poďme k tomu cestovateľskému. Akým autom?
2: S Renaultom Clio v 6. generácii. Vybral som si hybridnú verziu, čiže benzínový motor s elektrickou podporou, ktorú som chcel vyskúšať na ceste dlhej 3300 km, aby som preveril jeho schopnosti, čo sa týka pohodlia, veľkosti, vnútorných rozmerov, ale aj spotreby.
1: A tá bola?
2: Vynikajúca trasa a celá cesta merala 3300 km. Išiel som cez Rakúsko a Nemecko až do Francúzska. Drvivú väčšinu po diaľniciach. Po Francúzsku som jazdil po okresných cestách, ktorým hovoria National. Som dosiahol vynikajúcu spotrebu 4,5 litra benzínu na 100 km.
3: Spoločne ešte upozorníme na dôležitú administratívu, ak sa do Francúzska nielen po stopách Clauda Moneta vyberiete po vlastnej osi.
2: Francúzsko zaviedlo v mnohých mestách tzv. Ekologické poplatky a nízkoemisné zóny. To znamená, že motoristi si musia vopred cez internet zabezpečiť ekologickú známku. Odporúčam robiť to minimálne 10 dní vopred, lebo napriek tomu, že všetko vyriešite naozaj veľmi rýchlo a jednoducho, ekologická známka, ktorú si musíte následne nalepiť na vaše čelné okno, vám prichádza poštou. To už chvíľu trvá.
1: Ak by som niečo takéto nemal, nedostanem sa tam, kam plánujem, respektíve stojí ma to nejaké financie?
2: Dá sa ísť aj bez toho, ale to neodporúčam, pretože Francúzi ekologické známky kontrolujú a pokiaľ by ste ju nemali, tak vám hrozí pokuta od 68 eur vyššie. Táto známka, pokiaľ si ju kupujete vopred, stojí 5,10 eur a v tejto cene už máte zarátané aj poštovné, aby to prišlo na vami zadanú adresu. Toto je suma, ktorú som platil ja za Renault Clio s najnovším hybridným ekologickým motorom pre auta s nižšou emisnou triedou, čiže nižšie ako Euro 6, môže byť tá cena iná.
1: Ako to platí?
2: Túto známku si stačí kúpiť raz, nalepíte ju na okno a máte všetko vybavené.
4: Rádio Slovensko.

0: Železničná spoločnosť Slovensko pridala do niektorých osobných vlakov na južnej trase Banská Bystrica-Bratislava automaty na občerstvenie. O gastroslužby je záujem aj na severe Slovenska, kde premávajú aj reštauračné vozne. Cestujúci si možnosti občerstvenia vo vlakoch pochvaľujú. Presvedčil sa o tom redaktor Alexander Ernest.
1: Nastúpili sme do vlaku, ktorý smeruje z Banskej Bystrice do Bratislavy. Jedálenský vozen zaradený nebol. No ako alternatívu mohli cestujúci využiť novinku, tzv. Gastroautomaty.
2: Tak pomáha to určite, keď je nejaký smet alebo hlad, tak nejakú drobnosť si kúpi, je to fajn.
3: Ja to akože len vítam. Napriek tomu, že som seniorka.
4: No za mňa je to oveľa lepšie, lebo častokrát si niekto nevie zmeniť niečo na jedlo, takže určite je to dobrá možnosť, hlavne keď niekto cestuje až na konečnú.
1: Pokračuje špecialista na osobnú železničnú dopravu Ivan Gálik.
5: Na krátkej trati v úseku, ako je Bratislava, Banská Bystrica, z môjho pohľadu automaty na rýchle občerstvenie na obsluhu sú postačujúce. V každom prípade si cestujúci zaslúži pohodlie a nejakú službu, ktorá mu je poskytnutá. Samozrejme, cestujúci si vie niečo pribaliť na pitie a na jedenie pred samotnou cestou, tieto možnosti má vždycky. Ale musíme na to myslieť, musíme mu tú službu nejakú poskytnúť, ponúknuť.
1: Z písomného stanoviska Železničnej spoločnosti Slovensko vyberáme.
6: Železničná spoločnosť Slovensko zároveň pripravuje od decembra 2026 rozšírenie tejto služby aj na trase Zvolen-Košice, konkrétne vo vlakoch R910 až R925.
1: Cestovali sme aj expresom na severnej trase Košice-Žilina-Bratislava. Vo vlaku nájdete aj reštauračný vozeň, pokračuje Stevard Samuel.
7: Máme veľa práce, hlavne čo sa týka tých piatkov a víkendov, tam to je najviac obsadené.
1: Doplňajú cestujúci.
8: Je to veľmi dobre, skutočne, lebo človek príde tu do vlaku, dá si pivečko.
9: Neviem si to predstaviť teda. Cestovať 6 hodín bez toho, aby ste mohli vyjsť či na tú kávičku.
10: Človek, keď cestuje takto dlho, nie je to žiaden luxus, je to taká ľudská potreba.
1: Železničnej spoločnosti Slovensko sme sa pýtali, či je dnes reálne uvažovať o zavedení jedálenského vozňa aj na trase Banská Bystrica-Bratislava. Z písomného stanoviska vyberáme.
6: Súčasné železničné cestovanie pritom ponúka viacero spôsobov zabezpečenia občerstvenia a klasický reštauračný vozeň je len jedným z nich. Železničná spoločnosť Slovensko rozvíja aj moderné bistro koncepty a samoobslužné riešenia.
1: Dodáva opäť Ivan Gálik.
5: Vo všeobecnosti platí, že prevádzka reštauračných vozňov je veľmi náročná záležitosť. Ďalšia vec je, musíte platiť predovšetkým personál a tak ďalej.
1: Dopravca už v minulosti gastroautomaty pilotne testoval na trase Nová Baňa Banská Bystrica. Projekt sa stretol s pozitívnymi ohlasmi.
11: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Zelená vlna.
2: Neprejazdná D1, uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na D1 na kilometri 324,5 za výjazdom Poprad Západ smerom do Prešova sa zrazilo osobné auto s kamionom. Úsek je v tomto smere dočasne uzavretý, obísť to musíte cez mesto. Na D1 na vjazde do tunela Branisko smerom z Prešova do Popradu je poškodená vozovka, rýchlosť preto oboj smerne znížili na 60 km za hodinu. Cestári pracujú v Košiciach na Osloboditeľov, pracujú na optickom pripojení, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. A na D3 je pre stavebné práce uzavretý tunel Považský Chlmec v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečná plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Po pol druhej vás pozdravujú Štefan Bihúň a Milan Jeluš. V retro príbehu na týždeň vám po častiach ponúkame návraty do nedávnej minulosti a dnes to bude návšteva sobášnych siení. Príjemné počúvanie.

0: príbehu Milujeme retro so Zuzanou Botíkovou.
1: Od Dunajskej Lúžnej po Sabinov, od Perneku po Čabraťský Vrbovok, od Strečna po Lazy pod Makytou. Tam všade nájdete unikátne na mieru robené sobášne siene. Dôkladný výskum, z ktorého neskôr občianske združenie Čierne diery vydalo výpravnú knihu, robila historička umenia Sabina Jankovičová.
2: Sobášnym sienom som sa intenzívne venovala 2 roky a za ten čas som navštívila asi 200 týchto objektov. Zväčša išlo do realizácie od roku 1970 do roku 89, čiže z času normalizácie.
1: Vtedy sa totiž so sobášnymi sieňami doslova roztrhlo v rece.
2: Od 72. vlastne štát cielene pristúpil k tomu, že sa majú celoplošne budovať tieto sobášne siene, samozrejme s takým skrytým ideologickým cieľom potlačiť obrady v kostoloch.
1: Nové obradné siene mali byť nielen okázalé, ale aj funkčne a profesionálne dizajnované.
2: Nie je nič zvláštne, že sa tieto siene nachádzajú aj v zapadlých lokalitách, lebo išlo o plošnú záležitosť a nebol vlastne rozdiel medzi malou obcou a mestom. Tam bola vlastne taká tá demokratická požiadavka vlastne toto sprístupniť celému obyvateľstvu. A mnohé tie obce, ktoré dnes pokladáme za stratené alebo príliš marginálne, tak v tom čase vlastne v tých regiónoch fungovali ako centra. Išlo o to tomu obyvateľstvu poskytnúť tú službu rovnako ako inde v meste.
1: Nachádzame sa v prístavbe obecného úradu v Lazoch pod Makytou. Vznikla v roku 1983 a zachováva si ducha doby. Kombinácia farebná je veľmi výrazná, sú teda sýto-červené sedačky. Obradný priestor je tiež vlastne v kombinácii červenej a bielej, koberce sú zelené. Je to dosť výrazná tak estetika. Ako miestni Lazovania reagujú? To už sa pýtam pána starostu Jána Mičegu. Prirastla im k srdcu alebo mali k nej minulosti, ale možno aj v súčasnosti nejaký odstup?
3: No, myslím si, že pre nás už to nie je nejaké vzácne, lebo už sme toho napozeraní za tie 10 ročia akože dostatok, ale tým, že relatívne zachovala, tak pre ľudí, ktorí prídu od inakiaľ, alebo niekde sa o našej sobašnej sieni dozvedia, tak naozaj to príde zaujímavé, lebo už dneska je veľa tých sieni prerobených do aktuálneho štýlu, takže je to niečo také iné. Ľudia, ktorí majú radi retro štýl, naozaj je to pre nich také niečo pekné.
1: V Lazoch pod Makytou, koncovej obci na hraniciach s Českou republikou, žije okolo 1200 obyvateľov. Sobáše na obecnom úrade sú ojedinelé, hovorí matrikárka Darina Malovcová.
4: Čo sa týka civilných obradov, bežný rok mávame tak priemerne 3, maximálne 4 civilné obrady, avšak ako náhle vyšla kniha Sobášne siene, už len za mesiac máj sme mali 3 civilné obrady v tejto sobášnej sieni.
1: Okrem teda Lazovanov, obyvateľov obce, kto sa sem chodí sobášiť?
4: Mali sme tu snúbencov z Veľkej Británie, mali sme tu snúbencov z Prahy, ktorí vlastne na základe toho, že videli a čítali knihu Sobášne siene, tak mi telefonovali, že veľmi sa im páčila práve naša sobášna sieň a preto tu chceli mať sobáš. Prišli oblečení do tejto sobášnej siene, mali mokasínky, zelené vysoké ponožky, také osminkové nohavice, nevesta mala taký bielo-čierny károvaný kostým, ako svadobnú kyticu mala práve hrebičky červené, veľmi, veľmi ako sa sem hodili do tejto siene.
5: Počúvaj, už valčík znie, valčík náš svadobný, hrajú ho tebe a mne.
1: Pán starosta, ste otvorení aj takejto sobašnej turistike v Lazoch pod Makytou?
3: Tak samozrejme, ako za mňa sobáše patria v prvom rade do kostola, ale keď už niekto sa rozhodne pre civilný obrad alebo pre tento štýl, tak sme tu otvorení u nás na obecnom úrade, veď treba ľuďom vychádzať ústrety, na to sme tu.
1: Nedávno vyšli v ústrety dokonca aj filmárom. Podľa Sabiny Jankovičovej je to správna cesta.
2: A je to naozaj také až prekvapujúce, čo som nečakala. No, tak bolo by to fajn, keby tieto skutočnosti boli známe a ľudia si viacej začali uvedomovať hodnotu toho interiéru, že naozaj nie je to len nejaký modný výstrelok v tedajšej doby, ktorý nemá nejakú trvalejšiu hodnotu, ale že ten dizajn bol skutočne kvalitný, bol robený na mieru v každej tej sobášnej sieni a má svoju hodnotu, nehovoriac ešte o výtvarných dielach, ktoré často realizovali významní slovenskí výtvarníci a výtvarničky.

0: Mladí slovenskí vodáci majú za sebou úspešné účinkovanie na majstrovstvách sveta. Zlaté medaily si priniesli rýchlostní kanoisti zo svetového šampionátu juniorov a pretekárov do 23 rokov v Halifaxe. Najcennejší kov získala aj výprava vodných slalomárov na majstrovstvách sveta rovnakých vekových kategórií v Krakove, pokračuje Samuel Prekop.
1: Najúspešnejšia slovenská reprezentantka Bianka Šidová získala v Halifaxe dve zlaté medaily. V kategórii do 23 rokov triumfovala v individuálnych pretekoch na 500 metrov a tiež v ženskej K4 na rovnakej trati spolu s Rejkou Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gavorovou. Bronz v tejto vekovej kategórii získala v mixe na 5000 metrov dvojica Juraj Kukučka Romana Švecová. Medzi juniormi bol úspešný slovenský rýchlostný kanoista Alex Gavlider, ktorý si vybojoval striebro s Jakubom Bartolčičom v K2 na 500 metrov a pozíciu majstra sveta získal v individuálnych pretekoch na 200 metrov.
2: Vedel som, že to mám v sebe, len som to musel dokázať na tom samotnom preteku. Treba proste mať čistú hlavu a sústrediť sa a nepokaziť to, lebo keď ti to bude na štarte, tak to je veľmi ťažké dotiahnuť. Som sa strašne tešil, lebo to bol cieľ, ktorý som sa už strašne dávno snažil dosiahnuť a konečne sa mi to vydarilo.
1: Darilo sa aj vodným slalomárom na šampionáte v Krakove. Pretekári do 23 rokov sa na pódium síce nedostali, ale zastúpili ich juniori. Dominik Hází získal individuálne zlato v kanoe a bronz v hliadkach kajakárov s Filipom Dudom a Matúšom Eďházim. Tretie miesto obsadili vo finále hliadok aj slovenské kajakárky Karolína Abrahámová, Petra Šošková a Zara Záhorská.
3: Nečakala som, že by sme mohli byť tretie, ale tá jazda celkom vyšla a celkom sme sa s babami akože po tej trati aj tak vedeli skombinovať tak dobre, takže to bolo fajn, takže sme boli dosť radi. Bola som šťastná a zároveň som bola taká úplne zamyslená, že čo, že my sme na tej tretie, tak som tomu chvíľu nevedela uveriť, ale v tom to už bolo super.
1: Mladých rýchlostných kanoistov čakajú v závere júla majstrovstvá Európy v Maďarsku. Vodní slalomári zase majú na pláne v auguste kontinentálny šampionát vo Francúzsku. Uzatvára Zara Záhorská.
3: Najbližšie sa budeme pripravovať na majstrovstvá Európy do Epinálu. Tento mesiac budeme trénovať tam. Chcela by som už aj medailu z individuálnych, tak dúfam, že sa to podarí.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa Petra Pellegriniho bol summit NATO v tureckej Ankare konštruktívny. Poľsko aj Ukrajina sa naďalej zhodujú v tom, že najväčšou bezpečnostnou hrozbou je Rusko. Vyhlásil to poľský prezident po stretnutí s Volodymyrom Zelenským. V noci ojedinele prehánky 15 až 4 stupne, počas dňa najmä na severe a východe dážď, prehánky, búrky 16 až 28 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Na summite predstavil projekt národných obranných síl.
2: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania summitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky summitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
1: Lídri členských štátov NATO v stredu na samite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Spolu s prezidentom Pellegrinim boli v Turecku aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák, obaja zo Smeru SD. Poľský prezident Karol Navrocký v stredu po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyhlásil, že obe krajiny sa naďalej zhodujú v tom, že najväčšou bezpečnostnou hrozbou je Rusko. Zároveň vyjadril názor, že používanie symbolov spojených s ukrajinskou povstaleckou armádou komplikuje európsku budúcnosť Ukrajiny. Navrocký sa so Zelenským stretol počas samitu NATO v Ankare po niekoľko týždňovom diplomatickom spore týkajúcom sa historického odkazu ukrajinskej povstaleckej armády. Rokovanie so Zelenským podľa poľského prezidenta trvalo približne hodinu a pomohlo udržať dialog napriek napätiu vo vzájomných vzťahoch. Aj Zelenský v príspevku na sociálnej sieti napísal, že sa s Navrockým dohodli na pokračovaní dialogu. Agentúra AFP pripomenula, že Poľsko naďalej slúži ako hlavné logistické centrum pre väčšinu dodávok vojenskej a humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump po skončení samitu NATO v Ankare odletel z Turecka na palube staršieho Boeingu, ktorý slúži ako Air Force One už viac než 30 ročia. Nečakaná zmena plánov vyvolala špekulácie, či za ňou nie sú bezpečnostné obavy súvisiace s Iránom. Po vzlete bol jeho palubný transponder dočasne vypnutý, takže verejne dostupné weby na sledovanie letov lietadlo nezobrazovali. Podľa AP ide o bezpečnostné opatrenie používané pri letoch prezidenta z oblastí považovaných za rizikové. Nový Boeing 747, ktorým Trump so sprievodom pricestoval do Európy, medzičasom tiež odletel z Turecka a pristál na základni v Británii. Nový Boeing daroval Spojeným štátom vlani Katar. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje 15. septembra. Prvé kolo ponúkne aj reprízu uplynulého finále play-off, v ktorej Nitra ako obhajca titulu privíta vicemajstra Slovan Bratislava. Na úvod budú hrať aj Košice s Prešovom, Poprad so Spišskou Novou Vsou, Banská Bystrica so Zvolenom, Žilina s Trenčínom a Liptovský Mikuláš s Michalovcami. V noci jasno až polojasno, lokálne prechodne aj zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Teplota 15 až 9, najmä v údoliach 9 až 4 stupne. Počas dňa prevažne malá, na severe a východe zväčšená oblačnosť a dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska 24 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.